0: У славному місті Лувені жив собі парубок Кентен. Його батько був ковалем, тож змалечку навчав хлопця ковальського ремесла. Коли Кентен змужнів, той сам став до горнила. Невдовзі з ковальчука виріс у вправного майстра, чиї підкови, шпаги та інші речі часом були справжнім витвором мистецтва. Батько, дивлячись на спритні рухи сина, радів і потай мріяв, що зможе спокійно дожити віку. А син день при дні працював біля горнила великої печі. Він став м'язистим, дужим, засмаглим. Здавалося, полум'я та ковальське ремесло зачарували його. Щовечора після важкої праці Кентен відпочивав на кам'яній лаві біля кузні. Вечірня прохолода лагідно огортала його натружене і опалене жаром тіло. Молодому ковалеві цікаво було дивитися на карети з вельможними панами, що проїздили мимо, на безтурботних студентів та гарненьких панночок, котрі поверталися з міста додому. Одна з-поміж панночок подобалася Кентонові найбільше. Коли він бачив її горду поставу, ясні очі, біле личко, облямоване строгою чорною наміткою, його серце починало битися дужче. Щоразу, коли юнакові щастило вздріти красуню, його охоплювала радість. І відтак він цілісінький день щось весело наспівував. А якщо дівчина не з'являлася, він удавався в тугу, на батькові запитання відповідав не в лад і люто гатив молотом по ковадлі. Такий настрій сина турбував батька, але він не наважувався заговорити з ним про це. А Кентен ніяк не осмілювався підступитись до юної панночки, яка заволоділа його серцем і думками, бо ж боявся, що вона просто насміється з нього. Щодалі, то дужче любив він дівчину, і йому за всяку ціну кортіло дізнатися, хто ж вона ця славна панянка. Отож, він вирішив непомітно простежити за нею. Та якось Кентен побачив, що дівчина пройшла кількома вуличками і зупинилася перед багатим помешканням пана Бу, художника. Його добре знали і шанували в місті. Дівчина взялася за мідну клямку, відчинила двері і хутко зникла в будинку. Хлопець був у розпачі. «Невже це донька пана Бу, Магдалена, про яку ходили чутки, що вона гордячка і до того ж закохана в одного з найталановитіших учнів свого батька?» Отже, у Кентена, який мав тільки сильні руки і талант коваля, не було ані найменшої надії привернути до себе багату панянку. Сумно і гірко було на душі у Кентена. Цілими днями ходив він, ходив у зажурі. А коли наставав вечір, хлопець підкрадався до будинку пана Бу, ховався за деревом і прикипав поглядом до вікна, сподіваючись угледіти хоча б легку тінь красуні у мерехтінні свічки. Туга його ставала нестерпною. Юнакові так хотілося бути разом із Магдаленою. І ось одного разу Кентен сказав батькові: «Я знаю, що завдав тобі чимало прикростей, але ж ти сам добре бачиш, що хоч мої руки і кують залізо, та серце мріє про інше. Тому я хочу покинути кузню і найнятися до пана Бу, який шукає помічника розтирати фарби. І тоді я житиму під одним дахом із тією, котру люблю.
1: «Ти що, сину, з глузду з'їхав?»
0: – промовив старий коваль.
1: «Хіба не знаєш, що донька пана Бу не рівня тобі? А ще кажуть, що незабаром вона має заручитися із молодим художником. Ти добрий коваль. Забудь, сину Магдалену, чи в Лувені бракує вродливих дівчат, котрі захочуть вийти за такого парубка, як ти. Тільки гукни, і від них отбою не буде».
0: «Батьку, не переконуйте мене. Я знаю, що завдаю вам болю, але я провідуватиму вас. Моя доля не в кузні, а в майстерні пана Бу».
2: І хоч як умовляв батько сина, той усе ж таки покинув дім. У будинку господаря на Кентена чекала дуже невдячна робота. Щодня він замітав майстерню, чистив пензлі і палітри, розтирав і змішував фарби. А ночував у брудному закутку стайні. За ліжко йому правив оберемок соломи. Часто у стайні було холодно, аж вода у відрі замерзала. Але хлопець не скаржився. Адже він кожного дня міг бачити Магдалену, коли вона заходила до майстерні, щоб поцілувати батька. З часом Кентен усе пильніше приглядався до роботи художника. Багато цікавого і корисного дізнався він, слухаючи розмови знаменитого майстра з учнями. Незабаром юнак пізнав усі секрети малярства. Вечорами він намагався шматочком вугілля потайки відтворити лик Магдалени на голій стіні свого закутка. Одного дня Магдалена вбігла до майстерні, обливаючись слізьми. Батько кинувся до неї і почав розпитувати, що сталося.
3: «Благаю»,
0: мовила вона, схлипуючи,
3: «виженіть з дому вашого учня Ганса».
2: А це той самий, що мав одружитися з дівчиною.
4: «Прогнати Ганса? Ні за що в світі! Це один із найздібніших моїх учнів. Я вже доручаю йому ґрунтувати деякі полотна для моїх картин, а інколи і домальовувати одяг. Нині ви сваритеся, а завтра помиритесь, і ти перша прибіжиш просити, щоб я прийняв його назад».
3: «Що ви, тату? Мені байдуже до його таланту, коли цей негідник перед нашими заручинами залицяється до іншої дівчини».
4: «А ти звідки знаєш?»
3: «Я бачила на власні очі, а коли зажадали від нього пояснити усе, то він як води у рот набрав».
2: І Магдалена впала на стілець, витираючи тоненькою хустинкою мокрі від сліз очі. Марно батько намагався її втішити. А раптом хустинка впала додолу. Кентен поспішив її підняти. Перш ніж повернути хустинку красуні, він припав устами до клаптика тканини, сподіваючись, що цього ніхто не помітить. Але Магдалена все бачила, і коли брала хустинку з Кентенових рук, то ледь усміхнулася йому. То був тільки вияв вдячності, проте й цього вистачило, щоб серце Кентена сповнилося радістю. Другого дня Кентен мовив до пана Бу:
5: «Якщо вже так сталося, Ганс пішов од вас, то, може б, ви дозволили мені тримати в руках пензлі? Я багато чого навчився, споглядаючи вашу працю».
4: «Хлопче, – сказав майстер, – не смій і мріяти про це. Той, хто розтирає фарби, ще не художник. Я ніколи не довірю тобі ні пензлів, ні полотна».
2: Але Кентен не впадав у відчай і при кожній нагоді просив майстра:
5: «Учителю, випробуйте мене. У батьковій кузні я часто спостерігав гру світла і тіні, і хочу намалювати це на полотні».
2: Художник лише знизував плечима і намагався якомога швидше спровадити настирливого слугу. А Кентен і далі потайки малював у своєму закутку в стайні. І ось настав час, коли він відчув, що може малювати не гірше майстра. Був саме червень, і сонце сходило рано-рано. Коли в будинку всі ще міцно спали, Кентен зручно вмостився перед полотном художника, особливо дорогим йому. На передньому плані поміж двох рядів колон, кожна з яких була прикрашена статуеткою, стояла на колінах Діва Марія у темному вбранні, ледь схиливши голову, обличчя лагідне і зосереджене. Кентен не міг одвести від картини очей. Так була схожа на Магдалену ця дівчина. Та й меблі на полотні дуже вже нагадували ті, що їх бачив хлопець у помешканні пана Бу. Кентен узяв пензлі та фарби і, оглядаючись, заходився щось ворожити над картиною. Закінчивши роботу, він підмів підлогу, ретельно очистив приладдя і заховався в кутку, терпеливо чекаючи на майстра. Рівно о 8 ранку пан Бу, як завжди, зайшов до майстерні. Окинув поглядом кімнату, глянув на мольберт з ескізами, потім підійшов до своєї улюбленої картини, що була вже майже закінчена, та враз жахнувся. На кінчику носа в Діви Марії сиділа муха. І не якась там невидна мушка, а гладка зелена муха із сталевим полиском. Художник підійшов ближче, аби зігнати муху. Він не міг стерпіти такого блюзнірства. Махнув рукою, але клята муха і не думала тікати. Вона навіть не ворухнулася. Кілька разів пробував художник зігнати на хабу, та все було марно. Немов заворожений, підійшов він до полотна в притул і почав доскіпливо його розглядати. Аж тепер збагнув, чому муха не злітала з полотна. Вона була не жива, а намальована.
6: «Хтось посмів торкнутися моєї картини?» – вигукнув художник. «Ану ж, признавайтеся, а то всіх порозганяю!»
2: Кентен, недовго думаючи, сміливо мовив:
5: «Це моїх рук діло. Робіть зі мною, що хочете. Але я мушу довести, що теж маю хист до малювання і не згірш за інших володію пензлем».
4: «Ти вже це довів, хлопче. Муха була як жива. Віднині можеш вважати себе моїм учнем. Тебе
6: чекає велике майбутнє.
2: Кентен не міг приховати радості, адже він домігся свого. Тепер би йому тільки завоювати серце Магдалени. Щастя і тут йому усміхнулося. Дівчину зворушило кохання, яке світилося в очах Кентена. У скорім часі художник благословив шлюб доньки з Кентеном, який став його найулюбленішим учнем. Відгуляли гучне і пишне весілля. Кентен став знаменитим художником, спочатку в місті Ловені, потім у своєму краї, а відтак і в цілому світі. Кажуть, що він довгі роки жив щасливо з Магдаленою, яка вірно любила чоловіка і шанувала його талант. Хоробра царівна. Грецька народна казка. Жив собі цар, і мав він троє дочок. Несподівано прилетіла вістка, що сусідній цар іде на нього війною. Задумався цар, що робити? А старша дочка і питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Що тобі сказати? Прилетіла вістка. Треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж».
2: Зітхнула дівчина. Прийшла середульша дочка, питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те саме, що й старша».
3: «Ні, батьку, не скажу».
1: «Ну, слухай, прилетіла вістка, треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж».
2: Сумно мовила дівчина. Нарешті прийшла менша дочка. Питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Ні, повідай. Я ж твоя рідна донька».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те ж саме, що й твої сестри».
3: «Ні, не скажу», —
2: твердо відповіла дівчина.
1: «Ну, слухай. Прилетіла вістка, треба йти на війну. А я вже старий, немічний».
3: «Не журіться, батечку. Пошийте мені чоловічу одежу, дайте коня, і я поведу ваше військо».
1: «Де таке бачено? Хіба можна дівчині воювати?»
3: «Не бійтеся за мене. Я смілива. Я воюватиму».
2: Не відступалася дівчина.
1: «Гаразд. Хай буде по-твоєму».
2: Цар наказав пошити для меншої дочки чоловічу одежу. Сам вибрав найкращого коня, і царівна очолила батькове військо. Невдовзі країну облетіла нова радісна вістка: ворог розбитий ущент. А допомагав царівні в цій війні
5: інший сусід, царевич.
0: Він повертався додому. Шлях йому стелився через володіння царя, якому допомагав. От царевич і надумав заночувати в замку, де жила наша царівна. Коли він її побачив, одразу впізнав того юнака, який боронив свою землю від ворога. Повернувся царевич додому та й каже матері:
5: «Разом зі мною воювала хоробра дівчина».
3: «Як це дівчина може воювати?»
0: – здивувалася мати.
3: «Де таке бачено? Де таке чувано?»
0: Царевич розповів усе, як було. Тоді мати каже:
3: «Поїдь до них у гості і умов царівну піти погуляти на луг. А потім подивися на ті місця, де ви гуляли. Якщо трава на її місці буде зеленіша, значить дівчина не була на війні».
0: Царевич так і зробив. Царівна охоче погодилася піти на луг. Натомившись, сіли вони відпочити. А царевич тим часом задрімав. Царівна перейшла на інше місце, відпочила, потім посиділа хвильку біля царевича і почала його.

0: мовила мати.
1: «Все ж таки була на війні дівчина. Я це доведу. Потім проситиму її вийти за мене заміж».
0: Стояв на своєму царевич. Він переодягнувся у бідняцьку одежу. Набрав веретен, намиста та й пішов до палацу, де жила царівна.
2: «Веретена! Намисто продаю!» – вигукував царевич.
0: Почули це служниці та й кажуть царівні.
3: «Чуєш, царівно, що продає той бідняк? Хай собі продає!»
0: Байдуже відмахнулася царівна.
3: «А ми хіба нічого не купимо?»
0: Спитали служниці.
3: «Купуйте, як хочете».
0: Служниці спустилися вниз до хлопця та й питають.
3: «Скільки просиш за разок намиста?»
2: «Я грошей не беру, тільки миску проса».
0: Дали служниці миску проса. Але він, висипаючи просо в торбину, взяв і ніби ненароком розсипав його на землю. А поки збирав, на дворі стемніло. Служниці і питають хлопця.
3: «Чого ти не просиш у нас іще миску проса? А згай у півдня, щоб зібрати його по зернині».
1: «Хочу зрозуміти, що таке злидні»,
0: – відказав хлопець.
1: «Якщо можете, люди добрі, пустіть мене переночувати. Я згоден ночувати і в підземеллі».
3: «Пустіть його у підземелля, хай ночує»,
0: – погодилася царівна, коли вислухала служниць. Царевич тим часом вистежив, куди служниці поклали ключі від кімнати царівни, а вночі пробрався до неї. Дав сонній понюхати чар зілля, викрав її і відвіз до себе додому. Але пройшли чари. Царівна прокинулась у чужому палаці. З переляку їй відібрало мову. 3 роки минуло. Мати і каже царевичу.
3: «Покинь її! Навіщо тобі німа? Одружися з іншою!»
0: Послухав царевич матір. Знайшли йому іншу наречену. Приготувалися до весілля. А коли йшли вінчатися, всім людям роздавали свічки, щоб світили дорогою. Дали свічку і німій дівчині. По дорозі до церкви люди почали кричати.
2: «Німа! Твоя свічка давно згоріла! Хіба тобі не пече пальці?»
0: Але дівчина мов би і не чула.
1: «Нехай моя наречена спробує їй пояснити», – сказав царевич.
3: «Німа! Тобі пече пальці! Невже не боляче?»
0: Вигукнула та.
3: «Відтепер ти будеш німою», —
0: раптом заговорила німа дівчина.
3: «Іди собі, звідки прийшла. Я 3 роки мучилась, бо втратила мову з переляку. А ти наділа вінок нареченої і думаєш, що ти тут хазяйка? Не бувати цьому».
0: Царевич відмовився від нареченої, яку йому нараяла мати, і залишився жити із своєю царівною. Так вони все життя прожили разом у щасті.

Красуня Флор. Іспанська народна казка. Був собі чоловік, і мав він двох синів. Старшого, Хосе, забрали в солдати і послали в Америку, де він прослужив багато років. Повернувся аж

0: Тоді, коли батько помер, а брат захопив сам увесь маєток і став багатієм, куди тобі? Прийшов Хосе до нього, а той саме спускається сходами.
1: «Не впізнаєш мене?»
0: – питає його. А брат грубо так. «Ні». Тоді він назвався, і брат послав його в клуню. Мовляв, стоїть там скриня, ото і вся батьківська спадщина. Сказав так, а сам пішов геть. Зайшов Хосе до клуні, побачив стару скриню і думає.
1: «Навіщо мені ця розбита скриня?
0: А втім, візьму, щоб розпалити вогонь і зігрітися, бо дуже холодно». Завдав він скриню на плечі і пішов у двір. Там узяв сокиру і ну рубати скриню, аж це з якоїсь хованки випав папірець. Підібрав його, бачить, розписка на велику суму, позичену в його батька. Стягнув він ті гроші і дуже забагатів. Аж це якось іде він вулицею, а назустріч жінка, і гірко плаче. От він питає, що з нею таке. Вона відповідає, що занедужав чоловік, а в неї нема грошей не тільки, щоб вилікувати його, а й щоб віддати борги. І чоловіка хочуть посадити в тюрму.
1: «Ви не побивайтеся», – сказав їй Хосе. «Не посадять вашого чоловіка в тюрму і не пустять із торгу вашого майна. Я заплачу і за лікування, і за похорон, якщо він помре».
0: Так Хосе і зробив. Та коли бідолаха помер, і він був похований його коштом, у нього не залишилося жодного реала. Вся спадщина пішла на це добре діло.
1: «Що ж його тепер робити?» – питав у себе Хосе. «Нема чого в рота взяти. Піду-но я до королівського двору і наймуся служити».
0: Так він і зробив. Став слугою в королівському палаці. Поводився він добре. І король так полюбив його, що все підвищував у чині, аж поки той зробився першим придворним. А тим часом його брат, себелюбець, зубожів і написав до нього листа, прохаючи допомогти. Хосе, людина добра, відгукнувся, попросивши короля взяти його служити в палац. І король узяв. Почав той служити. Але замість того, щоб дякувати своєму доброму братові, став заздрити, що Хосе – королівський улюбленець, і задумав накапостити йому. От, щоб здійснити свій замір, він узявся збирати плітки і дізнався про кохання короля до принцеси Белья Флор. Король був уже старий і негарний, тому принцеса не любила його і ховалась у замку, що стояв серед лісу, куди ніхто не знав дороги. Брат сказав королю, що Хосе знає, де Белья Флор, і що він зв'язаний з нею. Розгніваний король викликав Хосе і звелів йому привести принцесу Белья Флор, інакше його чекає шибениця. От приходить бідолаха у стайню, щоб узяти собі коня і податися світ за очі. А кінь білої масті, уже зовсім стара шкапа, і каже йому:
2: «Візьми 3 хлібини, сідай верхи
1: і ні про що не турбуйся!»
0: Хосе здивувався, почувши мову коня, але сів верхи і вирушив у дорогу, прихопивши з собою 3 хлібини, як просив кінь. Проскакали вони чималеньку відстань, аж це на дорозі мурашник. Кінь і каже:
1: «Поклади сюди 3 хлібини, щоб мурашки їли».
2: «Навіщо?» – каже Хосе. «Вони ж нам потрібні».
1: «Поклади», – відповідає кінь, «і ніколи не стомлюйся робити добро».
0: Проїхали вони ще трохи, аж бачать, заплутався в мисливських тенетах орел. Кінь і каже Хосе:
1: «Злазь і звільни бідолашного птаха!»
0: Хосе каже: «Але ж ми тільки згаємо час!»
1: «Дарма! Чи не так, як я тобі кажу? І ніколи не стомлюйся робити добро!»
0: Їдуть вони далі. Під'їжджають до річки. Бачать, лежить на піску рибка. І хоч як б'ється, хоч як намагається врятуватись, не може добратися до води. Білий кінь і каже Хосе:
1: «Злізь, візьми бідолашну рибку і кинь у воду».
0: Хосе на те:
2: «Але ж у нас немає часу, нам треба поспішати».
0: А білий кінь:
1: «Завжди є час для доброго вчинку. Ніколи не стомлюйся робити добро».
0: От дісталися вони до замку, схованого у темному лісі. І бачать, Белля Флор годує курей. Білий кінь і каже Хосе:
1: «Зараз я робитиму стрибки і піруети, а Беллі Флор це сподобається. Вона попросить покататись верхи, а ти посадиш її. Тоді я почну хвицатися і іржати. Вона злякається, а ти їй скажеш, що досі я не катав жінок і що варто сісти верхи тобі, як ти мене укоськаєш. Ти скочиш на мене, а я рвану з копита і поскакаю просто до королівського палацу».
0: Все сталося так, як сказав кінь. Белля Флор зрозуміла, що її хочуть украсти, коли вони помчали чвалом. От вона сипле на землю висівки і просить свого попутника зібрати їх. А Хосе на те:
2: «Там, куди ми їдемо, висівок багато».
0: Коли вони скакали під деревом, вона упустила хусточку, яка повисла на найвищій гілці. Вона просить спішитися і вилізти на дерево, щоб зняти її. А Хосе каже:
2: «Там, куди ми їдемо, хусточок багато».
0: От перехоплюються вони через річку, а Белля Флор кидає у воду перстень і просить Хосе спішитися, щоб підібрати його. А Хосе:
2: «Там, куди ми їдемо, перснів багато».
0: Приїжджають вони нарешті до королівського палацу. Король, побачивши свою кохану Белля Флор, дуже зрадів. Але вона замкнулася в кімнаті і дверей не відчиняє. На всі благання короля Белля Флор сказала, що не відчинить доти, доки їй не принесуть тих 3 речей, які вона загубила дорогою. Король і каже Хосе:
1: «Нічого не вдієш. Що це за речі, знаєш тільки ти. Їдь і без них не вертайся, інакше опинишся на шибениці».
0: Зажурився бідолашний Хосе і пішов про все розповісти білому коневі. А той і каже:
3: «Не журися, сідай верхи, і ми знайдемо все».
0: Рушили вони в путь і приїхали до мурашника. Кінь і питає:
3: «Хочеш дістати висілки?»
0: А Хосе:
1: «А вже ж!»
3: «То поклич мурашок і звели принести їх тобі. А якщо висілки розсіялися, вони принесуть ті, що витягли з хлібин, а їх, мабуть, немало».
0: Так і сталося. Вдячні мурашки збіглися і наклали перед ним цілу купу висівок. От кінь і каже:
3: «Бачиш, хто робить добро, той рано чи пізно збирає плоди».
0: Прискакали вони до того дерева, на яке Белья Флор закинула хусточку. Ця хусточка маяла тепер прапорцем на найвищій гілці. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати хусточку? Адже без драбини тут не обійтися».
0: А білий кінь на те:
3: «Не журися. Поклич орла, якого ти випустив із мисливських тенет. Він і дістане».
0: Так і сталося. Прилетів орел, схопив дзьобом хусточку і віддав Хосе. Прискакали вони до річки, а вода там каламутна. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати перстень із дна такої глибокої річки, якщо нічого не видно і невідомо, де він упав?»
0: А кінь:
3: «Не журися. Поклич рибку, яку ти врятував, вона й витягне».
0: Так і сталося. Рибка пірнула і випірнула, махаючи радісно хвостиком і з перснем у роті. Повернувся Хосе до палацу дуже задоволений. Віднесли усе це Белья Флор, а вона й каже:
4: «Не відчиню. Не покину кімнати, поки того, хто викрав мене із замку, не зварять у киплячій олії».
0: Жорстокий король пообіцяв волити її бажання, а Хосе сказав, що нічого не вдієш, доведеться йому вмерти, зварившись в олії. Увійшов зажурений Хосе у стайню та й розповів про все білому коневі. А кінь:
3: «Не журися, сідай верхи, я поскакаю і відбігу спітнію. Так ти змасти своє тіло моїм потом, хай тоді кидають тебе в казан. З тобою нічого не буде».
0: Так воно і сталося. Вийшов Хосе із казана і зробився таким гарним і ставним хлопцем, що всі здивувалися, а найбільше Белья Флор. От вона і закохалася в нього. Коли старий і негарний король побачив, що сталося з Хосе, то захотів і собі зробитися таким, щоб Белья Флор закохалася в нього. Пірнув він у казан та й ошпарився на кістку. Тоді всі проголосили королем Хосе, і він побрався з Белья Флор. Пішов він подякувати білому коневі за добру службу і поміч у біді, а кінь і каже:
3: «Ти був добрий і щедрий, і за це дістав справжню винагороду. Завжди роби людям добро, і ніколи не пошкодуєш».
0: І добрий Хосе, хоч і став королем, ніколи про це не забував. Як чоловік водяника перехитрив. Болгарська народна казка. В одному селі жив старий дід. Він був дуже бідний, нічогісінько не мав. Помер і залишив своєму синові один лиш кужіль. Син узяв той кужіль і подався на заробітки. Дорогою в нього порвалися мотузки на постолах. Він вийняв кужіль і почав шукати мотузку. Та помалу дістався до великої річки. Вона була широка, як море. Як його перевестися? Став чоловік на березі і сушить собі голову, не знає, що робити. Поки отак думав, з води вигулькнуло бісеня.
5: «Що ти робиш?»
6: «Мотузку сукаю».
5: «Навіщо вона тобі?»
6: «Річку зв'язати».
5: «А навіщо тобі її в'язати?»
6: «Щоб додому віднести».
0: Бісеня пірнуло у воду і побігло до свого батька, водяника.
5: «Тату! Якийсь чоловік там, на березі, сукає мотузку, щоб зв'язати річку і віднести її до себе додому».
3: «Це, напевно, якийсь страшний ворог. Де ж ми житимемо? Я без ноги. То біжи, ти помірюйся з ним силою. Переможеш його, і він не забере річки».
0: Бісеня знову виринуло з води.
5: «Ей, ходи не сюди!»
6: «Що тобі ще треба?»
5: «Забереш цю річку, як побореш мене».
6: «Поборемося, як прийдеш до мене в село».
5: «Прийду».
0: Поплентало бісеня за чоловіком. Той привів його до прірви, де жив змій.
6: «Ти ще малий, і мій син ще дитина. То ви боротиметеся, а я подивлюся», – сказав чоловік.
0: Коли це виповзає змій, бісеня злякалось і втекло. Чоловік сховався від змія, а тоді знову прийшов до річки. Прибігло перелякане бісеня до свого батька.
5: «Тату, не можна боротися з тим чоловіком. В нього є син, теж дитина, як і я. І коли той син з'являється, дерева в лісі хиляться з ляку».
3: «То біжи, позмагайся з ним. Хто далі кине яблуко? Ти його переможеш, і не забере він річки».
0: У великій бульбашці виринуло бісеня з води, а чоловік сидить, сукає мотузку.
5: «Гей, навіщо ти сукаєш мотузку?»
6: «Аби міцніша була».
5: «Навіщо тобі міцна мотузка?»
6: «Щоб не порвалася, коли нестиму річку».
5: «Віднесеш річку? Коли? Коли кинеш яблуко далі за мене?»
6: «Кидай спершу ти, а тоді я».
0: Жбурнуло бісеня своє яблуко аж за річку. Чоловік замахнувся, та не кинув яблуко, а непомітно сховав його в кишеню.
6: «Бачиш, я переміг. Твоє яблуко було видно, як воно летіло і як упало за річкою. А мого не було видно, ні коли воно летіло, ні коли падало».
0: Бісеня зніяковіло і мерщій у воду. Прийшло до батька і каже:
5: «Тату, він переміг мене! Зараз забере нашу річку!»
3: «Справді?»
0: – запитав старий водяник.
5: «А то ж, йому залишилося тільки зв'язати річку!»
3: «Доведеться мені йти до нього! Той чоловік лишить нас без домівки, а то ще чого доброго і нас занесе!»
0: Узяв милицю тук-тук, тук-тук, і вже виткнувся над водою. Чоловік саме нахилився зав'язати мотузку на постолах.
3: «Гей, навіщо ти в'яжеш річку?»
0: «Понесу її додому», – відповів чоловік.
3: «Але ж вона наша»,
0: – каже старий водяник.
3: «Що ж ми зостанемося без домівки?»
6: «Ваша чи не ваша, а я її заберу. Де хочете, там і живіть. А як лишитися в цій річці, станете моїми рабами».
0: Водяник благав, а чоловік удавав, ніби не чує.
3: «Залиш нам річку, ми дамо тобі торбу золота».
6: «Ха, що таке торба золота? Ще й нести її треба».
3: «Дам тобі дві торби і сам однесу»,
0: обіцяє водяник.
6: «Ну, це вже інша річ. Гляди тільки, щоб торби були великі, як мішки».
0: Водяник пірнув у воду і незабаром виніс дві великі торби золота. Чоловік рушив, а водяник на силу тяг ті торби слідом за ним. Підійшли вони до села. Водяник натомився і сів відпочивати. А чоловік думає собі: «Як він ітиме аж до моєї хати, то довідається, де я живу. Збере вранці родичів і забере в мене золото». І почав він міряти водяника від п'яти здорової ноги аж до голови.
3: «Нащо ти мене міряєш?»
0: – питається водяник.
6: «Дах моєї хати вкритий шкурами чортів. Треба ще покрити один куток. Тож я міряю, чи вистачить твоєї шкури».
0: Чоловік сказав це і ніби закуняв. А водяник за милицю і ходу. Бідар узяв те золото і приніс додому.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Лебедина пісня. Вдячна Софія не забула пані Лоську, яка колись у жванці замінила її рідну матір, виховала, допомогла вийти в люди. Вона звела старіючу вдовицю з братславським воєводою Грохольським і подарувала на шлюб 50 тисяч злотих. Через 2 роки Грохольський помер, і вдруге овдовіла жінка знайшла притулок у Софії. Пані Лоська змарніла, посивіла. Лише уважним оком можна було розгледіти в її обличчі ледь помітні сліди давно зів'ялої краси, а в поведінці – манери польської аристократки. Пані Лоська й досі ставилася до Софії як до рідної доньки, із материнською ласкою і любов'ю. Вона продовжувала повчати її, як повчають матері дорослих дітей, гірко усвідомлюючи, що ті повчання марні. Ось і сьогодні їй випала нагода погуманіти зі своєю вихованкою. Жінки зійшлися у покоях розважити сплетінням. Лоська в'язала собі домашній каптур, а Софія – шовковий шарф для Юрія. За вікном сіро й непривітно, у шибки січе надокучлива мжичка, а в покоях тепло й затишно, потріскує у каміні березове ломаче, парує на низенькому інкрустованому перламутром столикові пахуча кава. Обставини саме для тихих розмов. Пані Лоська все насідає на Софію. Скажи правду, чи кохала ти кого по-справжньому, сердечно? Ну хоча б першого свого благодійника, Йозефа, кохала? По-справжньому ні. Побралася із ним, бо що тоді розуміла? Та й куди було діватися мені, пташеняті, викинутому з гнізда? А коли у великий світ вийшла, то побачила, є привабливіші за нього. «Багато їх у тебе було, доню», – докірливо зітхнула Лоська. «Що ж, ні одного любого?» І покинутий граф немилим був. «А він тебе так кохав? Він умів кохати?» «Пам'ятаю, як страждав по смерті першої своєї дружини Гертруди Комаровської, отої неборачки із Сушницького хутора. Потім вогонь свого кохання на тебе переніс. А ти?» Лоська допитливо глянула в Софійні очі. «Я?» Сама досі не втямлю, кохала його чи ні. А заміж за нього хотіла. І коли по смерті графині Жозефіни я законною жоною стала, була рада. Як на сповіді гріх свій викладаю перед вами. Прагнула за нього заміж, бо він багатий. У цьому, може, і ви винуваті. Пам'ятаєте, не раз казали мені, що людину поважають лише тоді, коли її торба не черствими окрайцями, а золотими дукатами повна. Тепер у мене тих дукатів он скільки. Ваша наука не пройшла даремно. «Отак ти мою науку сприйняла, доню», – зітхнула Лоська. І Софія помітила, як спохмурніла жінка на обличчі. «Вам прикро, матінко, від моїх слів? Киньте смутком об землю, ви мали рацію, повчаючи мене. Я впевнилася у цьому, коли у великий світ вийшла і зрозуміла його закони. Втямила, що головне в цьому світі – багатство». «А про Юрія не питаєте? Що ж, сама скажу. Любий він мені, серцю милий. І зовні красивий, і душевний, але беззахисний, сумирний. Ще хлопчиком спровадили його до Петербурга, там виріс у чужому гнізді материнської ласки, не знаючи. А потім імператор опалою своєю його покарав, вислав із столиці. Та й вдома Юрій не знайшов добра, з батьком не порозумівся. Кревні вони, а наче чужі. А тут ще оті щурі приблудні, генерал Обольянінов та пан Гадзевич. Скільки грошей у Юрія видурили, а він не може за себе постояти». «От таке», – перебила її Лоська. «Ти хоробрість і непохитність у чоловіків цінувала, і раптом у слабкодуху юнака закохалась. Чим це з'ясуєш?» «Не знаю, матінко. Може тим, що і я колись була такою ж беззахисною. Всі мене кривдили в дитинстві. Серцем чую. Юрій – це моя лебедина пісня». Пані Лоська відклала своє плетиво і, схрестивши руки на грудях, не зводила очей Софійного обличчя. Видно було, що слова Софії з самого серця линуть. «Бачу, ти справді його кохаєш». Не одні лише слова, очі твої кажуть про це, але ж гріх, який на душу взяла, він же пасинок твій, схаменися. Розумію, що гріх, та нічого не можу вдіяти. Доню, доню, видно, не всі мої повчання до розуму твого дійшли, з глибоким сердечним докором промовила Лоська. Не сердися на мене, матінко, такою мене Бог сотворив. Він і в отвіті за своє творіння. Лоська стріпнулася, почувши такі слова, глянула злякано на зображення Святої Діви Марії в кутку кімнати, перехрестилася. «Матка Боска, будь заступницею перед Всевишнім, спаси і помилуй, заблудле дитя». Розділ 17. Крах останнього кохання. Князь Адам Понінський давно занадився до Тульчина. Спочатку гостював у Потоцьких, сам, а з тих пір, як молодий граф повернувся із Петербурга, неодмінно приїжджав із дружиною своєю, княгинею Геленою Понінською та донькою Кароліною. 18-річна князівна не відзначалася красою. Була худорлява, висока, мала вугласте обличчя, тонкі губи, гострий продовгуватий ніс і жовтуваті, як у кішки, очі. Скрашували й зовнішність лише пишні золотаві коси, що спадали аж до пояса, ховаючи під собою тонку шию. Кароліна добре грала на клавесині, мала приємний голос, граціозно танцювала, любила жарти, незалежно трималася серед людей. У Житомирі, де мешкали Понінські, Кароліна мала жениха, але батьки не хотіли видавати доньку за небагатого шляхтича. Вони покладали надії на Юрія Потоцького, який одержав мільйонну спадщину. У Тульчині приймали Понінських гостинно, виказували їм всілякі почесті, влаштовували заради них бенкети. В ці дні танцювальний зал не обходився без Кароліни. Молода князівна вибренькувала на клавесині або ж весело пурхала в танцях, а після зникала з Юрієм в хащах старого парку. А Понінські тим часом увивалися навколо Софії. Князь обдаровував її коштовностями, статечно кружляв із нею в танцях, а потім проводжав на спочинок, залишивши княгиню Гелену під опіку когось із гостей. Цього разу Гелена Понінська прибула до Тульчина без чоловіка і без доньки. Софія була зайнята ранковим туалетом, і княгині довелося трохи почекати. Нарешті у вітальні з'явилася покоївка і передала Софії на запрошення на сніданок. Жінки зустрілися радісно, обнялися, поцілувалися. За сніданком Софія помітила, що гостя наче збентежена чимось. «Вас щось турбує?» – спитала її Софія. «В дорозі страхіття начулося. Там економію спалено, там маєток пограбовано. Кажуть, що син Івана Гонти об'явився, за батька свого мстить. Який солдат із Московщини згуртував ватагу та й бешкетує». У Вороновиці на поштовім дворі чула від приїжджих, блукає по селах і містечках лірник. Поспіває хлопських пісень, шматків на жебрає та й зникає геть, а через день чи два там, де він співав, з'являються напасники. Почула я про це та й наняла у Вороновиці оружних жовнірів, які провадили мене аж до Тульчина. Хвалити Бога, без пригоду війшлося. «Он скільки страхіття наговорили мені», – відповіла Софія. «А чому ж без чоловіка вирушили в дорогу?» «Бо до Варшави подався Адам. Маєтні справи у нього. А тут такий клопіт». Княгиня запнулася, відставила каву, взялася витирати хусточкою губи. Софія уважно дивилася на неї, гадаючи, що то за клопоти такі, невже знову грошей проситиме? Ще торік Понінські позичили 50 тисяч злотих і досі не повернули. Чи варто знову їм позичати? А яку причину знайти для відмови? Гарячково думала Софія. А тим часом пані Гелена продовжила. Великі клопоти маю, але приємні. Сподіваюся, здійсняться наші з Адамом надії поріднитися з вами. Не розумію, княгине, про що ви? Пані Гелена знову зам'ялася, вибираючи слова для подальшої розмови. З родою віку заведено, що жених сам повинен просити руки своєї нареченої, а тут виходить, що до нього мусить свататися. Кароліна моя і ваш Юрій давно вже кохаються. І от трапилося те, чого слід було чекати. Тобто їм треба побратися. То як, графине? Родини наші славетні, достойна пара буде, га? Софію наче окропом ошпарило. Вона рвучко піднялася за столу, аж філіжанка на підлогу впала, заплямивши килим рудими патьоками. З хвилину вона стояла перед Панінською, важко дихаючи. Її очі палали гнівом. Княгиня Галена розгублено дивилась на неї, не розуміючи, що стряслося. А Софія взяла дзвоника і зателенькала, викликаючи служницю, та негайно з'явилася. «Що вам, пані? Відведи мене в покої, мені щось погано». «Може, лікаря покликати?» – спитала княгиня. «Не треба», – кинула сердито Софія і вийшла, спираючись на плече покоївки. Понінська залишилася наодинці. Розгублена, вкрай здивована, вона сиділа за столиком, не знаючи, що діяти, чи піти, чи ще почекати. Та ось за дверима почулися кроки, і знову з'явилася служниця. «Що з графиною?» – спитала її княгиня. «Пані, сказали, щоб ви її не чекали, а покинули Тульчин». «Мене виганяють?» – спитала вкрай здивована Понінська. Опам'ятавшись від розгублення, вона покинула кімнату. Розділ 18. Вигнання. Юрій Потоцький повернувся з Умані, де він займався господарськими справами разом з картярем Броніславом Гадзевичем. Як завжди галантний, а заразом і нахабний Гадзевич з'явився до Софії, чемно вклонився і сказав: «Нарив достатньо наповнився, люба графине, настав час прориватися. Я нарешті покидаю вас і зайшов попрощатися. Жадаю, пане Броніславе, щоб це сталося якнайшвидше, бо вже не можу терпіти ні вас, ні вашого духу. Я міг би образитися на ваші слова, але не варто. Мені заплачено за всі образи сторицею». «Коли ви їдете?» – спитала графиня. «Сьогодні ж. Екіпаж уже чекає на мене. Бувайте здорові та не споминайте лихом». Софія з полегшенням зітхнула, коли постать Гадзевича зникла за порогом. Залишившись наодинці, вона внутрішньо готувала себе до зустрічі зі своїм пасенком-коханцем, який після візиту княгині Понінської став для неї найлютішим ворогом. Вона вже довідалася від управителя маєтків, що Юрій догосподарювався в Умані, програвши 1000 кріпаків. І все ж не це гнітило її душу. Горда і самолюбна Софія могла прощати все, тільки не зраду. Нема нічого образливішого для старіючої жінки, ніж обман її коханого. Як повестися? Чим покарати відступника? О, жіночі ревнощі! Ви буваєте жахливими, як смерть, нещадно разючими, як меч. Коли, кому, яка закохана й обманута жінка прощала зраду? Софія послала по Юрія служницю, але той не прийшов. Це ще дужче розпалило гнів і самолюбство красуні, яка звикла, щоб на перший поклик летіли до неї на крилах. «Он що? Накоїв лиха і в кущі? Я сама піду до тебе, зраднику», – гнівно промовила вона і рушила до його апартаментів. Анфілада дзеркальних кімнат, якою прямувала Софія, здавалася безкінечною. Вона йшла твердою ходою, рішуча і необлаганна, горда і сувора, насувалася як помста, як страшний суд, як грізна і неминуча кара. Коли Софія появилася у дверях, Юрій сидів у кріслі качалці. Загорнувшись у китайський шлафрок, він читав поему Станіслава Трембецького «Софіївка». Побачивши Софію, він здригнувся, книга випала з його рук, гаптований сріблом шлафрок віялом розкинувся на підлозі. «Я винен перед тобою. Я програв 1000 хлопів. Даруй мені». Він підвівся і кинувся обнімати жінку, але та гнівно відштовхнула його. Стримуючи у собі злість, сказала спокійно: «Ти пропаща людина, але я врятую тебе. Візьму всі твої борги на себе». «Спасибі, кохана моя», – зрадів Юрій і знову потягнувся до неї, щоб пригорнути, але й на цей раз вона відвела від себе його простягнуті руки, її голос зазвучав суворіше. «Врятую, але з одною єдиною умовою. Ти повинен негайно покинути мене. Негайно і назавжди». Юрій стовпів. «Не розумію». «Ти повинен виїхати звідси, до Франції, Швейцарії, куди хочеш», – владно сказала Софія, і, не даючи йому й слова вимовити, продовжувала. «Виїдеш завтра ж, і ні одного дня, ні години більше бути тут не можеш. Я сплачуватиму тобі до кінця свого життя 50 тисяч карбованців щорічно». «Що трапилося? Поясни». Юрій кинувся до її ніг, благаючи пощади, але Софія залишалася необлаганною. «Встань і збирайся в дорогу», – владним тоном, який не дозволяє ніяких заперечень, сказала Софія і покинула невдаху коханця. Розділ 19. Каяття. Пані Лоська зовсім постаріла. Згорбилася, змарніла, обличчя прибрало сірого кольору, вкрилося глибокими зморшками. Густу сивину на її голові незграбно покрив білий домашній каптур. Крізь шовкове плаття гострими кутами випирали плечі та лікті. Вся вона зробилася якоюсь маленькою, зібганою, лиш очі ще жевріли життям. Старість наступила швидкоплинно, необлаганно і сточила її, як шашлі, сухе дерево. Ще пак, скільки страстей пережити. Поховала другого чоловіка, поховала Юзефа Вітте, а клопоти з Софією зовсім доконали її. Після того, як Юрій Потоцький виїхав до Швейцарії, Софія перебралася до Умані. Любовна трагедія зовсім перемінила жінку. Вона перестала приймати гостей, зробилася мовчазною, задумливою, замкнутою. Часто стала нездужати. Пані Лоська була для неї за матір і за служницю. Ось і цю ніч до ранку вона прокуняла біля ліжка хворої Софії. «Що з тобою, доню? Ти так болісно марила уві сні. А ви не спали, матінко? Яке спання? Все придивляюся та прислухаюся до тебе. Хіба заснеш? Спасибі, моя заступниця і відрадо». Лоська глянула на свою вихованку і помітила. Змарніла вона. «То що ж у тебе болить?» – спитала її. «Душа болить, матінко. Хіба ж є на світі хворість, яка мордувала б гірше, ніж душевне страждання?» «Сама себе мордуєш, доню. Чого ж тобі ще треба? Життя не скривдило тебе. Ти ж як цариця маєш владу, славу і багатство». «Влада, слава, а щастя нема». Оглянувся назад та й бачу, не було у мене справжнього щастя. Жадала святого, щирого кохання, та так і не знайшла його. Скрізь лицемірство, зрада. Жила серед зграї фальшивих, заздрісних хижаків, і у ті зграї сама вовчицею стала. Скарби маю, а що з того, коли в душі моїй, як у пустелі? Пані Лоська не знала, чим зарадити лихові, як розважити Софію. Щоб відвернути її від важких дум, умовила прогулятися до парку. Коли їхали по Двірцевій, потім по Садовій, Софія згадала солену дорогу скривджених чумаків. «Вовчиця я, матінко, вовчиця», – промовила Софія сумно. Та ось і парк із мармуровою колоною перед брамою. Тут вони покинули карету і пішли пішки. Липи обабіч головної алеї розкинули креслаті віти, завісивши зеленим шатром широку доріжку. В гущавині над головою дзумліли бджоли, витьохкували солов'ї. На нижньому озері ячали білі лебеді. «Благодать яка! Тільки й радіти!» – Лоська повела навколо рукою. Софія гірко посміхнулася. «Радію, особливо, коли гляну на скелю смерті». «Що ж», – відповіла Лоська, – «у всякого своя доля. Того скелею розчавило, той від нещасного кохання зітлів, той на чужині самотнів загинув. Що Богом визначено, не відвернеш». «Богом визначено? Ніби моя примха в літню спеку по снігу їхати Богом визначена. Ні, матінко, не Богом, а людиною, яка багатством володіє. У кого гроші, у того й влада. Що ж доведеться мені на тім світі відповідати за все?» Розмовляючи, жінки проминули кріцький лабіринт і вийшли до громового гроту, що клекотав на всю околицю стрімким водоспадом. Звідти війнуло прохолодою і стало легше дихати. Софія згадала, як приймала у цьому гроті російського імператора Олександра І, як пригощала його чаєм у прохолодній печері. От бачиш, знаєшся із царями, з королями, а на долю свою скаржишся. Хто може похвалитися таким щастям? До острова кохання жінки не пішли. Лиш здаля його окинула Софія оком і відвернулася. Надто боляче було їй згадувати те, що трапилося в тому райському куточку. По стежині, що вела від верхнього озера вздовж підземної річки, вийшли до великого каскаду. Стікс, виринувши із чорного підземелля, могутнім потоком падав зі стрімкої скелі в безодню. Софія зупинилася перед водоспадом, розкинула руки, наче крила для польоту, і замружила очі. Водоспад клекотав, пінився, з неймовірною силою бився об каміння, від чого дрижала земля. Софія відчула, ніби вона відірвалася від землі, всім своїм єством злилася з кипучою пінявою і в єдиному потоці легко і приємно полинула кудись в інший, казковий, далекий від земного буття світ. До реальності її повернула пані Лоська. Сонце пече, а ми без парасольок. Ходімо звідси, бо спека доконає. Софія наче від сну прокинулася, опустила руки, глянула на супутницю. А знаєте, матінко, чого я щойно хотіла? Невагомою стати, незримою, розтанути, щезнути, як щезає, віддаляючись, шум водоспаду. Після прогулянки по парку Софія злягла і довго не піднімалася. До неї наїхало багато лікарів із Тульчина, Вінниці, Кам'янця, навіть із Варшави. Чаклували над нею, ліками напували, а вона все марніла і марніла. Порадилися ескулапи і вирішили. Для хворої один порятунок – до Німеччини їхати. Є у Берліні знаменитий чаклун, душевні хвороби лікує. Царі та королі його послугами користуються. Графиня не перечила. Вона поїде куди завгодно. До Швейцарії чи до Німеччини – все одно. Весь світ для неї став однаково немилий. Перед від'їздом до Німеччини Софія покликала до себе нотаріуса, скарбника, священника і склала заповіт. Майно й гроші, успадковані по смерті Фелікса Потоцького, зваліла віддати на користь церкви. На утримання калік, душевнохворих, покриток і вдовиць, на спорудження і утримання сиріцьких притулків, на погорільців та потерпілих від повені. Не забула також і своїх дітей, які виросли на чужих руках. Відчувши наближення кінця, Софія намагалася спокутувати свої гріхи. Розділ 20. Гомонять ліси й діброви. Курним чумацьким шляхом повільно суне з Умані до Немирова довжелезна валка. Риплять вози, навантажені лантухами, кошиками, клунками, цебрами, ночвами, всіма немудрими кріпацькими пожитками. На підводах, на купах дрантя сидять голопузі, замурзані, нечесані дітлахи. За возами плентаються жінки, чоловіки в благенькій домотканій одежі, вкриті сірим дорожнім пилом. Чоловіки зі зв'язаними руками, ні під змахнути з обличчя, ні муху відігнати. Ідуть, понурившись, як оті воли, на яких погукують погоничі. Попереду валки котиться, похитуючись на ресорах, карета, запряжена четвериком огерів. Погонич на козлах, зомлілий від спеки, мляво розважається довжелезним батіжком над кінськими спинами. У кареті на подушках блаженствує розморений спекою і солодкою дрімотою Броніслав Гацевич. Він переглядає.

то іначе з-під землі виринули люди з вилами, косами та окованим залізом дрючем. «Цо то є?» – вирячив Гадзевич Соні очі. «Злізайте, пане, приїхали вже», – сказав у відповідь Григорій і стягнув того на землю та й до Леона. «В'яжи його, бо здуру може і стрікача втнути, а нам із ним треба любенько погомоніти». Колишній голяр пана Поблоцького відняв у фурмана батугу, зірвав із кнутовища ремінець та й оплутав ним панські зап'ястя. «Отаке! Гарного браслетика маєте! А здумаєте брикатися? Ще й на ніжки надінемо таку прикрасу!» – сказав Леон. Пан Гадзевич ні живий, ні мертвий. З переляку й слова вимовити не може. Чорні немирівські ліси розтяла навпіл глибока яруга. Туди й спровадили Гадзевича разом із його кріпаками. Понори вириті в яруських кручах кишать людьми. Тут втікачі з Поділля і Полісся, навіть із Київщини, старообрядці з Тамбовщини, ремісники і гречкосії з-під Кракова і Мазовщини, учасники повстання під проводом Костюшка, кріпаки пана Ширяєва, яких захопили тут же в лісі разом із паном. Палають вогнища в Ярузі. Біля них гомонять люди, питають один другого, чи правда, що син Івана Гонти об'явився та й на панів іде, щоб за батька помститися і землю для селян здобути. Московські та тамбовські кажуть, що про Гонту нічого не чули, а от про онука чи правнука Омеляна Пугачова таки ходять чутки. Товаришів до себе збирає по Росії, ось-ось на царя смертним боєм піде, сам на престол сяде та й роздаватиме людям землю і волю. Тим часом серед яруги троє кріпаків із Запорожжя вкопали стовп, і Григорій оголосив на весь табір: «А тепер суд чинити будемо». Люди покинули свої понори та й зійшлися на той суд. Привели Ширяєва, за ним Гадзевича, присотали їх мотузям до стовпа. «Люди добрі, дуже ми заборгували перед панами. Кріпаків у них відняли, карнавки їхні спорожнили. Тож як, сплатимо борг чи ні?» – звернувся Григорій до людей. Гурт загомонів: «Та треба ж, чи не як знаєш?» «Дуже ти чемно з ними, москалю, до стовпа прив'язав, а треба зробити так, як і з моїм батьком ляхи колись учинили, настромити на палю», – озвався один із кріпаків. А пани бранці прощалися із життям. Гадзевич, закотивши очі до неба, шептав предсмертну молитву, а Ширяєв лиш стогнав, тихо схиливши голову. Біля стовпа лежав сніп ліщинових пагінців. Григорій вибрав одного, цьохнув у повітрі гнучкий. «І візьми, Леоне, добра різка, не гірше тої, якої мене в млинах частували», і подав побратимові. Голяр зважив у руці прута: «Файне знаряддя. А кого ж частувати? Як кого? Ти поляк. Польського пана частуй, а я візьмуся за Ширяєва, єдинокровного свого». Засвістіли різки по панських спинах. Втікачі старовіри не змогли дивитися на катування і порозходилися, мовчки хрестячись: «А гультяєм таке видовисько тільки і подавай». Вони глузували з панів, погукували та посвистували від задоволення. Нарешті Григорій жбурнув от себе різко і сказав: «Досить». Коли розв'язали мотузя, Гадзевич і Ширяєв непритомні сповзли на землю. Принесли цеберку з водою, похлюпали на них, вернули до свідомості. «Годі валятися, панове, вставайте», – сказав Григорій. «І слухайте, що казати маю. Геть звідси туди, звідки прийшли. І всім панам перекажіть, щоб землю і волю повернули людям, чуєте? Гомонять ліси і діброви по всій Україні, Московщині, у Польщі. Гнів народний клекоче. Чекає на вас кара і помста. Ступайте». Нині віри пани, що живими лишилися. Спотикаючись, мов п'яні, побрели лісом до шляху, тримаючись долонями за криваві сідниці, а посвист і глузливий регіт кріпаків линули їм навздогін. Розділ 21. В останню путь. В Умані і навколишніх селах в усі дзвони дзвонять. Скликають людей до церков, щоб сповістити про смерть графині Софії Потоцької. Соцькі та десяцькі гасають від двору до двору, зганяють людей на шлях зустрічати тіло покійниці, яке везуть із Берліна.
Обабіч шляху від Умані аж до Паланки зібралася

0: сила селена народу. День грудневий, сірий, непривітний. Вовком виє вітер у полі, сердито жбурляє снігом, пронизує до кісток холодом. А люди стоять, дрижать від стужі, тупцюють, щоб зігрітися. Так і протупцювали до вечора, і тільки як темінь на землю запала, сколихнули нічну тишу, жалібні звуки труб степ розбудили. Під мідний благовіст церковних дзвонів виринула з паланки на степову дорогу похоронна процесія. Попереду несли хреста, хоругви і 53 величні, наче голоблі, воскові свічки. Стільки, скільки років прожила на світі небіжчиця. По залитій мерехтливим світлом дорозі повільно котиться різьблений з дуба катафалк, запряжений шестериком білих кобилиць під чорними гаптованими сріблом покривалами. На катафалку спалахує відблисками полум'я від свічок цинкова труна. В тій труні лежить залите бджолиним медом тіло графині. Так, щоб зберегти від тління, везли колись легіонери останки свого полководця Олександра Македонського. Вздовж шляху палають смолоскипи, бочки із смолою, копиці соломи, хмизу та кураю, освітлюючи дорогу. Селяни, забувши про холод і втому, ошелешені видовищем і зацепенінням спостерігають процесію. Пройдуть роки, а вони все будуть згадувати, дітям і внукам розповідати про те, як хоронили графиню, бо видовисько з вогнями, дзвоном і ревінням мідних труб середнічного степу назавжди закарбувалося в пам'яті. Умань заполонили карети. На похорон з'їхалися поміщики, губернські чиновники, генерали й полковники, духовенство православної та католицької церков, власники гуралень і цукерень, сюдисущі кам'янецькі, херсонські, кримські та львівські купці. Три дні було відведено для прощання з тілом покійниці, виставленим у бенкетному, який на цей час став траурним, залі, палацу на Двірцевій вулиці в Умані. Поки люди віддавали останні почесті небіжчиці, у суміжному приміщенні, оздобленому кордовськими та перськими килимами, китайським фарфором і різьбленими меблями, точилася таємна розмова. За круглим столом, багатим різноманітними стравами та напоями, сиділи троє – братславський єпископ Феофан, Софіїн син від першого чоловіка, Ян Вітте і Олександр Потоцький, син Фелікса та Жозефіни. Єпископ Феофан, товстий, червонолиций, з пишною попелястою, такою широкою бородою, що заслоняла всі груди, потопав у м'якому, зачохленому темно-зеленим оксамитом кріслі. Дивлячись на своїх співрозмовників, він вкотре уже повторював: «Не можу, діти мої, дозволити ховати покійницю у церкві. Святий храм – місце для моління та поклоніння перед святими угодниками, а ваша матінка, нехай її Бог простить, грішницею була. Гріхи мирські відпускаю небіжчиці, а ховати у святому храмі не дозволяю». Ян Віте, високий, стрункий, з орлиним, як у батька, носом і чорними циганськими очима, нервово походжав по залу, посіпуючи на собі шнурки полковницьких епалетів. Іноді зупинявся, щоб налити у срібну чарку міцного питва. «Ваше Пресвященство, сказано ж у святому письмі, братіє, не докоряйте гріхами ближнього свого, конаючого на смертному одрі. А матінка наша і праведні діла чинила, сиріт, калік, неймущих обдарувала, 100 000 на храми пожертвувала. Не забувайте про це», – умовляв єпископа Ян Вітте. Отець Феофан багатозначно підняв над головою вказівний палець правиці. «За що і прощені їй гріхи, а поховання в храмі вона недостойна». Ян Віте непомітно кивнув Олександрові Потоцькому, який мовчки сидів за столом, нічого не їв і не пив, лише слухав, час від часу зітхаючи. Олександр вийшов у другу кімнату, а через хвилину повернувся зі срібною скринькою на золотій таці. Вклонившись перед єпископом, він подав йому дарунок. «Це вам, ваше Пресвященство, матінка наша заповіла. Не відмовтесь прийняти, не образьте пам'яті покійниці». Феофан облишив ласощі, зиркнув зволоженими від вина очима на скриньку, перехрестив її і начеб неохоче прийняв дарунок. «Сини мої, Гріх на душу свою беру, бо не смію відмовити в останньому бажанні небіжчиці. Сказано ж бо, блажен муж, а ще придасть забвенню обиди, всячески я в Бозі почившого. Прости, Господи, і со смиренням успокой душу рабині твоєї Софії у святому храмі. Амінь. Знову похоронна процесія рушила вулицями. Тільки тепер вже від палацу до церкви. Пливе по морю людському, наче човен по хвилях чорний катафалк. Колихається над головами хрести та хоругви, світ здригається від церковного дзвону. Над катафалком у сірій високості грудневого неба кружляє сполохане гайвороння, каркає несамовито, і те каркання потопає у стоголосому хорі церковних півчих «Упокой, Господи, раба Твого». 12 священиків з єпископом Феофаном на чолі правлять похорон. Замовкнуть півчі, їх замінюють плакальниці, які голосять та примовляють «Закотилось сонечко за синє море, ой погасло світлонько, та й на наше горе, ой чого ж ти, сонечко, та й сховалося, ой куди ж ти, світлоньку, та й подалося». «Горпино, чуєш? А скільки тобі заплатили?» «Золотого». «Дурна, я б за такі гроші сльозинки не проронила». Ой, згинула чаєчка при битій дорозі, плачуть діти сирітоньки та й у верболозі. Горпино, а хвесті скільки дали? Не знаю. Цить. Я б для неї гроша пожаліла. Ой, вернися, чаєчко, та й додомоньку. Ой, прийми ж ти пташеняток та й підкриленьки. Горпино, чула? Графиню медом залили. Солодко було їй на цім світі, солодко й на тім буде. Цить, язиката. Та мовчу ж, мовчу. Повій, повій, вітроньку, за синього моря, розвій, розвій, вітроньку, велике є горе. Після похорону Софії Потоцької були щедрі поминки. Для знатних гостей накрили столи у залах палацу, а для простих людей розстелили скатерки на площі перед двірцем. У цей день панським хлібом нагодували весь голодний уманський люд, щоб згадував добрим словом графиню і молився за спасіння її душі. А невдовзі стався в Умані землетрус з ураганом, громом та блискавицею. Чи від землетрусу, чи від громовиці розкололася навпіл церква, у якій була похована Софія. Тріщина пройшла саме через мармуровий надгробок. Довідалися про це городяни та й загомоніли. «Це кара Божа! Небо противиться тому, щоб тіло блудниці покоїлось у святому місці!» Налякалися пани. Серед темної ночі, криючись від людського ока, вийняли діти потоцьких труну та й на селянському возі відвезли за 40 верстов від Умані в містечко Тальне. Там, у невеличкій родинній церковці, без попа, без півчих і хоругов, без церковного дзвону перезаховали графиню. Так і закінчилась незвичайна історія красуні, жінки складної і трагічної долі, яка пройшла життєвий шлях від жебрачки, проданої на невільничому ринку, до королівських палат. Замість епілога. Кожному своє. Під час штурму Хотинської фортеці корпусом генерала Салтикова її комендантові, турецькому паші Айдалзи Селіму, вдалося втекти зі своїми наложницями до Ізмаїла. Незабаром російське військо під командуванням Суворова в жорстокій битві здобуло знамениту твердиню на Дунаї. Вдершись туди, суворовські солдати, незважаючи на попередження Потьомкіна не кривдити жінок, зґвалтували всіх одалісок, після чого порубали їх шаблями. Загинула тоді і сестра Софії Марія. Головнокомандуючи російськими військами князя Потьомкіна Таврійського похоронили у Херсонському соборі, а на місці його кончини спорудили пам'ятник. По смерті Катерини ІІ за наказом імператора Павла пам'ятник було зруйновано, а склеп з останками засипано піском. Пізніше пам'ятник і склеп було відновлено. Польський король Станіслав Август Понятовський після третього поділу Речі Посполитої в 1795 році був депортований до Петербурга, де того ж року і помер. Поховали одного з найперших улюбленців Катерини ІІ у костьолі на Невському проспекті. Ще за життя Катерини ІІ тихо по Росії гуляли анекдоти про походеньки імператриці. Анекдотичною була і її смерть. Після третього поділу Польщі, як дорогоцінний трофей, привезли до Петербурга золочений трон польських королів. Катерина ІІ наказала вирізати у ньому отвір і поставити в туалеті. На тому троні і настигла її нагла смерть 6 листопада 1796 року. Маршала Торговицької конфедерації, генерал-аншефа російської армії, губернатора Поділля і Галичини Фелікса Потоцького поховали у Тульчинському костьолі. Згодом той храм було перебудовано на православну церкву, а покійника перезахоронено на місцевому католицькому цвинтарі у невеличкій капличці. Темної ночі туди проникли грабіжники, винесли до найближчого яру цинкову труну, зламали її, зняли з мерця генеральський мундир, польські та царські ордени, золотий медальйон із зображенням першої жінки Потоцького Гертруди Комаровської, а останки виконали на поживу звірам. Син Софії Ян Віте виріс без батька і без матері, але яблучко від яблуні далеко не відкотилося. Дволиким Яносом назвав його видатний російський полководець Багратіон після того, як той дезертирував у самому розпалі битви з наполеонівськими військами. З різних причин він перебував на службі у Франції, Австрії. Знаходячись там, шпигував на користь царського двора, повернувшись до Росії, займався тим же на користь Австрії і Франції. Багато років провів на Україні, обіймаючи посаду начальника військових поселень. В Одесі познайомився з Пушкіним, слідкував за ним і доповідав генерал-губернатору Новоросійського краю Воронцову. Зійшовшись у Тульчині з керівником Союзу благоденства Пестелем, Вітте настійно домагався прийняти його члени таємного товариства, а коли йому відмовили, він написав імператору Олександру І донос на товариство, який пізніше став одним із обвинувальних документів. Перший Софіїн чоловік, херсонський комендант генерал Йозеф Віте, з нудьги по дружині запив, пробенкетував батьківську спадщину, домашні коштовності, гроші, виторговані за дружину, і 1814 року сконав у Білій Гарячці. Поховали його на католицькому цвинтарі у Кам'янці-Подільському. Керівник польського народного повстання Тадеуш Костюшко після поразки під Мацейовицями був ув'язнений Катериною ІІ у Петропавловську фортецю. Після звільнення її наступником Павлом І він емігрував до Швейцарії і там продовжив політичну боротьбу за свободу і незалежність свого народу. По смерті, що сталося в 1817 році, його тіло перевезено до Кракова і поховано у палаці Вавель. У мальовничому куточку Стрийського парку у Львові стоїть пам'ятник Яну Кілінському, чоботарю, який за покликом Костюшка очолив повстання варшавських ремісників і повів їх на боротьбу проти свавілля польських панів та іноземних загарбників. Навколо пам'ятника пламеніють квіти. У Тальнівській церкві, де похована Софія Потоцька, за радянської влади було обладнано цех хлібозаводу, і саме над склепом з її останками вертілись лопаті тістомісильної машини. Потім церква була реконструйована і в ній розмістилася пожежна команда, а місце, де знаходився склеп, опинилося поза приміщенням, зарівняне, і тепер ніхто не знає, де могила героїні нашої книги. Юрій Потоцький, остання жертва кохання Софії, був нею спроваджений до Швейцарії і оселився в Берні. Там, відчувши себе вигнанцем, скривдженим, ще більше почав пиячити, від чого осліп, втратив слух і невдовзі помер у самотності. Генерал Ігельстрам, який командував російським гарнізоном, був розгромлений варшавськими повстанцями, очолюваними Яном Кілінським, захоплений у полон, а потім звільнений під чесне слово, що не воюватиме з Польщею. Пізніше він відзначився в російсько-турецькій війні 1806-1812 років і у вітчизняній війні 1812-1814 років. Командуючий польською армією племінник короля Йосип Понятовський перейшов на бік повстанців і став одним із найближчих сподвижників Тадеуша Костюшка. Після поразки народного повстання він емігрував до Пруссії, потім у 1807 році перейшов до Наполеона І, сформував польську армію і командував нею у війні з Росією. Загинув у 1813 році у битві під Лейпцигом. Софіївку після смерті Софії Потоцької успадкував син Фелікса Потоцького Олександр. Але за участь у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 років царський уряд конфіскував усе його майно, і Софіївку прибрав собі Микола І та подарував її своїй дружині. З того часу Софіївка почала називатися Царициним садом. За радянського часу Царицин сад було перейменовано на парк культури і відпочинку імені Третього інтернаціоналу. Після звільнення Умані від німецько-фашистських загарбників у парку побував Хрущов. Довідавшись про історію парку, він порадив відновити первісну назву Софіївка. Саме його клопотами парк було переведено в розряд державних наукових заповідників. В біографії Софіївки вписані не лише імена царів, королів та вельмож. У різні часи тут побували Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Олександр Пушкін, Марко Кропивницький та інші видатні діячі культури. До речі, мандруючи по Україні, Софіївку хотів подивитися Максим Горький, але його не пустили до парку, бо він був одягнений в непристойну одежу. Майже два століття шумить славнозвісний Уманський парк Софіївка. Щорічно сюди стікаються сотні тисяч туристів з усіх кінців країни, а також за кордону, щоб помилуватися його красою, послухати про події минувшини. Усі, хто тут буває, звертають увагу на величезну скелю смерті, що й досі горбатиться над плесом нижнього ставу. Вона лежить на кістках народних, як вічний пам'ятник тисячам безіменних рабів магната Потоцького, талановитих і роботящих, які власними руками створили це рідкісне диво світу. Після третього поділу, що стався 1795 року, Річ Посполита перестала існувати. Відродити свою державність Польщі судилося лише через 123 роки завдяки Великій Жовтневій революції.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон стає найбільший у світі багатій. Далі настав день, що його малий ніколи не забуде. Він прокинувся раненько сам. Найкращий у світі Карсон не прилетів збудити його своїм вигуком. Дивно, подумав малий, а тоді побіг босий до сіней по газету. Він хотів спокійно прочитати подальший шмат оповідання в ілюстраціях, поки дядько Юліус забере в нього газету. Та нині йому не довелося читати оповідання в ілюстраціях. Бідний малий не пішов далі, як за першу сторінку, бо там упав йому в око величезними літерами надрукований заголовок. Його аж облив холодний піт. Заголовок був ось який:
2: «Загадку розв'язано, то не шпигун». Перед ним красувався знімок моста Вестербру, а над мостом літав... Ні, годі помилитися, над мостом літав Карсон. Був там ще один знімок з близької відстані. На ньому Карсон стояв і, хитро усміхаючись, показував свій складний пропелер і пусковий гудзик на животі. Малий почав читати і, читаючи, плакав. Учора до нашої редакції завітав незвичайний гість, вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил, згідно з його власним описом. Прийшов вимагати від нас 10 тисяч крон, бо ж це, мовляв, він, а не хто інший. Летюча загадка Васастаду, і ніякий він не шпигун. Ми повірили йому. Я шпигую тільки за такими, як хатній цап і Юлій Любекаска, заявив він. Це звучало дуже по-дитячому і невинно. Наскільки ми могли збагнути, цей шпигун просто незвичайно товстий школяр, найкращий у класі, як він сам каже. Але цей хлопець має таку річ, якій кожна дитина може позаздрити, а саме невеличкий мотор, що дає йому змогу літати. Ви самі бачите його на знімку. Той мотор зробив найкращий у світі винахідник, запевняв хлопець, однак відмовився докладніше про це розповісти. Ми зауважили, що той винахідник міг би стати мільйонером, якби почав масовий випуск таких моторів. Проте хлопець сказав: «Щиро дякую, ми не хочемо, щоб у повітрі літало повно дітей. Досить мене і малого». На цих словах малий усміхнувся. Подумати лишень, Карсон все-таки хоче літати тільки з ним і більше ні з ким. Він засопів і почав читати далі. Треба визнати, що хлопець поводився не зовсім нормально. Розмовляв плутано і відповідав на наші запитання дуже чудно. Навіть не хотів назвати своїх батьків. Моя мама – Мумія, а тато – Йон Плунт, врешті сказав він. Більше з нього не пощастило нічого витягти. Плунт звучить по-англійському, отже, мабуть, його батько – англієць. В кожному разі він, здається, відомий літун, якщо ми добре зрозуміли хлопцеву балаканину. Батькову цікавість до літання успадкував син. Хлопець вимагав негайно сплатити йому винагороду. «Це я повинен її дістати, а не Філе і Руле чи якийсь інший злодій», – сказав він. І захотів, щоб йому сплатили самими п'ятаками, бо це, мовляв, єдині правдиві гроші. Він пішов від нас із повними кишенями п'ятиерових монет і сказав, що по решту винагороди приїде з тачкою, тільки-но її роздобуде. і не розтринькайте моїх грошей, а то прилетить відьюга й забере вас», – пригрозив він. У кожному разі це було дуже цікаве знайомство, хоч ми і не зрозуміли всього, що він казав. «Не забувайте, що ви заплатили десь тільки за один великий палець», – були його останні слова. Потім він вилетів у вікно і зник у напрямку Васастаду.
1: Дивно. Проте хлопця звати не Плунт, як його батька, а чому він теж відмовився пояснити і ні за що не хотів, щоб його прізвище попало в газету.
2: «Бо цього не бажає малий», – заявив він.
1: «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика. Отже, ми не можемо зрадити, як хлопця на ім'я, хіба скажемо, що воно починається на Карл, а закінчується на Сон. Бо коли хтось не бажає, щоб його прізвище попало в газету, то він, здається нам, має на це право. Тому ми будемо звати хлопця просто хлопцем, а не Карлсоном, як він властиво зветься».
2: «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – промурмотів малий і знову засопів. Потім підійшов до матузки і дав сигнал, що означав «приходь». І Карсон прийшов. Він загув у вікні бадьорий і веселий, як джміль.
1: «Є щось особливе в сьогоднішній газеті?» – хитро запитав він, видобуваючи персикову кісточку.
2: «Прочитай мені, бо там, мабуть, таки є щось цікаве».
1: «Ти не маєш ніякого сорому», – сказав малий. «Не розумієш, що тепер усе пропало. Тепер ані тебе, ані мене не лишать у спокої».
2: «А кого, по-твоєму, лишать у спокої?» – запитав Карсон і витер брудні пальці піжамою малого. «Хай буде гей, хай буде гоп і бом і па, то я не граюся, наскільки я розумію. Ну, читай».
1: І поки Карсон літав перед дзеркалом та милувався собою, малий читав йому газету. Він пропускав такі слова, як «незвичайно товстий», тощо, які могли б образити Карсона. Але решту прочитав від початку до кінця. І Карсон набундючився з гордощів.
2: «Цікаве знайомство, це я. А тож у газеті написано саму правду».
1: «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – прочитав малий і несміливо зиркнув на Карсона. «Це теж правда».
2: Карсон спинився, щоб подумати. «А вже ж, хоч як дивно», – трохи знехотя признався він. «А вже ж, уяви собі, що дехто любить такого дурного хлопчиська, як ти. Але це, звісно, через мою добрість, бо я найдобріший і найласкавіший у світі. Читай тепер далі».
1: Та малий не міг читати далі, аж поки проковтнув клубка, що підкотився йому до горла. Отже, Карсон таки його любить. Якщо це правда, то все інше йому байдуже, хоч би що сталося.
2: «Еж, я добре придумав з прізвищем, щоб вони не писали його в газеті», – спитав Карсон. «Це тільки задля тебе, бо це ти хотів тримати мене в таємниці, у великій таємниці». Потім він схопив газету і довго роздивлявся закоханими очима обидва знімки. «Аж не віриться, що я такий вродливий», – сказав він, – «і до міри затовстий. Аж дивно, ось глянь». Він підсунув газету малому під ніс, але відразу ж забрав назад і палко поцілував знімок, той, де він показував пусковий гудзик. «Ох, мені кортить закричати «Ура!», коли я бачу себе», – сказав він.
1: Проте малий вихопив у нього газету. «В кожному разі пана Цап і дядько Юліус не повинні цього бачити», – сказав він. «Ні за що в світі не повинні бачити». Він засунув газету якнайдалі в шухляду свого письмового столу. А за хвильку зазирнув дядько Юліус і запитав. «У тебе газета, малий?»
2: Малий похитав головою. «Ні, не в мене. Адже газета була не в нього, а в шухляді.
3: пояснив потім малий Карсонові. А втім, дядько Юліус начебто не дуже цікавився газетою. Він, мабуть, думав про щось інше, куди приємніше, бо був якийсь незвичайно веселий. До того ж, він ішов до лікаря востаннє, а за кілька годин дядько Юліус мав уже їхати додому у Вестергетленд. Панна Цап допомогла йому вдягнути піджака. Малий з Карсоном чули, як вона напучувала дядька Юліуса, хай він застебнеться аж під шию, хай дивиться на машини, як переходитиме вулицю, хай не курить із самого ранку.
2: «Що це напало на хатнього Цапа?» – здивувався Карсон. «Вона думає, що це її чоловік чи що?»
3: «А вже ж! То був день повний несподіванок. Не встиг дядько Юліус вийти, як панна Цап кинулась до телефону. А що вона розмовляла дуже голосно, то малий з Карсоном чули кожне її слово.
2: «Ало, це ти, Фрідо?» – жваво почала вона. «Якся маєш? Твій ніс ще цілий?» «Кажеш, що цілий. Ну, моїм можеш більше не журитися, бо я наміряюся забрати його з собою у Вестергетланд. Еге ж, я туди саме переїжджаю. Ні, не як хатня робітниця, я одружуюсь. Така вже як є. Що ти на це скажеш? Еге ж, із Юліусом Янсоном, щоб ти знала, саме з ним. Далебі оце з тобою розмовляє не хто інший, як пані Янсон. Люба Фрідо, ти, мабуть, схвильована, я чую, що ти плачеш. Ну, годі, Фрідо, не реви, ти ще собі підчепиш якогось іншого злодія, а вже ж. Ну, я не маю часу довше балакати, мій наречений ось-ось прийде.
3: Я тобі потім більше розповім, Люба Фрідо.
2: Карсон витріщився на малого. Чи бува немає якихось гірких і швидкодіючих ліків для тих, хто з'їхав з глузду? – запитав він. – Бо якщо є, то дядькові Юліусові треба дати їх велику дозу, і то негайно.
3: Малий не знав таких ліків. Карсон жалісно зітхнув, а як дядько Юліус вернувся від лікаря додому, він тихо підступив до нього і тицнув йому в руки 5 ере.
2: – Навіщо вони мені? – запитав дядько Юліус. «Купіть собі щось приємне», – зітхаючи сказав Карсон. «Чимось вам треба втішитись».
3: Дядько Юліус подякував, але, мовляв, він і без 5 ер радий і щасливий.
2: «Хоч ви, хлопці, звичайно, зажуритесь, як дізнаєтеся, що я думаю забрати від вас тітку Гільдур».
4: «Тітку Гільдур?» – перепитав Карсон. «А хто вона в біса така?»
2: І як малий пояснив йому, хто це, він довго реготав. А дядько Юліус і далі розводився про те, який він щасливий. Він, мовляв, ніколи не забуде тих днів, що тут перебув. По-перше, йому так дивовижно відслонився казковий світ. Звісно, часом бувало й страшно, коли за вікном літали відьми. Він не заперечує, але ж не відьми, поправив його Карсон, а відюги. Люті й страшні.
3: В кожному разі почуваєш, що ти живеш у тому самому світі, що й твої предки, вів своєї дядько Юліус, і помалу пізнаєш його. Але ці дні дали йому щось іще краще. Він знайшов свою казкову принцесу, яку звати Гільдур. Незабаром буде й весілля.
4: Казкову принцесу, яку звати Гільдур? Перепитав Карсон, і очі йому заблищали. Він зареготав, потім глянув на дядька Юліуса і похитав головою, а тоді знову зареготав.
3: Панна Цап ходила по кухні, така весела, як ніколи. «Мені також подобаються відьми», – сказала вона, «бо якби та погань не літала за вікном і не злякала нас учора ввечері, то ти, Юліусе, не кинувся б мені в обійми.
5: і цього б ніколи не сталося.
4: Карсон аж підскочив. «Все це добре, але...» – почав він, тоді здвигнув плечима. «Ну та хай, дурниці не варто й згадувати. Хоч я не думаю, що у вас у стаді знайдеться багато відюг».
5: А панна Цап, думаючи про весілля, дедалі більше захоплювалася. «Ти, малий, будеш моїм свідком», – сказала вона. «Я пошию тобі чорний оксамитовий костюмчик. О, який ти будеш гарненький!»
4: Малий здригнувся. «Чорний оксамитовий костюмчик?» Та Крістер і Гуніла луснуть зі сміху. Зате Карсонові було вже не до сміху. Він розсердився. «Я не граюся, якщо також не буду свідком», – заявив він. «Я хочу мати чорний оксамитовий костюмчик і бути гарненький, а то я просто не граюся».
5: Тепер уже зареготала панна Цап. «А як же, ото було б гарне весілля, якби ми взяли тебе до церкви».
4: «Я теж так гадаю», – захоплено сказав Карсон. «Я стояв би позад вас у чорному оксамитовому костюмчику, весь час ворушив би вухами і подеколи салютував, бо на весіллі має бути салют».
5: Дядько Юліус був такий щасливий, що хотів, аби всім було весело. Він сказав, що Карсон, звичайно, теж піде з ними.
4: Проте панна Цап заявила, що як їй доведеться брати Карсона за свідка, то краще вона взагалі не виходитиме заміж.
5: Настав вечір. Малий сидів у Карсона на ганочку і дивився, як западав присмерк, як спалахувало світло. І навколо, у Вассастаді, і по всьому Стокгольмі, скільки було видно. Так, був же вечір. Малий сидів поруч з Карсоном, і йому було дуже гарно. Десь у Вестергетланді поїзд саме доїхав до невеличкої станції, і з нього висів дядько Юліус. Десь по Балтійському морю плив білий корабель із мамою і татом. Панна Цап була на Фрейгатан і втішала Фріду. Бімбо вже згорнувся калачиком у своєму кошику,
4: а тут на даху сидів малий поруч із своїм найкращим приятелем і їв разом з ним булочки з торбинки, смачні й свіжі булочки панни Цап. І їм було дуже гарно.
5: А все ж малий був стурбований, адже той, хто хотів бути Карсонові найкращим приятелем, ніколи не мав спокою. «Я ж пояснював тобі, як тільки міг», – сказав малий. «Я тебе пильнував, ще як пильнував, але тепер не знаю, що буде далі».
4: Карсон узяв ще одну булочку і проковтнув її цілу. «Який ти дурний, адже вони тепер не можуть здати мене до редакції газети і дістати цілу купу п'ятаків. Я їм усі карти сплутав, і вони лишилися ні з чим. Розумієш? Філе і Руле, і цілий табун таких, як вони».
5: Малий теж узяв собі булочку і задумливо надкусив шматочок. «Ні, ти сам дурний», – сказав він. «Цілий Вассастад кишитиме людьми. Не один йолоп захоче подивитися, як ти літаєш, спробує вкрасти твого мотора і таке інше».
4: Карсон захихотів. «Ти справді так гадаєш? А що, як ти не помиляєшся? Тоді нам таки часом випаде веселий вечір».
5: «Веселий вечір?» – обурився малий. «Та ж ми з тобою не матимем ні хвилини спокою».
4: Карсон захихотів ще вдоволеніше. «Ти справді так гадаєш? Будемо сподіватися, що так і вийде».
5: Малий розсердився. «Добре, але як ти даси собі раду?» – з серцем спитав він. «Що ти робитимеш, коли сюди напхаються повно людей?»
4: Карсон нахилив набік голову і глянув з-під лоба на малого. «Ти сам знаєш, що на це є три способи – дратурувати, жартувати й виступати.
3: і я наміряюся застосувати їх усі три».
5: Він так лукаво дивився на малого, що той не витримав і засміявся. Хоч йому було не дуже весело. Спершу він тільки пирхнув, ледь-ледь, а потім у ньому бульбашками піднявся до горла сміх. І що дужче він сміявся, то вдоволеніший ставав Карсон.
4: «Гей-гей!» – сказав він,
5: і так штовхнув малого, що той мало не звалився з ганочка. Тоді малий ще дужче засміявся і подумав, що, мабуть, аж тепер почнеться щось справді веселе.
4: А Карсон сидів на східцях і замилувано дивився на свої чорні великі пальці, що повисовувалися з дірок у шкарпетках. «Ні, я їх вже не продаю», – сказав він, – «і не проси мене, малий, адже ці пальці належать найбільшому в світі багачеві і вже не продаються».
5: Він засунув руку в кишеню і вдоволено забрящав своїми п'ятаками.
4: «Гей-гей! Багатий і вродливий, і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил – це я, найкращий у світі Карсон, у всьому найкращий. Розумієш, малий?»
5: «Розумію», – відповів малий. «Але в Карсонових кишенях було ще щось, крім п'ятаків. Там був також іграшковий пістолет, і малий не стямився,
4: як Карсон стрельнув,
5: і то так гучно, аж луна покотилася по всьому Васастані. Ну от, починається, подумав малий, побачивши, що в навколишніх будинках відчиняються навстіж вікна і чути обурені голоси.
4: А Карсон заспівав, киваючи в лад своїми чорними пальцями на ногах. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти, босе-бісе-басе-бісе-бом. І щодня я хочу з кимось жартувати, босе-бісе-бом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, не всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я».

про розклад мовлення та новини, шукайте на наших сторінках Твіттера та Фейсбука.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Світанок. Струмінь піни, який відкидала корма корабля Грея «Секрет», пройшов через океан білою рисою і згас у сяєві вічних вогнів ліса. Корабель став на рейді недалеко від маяка. 10 днів «Секрет» вивантажував чесучу, каву і чай. 11-й день команда була на березі, у відпочинку і винних парах. На 12-й день Грей глухо затужив, без будь-якої причини, не розуміючи туги. Ще вранці, щойно прокинувшись, він уже відчув, що цей день почався в чорному промінні. Він похмуро вдягнувся, неохоче поснідав, забув прочитати газету і довго курив, поринувши у невимовний світ безцільного напруження. Серед невиразно виникаючих слів шумували невизнані бажання, взаємно знищуючи себе однаковим зусиллям. Тоді він узявся до роботи. Разом з боцманом Грей оглянув корабель, наказав підтягти ванти, послабити штуртрос, почистити клюзи, змінити клівер, просмолити палубу, вичистити компас, відкрити, провітрити і підмести трюм. Але й діло не розважило Грея. Сповнений тривожної уваги до цілоденної туги, він прожив день роздратовано і сумно. Його нібито покликав хтось, але він забув, хто і куди. Надвечір він засів у каюті, взяв книжку і довго заперечував авторові, роблячи на полях позначки парадоксального характеру. Якийсь час його розважала ця гра, ця розмова з владущим мерцем. Потім, узявши люльку, він потонув у синьому димі, живучи серед примарних арабесок, що виникали в його хистких шарах. Тютюн страшенно могутній, як масло вилите в нутруючі хвилі, вгамовує їх шаленство, так і тютюн. Пом'якшивши роздратування почуттів, він зводить їх на кілька тонів нижче. Вони звучать плавніше і музикальніше. Тому туга Грея, втративши нарешті після 3 викурених люльок наступальне значення, обернулась на задумливу неуважність. Такий стан тривав ще близько години, коли зник душевний туман, Грей отямився і вийшов на палубу. Була глупа ніч. За бортом у сні чорної води дрімали зірки і вогні ліхтарів на щоглах. Тепле, мов щока, повітря пахло морем. Грей, звівши голову, примружився на золотий вуглик зірки. Миттю через фантастичність миль проникла в його зіниці вогняна голка далекої планети. Глухий шум вечірнього міста сягав його слуху з глибини затоки. Інколи з вітром по чуткій воді влітала берегова фраза, промовлена ніби на палубі. Виразно пролунавши, вона гасла в репінні снастей. На баку спалахнув сірник, освітивши пальці, круглі очі і вуса. Грей свиснув. Вогник люльки зрушив з місця і поплив до нього. Потім капітан побачив у темряві руки та обличчя вахтового. «Скажи Летіці, – промовив Грей, – що він поїде зі мною. Нехай візьме вудки». Він зійшов у шлюб, де чекав хвилин 10 Летіку. Меткий шахраюватий хлопець, грюкнувши об борт веслами, подав їх Грею. Потім спустився сам, налагодив кочети і засунув клунок з харчами в корму шлюпа. Грей сів до стерна.
1: «Куди накажете плисти, капітане?»
0: – спитав Летіка, обертаючи човен правим веслом. Капітан мовчав. Матрос знав, що в цю мовчанку не можна вставляти слів, і тому, замовкнувши, сам почав швидко веслувати. Грей узяв напрям у відкрите море, потім почав триматись лівого берега. Йому було байдуже, куди плисти. Стерно глухо джеркотіло, дзявкали й хлюпали весла, решта все було морем і тишею. Протягом дня людина віддає свою увагу такій силі думок, вражень і слів, що з усього цього можна було б скласти не одну грубу книгу. Лице дня набуває певного виразу, Але Грей сьогодні даремно вдивлявся в це обличчя. В його невиразних рисах світилось одне з тих почуттів, яких багато, але яким не дано імені. Хоч якби їх називали, вони залишаться назавжди поза словами і навіть поняттями, подібні діянню пахощів. Під владою такого почуття був тепер Грей. Він міг, щоправда, сказати: «Я жду, я бачу, я незабаром узнаю», але навіть ці слова являли собою не більше, ніж окремі креслення порівняно до архітектурного задуму. В цих віяннях була ще сила світлого збудження. Там, де вони пливли, ліворуч хвилястим згущенням пітьми вимальовувався берег. Над червоним склом вікон мерехтіли іскри димарів. Це була Каперна. Грей чув сварку і гавкіт. Вогні села нагадували дверцята грубки, що прогоріли дірочками, крізь які видно палаюче вугілля. Праворуч був океан. Він відчувався виразно, як людина, що спить поряд. Поминувши Каперну, Грей повернув до берега. Тут тихо плескотіли хвилі. Засвітивши ліхтар, він побачив ями під кручею і її верхні звислі виступи. Це місце йому сподобалось. «Тут будемо ловити рибу», – сказав Грей, ляскаючи весляра по плечу. Матрос невиразно гмукнув. «Вперше плаваю з таким капітаном», – промимрив він. «Капітан вправний, але не схожий. Капітан із заковикою, а проте люблю його». Заструмивши весло у мул, він прив'язав до нього човен, і обидва подались угору, видряпуючись по каменях, що скочували з-під колін і ліктів. Від кручі починалась гущавина. Пролунав стукіт сокири, що обрубувала сухий стовбур. Зваливши дерево, летіка розпалив багаття на кручі. Зарухались тіні і віддзеркалене водою полум'я. Морок відступив, і в ньому просвітилась трава і гілля. Над багаттям, перевите димом, виблискуючи, тремтіло повітря. Грей сів біля багаття. «Ану ж», – сказав він, подаючи пляшку, – «випий, друже летіко, за здоров'я всіх непитущих. До речі, ти взяв не хінну, а імбирну». «Даруйте, капітане», – відповів матрос, віддихуючись. «Дозвольте закусити оцим». Він одгриз одразу половину курчати і, вийнявши з рота крильце, вів далі. «Я знаю, що ви полюбляєте хінну». «Тільки було темно, і я поспішав. Імбир, розумієте, розлючує людину. Коли мені треба битися, я п'ю імбирну». Поки капітан їв і пив, матрос скоса позирав на нього. Потім, не втримавшись, сказав: «Чи правда, капітане, що кажуть, нібито ви родом із знатної сім'ї?» «Це не цікаво, летіко. Бери вудку і лови, якщо хочеш». «А ви?» «Я не знаю, може, але потім». Летіка розкрутив вудку, примовляючи віршами. А в цьому він був майстер, на велику втіху команди. «І шнурка та ще з палички я зробив предовгу різку, приладнав гачок до неї і протягло свиснув». Потім він полоскотав пальцем черв'яка у бляшанці. «Цей черв'як у землі копався і життю цьому радів. На гачок тепер попався і потрапив до сумів». Нарешті він пішов, співаючи: «Гарна ніч, горілка лється, стережіться, осетри, плачте, бідні оселедці, вудить летіка згори». Грей ліг біля багаття, дивлячись на віддзеркалення вогню у воді. Він думав, але без участі волі. В цьому стані думка, неуважно вдержуючи навколишнє, невиразно бачить його. Вона мчить, наче кінь в тісному натовпі, топче, розштовхує і спиняє. Порожнеча, розгубленість і затримка навпереміну супроводять її. Вона блукає в душі речей, від яскравого хвилювання поспішає до таємних натяків, кружляє по землі і небу, життєво розмовляє з уявленими особами, гасить і прикрашає спогади. В хмарному русі цьому все живе і рельєфне, і все безладне, як марення. І часто усміхається, відпочиваючи свідомість, спостерігаючи, наприклад, як у міркуваннях про долю раптом приходить гостем образ. Цілком непідхожий,
2: яка-небудь лозинка, зламана 2 роки тому. Так думав біля багаття Грей, але був десь, не тут. Лікоть, на який він спирався, підтримуючи рукою голову, змокрів і затерп. Блідо промінилися зірки, морок підсилився напруженням, яке передує світанку. Капітан почав засинати, але не помітив цього. Йому закортіло випити, і він простягнув руку до клумака, розв'язуючи його вже уві сні. Потім йому перестало снитись. Дальші 2 години були для Грея не довші за ті секунди, протягом яких він схилився головою на руки. За цей час Летіка з'являвся біля багаття 2 рази, курив і заглядав заради цікавості в рот пійманій рибі. Що там? Але там, звісно, нічого не було. Прокинувшись, Грей на мить забув, як потрапив у ці місця. Здивовано бачив він щасливе сяйво ранку, кручу серед яскравого гілля і палаючу синю далину. Над обрієм, але водночас і над його ногами, звисало листя ліщини. Під кручею, здавалося, ніби під самою спиною Грея, шипів тихий прибій. Мигнувши з листка, краплина роси розтеклася по сонному обличчю холодним хлюпком. Він підвівся. Повсюди тріумфувало світло. Холодні головешки багаття чіплялись за життя тонкою цівкою диму. Його запах надавав задоволенню дихати серед лісової зелені дикої принадності. Летіки не було. Він захопився, він спітнівши вудив за взяттям азартного гравця. Грей вийшов із гущавини в чагарник, розкиданий на схилі горба. Парувала і горіла трава. Вологі квіти мали вигляд дітей, силоміць умитих холодною водою. Зелений світ дихав безліччю малюсіньких ротів, заважаючи Греєві йти серед своєї тріумфуючої тісняви. Капітан вибрався на відкрите місце, заросле пістрявою травою, і побачив тут сонну молоду дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і спинився з почуттям небезпечної знахідки. Недалі, як за 5 кроків від нього, згорнувшись, підібгавши 1 ніжку і випроставши 2, лежала головою на затишно підкладених руках стомлена Асоль. Коси її сунулись у безладді. Біля шиї розстебнувся гудзик, відкривши білу ямку. Спідниця розкинулась і оголила коліна. Вії спали на щоці в затінку ніжної, опуклої скроні, напівзакритої темним пасмом. Мізинець правої руки, що була під головою, пригинався до потилиці. Грей присів навпочіпки, заглядаючи дівчині в обличчя знизу і гадки не маючи, що він скидається на Фавна з картини Арнольда Бекліна. Можливо, за інших обставин цю дівчину помітив би він тільки очима, але тут він інакше побачив її. Усе зрушилось, усе усміхнулося в ньому. Природно він не знав ані її імені, ані тим більше чому вона заснула на березі. Він був з цього дуже вдоволений. Він любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівнянно сильніше. Її зміст, не нав'язаний словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогадки і думки. Тінь від листя підступила ближче до стовбурів, а Грей і досі сидів у тій самій малозручній позі. Все спало на дівчині. Спали темні коси, спала сукня і складки сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалось, задрімала заради співчуття. Коли враження стало повним, Грей увійшов у його теплу хвилю і поплив з нею. Давно вже Летіка гукав: «Капітане, де ви?» Та капітан не чув його. Коли він нарешті підвівся, нахил до надзвичайного захопив його зненацька з рішучістю і натхненням роздратованої жінки. Замислено поступаючись їй, він зняв з пальця старовинний коштовний перстень, не без підстав міркуючи, що, може, цим підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно опустив перстень на малий мізинець, що білів з-під кіз. Мізинець нетерпляче ворухнувся і поник. Глянувши ще раз на це відпочиваюче обличчя, Грей обернувся і побачив у кущах високо зведені брови матроса. Лицяка, роззявивши рота, зурив на Грея з таким подивом, з яким, певне, дивився Іона на пащу свого вмебльованого кита. «А, це ти, Лицяко», – сказав Грей. «Подивись на неї. Що, гарна?»
3: «Чудове художнє полотно!» – пошепки закричав матрос, що полюбляв книжні вирази. «В розумінні обставин є щось привабливе. Я впіймав 4 мурени і ще якусь товсту, як міхур».
2: «Тише, Лицяко, ходімо звідси». Вони відійшли в кущі. Їм слід було б тепер повернути до човна, але Грей зволікав. Розглядаючи далину низького берега, де над зеленню і піском струмив дим коменів каперни, в цьому диму він знов побачив дівчину. Тоді він рішуче повернув, спускаючись уздовж схилу. Матрос, не питаючи, що трапилось, ішов позаду. Він відчував, що знову запала обов'язкова мовчанка. Вже біля перших будівель Грей раптом сказав: «Чи не визначиш ти, Лицяко, твоїм досвідченим оком, де тут трактир?»
1: «Мабуть, отой чорний дах», – зміркував Лицяко. «А проте, може, й не він. Що ж у цьому даху прикметного?» «Сам не знаю, капітане, нічого більше, як голос серця».
2: Вони підійшли до будинку, то був справді трактир Менерса. У відчиненому вікні на столі було видно пляшку. Біля неї чиясь брудна рука доїла напівсивий вус. Хоч година була рання, в загальному залі трактирчика розташувались 3 відвідувачів. Біля вікна сидів вугляр, власник п'яних вусів, що їх ми вже бачили. Між буфетом і внутрішніми дверима залу, біля пряжені й пива, знайшли собі місце 2 рибалок. Менерс, довготелесий, молодий хлопець з нудним обличчям у ластовинні і тим особливим виразом хитрої спритності в підсліпуватих очах, який властивий гендлярам взагалі, витирав за шинквасом посуд. На брудній підлозі лежав сонячний відбиток віконної лутки. Щойно Грей ступив у смугу димного світла, як Менерс, шанобливо вклоняючись, вийшов за свого захистку. Він одразу вгадав у Греєві справжнього капітана – категорія гостей, яких він бачив рідко. Грей спитав рому. Застеливши стіл пожовклою в людській суєті скатертинкою, Менерс приніс пляшку, лизнувши спершу язиком ріжок етикетки, що було відклеїлось. Потім він вернувся за прилавок, позираючи уважно то на Грея, то на тарілку, з якої спершу віддирав нігтям щось присохле. В той час, коли Лицяко, взявши склянку обома руками, скромно шептався з нею, поглядаючи у вікно, Грей гукнув Менерса. Хін самовдоволено сів на краєчок стільця, потішений цим звертанням і потішений саме тому, що це було зроблено простісіньким кивком Греєвого пальця. «Ви, звісно, знаєте тут усіх людей», – спокійно мовив Грей. «Мене цікавить ім'я молодої дівчини в косинці, в сукні з рожевими квіточками, темнорусої і невисокої, віком від 17 до 20 років. Я зустрів її недалеко звідси. Як її ім'я?» Він сказав це з твердою простотою сили, яка не дозволяє уникнути заданого тону. Хін Менерс внутрішньо засовувався і навіть посміхнувся трохи, але зовні підкорився характерові звернення. А втім, перш ніж відповісти, він помовчав, лише заради безплідного бажання догадатись, в чому справа. «Хм», – сказав він, підводячи очі до стелі. «Це, певне, корабельна асоль, ніхто інший, вона недоумкувата». «Справді?» – байдуже спитав Грей, відпиваючи чималий ковток. «Як же це сталося?»
1: «Коли так, то звольте послухати».
2: І Хін розповів Грею про те, як 7 років тому дівчинка розмовляла на березі моря із збирачем пісень. Зрозуміло, ця історія відтоді, як жебрак ствердив її буття в тому ж трактирі, набула обрисів грубої і заяложеної плітки, але суть лишалась непорушною.
1: «Відтоді так її і звуть», – сказав Менерс. «Звуть її Асоль Корабельна».
2: Грей машинально глянув на Лицяко, який досі був скромним і тихим. Потім його очі звернулись до курного шляху, що проходив повз трактир, і він відчув ніби удар. Удар водночас у серце і у голову. На шляху обличчям до Грея йшла та сама корабельна Асоль, до якої Менерс допіру поставився клінічно. Дивні риси її обличчя, що нагадували таємницю незабутньо хвилюючих, хоч простих слів, постали тепер перед ним у світлі її погляду. Матрос і Менерс сиділи до вікна спиною, але щоб вони випадково не обернулись, Грей мав мужність відвести погляд на руді очі Хіна. Після того, коли він побачив очі Асоль, розвіялась уся задубілість Менерсового оповідання. Тим часом, нічого не помічаючи, Хін вів далі.
4: «Ще можу повідомити вас, що її батько – справжній мерзотник. Він утопив мого татуся, ніби кицьку якусь, прости господи. Він…» – його обірвало несподіване дике ревіння позаду. Страшно поводячи очима, вугляр, скинувши хмільне заціпеніння, раптом гаркнув співом і так люто, що всі здригнулися. «Корзиннику послухай, лупи з нас за корзини!» «Знову ти надудлився, вельбот проклятий!» – вигукнув Менерс. «Іди геть звідси!» «Та бійся тільки потрапляти у наші Палестини!» – завив вугляр, і начебто нічого не трапилось, утопив вуса в склянці.
2: Хін Менерс обурено знизав плечима.
4: «Паскуда, а не людина!» – сказав він з моторошною гідністю скнари. «Щоразу така історія!»
2: «Більш ви нічого не можете розповісти?» – спитав Грей.
4: «Хто я? Я ж вам кажу, що батько мерзотник. Через нього я, ваша милість, осиротів, та ще дитиною мусив самостійно підтримувати тлінний прожиток». «Ти брешеш!» – несподівано сказав вугляр. «Ти брешеш так підло і неприродно, що я протверезився!»
2: Хін не встиг розкрити рота, як вугляр звернувся до Грея.
4: «Він бреше! Його батько теж брехав! Брехала й мати! Така порода! Можете бути спокійні, що вона така ж здорова, як і ми з вами! Я з нею розмовляв! Вона сиділа на моєму возі 84 рази, чи трохи менше! Коли дівчина йде пішки з міста, а я продав своє вугілля, я вже неодмінно посажу дівчину! Нехай вона сидить!» «Я кажу, що в неї добра голова. Це ж одразу видно. З тобою, Хіне Менерсе, вона зрозуміла, не скаже й двох слів. Але я, добродію, у вільному вугільному ділі зневажаю пересуди і поголоски. Вона говорить, як доросла, але химерна її розмова. Прислухаєшся, начебто все те ж самісіньке, що ми б з вами сказали. А в неї те саме, та не зовсім так. От, наприклад, якось зайшла мова про її ремесло. Я тобі ось що скажу, говорить вона і тримається за моє плече, як муха за дзвіницю. Моя робота не нудна, тільки завжди хочеться придумати щось особливе. Я, каже, так хочу приловчитись, щоб у мене на дошці сам плавав човен, а веслярі веслували по-справжньому. А потім вони пристають до берега, віддають причал і чин-чином. Наче живі, сядуть на березі закусувати. Я, бачте, зареготав, мені ж оте смішно стало. Я кажу, ну, Асоль, це, бач, така твоя справа. І думки тому в тебе такі. А довкола, подивись, усі в роботі, як у бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка рибалить, він думає, що впіймає велику рибину, якої ніхто не ловив. Ну, а я?
2: А ти, сміється вона, ти, мабуть, коли насипаєш вугілля в кошика, то думаєш, що він розквітне. Он, яке слово вона сказала. І надало ж мені ту хвилину, признаюсь, подивитись на порожнього кошика. І так мені ввійшло в очі, немов би з лози поповзли бруньки, лопнули ці бруньки, бризнуло по кошикові листям і зникло. Я трішки протверезився навіть.
4: А Хін Менерс збреше, аж слухати сором. Я його знаю.
2: Вважаючи, що розмова обернулась на явну образу, Менерс пронизав вугляра поглядом і зник за шинквасом, звідки гірко спитав. «Накажете подати щонебудь?»
5: «Ні», – сказав Грей, дістаючи гроші. «Ми встаємо і йдемо звідси.
2: Летіко, ти зостанешся тут, повернешся надвечір і мовчатимеш. І мовчатимеш. Довідавшись про все, що зможеш, перекажеш мені. Ти зрозумів?

0: подібне до іскри в пороховій ступці Бертольда, одного з тих душевних обвалів, з-під яких вихоплюється, виблискуючи, вогонь. Дух негайної дії опанував його. Він отямився і зібрав думки тільки коли сів у човен. Сміючись, він підставив руку долонею до гори, палаючому сонцю, як зробив це одного разу хлопчиком у винному погребі. Потім відплив і заходився швидко веслувати у напрямку гавані. Напередодні. Напередодні того дня і через 7 років, відколи Егль, збирач пісень, розповів дівчинці на березі моря казку про корабель з пурпуровими вітрилами, а Соль після одних із своїх щотижневих відвідин крамниці іграшок повернулась додому схвильована, з засмученим обличчям. Свій крам вона принесла назад. Вона була така зажурена, що відразу не могла говорити, і лише тоді, коли по стривоженому обличчю Лонгрена побачила, що той чекає чогось значно гіршого за дійсність, почала розповідати, водячи пальцем по шибці вікна, біля якого стала неуважно дивлячись на море. Хазяїн крамниці іграшок почав цього разу з того, що розгорнув рахункову книжку і показав їй, скільки вони йому винні. Вона здригнулась, побачивши велику тризначну цифру. «От скільки ви забрали з грудня», – сказав крамар. «А тепер подивимось, наскільки продано». І він тицнув пальцем в іншу цифру, вже з 2 знаків. Болісно і гірко дивитись. Я бачила по його обличчю, що він грубий і сердитий. Я охоче втекла б, але слово честі, сили забракло сорому. І він почав говорити: «Мені, люба моя, це більш невигідно. Тепер у моді закордонний крам, в усіх крамницях повно його, і цих виробів не беруть». Так він сказав. Він говорив ще багато чого, але я все переплутала і забула. Мабуть, йому стало жаль мене, бо він порадив піти в дитячий базар і Аладдінову лампу. Вимовивши найголовніше, дівчина повернула голову, несміливо подивившись на старого. Лонгрен сидів похнюплений, щепивши пальці рук між колінами, на які обперся ліктями. Відчуваючи погляд, він звів голову і зітхнув. Подолавши тяжкий настрій, дівчина підбігла до нього, примостилась поруч і, просунувши свою легку руку під шкіряний рукав його куртки, сміючись і заглядаючи знизу батькові в обличчя, повела далі, удавано жваво. «Байдуже це все, байдуже, ти слухай, будь ласка. От я пішла, ну, приходжу в страшенно величезний магазин, там повнісінько людей. Проте я протовпилась і підійшла до чорного чоловіка в окулярах. Що я йому сказала? Нічого не пам'ятаю. Наприкінці він усміхнувся, покопирсався в моєму кошику, оглянув дещо, потім знову загорнув, як було в хустку, і віддав назад». Лонгрен сердито слухав. Він ніби бачив свою сторопілу доньку в багатому натовпі біля прилавка, закиданого дорогим крамом. Охайний чоловік в окулярах милостиво пояснив їй, що йому доведеться розоритись, якщо почне торгувати немудрими лонгреновими виробами. Недбало і спритно ставив він перед нею на прилавок складні моделі будинків із залізничних мостів, мініатюрні чітко зроблені автомобілі, електричні комплекти, аероплани і двигуни. Усе це пахло фарбою і школою. З усіх його слів виходило, що діти, граючись, тільки наслідують тепер те, що роблять дорослі. Асуль була ще в Аладдіновій лампі і 2 інших крамницях, але нічого не досягла. Закінчивши розповідь, вона подала вечерю, поївши і випивши склянку міцної кави, Лонгрен сказав: «Якщо нам не щастить, треба шукати. Я, може, знову піду служити на Фіцроя або на Палермо. Звичайно, вони мають рацію», – замислено провадив він, думаючи про іграшки. «Тепер діти не бавляться, а вчаться. Вони все вчаться, вчаться і ніколи не почнуть жити. Усе це так, а шкода, справді шкода. Чи зумієш ти прожити без мене час одного рейсу? Неможливо залишити тебе саму».
1: «Я теж могла б служити разом з тобою, скажімо, в буфеті?»
2: «Ні,
0: Лонгрен припечатав це слово ударом долоні так,

0: що стіл аж здригнувся. «Поки я живий, ти не служитимеш». А втім, є час подумати. Він похмуро замовк. Асоль примостилась поруч нього на краєчку ослінчика. Він бачив збоку, не повертаючи голови, що вона намагається заспокоїти його, і мало не всміхнувся. Але всміхнутись означало б сполохати і збентежити дівчину. Вона, стиха примовляючи щось, розгладила його сплутаний чуб, поцілувала в вуса і, заткнувши волохаті батькові вуха своїми маленькими тоненькими пальцями, сказала: «Ну ось, тепер ти не чуєш, що я тебе люблю». Поки вона чепурила його, Лонгрен сидів, міцно зморщившись, як людина, що боїться дихнути димом, але, почувши її слова, гучно зареготав. «Ти мила!» – просто сказав він і, поплескавши дівчину по щоці, пішов до берега подивитися човна. Асоль якийсь час стояла в роздумі посеред кімнати, вагаючись між бажанням піддатись тихому смуткові і необхідністю хатніх турбот. Потім, перемивши посуд, оглянула в шафі рештки харчів. Вона не зважувала і не міряла, але бачила, що борошна не вистачить і до кінця тижня. Що в бляшанці з цукром видно денце, обгортки з чаєм і кавою майже порожні, немає олії, і єдине, на чому з деякою прикрістю на виняток відпочивало око, був лантух картоплі. Потім вона змила підлогу і почала строчити оборку до переробленої здранті спідниці. Але відразу ж згадавши, що клапті тканини лежать за люстром, підійшла до нього і взяла згорток. Потім глянула на своє відображення. За горіховою рамою в ясній порожнечі відображеної кімнати стояла тоненька невисока дівчина, вдягнена в дешевий білий муслін з рожевими квіточками. На її плечах лежала сіра шовкова косинка. Напівдитяче в світлій засмазі обличчя було рухливе і виразне. Прекрасні, трохи серйозні, як на її літа, очі поглядали з боязкою, зосередженістю глибоких душ. Її неправильне личко могло зворушити тонкою чистотою обрису. Кожен вигін, кожна випуклина цього обличчя, звичайно, знайшли б місце серед безлічі жіночих облич, але їх сукупність, стиль був цілком оригінальний, оригінально гарний. Цим ми обмежимося. Решта не підвладна словам, окрім слова «чарівність». Відображена дівчина всміхнулася так само несвідомо, як і Асоль. Усмішка вийшла сумна. Помітивши це, вона стурбувалась, начебто дивилась на сторонню. Вона притулилась щокою до скла, заплющила очі і тихо погладила люстро рукою там, де було її відображення. Рій невиразних, лагідних думок промайнув у ній. Вона випросталась, засміялась і сіла, взявшись шити. Поки вона шиє, подивимось на неї ближче. Всередину. В ній дві дівчини, дві Асоль, змішані в чудовій, надзвичайній неправильності. Одна була дочка матроса, ремісника, яка майструвала іграшки. Друга – живий вірш, з усіма чудесами його співзвуч та образів, з таємницею сусідства слів у всій взаємності їх тіни і світла, що падають від одного на друге. Вона знала життя в межах її досвіду, але понад загальні явища бачила відбитий зміст іншого порядку. Так, удивляючись в речі, ми помічаємо в них щось нелінійне, але за враженнями, напевне, людське і так само, як людське, різне. Щось подібне до того, що, коли пощастило, сказали ми цим прикладом, бачила вона ще понад видиме. Без цих таких завоювань усе просто зрозуміле було чуже для її душі. Вона вміла і любила читати, але й у книзі читала переважно між рядків, як жила. Несвідомо, шляхом своєрідного натхнення, Вона робила на кожному кроці силу ефірно-тонких відкриттів, невимовних, але важливих, як чистота і тепло. Іноді і це тривало кілька днів. Вона навіть перероджувалась, фізичне протистояння життя провалювалось, як тиша в ударі смичка. І все, що вона бачила, чим жила, що було довкола, ставало мереживом таємниць в образі буденності. Не раз, хвилюючись і ніяковіючи, вона йшла вночі на морський берег, де, діждавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини були для неї щастям. Нам важко так увійти в казку, їй було не менш важко вийти з її влади і чарів. Іншим часом, міркуючи про все це, вона щиро дивувалась сама собі, не вірячи, що вірила, усмішкою пробачаючи море і сумно переходячи до дійсності. Тепер, пересуваючи оборку, дівчина пригадувала своє життя. Там було багато нудьги і простоти. Самотність удвох бувало безмежно гнітила її, але в ній уже утворилась та складка внутрішньої несміливості та страдницька зморшка, з якою не внести, не здобути бадьорості. З нею підсміювались, кажучи, вона не сповна розуму, не при собі, вона звикла до цього болю. Дівчині траплялось навіть зазнавати образ, після чого в грудях її нило, наче від удару. Як жінка, вона була непопулярна. Проте чимало було таких, які підозрювали, хоча дико й невиразно, що їй дано більше за інших, тільки іншою мовою. Капернівці дуже любили дебелих, важких жінок з лиснючою шкірою, товстих литок і могутніх рук. Тут залицялись, ляпаючи по спині долоною і штовхаючись, як на базарі. Тип цього почуття нагадував не мудру простоту ревіння. А соль так само пасувала до цього рішучого середовища, як пасувало б людям вишуканого нервового життя товариство привида, хоч би він мав усю чарівність асунти або аспазії. Те, що від кохання, тут неможливе. Так у рівному годінні солдатської сурми чудовий смуток скрипки без сили вивести суворий полк з дії його прямих ліній. До того, що сказано в цих рядках, дівчина стояла спиною. Її голова муркотіла пісеньку життя, а тим часом маленькі руки працювали старанно і вправно. Відшукуючи нитку, дивилась вона далеко перед собою, але це не заважало їй рівно, підгортаючи рубчик і класти петельний шов із чіткістю швейної машини. Хоч Лонгрен не повертався, вона не турбувалась за батька. Останнім часом він досить часто плавав уночі рибалити чи просто провітритись. Її не шарпав страх, вона знала, що нічого лихого з ним не скоїться. Щодо цього Асоль була і досі тією маленькою дівчинкою, яка молилася по-своєму, дружелюбно лепечучи вранці «Здрастуй, Боже!», а ввечері «Прощай, Боже!». На її думку, такого близького знайомства з Богом було цілком досить для того, щоб він одвернув лихо. Вона розуміла його становище, Бог був завжди зайнятий справами мільйонів людей, тому до звичайних буденних тіней життя слід було, на її думку, ставитись з делікатним терпінням гостя, який, заставши дім повний народу, чекає на заклопотаного господаря, знаходячи притулок і живлячись відповідно до обставин. Закінчивши шити, Асоль склала роботу на столик у кутку, роздяглась і лягла. Вогонь був погашений. Скоро вона помітила, що спати не хочеться. Свідомість була ясна, як у розпалі дня, навіть темрява здавалась штучною. Тіло, як і свідомість, відчувалось легким, як у день. Серце вистукувало швидкістю кишенькового годинника, воно ніби між подушкою і вухом. А Асоль сердилась, крутилась, то скидаючи ковдру, то загортаючись у неї з головою. Нарешті їй пощастило викликати звичне уявлення, яке допомагає заснути, вона подумки кидала каміння в світлу воду, спостерігаючи, як розходяться легесенькі кола. Сон справді ніби чекав на цю подачку. Він прийшов, пошептався з Мері, що стояла в головах, і, підкоряючись її усмішці, сказав довкола «Шшшш». А Соль відразу заснула. Їй снився улюблений сон, квітучі дерева, туга, чарівність, пісні і таємничі явища, з яких, прокинувшись, вона пригадувала тільки виблиск синьої води, що підступала від ніг до серця з холодом і захватом. Побачивши все це, вона перебувала ще якийсь час у неможливій країні, потім прокинулась і сіла. Сну не було, немов би вона і не засинала зовсім. Почуття чогось нового, радості і бажання щось зробити зігрівало її. Вона обдивилась тим поглядом, яким оглядають нове помешкання. Пробився світанок, не всією ясністю осяяння, але тим невиразним зусиллям, в якому можна розуміти все довкола. Знизу вікно було чорне, зверху проясніло. З надвору майже з краєчку рами блищала ранкова зірка. Знаючи, що тепер не засне, а Соль одяглась, відійшла до вікна і, скинувши гак, відчинила раму. За вікном стояла уважна, чітка тиша. Вона ніби настала тільки зараз. В синіх присмерках мерехтіли кущі, трохи далі спали дерева. Віяло за духою і землею. Тримаючись за раму, дівчина дивилась і усміхалась. Раптом щось схоже на далекий поклик сколихнуло її зсередини і ззовні, і вона ніби прокинулась ще раз від явної дійсності до того, що явніше і безсумнівніше. Від цієї хвилини радісне багатство свідомості не залишало її. Так розуміючи, слухаємо ми розмови людей, але якщо повторити сказане, зрозуміємо ще раз з іншим, новим значенням. Те саме було і з нею. Узявши стареньку, але на її голівці завжди юну, шовкову косинку, вона затисла її рукою під підборіддям, замкнула двері і випорхнула босоніж на дорогу. Хоч було безлюдно і глухо, але їй здавалося, ніби вона звучить як оркестр, ніби її можуть почути. Все було любе їй, все тішило її. Теплий порох лоскотав босі ноги, дихалося ясно і весело. На присмерковому просвітку неба темніли дахи і хмари, дрімали огорожі, шипшина, городи, сади і ніжно видимий шлях. У всьому помітний був інший порядок, ніж у день. Той самий, але в неспостережній раніш відповідності. Все спало з розплющеними очима, таємно розглядаючи дівчину. Вона йшла щодалі то швидше, поспішаючи покинути селище. За Каперною розляглися луки. За луками на схилах берегових пагорбів росли ліщини, тополі і каштани. Там, де дорога закінчилася, перейшовши на глуху стежку, біля ніг Асоль закрутився пухнастий чорний собака з білими грудьми і промовисто напруженими очима. Собака, впізнавши Асоль, повискуючи і манірно викручуючи тулуб, пішов поряд, мовчки погоджуючись із дівчиною в чомусь незрозумілому, як я і ти. Асоль, поглядаючи на його промовисті очі, була глибоко впевнена, що собака міг би заговорити, коли б не мав таємничих причин мовчати. Помітивши усмішку супутниці, собака весело зморщився, махнув хвостом і рівно побіг уперед. Але раптом байдуже сів, старанно вишкріп лапою вухо, укушене його одвічним ворогом, і побіг назад. Асоль добулася у високу лугову траву, що бризкала росою. Тримаючи руку долоною вниз над її волоттю, вона йшла, усміхаючись плинному доторку. Заглядаючи в особливі обличчя квітів, у плутанину стеблин, вона знаходила там майже людські натяки, пози, зусилля, рухи й погляди. Її не здивувала б тепер процесія польових мишей, бал ховрашків або грубі веселощі їжака, що лякає сплячого гнома своїм хуканням. І справді, їжак сіріючи викотився перед нею на стежку. «Хук-хук», – уривчасто сказав він з пересердя, як візник на перехожого. А Соль розмовляла з тими, кого розуміла і бачила. «Здоров був», – сказала вона до фіалкового іриса, поточеного черв'ячком. «Треба посидіти дома». Це стосувалось куща, що застряв посеред стежки і тому був пошарпаний одягом людей. Великий жук спинався на дзвіночок, згинаючи рослину і падаючи, але вперто чіпляючись лапками. «Струсни товстого пасажира», – порадила Асоль. Жук справді не втримався і з тріскотом полетів у бік. Так, хвилюючись, тремтячи і сяючи, вона підійшла до схилу пагорба, заховавшись у його заростях від лугового простору, але оточена тепер справжніми своїми друзями, які, вона знала це, промовляють басом. То були великі, старі дерева серед жимолості і ліщини. Їх звисле гілля торкалось верхніх листків на кущах. У спокійно обтяжливому великому листі каштанів стояли білі свічки квітів. Їхні пахощі змішувалися з духом роси і смоли. Стежка, всіяна виступами слизького коріння, то падала, то спиналася на схил. Асоль почувала себе як вдома, віталась з деревами, як з людьми, тобто потискуючи їх широке листя. Вона йшла, шепочучи то подумки, то вголос: «Ось ти, ось другий ти, багато ж вас, братики мої! Я йду, братики, поспішаю, пустіть мене! Я вас упізнаю всіх, всіх пам'ятаю і поважаю!» Братики велично глубили її, чим могли, листям, і як рідні скрипіли у відповідь. Вона вибралась, вимазавши ноги землею до кручі над морем, і звелася край кручі, задихаючись від швидкої ходи. Глибока непереможна віра тріумфуючи пінилась і вирувала в ній. Вона розкидала її поглядом за обрій, звідки легким шумом берегової хвилі поверталась вона назад, пишаючись чистотою льоту. Тим часом море, обведене по обрію золотою ниткою, ще спало. Лише під кручею у калюжах берегових ям здіймалась і спадала вода. Сталевий біля берега колір сонного океану обертався на синій і чорний. За золотою ниткою неба спалахуючи сяяло величезним вілом світла. Білі хмарини зайнялися блідим румянцем. Тонкі божественні барви ясніли в них. На чорній далечі лягла вже тремтива сніжна білість. Піна виблискувала, і багряний розрив, спалахнувши посеред золотої нитки, кинув по океану до ніг Асоль пурпуровій брижі. Вона сіла, обхопивши коліна руками. Уважно нахиляючись до моря, дивилась вона в обрій великими очима, в яких не лишилось уже нічого дорослого, очима дитини. Все, чого прагнула вона так довго і палко, діялося там, край світу. Вона бачила в країні далеких безодень підводний горб. Від поверхні його струмували вгору видкі рослини, серед їх круглого листя, пронизаного з краю стеблом, сяяли химерні квіти. Горішнє листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала Асоль, бачив лише тріпотіння та блиск. Із зарості піднявся корабель. Він виплив і спинився на самій середині зорі. З тієї далини його було видно ясно, як хмарини. Розкидаючи веселощі, він плив, як вино. Троянда, кров, уста, малиновий оксамит і ясно-червоний вогонь. Корабель ішов прямо до Асоль. Крила піни тріпотіли під потужним напором його кіля. Уже підвівшись, Дівчина притисла руки до грудей, як дивна гра світла обернулась на брижі. Зійшло сонце, і яскрава повнота ранку зірвала покрови з усього, що ніжилося досі. Потягувалося на сонній землі. Дівчина зітхнула і огляділась. Музика затихла, та соль ще була під владою її дзвінкого хору. Це враження поступово слабшало, потім зробилося спогадом і нарешті просто втомою. Вона лягла на траву, позіхнула і, солодко заплющивши очі, заснула. По-справжньому міцним, як молодий горіх, сном, без турбот і сновидінь. Її збудила муха, що розгулювала по голій ступні. Роздратовано крутивши ніжкою, Асоль прокинулась. Сидячи, пришпилювала вона розкуйовджені коси. Тому Греїв перстень нагадав про себе. Але гадаючи, що це стеблинка, яка застряла між пальцями, вона випростала їх. Але те, що заважало, не зникло. Тож вона нетерпляче піднесла руку до очей і вмить підхопилась із силою водограя, що бризнув зненацька. На її пальці блищав променистий перстень Грея. Як на чужому, своїм не могла визнати вона в цю мить. Не відчувала пальця свого. «Чия це штука? Чий жарт?» – вигукнула вона. «Хіба я сплю? Може, знайшла і забула?» Схопивши лівою рукою праву, на якій був перстень, зачудовано розглядалась вона, шукаючи очима відповіді в морі і зелених заростях. Але ніхто не ворушився, ніхто не причаївся в кущах, і в синьому, далеко осяйному морі не було ніякого знаку. І рум'янець вкрив Асоль, а голос серця сказав віще «Так!». Не було пояснень тому, що сталося, але без слів і думок знаходило воно їх у дивному почутті своєму, і вже близьким став їй перстень. Тремтячи, зірвало воно його з пальця, тримаючи в пригощі, як воду, розглянула його вона усією душею, усім серцем, буйною радістю і ясними забобонами юності. Потім, заховавши залів, Асоль сховала обличчя в долонях, з-під яких нестримно поривалась усмішка, і, опустивши голову, поволі пішла дорогою назад. Так, випадком, як кажуть люди, що вміють читати і писати, Грей і Асоль знайшли одне одного вранці літнього дня, сповненого неминучості.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Реймонд Чандлер. Убивство під час дощу. Повість. Частина перша. Ми сиділи в моїй кімнаті у Берглунді. Я влаштувався з краю на ліжку, а Дравик у кріслі. Дощ важко періщив у вікна. Вони були щільно зачинені і в кімнаті стояла задуха. На столі працював невеликий вентилятор. Легкий вітерець від нього повівав Дравикові в обличчя, здіймав густий чорний чуб, ворушив довгі волосинки на спітнілій доріжці брів, що зрослися над переніссям. Він мав хвалькуватий вигляд людини, яка одержала в спадщину чималі гроші. Дравик блиснув золотими зубами і запитав: «Що ви про мене знаєте?» Він сказав це з такою інтонацією, наче кожен мав знати про нього багато всякого. «Нічого», – відповів я. «Ви чисті, наскільки мені відомо». Дравик підніс свою велику волохату руку і якусь мить пильно її розглядав. «Ви мене не зрозуміли. Мене послав до вас такий собі мджі. Фіалка мджі». «Чудово! Як поживає фіалка?» У шерифовій канцелярії фіалка мджі був фахівцем з розслідування вбивства. Дравик знов подивився на свою велику руку і спохмурнів. «Ні, ви ще нічого не зрозуміли. Я маю для вас роботу». «Я тепер не часто беруся до справ», – сказав я. «Трохи підупав на силі». Дравик підозріливо, з надмірною спостережністю оглянув кімнату. «Можна непогано заробити», – наполягав він. «Можливо», – відповів я. На ньому був замшевий плащ з поясом. Він недбало розстебнув його і дістав великого, туго набитого гамана. З нього виглядали ріжки банкнот. Дравик ляснув гаманом об коліно і почувся приємний тугий звук. Він витаросив на стіл гроші, вибрав кілька банкнот, решту сховав назад і поклав гамана в кишеню. Розклавши на столі 5 100-доларових купюр, мов скупий гравець у покер, Дравик підсунув їх під вентилятор. Робота мала бути серйозна. «Грошви мені не бракує», – сказав він. «Бачу. А що я маю робити, якщо візьму гроші?» «То тепер ви мене знаєте?» «Трохи краще». Я дістав зі спідньої кишені конверта і прочитав йому те, що було написано на звороті. «Дравик, Антон або Тоні, колишній робітник сталеварного заводу у Піцбурзі, охоронець вантажних машин, чоловік дуже сильний, порушив закон і потрапив за грати. Після в'язниці покинув місто і подався на захід. Працював на плантації авокадо в Ель-Сегуро, придбав власне ранчо. Коли в Ель-Сегуро спалахнув нафтовий бум, осідлав свердловину. Розбагатів, чимало втратив на скуповуванні непродуктивних свердловин, але і має ще достатньо. За походженням – серб, зріст – 183 см, вага – 108 кг. Має дочку, про дружину нічого не відомо, з боку поліції – ніяких зауважень. Після Піцбурга – анічогісінько. Я запалив люльку. «Ого!» – вигукнув він. «Де ви все це берете?» «Зв'язки? То яка у вас справа?» Дравик знову дістав гамана і, висунувши кінчик язика, почав щось шукати в ньому двома кострубатими пальцями. Нарешті видобув тоненьку брунатну картку та кілька зім'ятих аркушів паперу і посунув усе це до мене. Картка була зроблена дуже вишукано. На ній стояло «Містер Гарольд Гардвік Стайнер», а в кутку дуже дрібними літерами «Рідкісні книги і розкішні видання». Адреси чи номера телефону не було. Три білі аркуші виявилися звичайними борговими розписками на $1000 кожна, підписані розгонистим почерком «Кармен Дравек». Я повернув усе це йому і запитав: «Шантаж?» Він спроквола похитав головою і вираз його пом'якшав. «Кармен – це моя дівчинка. Той Стайнер прилип до неї. Вона буває у нього, гуляє на всю губу, може і спить з ним. Мені це не до вподоби. Я кивнув головою. А до чого ці розписки? Гроші мене не цікавлять. Кармен грає з ним. Та це пусте. Вона, як то кажуть, схиблена на чоловіках. То ви підіть до того Стайнера і розкажіть, щоб дав їй спокій, а то я сам скручу йому в'язи, розумієте? Він говорив швидко і рішуче, важко дихаючи. Його очі стали маленькими, круглими і лютими, а зуби мало не скреготали. Я запитав, а чому я маю з ним розмовляти? Чому ви не скажете про це йому самі? А що, як я втрачу самовладання і вб'ю мерзотника? Вигукнув він. Я дістав з кишені сірника і поколупав ним попіл у люльці. Якусь мить я пильно дивився на Дравека, збираючись з думками. Потім зауважив. Тобто боїтеся. Його кулаки, ці величезні вузли з кісток та м'язів, піднялися, він потряс ними, тоді повільно їх опустив, важко зітхнув і сказав. А тож, боюся. Я не знаю, як її вкоськати. Щоразу новий залицяльник і щоразу пройди світ. Не так давно я виклав $5000 такому собі Джо Марті, щоб він дав їй спокій. Вона ще й досі сердиться на мене. Я дивився у вікно і спостерігав, як дощові струмені б'ють у шибку і густою хвилею, наче розведений у воді желатин, стікають униз. Ще тільки початок осені, а вже такий дощ. «Подачками ви нічого не доб'єтесь», – сказав я. «Вам довелося б робити так усе життя. Отож ви хотіли б, щоб з тим Стайнером домовився я». «Скажіть йому, що я скручу йому в'язи!» «Не треба гарячкувати», – заспокоїв я його. «Я знаю Стайнера. Я й сам скрутив би йому в'язи замість вас, якби це дало якусь користь». Дравик подався вперед і схопив мене за руку. Очі його стали, як у дитини. В них виступили чисті сльози. «Послухайте, Мджі каже, що ви славний хлопець. Я розповім вам щось таке, чого ще ніколи нікому не довіряв. Кармен мені не рідна дочка. Я підібрав її зовсім маленькою у смоукі, просто на вулиці. У неї нікого не було. А може я її вкрав, га?» «Схоже на це». Я силоміць вивільнив з його лап свою онімілу руку і почав її розтирати. Своїм потиском Дравик зламав би телеграфний стовп. «Тоді я вченю навпростець», – сказав він похмуро і водночас ніжно. «Ось піду звідси і зроблю, як належить. Вона вже майже доросла. Я її люблю». «Гм», – сказав я, – «це цілком природно». «Ви не зрозуміли». «Я хочу з нею одружитися». Я здивовано втупився в нього поглядом. «Вона дорослішає, набирається розуму. Може, вона вийде за мене заміж, га?» Голос його благав мене так, наче я міг щось вирішити. «А ви її про це запитували?» «Я боюся», – засоромлено відповів він. «Гадаєте, вона в того Стайнера закохана?» І він кивнув головою і сказав: «Але це не має ніякого значення». Я міг у це повірити. Я підвівся з ліжка, підняв віконну раму і на мить підставив обличчя під дощ. «Говорімо прямо», – запропонував я, опускаючи вікно і повертаючись до ліжка. «Стайнера я можу взяти на себе, це не важко. Тільки не розумію, що це вам дасть». Він хотів був знову схопити мою руку, але цього разу я випередив його. «Ви прийшли сюди трохи збудженим, хвалилися грішми», – промовив я. «А йдете заспокоєним, і зовсім не від моїх слів. Ви вже зрозуміли це. Я не Дороті Дікс і не вмію утішати. Але якщо ви справді цього хочете, я візьму Стайнера на себе». Дравик незграбно підвівся, шарпнув до себе капелюха і подивився мені під ноги. «Ви, як самі висловилися, візьмете Стайнера на себе. Так чи так, але він їй не пара. Це може вам зашкодити». «Дарма! Зашкодить, то й зашкодить», – відказав Дравик. Він застебнув плащ на всі гудзики, насунув на свою велику кудлату голову капелюха і перевальцем вийшов. Двері він причинив за собою обережно, так, наче покидав лікарняну палату. Дравик здався мені таким же навіженим, як пара мишей у танку. І все ж таки він мені сподобався. Я сховав його гроші в надійне місце, налив собі віскі з содовою і сів у ще тепле після Дравика крісло. Я смакував віскі і міркував про джерело прибутків Стайнера. Той мав колекцію рідкісних і не дуже рідкісних книжок непристойного змісту і давав їх читати надійним людям за $10 на день. Цікаво, чи знає про це Дравик? Частина друга. Другого дня дощ лив без перестану. Ввечері я зупинив свій блакитний Крайслер на протилежному боці бульвару неподалік від вузького фасаду книгарні, де світилися зелені неонові літери вивіски «Г.Г. Стайнер». Ринви були переповнені, а на хідниках майже по коліна стояла вода. І кремезні полісмени в блискучих, як цівки рушниць плащах, переносили невеличких дівчат у шовкових панчохах та чудових гумових чобітках через небезпечні місця. Полісмени притискали дівчат до себе і відпускали жарти. Дощ тарабанив по капоту Крайслера, по туго напнутому брезентовому верху затікав у щілини, і в мене під ногами утворилася калюжа. Я взяв з собою велику пляшку віскі, і щоб підбадьоритись, раз у раз прикладався до неї. Стайнер торгував навіть у таку погоду. Дощ був йому лише на руку. Перед книгарнею одна по одній зупинялися розкішні машини, з них виходили елегантно одягнені люди, а потім поверталися з пакунками в руках. Певна річ, вони мали змогу купувати рідкісні книжки і розкішні видання. О пів на шосту з книгарні вийшов прищавий юнак у шкіряній курці і швидко зник у бічній вулиці. Згодом він повернувся в кремово-сірій закритій двомісній машині, вийшов і подався до книгарні. А невдовзі з'явився вже разом зі Стайнером. Поки вони йшли хідником, юнак у курці тримав над Стайнером парасольку. Коли Стайнер сів у машину, юнак віддав йому парасольку, а сам знову побіг до книгарні. Стайнер був у темно-зеленому шкіряному пальті, без капелюха, з сигаретою в бурштиновому мундштуку. Я не міг розглядіти його скляне око, але знав, що воно є. Стайнер поїхав бульваром у західному напрямку. Я рушив за ним. За діловим районом, біля Пеппер Кен'йон, він звернув на північ. Мені неважко було тримати його в полі зору, відстаючи від нього на квартал. Стайнер, мабуть, поспішав додому, що було цілком природно. Проминувши Пеппер Драйв, він поїхав угору з вивистою стрічкою мокрого асфальту, яка називалася Лаверн Терас, і піднявся майже на вершину пагорба. Це була вузька дорога з високою огорожею по один бік і поодинокими розташованими в нижній частині крутого схилу котеджами по другий. Дахи будинків трохи здіймалися над рівнем дороги, а фасади були сховані за кущами. З мокрих дерев рясно капотіло. Перед Стайнеровим будинком ріс густий самшитовий живопліт, що затуляв вікна. Вхід у глибину двору нагадував лабіринт, і з дороги дверей будинку не було видно. Стайнер поставив свою кремово-сіру машину в невеликий гараж, зачинив його, пройшов з розкритою парасолькою крізь лабіринт, і в будинку спалахнуло світло. Поки він усе те робив, я під'їхав до вершини пагорба. Тут я розвернувся, спустився униз і зупинився перед сусіднім будинком, що здавався зачиненим або нежилим. Будинок стояв вище за Стайнерів котедж. Я ще раз приклався до пляшки з віскі, а потім вирішив просто посидіти. О 6:45 на пагорбі засвітилися вуличні ліхтарі. Вже зовсім стемніло. Перед Стайнеровим будинком зупинилася машина. З неї вийшла висока струнка дівчина у плащі. Крізь огорожу було досить непогано видно, і я побачив, що дівчина чорнява і начебто гарненька. Через дощ і зачинені двері голосів не було чути. Я вийшов з Крайслера, спустився нижче і освітив машину дівчини кишеньковим ліхтариком. Це був темно-бордовий чи брунатний пакард з відкидним верхом. Номерний знак належав Кармен Дравек, Люцерн Авеню, 3596. Я повернувся до своєї машини. Минула година. Вона тяглася дуже повільно. Машини тут більше не з'являлись. Район здавався зовсім тихим. Раптом від Стайнерового будинку зблиснув різкий промінь білого світла, схожий на літню блискавку. Коли знов настала темрява, пролунав тонкий пронизливий крик і озвався ледве чутною луною серед мокрих дерев. Перше, ніж стихла луна, я вискочив з Крайслера і кинувся до будинку. У тому крикові не було страху. У ньому вчувалося потрясіння, п'яний дурман, нотки божевілля. Коли я проліз крізь прогалину в живоплоті, поминув поворот, за яким ховався парадний вхід, і вже зібрався постукати в двері, у Стайнеровому будинку стояла цілковита тиша. У ту ж мить, наче мене там хтось чекав, усередині прогриміли три постріли поспіль. Потім пролунав протяжний різкий стогін, щось глухо впало, і почулися, віддаляючись, швидкі кроки. Я заходився бити плечем у двері, але розігнатися тут не було де, і я тільки змарнував час. Двері щоразу відкидали мене назад, наче копито армійського мула. Ці двері виходили у вузький, схожий на місток прохід, що вів до огороженої дороги. Будинок був без веранди, а поспіхом до вікон не дістанешся. До задніх дверей можна було потрапити лише довгими дерев'яними сходами, які тяглися від дверей чорного ходу вниз, у провулок. Тепер я чув на тих сходах тупіт ніг. Це додало мені рішучості, і я знов щосили наважив на двері. Замок зламався, і я, перелетівши через дві сходинки, ввалився у велику темну кімнату. Тоді мені не вдалося розглядіти її як слід. Я кинувся далі, в глибину будинку. Я не мав сумніву, там сталося вбивство. Коли я підбіг до заднього ганку, внизу у провулку рушила з місця машина. Вона поїхала швидко, не вмикаючи світла. Робити було нічого. Я повернувся до вітальні. Частина третя. Ця кімната з низенькою брусованою стелею займала всю передню частину будинку. Стіни пофарбовані у брунатний колір і обвішані гобеленами, низькі полиці заповнені книжками. На м'який рожевий килим падало світло від торшера з двома блідо-зеленими абажурами. Посеред килима я побачив великий письмовий стіл і чорне крісло з жовтою атласною подушкою на ньому. Стіл був завалений книжками. На підвищенні під стіною стояло крісло тикового дерева з високою спинкою. У ньому сиділа чорнява дівчина, закутана в червону шаль з торочками. Вона сиділа дуже рівно, поклавши руки на бильце крісла і стиснувши коліна. Її божевільні, невидющі очі були широко розплющені. Здавалося, дівчина не розуміла, що сталося, але поза в неї була така, наче вона робить щось дуже важливе і серйозне. З її рота вихоплювався здалений сміх, проте вираз обличчя не мінявся, а губи не ворушилися. Скидалося на те, що вона зовсім не помічає мене. В її вухах були довгі нефритові сережки, одначе, коли не брати до уваги шалі, вона була зовсім роздягнена. Я кинув погляд у другий куток кімнати. Стайнер лежав горілиць на підлозі біля краю рожевого килима, а поруч нього валялося щось схоже на тотемний стовпчик. З округлого рота божка виглядав об'єктив фотокамери. Здавалося, він був націлений на дівчину в кріслі з тикового дерева. Поруч з відкинутою Стайнеровою рукою у широкому шовковому рукаві на підлозі лежала лампа Бліц. Шнур від неї тягся до тотемного стовпчика. На Стайнері були китайські капці на товстих білих повстяних підошвах, чорні атласні штани і візерунчаста китайська куртка. На грудях куртка була вся залита кров'ю. Скляне око у Стайнера яскраво блищало. Судячи з усього, усі три постріли влучили в ціль. Спалах лампи й був тією блискавкою, яку я побачив у темряві, а пронизливий крик – реакцією на неї, одурманеною наркотиком голої дівчини. Три постріли були чиїмось уявленням про те, як слід припиняти засідання. Мабуть, тієї людини ще дуже швидко втекла сходами вниз. Тут я подумав, що треба причинити вхідні двері і узяти їх на ланцюжок. Замок я зіпсував, коли вдирався до будинку. Край столу на червоній лакованій таці стояли два тоненькі пурпурні келишки і боката каравка з темною рідиною. Келишки пахли ефіром і настоянкою опію. Такої суміші мені ніколи не траплялось, але вона цілком пасувала до цієї сцени. У кутку на тахті я побачив одяг Кармен. Узяв спершу сукню з довгими рукавами і підійшов до дівчини. Від неї на кілька футів теж тхнуло ефіром. Вона все ще хихотіла, і по її підборіддю повільно стікала піна. Я поплескав дівчину по обличчю, одначе легенько, не хотілося, щоб цей її транс змінився істерикою. «Уставай!» – різко сказав я. «Берися за розум, одягайся!»
2: «Ідіть ви під три чорти!» – байдуже озвалася дівчина.
1: Я знову поплескав її по щоках. Вона не звертала на це уваги, тож я заходився надягати на неї сукню сам. Дівчина не реагувала і на це. Вона дозволила мені підняти її руки, одначе широко розчепірила пальці, і я мусив довгенько пововтузитися з рукавами. Нарешті я таки надягнув на неї сукню. Потім натяг їй панчохи, туфлі і поставив її на ноги. «Нумо трохи походимо», – запропонував я. Ми пройшлися по кімнаті. Часом її сережки били мене в груди, а часом ми нагадували артистів балету, що роблять шпагат. Додипцявши так до мертвого Стайнера, ми вернулися назад. На вбитого та його блискуче скляне око Кармен не звертала ніякої уваги. Дівчині здавалося кумедним, що ноги не слухаються її, і вона намагалася сказати про це й мені, але тільки пускала бульки. Я примусив Кармен спертися рукою на тахту, а сам заходився збирати її речі і запихати їх до глибокої кишені свого плаща. Сумочку я сховав у другу кишеню. Потім обшукав Стайнерів стіл і знайшов синій блокнот з зашифрованими записами, які мене зацікавили. Його я теж засунув до кишені. Після цього я спробував відчинити камеру у тотемному стовпчику і дістати фотопластинку. Але знайти замочок не вдалося. Я почав нервуватись і зрештою вирішив, що краще придумати собі привід і приїхати сюди ще раз, ніж викручуватись, якщо попадусь тепер. Я повернувся до дівчини, надяг на неї плащ, перевірив, чи нічого не зосталося з її речей, і повитирав відбитки пальців, які могли залишитися після нас. Потім відчинив двері і вимкнув світло. Я обхопив Кармен лівою рукою за талію. Ми вийшли під дощ на вулицю і сіли в її Пакард. Мені не хотілося залишати тут свою машину, але іншої ради не було. Ключі від Пакарда виявилися в машині. Ми рушили пагорбом униз. Дорогою до Люцерн-Авеню нічого не сталося, хіба що дівчина перестала пускати бульки і почала хропти. Мені було незручно підтримувати плечем її голову. Довелося покласти її собі на коліна. Отож я мусив їхати досить повільно, а дорога до західної околиці міста була далека. Великий старовинний цегляний будинок Дравека стояв у великому саду, обнесеному муром. Похмура алея вела крізь залізну браму і далі схилом угору повз клумби та газони до великих вхідних дверей з вузькими металевими панелями. За дверима тьмяно світилося світло. Я відштовхнув на другий бік голову Кармен, кинув на сидіння її речі і вийшов. Двері відчинила покоївка. Вона сказала, що містера Дравека вдома немає, і вона не знає, де він. Мабуть, затримався десь у місті. Жінка мала довгасте жовтувате добре обличчя, довгий ніс і великі вологі очі. Вона була схожа на гарного старого коня, якого випустили після тривалої служби на пасовисько. Кармен вона певно не осуджувала. Я показав на Пакарда і порадив. Дівчину краще покладіть у ліжко. На щастя, її не запроторили за грати, а привезли додому у власній машині. Покоївка зажурено посміхнулась, і я пішов. Мені довелося пройти 5 кварталів під дощем,
2: і аж у вузькому багатоквартирному будинку мене впустили до під'їзду і дозволили подзвонити по телефону. Потім ще 25 хвилин я чекав на таксі, з тривогою думаючи про те, чого не встиг зробити. Я мав ще дістати зі стайнерової камери фотопластинку. Частина четверта. На Pepper Drive я розплатився з таксистом, піднявся пішки на пагорб Laverne Terrace і поза кущами пройшов до стайнерового котеджу. Тут, схоже, нічого не змінилося. Я проліз крізь прогалину в живоплоті, обережно штовхнув незамкнені двері і відчув запах сигаретного диму, якого раніше не помічав. Тут було багато запахів, зокрема і різкий

я помітив, що зі стіни зникло кілька гобеленів. Я їх не лічив, але порожні місця відразу привернули мою увагу. Потім я побачив, що Стайнерів труп зник, а біля рожевого килима, де раніше лежав убитий, хтось постелив гобелен. Я відразу зрозумів, навіщо це зроблено. Я припалив сигарету, став посеред тьмяно освітленої кімнати і замислився. Згодом згадав про фотокамеру в тотемному стовпчику. Цього разу я знайшов замочок, але касети в камері не було. Моя рука потяглася була до темно-червоного телефону на письмовому столі Стайнера, але трубки не взяла. Я проминув передпокій і навпомацки дістався до недоладної спальні, схожої більш на жіночу, ніж на чоловічу. Постіль була застелена довгим покривалом сторочками. Я підняв його і посвітив ліхтариком під ліжком. Стайнера там не було. У будинку його не було ніде. Хтось забрав труп. Не міг же він піти сам? Представники закону зробити цього не могли. В такому разі хтось з них залишився б тут. Минуло тільки півтори години, відколи ми з Кармен поїхали звідси. І в будинку не було ні метушливих фотографів з поліції, ні експертів, що вивчають відбитки пальців. Я повернувся до вітальні, посунув ногою лампу бліц ближче до тотемного стовпчика, потім вимкнув світло, вийшов з будинку, сів у геть мокру машину і запустив двигун. Якщо хтось хотів зберегти вбивство Стайнера поки що в таємниці, то для мене все складалося вдало. Це давало мені змогу з'ясувати, чи слушно я вчинив, коли відвіз Кармен Дравек додому замість шукати знімок її голого тіла. На початку 11-ї я повернувся до Берглунда, поставив машину в гараж і піднявся сходами до своєї квартири. Прийнявши душ, я надяг піжаму і приготував собі склянку гарячого грогу. Кілька разів я поглядав на телефон, збираючись подзвонити і дізнатись, чи повернувся Дравек, одначе вирішив, що краще дати йому спокій до завтра. Я натоптав люльку, поставив перед собою склянку з грогом і почав гортати синій Стайнерів блокнот. Якби пощастило розшифрувати ті знаки, я дістав би список імен та адрес. Їх було там понад 400. Якщо все це справді клієнти Стайнера, то він володів золотою жилою, не кажучи вже про можливість шантажувати тих людей. Будь-кого зі списку можна було запідозрити в убивстві. І я не заздрив полісменам, яким потім мав віддати блокнот. Намагаючись розгадати шифр, я випив надто багато віскі. Десь опівночі я ліг у постіль і заснув. Мені приснився чоловік у закривавленій китайській курці, що ганявся за голою дівчиною з довгими нефритовими сережками, тоді як я намагався зняти цю сцену незарядженою фотокамерою. Частина п'ята. Уранці мені подзвонив Фіалка Мджі. Я ще не одягся, але вже встиг переглянути газету, і про Стайнера нічого в ній не знайшов. Фіалка Мджі розмовляв бадьоро, як людина, що добре виспалась і не була обтяжена надто великими боргами. «То як ти там, хлопче?» – почав Фіалка. «Я сказав, що в мене все гаразд, коли не рахувати деяких особистих проблем». Мджі якось неуважно засміявся, а потім недбало промовив. «А той Дравек, якого я прислав до тебе, ти щось зробив для нього?» «Надто рясний дощ», – відповів я, якщо це можна було називати відповіддю. Схоже, з ним раз у раз трапляються пригоди. Тепер його машину омиває прибій біля рибальського причалу в Лідо». Я нічого не сказав, тільки міцніше стис у руці телефонну трубку. «А тож», – бадьоро провадив Мджі, – «розкішний новий Каділак, але пісок та морська вода зовсім його пошкодили». «О, забув ще одне! У ньому знайшли труп!» У мене перехопило подих. «Дравек?» – прошепотів я. «Ні, якийсь хлопець! Дравекові я ще не казав. Машину охороняють. Може, поїдеш разом зі мною?» Я погодився. «Поквапся, я буду у себе в конторі!» І Мджі поклав слухавку. Я поголився, одягнувся, нашвидку поснідав і десь через півгодини під'їхав до будинку окружної управи. Коли я війшов до кабінету Мджі,
Той сидів біля жовтого столу,

0: так, поклавши на нього капелюха й одну ногу, і розглядав жовту стіну. Він підвівся, взяв капелюха, і ми спустилися до службової стоянки, де сіли у невелику чорну машину. Уночі дощ ущух, ранок був лазуровий і сонячний. У повітрі відчувалася прохолода, і життя здавалося б легким і приємним, якби не було так неспокійно на душі. До Лідо було 30 миль і перші 10 вулицями міста. Мджі подолав усю цю відстань за 3/4 години. Нарешті ми загальмували біля арки, за якою тягся довгий чорний причал, і вийшли з машини. Перед аркою стояло кілька машин і гурт людей. Полісмен на мотоциклі до причалу нікого не підпускав. Мджі показав йому бронзову зірку, і ми прийшли на пристань, де різко пахло рибою. Цей запах не зник навіть після дводенного дощу. «Он де вона? На буксирі!» – сказав Мджі. Низький чорний буксир пришвартувався в кінці причалу. Щось велике, зелене і нікельоване стояло на його палубі перед стерновою рубкою. Навколо юрмилися чоловіки. По слизькому трапу ми спустилися на буксир. Мджі привітався зі старшим на буксирі, чоловіком у формі кольору хакі, і з полісменом у цивільному. Троє матросів з команди відійшли до стернової рубки і стали до неї спиною, дивлячись на нас. Ми оглянули машину. Передній бампер і сітка на радіаторі були зім'яті, одна фара розбита. Фарба й нікель були подряпані об пісок, а оббивка на сидіннях намокла й почорніла. Проте Каділак не став від цього гіршим. Він був пофарбований у зелений колір 2 тонів, а збоку на ньому проходила темно-червона смуга. Ми з Мджі зазирнули всередину. На передньому сидінні сидів, схилившись на кермо і якось дивно підігнувши голову, чорнявий худий юнак. Його вродливе обличчя було синювато-біле. З-під напівопущених повік тьмяно поблискували очі. В роті у нього був пісок. На голові запеклася кров, яку не зовсім змила морська вода. Мджі повільно відійшов, крекнув і поклав до рота свою улюблену жувальну гумку з запахом фіалки. Через цю жуйку він і дістав своє прізвисько. «Як це сталося?» – спокійно запитав він. Чоловік у формі кольору хакі показав у кінець причалу. Брудно-білі міцні поручні були там зламані, і оголилася світло-жовта деревина. «Ми все там уважно оглянули. Мабуть, удар був досить сильний. Дощ ущух тут з вечора, близько 9-ї, а розбита деревина всередині суха. Отже, це сталося після дощу. Каділак упав з причалу, коли був приплив, і вода стояла високо. А то машина розбилася б дужче. Це було відразу ж після дощу. А сьогодні вранці, коли малеча прийшла ловити рибу, машина показалася з-під води. Ми взяли буксир і витягли її. Тоді й побачили того мертвого хлопця». Ще один у формі кольору хакі постукував носком черевика по палубі. Мджі зиркнув на мене своїми хитрими оченятами. Я був спантеличений і нічого не сказав. «Цей хлопець був добряче на підпитку», – тихо промовив фіалка. «А то хіба б він поїхав у таку зливу?» «Гадаю, він любив швидко їздити». «Так, він був добряче п'яний». «П'яний, чорт забирай», – сказав чоловік у цивільному. «До того ж, йому хтось зіпсував гальма в машині. Я думаю, це вбивство». Мджі уважно подивився на чоловіка, потім звернувся до полісмена у формі. «А ви що думаєте?» «Це могло бути самогубство. У нього зламана шия, він міг ударитись головою, коли падав. І все ж мені здається, що це вбивство». Мджі кивнув головою і спитав. «Його обшукали? Ви знаєте, хто це?» Старші на буксирі подивилися спершу на мене, потім на свою команду. «Гаразд, облишмо про це», – сказав фіалка. «Зате я знаю, хто він». Невисокий, стомлений на вигляд чоловік в окулярах із чорним саквояжем у руці неквапно пройшов по причалу і спустився слизьким трапом на буксир. Він вибрав більш-менш чисте місце на палубі і поставив саквояж. Потім зняв капелюха, почухав потилицю і стомлено усміхнувся. «Привіт, доку!» – сказав йому Мджі. Ось ваш пацієнт. Кинувся сьогодні вночі з причалу. Це поки все, що нам відомо. Медичний експерт з похмурим виразом на обличчі почав оглядати труп. Він помацав голову, трохи повернув її в бік, помацав ребра. Якусь мить лікар тримав безживну руку і дивився на нігті. Потім пустив її, відійшов від трупа і взяв саквояж. «Смерть настала годин 12 тому», – пояснив він. «Шия, звичайно, зламана. Навряд чи є в ньому вода. Заберіть звідси труп, поки він не закляк. Решту я скажу після того, як огляну його на анатомічному столі». Він кивнув усім головою, піднявся трапом і вийшов на причал. Перед аркою на нього чекала санітарна машина. Ті, що були у формі кольору хакі, неохоче витягли мерця з каділака і поклали на палубі поруч з машиною, але з боку моря. «Ходімо», – сказав мені Фіалка. «Перша дія вистави закінчилася». Ми попрощались, і Мджі сказав старшим на буксирі тримати язика на припоні і чекати його розпоряджень. Потім ми пройшли вздовж причалу, сіли в чорну машину і поїхали назад до міста чистим після дощу шосе, повз невисокі жовто-білі піщані дюни, що подекуди поросли мохом. Мартини кружляли над бухтою і щось вихоплювали з хвиль прибою. Далеко в морі, на самому обрії, пливли дві білі яхти. Кілька миль ми їхали мовчки. Нарешті Мджі підмигнув мені і запитав. «Здогадався?» «Ну кажи вже», – відповів я. «Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він?» «Чорт забирай, а я думав, ти сам скажеш мені про це». «Ну ж бо, Фіалко!» Він щось буркнув, знизав плечима, і ми ледве не злетіли з дороги в липкий пісок. «Це Дравеків шофер», – нарешті сказав Мджі. «Його звали Карл Оуен. Звідки я знаю? Рік тому він сидів у нас в камері на підставі закону Менна. Утік з прийомною дочкою Дравека до Юми. Розгніваний Тоні поїхав туди, привіз їх назад і запроторив хлопця за грати. Потім дівчина умовила старого, і вже наступного ранку він визволив Карла з в'язниці. Сказав, що хлопець збирався одружитися з Кармен, тільки вона не схотіла. Згодом Оуен повернувся до Дравека на роботу і відтоді служив у нього. Що ти про це думаєш?» «Схоже на Дравека», – кивнув я. «Так, проте хлопець міг знову узятися за своє». У Фіалки було сиве волосся, масивне підборіддя і маленькі пухкі губи, наче створені для того, щоб цілувати немовлят. Я скоса поглянув на його обличчя, і раптом у мене майнув здогад. Я засміявся. «Гадаєш, його міг убити Дравек?» – спитав я. «А чом би й ні?» Хлопець знову почав чіплятися до дівчини, і Дравек дав рукам волю. Чоловік він кремезний і легко міг зламати йому в'язи. А потім злякався, поїхав під дощем у Лідо, розігнав машину і скинув її з причалу. Думав, що ніхто нічого не доведе. А може й зовсім не думав. Просто зробив і все. «Казна що», – мовив я. «Тоді йому довелося б іти додому пішки 30 миль під дощем». «Кажи, кажи, посмійся наді мною». «Ну звісно, хлопця вбив Дравек», – пожартував я. «Вони гралися в чехарду, і Дравек упав на нього». «Гаразд, друже, колись ти ще захочеш пограти зі мною в кота-мишки». «Слухай, Фіалко», – серйозно промовив я. «Якщо хлопця вбили, а ти зовсім не певен, що це вбивство, то такий злочин не в стилі Дравека. Він міг би в нападі люті вбити людину, одначе покинув би її на місці. Дравек не став би отак заплутувати сліди». Поки Мджі обмірковував мої заперечення, нас заносило то ліворуч, то праворуч. «Оце так, друг», – пробурмотів він. «У мене була чудова версія, а що ти з неї зробив? І навіщо в біса я взяв тебе з собою? Хай тобі чорт! І все ж таки я притисну Дравека». «Звичайно», – погодився я, – «ти повинен це зробити. Але Дравек не вбивця хлопця. Він занадто м'який душею, щоб зважитись на таке». Коли ми повернулися до міста, був уже полудень. Вранці я тільки легенько перекусив і відтоді більш нічого не їв. Отож я вийшов на бульварі, а Мджі поїхав шукати Дравека. Я хотів знати, що ж усе-таки сталося з Карлом Оуеном, але не припускав і думки про те, що його міг убити Дравек. Поївши в кафе, я нашвидку переглянув газету. Прочитати в ній щось про Стайнера я не сподівався, і таки нічого там і не знайшов. Підкріпившись, я пройшов 6 кварталів бульваром, щоб зазирнути до Стайнерової книгарні.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, ми знову повертаємося до московського князя Юрія Даниловича. Як пам'ятаємо з нашого викладу, він, зрештою, посів Володимирський великокнязівський престол. Тобто йому доручили збирати ханську подушну данину і відвозити її в столицю Золотої Орди. Ось як про це повідомляє Карамзін. Затверджений ханом на Великому князівстві, взявши з собою юного Костянтина Михайловича, син убитого великого князя Михайла Тверського, і бояр тверських як бранців, Георгій, Юрій, приїхав панувати у Володимир. Гінці тверські повернулися зі звісткою про всі жахливі обставини Михайлової кончини. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, саме через донос князя Московита був страчений великий князь Михайло Тверський. І цілком закономірно, що відплата наздогнала негідника, онука Олександра Невського. У наступний рік відправився до хана Димитрій, старший син Михайла Тверського. Там вони побачили один одного. Димитрій Тверський побачив Юрія Московського. І ніжний син Дмитро, виразно уявивши собі закривавлену тінь Михайлову, батька, затріпотівши від жаху, від гніву, встромив меч в убивцю. Георгій, Юрій Московський, випустив дух, а Димитрій, учинивши помсту, як на його думку справедливу і законну, спокійно чекав наслідків, тобто рішення хана Узбека. Кінець цитати. Хан, звісно, став на бік загиблого зятя. Він повелів стратити Димитрія, аби показати всім, що страчувати і милувати може тільки він. Однак навіть хан розумів усю ницість і мерзенність Юрія Московського, тому, незважаючи на страту Дмитрієву, узбек на знак милості визнав його брата Олександра Михайловича Тверського великим князем. Ця грамота писана у 1327 році. Кінець цитати. Як писав російський професор Ключевський, московські князі були спритні, кмітливі ділки і одночасно, як ми встановили, великі негідники і мерзотники. Цього разу почав плести інтригу так званий Іван Калита, ще один внук Олександра Невського, брат Юрія Московського, згідно з катерининськими джерелами. На Твер було нацьковано сина Дюденя, двоюрідного брата хана Узбека, темника Шевкала. Твер на чолі зі своїм князем знову повстала, намагаючись вирватися з порочного московського кола доносів, пліток і неправди. Січа була жахлива. Від сходу соняшного до темного вечора різалися на вулицях з остервенінням надзвичайним. Поступившись сильнішим, моголи заховалися у палаці. Зверніть увагу, татаро-монгольська знать у містах Суздальської землі володіла найкращим майном – палацами. Олександр спалив його, і Шевкал згорів там із рештками ханської дружини. До світла не було жодного татарина живого. Громадяни Твері умертвили і купців ординських. Кінець цитати. Тут доречно звернути увагу читачів на той факт, який російські байкарі історії зазвичай замовчують. Усі міста і селища Суздальської землі та Московії
в 14 столітті були повні татарського люду, що проживав у них. Баскаків, купців, ординської знаті, яка мала свої володіння, шукачів пригод тощо. Це спільне проживання фінського і татарського етносів дуже істотне, бо зайвий раз підтверджує факт існування єдиної держави Золотої Орди на просторі від Новгорода до Каспію. Не існувало в 14 і 15 століттях якоїсь відособленої російської московської держави, як намагалася повідати світові російська історична наука. Повернімося все-таки до тих далеких подій. Узбек, палаючи гнівом, клявся винищити гніздо заколотників. Позвав Іоанна Даниловича Московського, обіцяв зробити його великим князем, і, давши йому 50 тисяч воїнів під проводом 5 ханських темників, велів іти на Олександра, щоб стратити росіян росіянами, тверетян – московитами. Кінець цитати. Щоб не намагалися тут казати російські історики, але істина незаперечна. Москва знову, уже вкотре, зрадила своїх сусідів. І в черговий раз стала на бік татаро-монгольської державності. У цій ситуації московською величчю або московською незалежністю і не пахне. Іншого не могло бути. Внук Олександра Невського Іван Калита дуже добре пам'ятав, що його дід Олександр цілком усвідомлено поставив свій рід на службу татаро-монгольській імперії, побратавшись із сином Батия. І внуки розуміли, чим ретельнішим буде їхнє служіння ханові, то більше переваги вони отримують перед іншими Рюриковичами. Вони не передбачали, що надалі Золота Орда розвалиться, і нащадки через сотні років назвуть їхні діяння збиранням землі російської. Спадкоємці Невського, як і їхній предок, лише ревно служили своєму ханові, государеві. Тим часом Іоанн Калита і князь Суздальський, вірні слуги узбекової помстви, наближалися з військами до Твері, незважаючи на глибокі сніги і морози лютої зими. Твер, Кашин, Торжок були взяті, спустошені з усіма пригородами, жителі винищені вогнем і мечем, інші відведені в неволю. Хан, будучи задоволений вірністю князя Московського, Івана Калити, дав йому найбільш милостиву грамоту на велике князювання, придбане нещастям стількох росіян. Тверетян. Кінець цитати. Таким чином Московія за 30 срібняків купила собі право на великокнязівський престол. Яким довгим і страшним шляхом ішла вона до цього права на злодійство. Великоросів ніколи не мучила совість за ці жорстокі діяння. Описуючи події московського зрадництва Твері, Карамзін навіть почасти не намагається засудити Івана Калиту. Ні, він не засуджує зрадника, московита. Він засуджує тверського великого князя Олександра Михайловича. Мовляв, навіщо він усе це затіяв? Краще б став на коліна, заліз у ярмо і випросив прощення у хана. Він засуджує хитрого в лапках хана Узбека, який страчував росіян росіянами. Він засуджує жорстоких і лютих монгольських воєвод,
Але для зрадника Івана Калити не знаходить найпростішого слова осуду. Такою є подвійна російська мірка для своїх і для чужих. Однак не варто звеличувати роль московського князя Івана Калити. То був тільки ревний служака золотоординських ханів. Значно пізніше, коли байкарям історії знадобиться обґрунтувати брудні діяння своїх московських предків, вони вишукають нові пристойні терміни на кшталт «збирання землі російської», «московський государ», «монарше повеління» тощо. І весь цей букет прикрас покладуть не на справжнього володаря Суздальської землі і Московії, золотоординського хана, а на Рюриковичів, московитів, які плазували на колінах у ярмі перед ханом, жадібно прагли ханської усмішки. Повернімося до подій тих далеких часів. Князь Олександр Михайлович, що побив татар у Твері, змушений був тікати зі своєї вотчини у Псков. Однак і там його наздогнав служник хана Узбека Іван Калита разом із митрополитом. Іван Калита, боячись здаватися ханові ослушником або недбайливим виконавцем його волі, приїхав у Новгород із митрополитом і багатьма князями, знаючи, що потрібно боротися або поступитися, удався до іншого способу, незвичайного в Древній Росії – Московії. Схилив митрополита накласти прокльон на Олександра і на всіх жителів Пскова, які стали на захист князя Олександра Тверського, якщо вони не скоряться наказу хана. Кінець цитати. У цих подіях вражає поведінка митрополита. Хоч би як Російська Православна Церква намагалася відмежуватися від зв'язку з татаро-монголами, їй це не вдасться. Безпрецедентний приклад, коли прості християни цілого міста піддані церковному прокльону заради збереження величі, визнаного Російською Церквою своїм верховним царем хана Узбека. Московська Православна Церква і її митрополит були вірними слугами хана Золотої Орди. Служили йому віддано, днями й ночами молячись за нього. У поданих вище словах Карамзіна криється вся так звана відособлена незалежність розвитку Московії від Золотої Орди. Навіть найдосконаліші тези російської міфології розвалюються під тиском звичайних фактів. Потрібно тільки відсіяти словесну полову виправдань. Якщо московські справи і події 13-15 століть розглядати без доданого згодом доважку брехні, то факти оповіді мають чітку логіку. Володар єдиної держави – хан Узбек, а обидва московити – і князь Іван Калита, і митрополит Феогност – лише вірні слуги Золотої Орди. Хан повелів доставити до нього підданого, який проштрафився. І запопадливі митрополити з московським князем виконують наказ. Не більше. Але псковитяни не послухалися митрополита, хоча той прокляв їх і відлучив від церкви. Вони не зрадили Олександра Тверського, і він вільно виїхав до Литви.
Як же поводився надалі Іван Калита? Я не буду розповідати про нього, а подам кілька виписок з Карамзіна. Судіть самі. Іоанн частими подорожами в Орду доводив свою відданість ханові. Кінець цитати. Новгородці, торгуючи на кордоні Сибіру, діставали багато срібла із закками. Іоанн вимагав його для себе та, отримавши відмову, у гніві поїхав тоді до хана. Скаржитися. Кінець цитати. Спустошуючи казну свою частими подорожами в корисливу Орду і знаючи, що новгородці не налаштовані добровільно поділитися з ним скарбами сибірської торгівлі, він хотів збройною рукою перехопити ці скарби. Полки Іоаннові йшли взимку, виснажені труднощами, зустрінуті дужою відсічю двінських чиновників. Вони не мали успіху і повернулися, втративши велику кількість людей. Кінець цитати. Новгородці відправили звичайну ханську данину до Іоанна. Але великий князь, незадоволений нею, вимагав ще удвічі більше срібла, нібито для узбека. Кінець цитати. Так, вірою і правдою, служив Золотій Орді Іван Калита, плазуючи біля ніг хана. Вдома займався звичайним розбоєм, вишукуючи для Орди зайвих гріш. Тільки за приблизними підрахунками Іван Калита з 1327 до 1340 року провів в Орді, включаючи дорогу туди і назад, не менше, ніж 9 років. Відтак проповідувана сотні років брехня, що Іван Калита – перший московський князь, збирач землі Руської, возвеличувач Московії. Лише звичайний доважок брехні. Іван Калита був вірним підданим хана Узбека, служив йому вірою і правдою. Однак відрізнявся рідкісним боягузтвом, підлістю, інтриганством і зрадництвом. Послухаймо, шановні читачі, про ще одну інтригу цього князя московита. У 1336 році утікач князь Олександр Тверський вирішив повернутися у Твер. Поїхав до хана і повинився перед узбеком. І хан повернув йому Тверський престол. Це дуже стурбувало Івана Калиту. І він взявся плести нову інтригу. Іоанн знайшов інший безпечний спосіб погубити Тверського князя. Він поспішив в Орду, взяв із собою двох старших синів, Симеона й Іоанна, представив їх величному узбекові як майбутніх надійних, ревних, ось справжня ціна князів-московитів, слуг його роду, вправно лестив йому, сипав дари і, цілковито увійшовши в довіру до хана, міг сміло приступити до головної справи, тобто до очорнення Тверського князя. Без сумніву, Іоанн описав його закостенілим ворогом моголів, готовим збунтувати проти них усю Росію, землю Моксель, і новими ворожими діями вразити легковірне милосердя узбекове. Цар, застрашений небезпекою, наказав позвати в Орду Олександра Тверського, Василя Ярославського та інших князів удільних. Іван же
підла душа, щоб відвести від себе підозру, одразу ж повернувся до Москви чекати наслідків. Кінець цитати. Хочу звернути увагу на цю цитату ось у якому контексті. Для того, щоб його наклеп на Олександра Тверського досяг мети, Івану Калиті необхідно було вести дуже тонку інтригу. Інакше хан Узбек міг знести голову йому самому. А відтак усе пророблялося неквапно під час багатьох відвідувань хана. Та й потрапити московському князеві на прийом до хана було справою непростою. Спочатку необхідно було відвідати придворну знать і задобрити її, і лише після цього можна було розраховувати на прийом у хана. Тобто для виконання задуму потрібен був час. І весь цей час московський князь із синами перебував при ставці хана. Кочував разом із двором, пив, веселився, розважався, полював, допомагав синам заводити знайомства зі знаттю і спадкоємцями хана, як кажуть, вів світське життя при дворі. Слід пам'ятати, саме так було щоразу. Лише з дозволу хана Іван міг виїхати до себе в улус. Послухаймо, чим закінчилася інтрига князя московитів. «Хай буде воля Божа», – сказав Олександр і поніс багаті дари Узбекові та його двору. Їх прийняли з похмурою безмовністю. Минув місяць. Олександр молився Богу і чекав суду. Деякі вельможі татарські і цариця заступалися за цього князя. Але прибуття в Орду синів Іоаннових вирішило справу. Накручений ними або друзями хитрого їхнього батька, узбек без жодного розслідування оголосив, що заколотник, невдячний князь Тверський, повинен умерти. Олександр обійняв вірних слуг і бадьоро вийшов на зустріч убивцям, які, відрубавши голову йому і юному Феодору, синові, порубали їхні тіла на шматки, і ці понівечені останки нещасних князів були привезені в Росію. Твер. Кінець цитати. Але князь московит ненадовго пережив Олександра Тверського. Олександра було страчено 1339 року, а Іван Калита помер у 1340 році. Не в першому поколінні бачимо дії князів-московитів і їхніх митрополитів – меркантильних, жорстоких, жадібних і страшенних аж до відрази боягузів. Вони готові проклясти свою паству, аби тільки догодити Золотоординському ханові. Вони готові зрадити й оббрехати кожного заради власної вигоди. І російський історик навіть не шукає цим діянням виправдань. Навіщо? Усі ці діяння освячені в російській міфологічній історії. Їм не дали чесної історичної оцінки. Все підтасоване під велику брехню збирання землі російської. У першій духовній книзі цього князя, Івана Калити, написаній у 1327 році, перелічені всі його вотчинні володіння. Вони складалися з 5 або 7
міст. Сіл із повітами. Це були Москва, Москва, Коломна, Можайськ, Звенигород, Серпухов –

свідомо замовчує головне. Доводиться шукати ключову недомовлену думку серед інших сторінок, де вона прихована і подана в іншому контексті. Це думка про те, що московський князь не був господарем своєї вотчини. І в татаро-монгольський період існування Московії не міг бути. Він цю вотчину отримував від золотоординського хана тільки на період служби в хана. Тобто власником вотчини був хан. У цьому випадку втрачався весь сенс великоросійських вигадок про князівську спадщину, про правомірність існування самого поняття дідичевої землі. Ще один свідомо закладений в історію доважок брехні. Послухаємо. Іоанн, розпоряджаючись під час ханської служби тільки своєю отчиною, не міг її заповісти синам, бо призначення його спадкоємця залежало, було під владою, від хана. Кінець цитати. І ще одне підтвердження цієї думки. Найближче право спадкове для володарів російських, бачите, як затято пише писака історії, не мало сили без ханської згоди. І тут неправда. Треба казати без ханської волі. Хан не давав згоду, а особисто вирішував. Бували випадки в ті роки, коли князів Суздальської землі позбавляли вотчини назавжди, а найчастіше і самих князів знищували. Князі московити династії Олександра Невського уціліли тільки з тієї причини, що побічно належали до роду Чингісидів та віддано служили Золотій Орді. А все інакше, що намагаються нам утовкмачити російські писаки історії, є, за висловом Катерини ІІ, грою з татарами в жарт. І друге. Звертаю увагу державників типу Солженіцина, Лужкова, Бабуріна, Глазунова та інших на чинні кордони Московії до середини XIV століття. Ось, панове, де була ваша земля в XIV столітті. Але навіть цей порівняно невеликий клаптик землі ваші предки надбали страшним розбоям і віроломством, про що ми розповіли вище. Адже ніколи не буде розсудлива людина стверджувати, що московити, які знищили Тверське князівство, всю землю, положиша пусту, як оповів нам літописець, стали спадкоємцями тверського населення. Вовк, який розорив кошару і з'їв вівцю, не успадковує її поведінки, її генів, ну, врешті-решт, її неповторності. Недарма вся історія російської держави тримається не на описі походження з татаро-фінських племен великоросійського народу, а на життєписі династії Рюриковичів та Романових. Тож, якщо чесно слідувати цій парадоксальній логіці, то російська історія мусить починатися на батьківщині Рюриковичів у Скандинавії, і не інакше. Такі ось маємо парадокси російської історії під тиском московського доважку брехні. Але повернімося в Золоту Орду. Як пам'ятаємо, Іван Калита в 1340 році, зрадивши багатьох своїх сусідів, пішов на той світ.

0: Смерть Іоаннова була важливою подією для князів. Вони поспішили до хана. Два Костянтини – Тверський і Суздальський – могли претендувати на велике князювання. Але Симеон Іоаннович також поїхав із братами в Орду. Послався узбекові на тривалу вірність батька свого, ясна річ, не забувши згадати діда Данила Олександровича і прадіда Олександра Ярославовича, так званого Невського, обіцяв заслужити милість царську, ханську, і був оголошений великим князем. Кінець цитати. Не знаю, як ви, шановні читачі, але я, читаючи сказання російського історика, зараз таки уявляю всю велич цього князя, всю його так звану незалежність і самостійність. Отож, всі князі московські чесно і віддано служили єдиній державі і навіть у помислах не мали жодного відокремлення. Симеон не поступався батькові, бо слідував його правилам, лестив ханом і принижувався. Кінець цитати. Новий князь московит, як і його батько, опускався в Орді до цілковитого приниження. Це явище в московській практиці того часу вважалося природним. Дивує інше. Із невідчиєї примхи князь Симеон чомусь отримав до свого імені доважок «Гордий». В чому полягала гордість князя, залишилося загадкою. Можливо, і в цьому проявилася свого роду подвійна російська мірка. Московський князь Симеон Іоаннович посідав великокнязівський престол із 1340 по 1353 рік і помер від чуми, або, як її тоді називали, чорної смерті, що лютувала по всьому світу. Одночасно з московським князем Симеоном помер і митрополит Феогност. У 1349 році почалася зараза у Скандинавії. Звідти або з німецької землі перейшла вона в Псков і Новгород. Спершу проявилася навесні 1352 року і лютувала до зими з такою силою, що вижила ледве третина жителів. Хвороба проявлялася гулями в м'яких западинах тіла. Людина харкала кров'ю і на другий або на третій день помирала. Спізнала тоді гнів небесний відповідно і Москва. За короткий час померли там митрополит Феогност, великий князь, два сини його і брат Андрій Іоаннович. Кінець цитати. Усі князі російські Суздальської землі поїхали в Орду, аби виявити, хто буде їх главою. Збирати данину для хана. Чанібек обрав Іоанна Іоанновича Московського, тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. Автор не раз звертав увагу читачів, як Карамзін вільно і за власним бажанням маніпулює словами. Так суздальські і московські князі в нього російські. Татарський улус Московія – держава російська. Жителі Московії – російський народ тощо. Усі ці терміни до 14-го і наступних століть жодним чином не мають стосунку. Брехня вливалася в оповідь російської історії повільно, цілеспрямовано, але значно пізніше. Навіть на початку царювання Петра І держава, якою він правив, називалася Московською або Московією. Але російські історики подібне замовчують свідомо. Саме Петро І на початку XVIII століття повелів називати свою державу російською. Уже вкотре доводиться звертати увагу читачів на істотний факт, який практично замовчують російські історики. Йдеться про час, який проводили московські князі в ставці хана. Необхідно знати, сама ставка хана протягом року переміщалася в межах володінь Золотої Орди. Володіючи мільйонними табунами худоби, зберігаючи звичаї предків, хани Золотої Орди кочували від столиці Сарая до Москви, тобто з півдня на північ, і до зими знову поверталися в столицю. Могли обрати інший шлях кочівлі, наприклад, уздовж берега Каспію, від Волги до Тереку і далі. Ми згадували про це, говорячи про ханів Батия, Берке та Узбека. Московські князі вважали за найбільшу честь перебувати при ставці хана. Так князь Симеон Іоанович за свої 13 років московського князювання побував 5 разів в Орді, лише з ханської волі, та не менше, ніж 12 разів возив ханові щорічну данину, в чому й полягала його служба на посаді великого князя. Якщо врахувати, що в Орді він міг перебувати від кількох місяців до року, то читачам стає зрозумілим, де переважно жив московський князь. Разом із князем у ставці перебували митрополит, московська знать і допоміжна військова дружина на потребу хана. Згадаймо, як хан Дженібек писав московському князеві: «Ми чули, що небо ні в чому не відмовляє молитві головного попа вашого. Хай випросить же він здоров'я моїй жоні». Кінець цитати. І князь із митрополитом та військовим загоном негайно відбули до ставки хана, де кочували з ним уздовж Каспію, доки татаро-монгольські і московські війська завоювали в Персії місто Таврис. Але російські історики про такі «дрібниці» в лапках зазвичай згадують мимохідь, якщо взагалі згадують. Адже ці дрібниці зовсім не звеличують державу російську. Радше спростовують тезу про державу російську в татаро-монгольський період. Провів Симеон Іоаннович біля хана при ханському дворі 5 чи всі 10 років. А після повернення до Московії часу на те тільки залишалося, аби зібрати нову подушну данину з неслухняних удільних князів. Звідси внутрішні чвари, скарги ханові на зайві побори і татаро-монгольські погроми. Московські князі походили з Олександрівського коріння, тож риси зрадництва, розбою та приниження перед Золотою Ордою успадковували від свого предка Олександра, пізніше прозваного Невським. Але повернімося в московський улус. Як пам'ятаємо, Дженібек або Дженібек обрав Іоанна Іоанновича Московського тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. В Московії від тих далеких часів повелося називати правителів, які не грабували сусідів і не займалися розбоєм, тихими та слабкими. Мовляв, зовсім не розширювали Московію ні багатством, ні територією. Ось якби лилася рікою людська кров, і князь додав до Московії шматок чужої землі, була б зовсім інша оцінка діянь князя. Такому правителеві землі московської і шана, і слава, і хвалебні пісні на многі еліта. Усе за логікою закоренілих загарбників. Іоанн ІІ Іоаннович посідав московський великокнязівський престол з 1355 по 1359 рік, тобто 4 роки. І цей князь більшу частину свого князювання провів в Орді. Після смерті хана Бердибека, що загинув 1359 року, в Золотій Орді настав період смути. Із 1360 по 1380 рік на ханському престолі побувало 25 осіб. І дехто з тих, хто доривався до ханської влади, не був прямим нащадком роду Чингісидів, що лише посилювало міжусобиці й кровопролиття. Саме в роки розбрату в Золотій Орді набув сили темник, воєначальник Мамай, який був одружений із дочкою хана Бердибека. Дуже часто хани шукали підтримки Мамая, і саме він приводив їх на ханський престол та знімав з цього престолу. На початку тих важких часів і помер московський князь Іоанн ІІ Іоаннович. Князі з'явилися в Орді з дарами, і новий цар, хан, дав велике князювання Димитрію Суздальському, чого не мали ні батько, ні дід його. Кінець цитати. Князі-московити вчергове втратили великокнязівський престол. Вони не погодилися з цим і чекали слушного моменту. Нарешті дочекалися. Юний Димитрій Іоаннович Московський також перебував в Орді. Цей отрок оголосив себе суперником Димитрія Суздальського в гідності великокнязівській і позвав його на ханський суд, щоб вирішити справу без кровопролиття. І бояри московські разом із суздальськими відправилися до хана Мурута. Представляючи обличчя древніх ханів, тобто будучи прямим нащадком роду чингисидів, Мурут визнав малолітнього Димитрія Іоанновича, московського, главою князів. Кінець цитати. Відбулася дуже тонка гра. Саме черговому ханові роду чингисидів нагадали про родинні зв'язки предків хана та князя московського Димитрія, через що московити повинен отримати перевагу. Димитрій Московський не став просити великокнязівського престолу ні в Мамая, ні в інших ханів Орди, які не були династичною ріднею. Князі московити були рабськи відданими нащадкам хана Батия. Князі нащадків Олександра Невського розуміли, як тільки вони відступлять від цієї логіки, одразу ж позбудуться своєї переваги над іншими князями землі Моксель.
1: Продовження передачі Слухайте завтра, в цей же час.

0: Людинне радіо. Тільки українське.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 9. Інтерлюдія. Їхнє життя тут здалося потім Харленові справжньою ідилією. За ці біотижні відбулося стільки подій, вони так змішалися і переплелись у його пам'яті, що йому здавалось, ніби цей період тривав набагато довше, ніж було насправді. А втім, єдиною ідилією були години, проведені разом із Нойс. Вони, мов би, освітили рожевим світлом усі інші події. Епізод перший. Повернувшись у сектор 482-го, він неквапом спакував свої пожитки, переважно одяг та плівки, особливо подбавши про оправлені томи первісного журналу. Збираючись на свою постійну базу в 575-те, він ревно стежив, щоб бодай не забути чогось із своєї цінної колекції. Помічник вже закінчував переносити його речі до вантажної капсули, коли надійшов Фінджі. «Бачу, ви нас покидаєте». Як завжди, Фінджі непомильно добирав найбанальніших фраз. Він посміхався, майже не розтуляючи уст. Руки його були закладені за спину, а опецькуватий корпус погойдувався, немов м'ячик на пухкеньких ніжках. Харлан навіть не глянув на свого начальника. Він лише сухо кивнув. «Так, сер». «Я доповів старшому обчислювачеві Твіселові, що ви цілком задовільно провели своє спостереження в 482-му». Харлан не міг пересилити себе, щоб подякувати Фінджі. Він промовчав. «Я поки що не доповідав про ваш напад на мене», – провадив далі Фінджі, несподівано стишивши голос. І хоча на його обличчі все ще блукала солодкава посмішка, а очі дивилися лагідно, в голосі відчувалася зловтіха. Харлан пильно глянув на нього і сказав: «Як собі хочете, обчислювачу». Епізод другий. Харлан знову оселився в 575-му. Невдовзі після свого повернення він зустрів Твісела. Харлан просто був щасливий знову побачити цю маленьку постать із зморшкуватим личком гнома. Йому було приємно бачити навіть білий циліндрик, що димів між двома жовтуватими від тютюну пальцями. «Обчислювачу», – звернувся до нього Харлан. Твісел, що саме виходив зі свого кабінету, зупинився і кілька секунд дивився на Харлана, немов не впізнавав. Вигляд у нього був стомлений, обличчя змарніло, очі почервоніли й позападали. «О, та це ж технік Харлан!» – нарешті вигукнув він. «Ви вже закінчили свою роботу в 482-му?» «Так, сер». Реакція Твісела була дивною. Він глянув на свій годинник, що, як і всі годинники вічності, показуючи біочас, був заодно календарем, і сказав: «Тепер уже недовго чекати, мій хлопчику. Вже скоро. Все йде як по маслу. Просто чудесно». У Харлана тьохнуло серце. Під час минулої зустрічі з Твіселом ці слова не мали б для нього ніякого значення. Але тепер Харланові здавалося, що за ними криється глибокий зміст. Твісел, мабуть, дуже вморився, інакше не говорив би так відверто. А може обчислювач вважає, нібито достатньо завуалював свою фразу і не боїться, що Харлан зрозуміє її справжній зміст? «Як поживає мій учень?» Харлан постарався говорити невимушено, аби в запитанні не відчувалося зв'язку з словами Твісела. «Чудово, чудово», – відповів обчислювач, але думки його тим часом ширяли десь далеко. Він поквапливо зробив останню затяжку, відпустив Харлана коротким кивком голови, а сам швидкою ходою попростував своєю дорогою. Епізод третій. Учень. На вигляд він здавався старшим. Його зрілість відчувалась у кожнім русі, і навіть у тому, як він подав Харланові руку і сказав: «Радий, що ви повернулися, Харлане». А може йому тільки так здалося? Адже тоді Купер був для нього всього-навсього учнем, а тепер він потужний інструмент в руках вічних. Хай би там як, але Купер помітно виріс в Харланових очах. Харлан намагався не виказувати свого враження. Вони сиділи в Харлановій кімнаті, де молочна білизна порцелянових стін тішила технікове око після строкатих барв 482-го. Хоч як він прагнув поєднати буйну пишноту барокко 482-го зі спогадами про Нойс, у нього нічого не виходило. Цей недоладний стиль пов'язувався в нього тільки з образом Фінджі. А Нойс у його пам'яті асоціювалися з атласно-рожевим присмерком і, як не дивно, із суворим аскетизмом секторів прихованих сторіч. Він поквапно заговорив, мов би хотів приховати свої небезпечні думки. «Ну, Купере, що ти тут робив без мене?» Купер засміявся, зніяковіло погладив пальцем під кову своїх вусів і сказав: «Учив математику, тільки математику». «Так, і далеко забрався?»
2: «Далеченько».
1: «А як успіхи?»
2: «Поки що все гаразд, мені математика дається легко. Вона мені до вподоби, от тільки задачі стають з кожним днем дедалі складніші».
1: Харлан кивнув головою, відчуваючи задоволення. «Матриці темпоральних полів і таке інше». Купер зашарівся, повернув обличчя до книжкових полиць і ухилився від відповіді.
2: «Побалакаємо про первісну історію», – запропонував він. «У мене є до вас кілька запитань».
1: «Яких?»
2: «Мене цікавить життя городян у 23-му сторіччі, особливо в Лос-Анджелесі».
1: «Чому саме в Лос-Анджелесі?»
2: «Дуже цікаве місто. Вам так не здається?»
1: «Чому ж, я з вами згоден. Але чи не краще тоді почати вивчення з 21-го сторіччя, пори найвищого розквіту згаданого міста?»
2: «Все-таки спробуємо з 23-го».
1: «Гаразд, я не заперечую». Харленове обличчя здавалося безтурботним. Але коли б можна було зішкребти зовнішню безтурботність, під нею проступив би вираз похмурої впевненості. Його страшний, інтуїтивний здогад тепер був не тільки здогадом. Все підтверджувало його. Епізод 4. Пошуки. Подвійні пошуки. По-перше, треба мати точну інформацію. Щодня жадібними очима він переглядав усі повідомлення, що лягали на твіселів стіл. То були копії проєктів імовірних або вже запланованих змін реальності у різних сторіччях. За давно заведеним порядком ці копії неодмінно надсилали Твіселові як члену Ради часів, і Харлен був певен, що нічого не пропустить. Передовсім його цікавив характер зміни в 482-му. А ще він прагнув одержати відомості про будь-які інші зміни, в будь-яких сторіччях, що мали б у собі якусь ваду, помилку, найменше відхилення від довершеності, помітні для натренованого ока талановитого техніка. Власне кажучи, Харлан не мав права читати ці повідомлення, але Твісел тепер рідко бував у своєму кабінеті, а більше ніхто не насмілився б утручатися в справи його особистого техніка. То була перша частина його пошуків. Друга здійснювалася у філіалі Центральної бібліотеки, що розташувався в секторі 575-го. Вперше він зважився вийти за межі тих бібліотечних відділів, які досі цілком поглинали його увагу. В минулому він найчастіше навідувався у відділ первісної історії. Бідненький на перші джерела, а тому Харленові доводилося виписувати їх з далекого минулого, переважно з третього тисячоріччя. Тепер його понад усе цікавили полиці з матеріалами, присвяченими, власне, зміні реальності, її теорії, методам, історії. Тут, до речі, завдяки Твіселові, було зібрано найкращу колекцію у вічності. Харлан з цікавістю никав серед полиць з фільмокнигами. Вперше він почав вивчати 575-те сторіччя, його географію, яка майже не змінювалася від реальності до реальності, історію, яка змінювалася трохи помітніше, і соціологію, яка зазнала найбільших змін. То були не звіти спостерігачів чи висновки обчислювачів. З тими матеріалами Харлан почасти був знайомий, а книги написані самими часів'янами. Тут зберігалися й художні твори 575-го. Вони сколихнули в Харлановій пам'яті палкі дискусії про вплив змін реальності на духовні цінності. Чи вплине зміна на той чи той шедевр? Якщо вплине, то як? Якою мірою минулі зміни завдали шкоди мистецтву? Такі запитання Харленові доводилося чути не раз. І взагалі, чи може бути єдиний погляд на мистецтво? Чи можна вбгати мистецтво в прокрустове ложе кількісних показників, які піддаються механічній обробці на обчислювальних машинах. Головним опонентом Твісела в дискусії з цих питань був обчислювач на ім'я Огест Сенор. Твісел запально критикував погляди Сенора, і ця критика пробудила в Харлена бажання прочитати Сенорові праці. Він був вражений прочитаним. На превеликий Харленів подив Сенор поставив запитання відкрито. Чи не може з'явитися в новій реальності особа аналогічна тій, яку взяли у вічність із попередньої реальності? Відтак він проаналізував можливість зустрічі вічного зі своїм аналогом у часі, в тих випадках, коли той знає і коли не знає про це, і висловив припущення щодо можливих наслідків у кожному випадку. Тут він зовсім близько підійшов до того, чого найбільше боявся в душі кожен вічний, і Харлен, стрепенувшись, поквапливо пропустив це місце у фільмокнизі. І, звичайно, Сенор у своїх дискусіях приділяв чимало уваги долі літератури та мистецтва за найрізноманітніших змін реальності. Твісел не сприймав Сенорових поглядів. «Якщо мистецтво не піддається обчисленню, – кричав він Харленові, – тоді на якого біса оті безконечні дискусії?» Харлен знав, що думку Твісела поділяє переважна більшість членів Ради часів. А тепер Харлен стояв перед полицями з романами Еріка Лінкольна, якого називали найвидатнішим письменником 575-го сторіччя, і дивувався. Він налічив 15 різних повних зібрань творів, узятих, безперечно, з різних реальностей. Було очевидно, що вони відрізняються одне від одного. Один комплект, наприклад, був менший, ніж решта. Либонь добра сотня соціологів, подумалось Харленові, заробили собі звання, проаналізувавши різницю між ними з погляду соціологічного тла кожної реальності. Харлен пройшовся тим крилом, де експонувалися прилади і механізми з різних реальностей 575-го. Він знав, що багато з них вилучено з часу і збережено тільки у вічності, як зразки людської винахідливості. Вічність оберігала людину від наслідків її власної, надміру жвавої технічної уяви. То була найголовніша турбота вічності. Не минало й біороку, як десь у часі ядерна технологія підходила так близько до небезпечної точки, що вічності доводилося зупиняти її. Харлен вернувся до бібліотеки і підійшов до полиць з фільмокнигами з математики і математичної історії. Він пройшовся пальцями по кількох назвах, трохи подумавши, відібрав 5 плівок і розписався за них. Епізод 5. Нойс. То була найважливіша частина інтерлюдії, по-справжньому іделічна частина. У вільні години, коли не було Купера, коли Харлен міг їсти на самоті читати, на самоті спати, на самоті чекати завтрашнього дня, він пробирався до капсул. Він був щиро вдячний особливому становищу техніка в суспільстві. Йому і не снилося, що можна бути таким вдячним людям за те, що вони всіляко уникають тебе. Ніхто не запитав у нього, чи має він право сідати в капсулу, ніхто не поцікавився, куди він зібрався, в минуле чи в майбутнє. Нічиї допитливі очі не пильнували за ним, нічиї дбайливі руки не пропонували йому допомоги, нічий балакучий рот не намагався перекинутися з ним бодай словом. Він міг робити все, що тільки заманеться. «Ти так змінився, Ендрю», – сказала йому Нойс. «Боже мій, як ти змінився!» Він дивився на неї і усміхався. «В чому змінився?» «Адже ти усміхаєшся. Невже ти ніколи не дивився в дзеркало і не бачив своєї усмішки?»
2: «Я боюсь дивитися в дзеркало. Я все кажу собі, не може бути, щоб я був такий щасливий. Я хворий, я марю, я збожеволів і навіть не здогадуюсь про це».
1: Нойс підійшла ближче і ущипнула його.
3: «Відчуваєш що-небудь?»
1: Він пригорнув її до себе і відчув, що тоне в її шовковистому темному волоссі. Коли він нарешті відпустив її, вона, ледь перевівши дух, промовила:
3: «Ось іще одна переміна. Ти й цьому навчився».
2: «Я маю чудову вчительку», – почав Харлен і прикусив язика, злякавшись, що Нойс може сприйняти це як натяк на численних його попередників,
1: які помогли їй стати доброю вчителькою. Однак її безтурботний сміх не був затьмарений такою думкою. Вони вечеряли разом. У вбранні, що він привіз, Нойс була така ніжна й лагідна, аж Харлан не міг намилуватись на неї. Простеживши за його поглядом, вона легеньким рухом поправила спідницю і сказала: «Не треба було привозити мені всього цього, Ендрю. Навіщо їй Богу?» «Пусте, ніякої небезпеки», – безтурботно відповів він.
2: «Ні, це небезпечно. Навіщо робити дурниці? Я цілком можу обійтися тим, що тут знайшла, поки ти все владнаєш».
1: «А чому б тобі не носити власне вбрання і усілякі брязкальця?»
2: «Бо не варто виходити заради них в час, пробиратися до мого дому, щомиті ризикуючи бути спійманим. А що, коли вони зроблять зміну, поки ти будеш там?»
1: «Мене не впіймають», – нерішуче сказав він. І додав уже впевненіше: «А крім того, мій наручний генератор постійно тримає мене в біочасі. Тим-то жодна зміна не зачепить мене. Розумієш?»
2: «Ні, не розумію», – зітхнула Нойс. «Мені здається, я ніколи не збагну усіх цих премудростей».
1: «Тут немає нічого складного». І Харлан захоплено почав пояснювати. А Нойс уважно слухала, та з виразу її променистих очей важко було зрозуміти, чи справді дівчину цікавлять оті пояснення, чи вони тільки розважають її. Ці розмови наповнювали Харланове життя особливим змістом. Уперше він міг з кимось поділитися думками, обговорити свої справи і вчинки. Нойс стала, мов би, часткою його самого, але водночас була досить самостійна, з незалежними поглядами, здатна дати несподівану відповідь на будь-яке його запитання. «Дивно», – розмірковував Харлан, – «скільки разів він спостерігав таке соціальне явище, як подружнє життя, а не помітив найголовнішого, не збагнув його справжньої суті? Хіба він уявляв тоді, наприклад, що такі спокійні, ідилічні хвилини можуть бути вершиною щастя в подружньому житті?» Зібгавшись калачиком у його обіймах, Нойс запитала: «Як посувається твоя математика?
2: Хочеш глянути?
1: Тільки не кажи, що вона завжди при тобі».
2: «А чом би ні? Поїздки в капсулах забирають стільки годин? Шкода марно гаяти час».
1: Він підвівся, видобув із кишені маленький фільмоскоп, вставив у нього плівку і, всміхаючись, закохано дивився, як Нойс прикладає прилад до очей. За хвилину вона повернула йому фільмоскоп і, похитавши головою, сказала: «Я ще зроду не бачила такої сили закарлючок. От якби навчитися читати вашою єдиною міжчасовою мовою».
2: «Насправді», – пояснив Харлан, – «більшість із цих закарлючок, як ти їх називаєш, ніякі не літери міжчасової мови, а математичні символи».
1: «Невже ти все це розумієш?» Нойс зачаровано дивилася на Харлана. Хоч би як було йому боляче руйнувати її ілюзії, він усе-таки змусив себе признатися: «На жаль, не настільки, як хотілося б. Однак я постійно вивчаю математику, аби здійснити те, що задумав. Поки що в мене не вистачає знань, щоб зуміти побачити в стіні отвір, крізь який пройшла б вантажна капсула».
2: Він підкинув фільмоскоп угору, спритно піймав його і поклав на маленький столик.
1: Нойс жадібно стежила за кожним його рухом і враз його осяяло.
2: «Побий його час! Ти ж не вмієш читати міжчасовою!» – вигукнув він.
1: «Певна річ. Отже, з тутешньої бібліотеки тобі ніякої користі. Я й не подумав про це. Тобі потрібні плівки з 482-го».
2: «Ні-ні, я не хочу», – поквапливо заперечила вона.
1: «Ти їх одержиш».
2: «Слово честі, не хочу. Нерозумно ризикувати заради...»
1: «Ти їх одержиш», – рішуче повторив Харлан. Харлан востаннє стояв перед нематеріальним кордоном, що відокремлював вічність від будинку Нойс у 482-му. Він твердо вирішив, що це буде востаннє. Ось-ось має відбутися зміна. Він не сказав про це Нойс, щоб не завдати їй болю. І все-таки він досить легко зважився ще на одну подорож у час. Почасти це була просто бравада, бажання похизуватися перед Нойс, привезти їй фільмокниги, вихоплені, сказати б, із лев'ячої пащі. А з другого боку,
2: нестримне прагнення обсмалити бороду іспанському королеві, якщо можна цю первісну приказку застосувати до гладенько поголеного Фінджі. А крім того, він матиме нагоду ще раз поринути в таємничу, чарівну атмосферу приреченого будинку. Він відчував її ще тоді, коли входив туди з дозволу просторово-часової інструкції. Він насолоджувався цією атмосферою і минулого разу, коли блукав порожніми кімнатами, збираючи одяг, якісь химерні пуделка, туалетне приладдя зі столика Нойс. Тепер тут панувала зловісна тиша приреченої реальності, і це відчувалось не лише у фізичній відсутності звуків. Харлан не міг передбачити, чим стане цей будинок у новій реальності. Він може перетворитися на невеличкий заміський котедж або багатоповерховий дім, який винайматимуть в оренду на одній з вулиць великого міста. А може взагалі щезнути, і замість чудового довколишнього парку з'явиться дике пустирище. Може статися і таке, що його майже не зачепить майбутня зміна. І в ньому житиме аналог теперішньої Нойс. Харлан полохливо відігнав цю думку. Або й хтось інший. Для Харлана цей дім був уже примарою, передчасним привидом, який постав перед ним, аби відійти в небуття. Але будинок так багато важив у Харлановім житті, що він дуже шкодував за ним і в душі оплакував його. 5 разів відвідував Харлан цю оселю, і тільки один раз її тишу порушив якийсь звук. Харлан саме був у буфетній. Завдяки розвиненій технології в цій реальності слуги були не в моді, і Харлан радів, що в нього на одну проблему менше. Він порався серед слоїків з готовою законсервованою їжею і вже вирішив, що відібрав досить для однієї поїздки, і що Нойс радітиме змозі врізноманітнити тривки, але несмачні страви порожнього сектора своїми улюбленими делікатесами. Він аж голосно засміявся, пригадавши, як ще зовсім недавно вважав таку їжу за декадентські витребеньки. Він ще не перестав сміятися, коли раптом виразно почув різкий звук. Харлан скам'янів. Звук пролунав десь позаду. І поки Харлан стояв, неспроможний поворухнутися, в голові йому промайнула думка, що в дім забрався випадковий злодій. Та це ще півбіди. Тоді зблиснув здогад про набагато страшнішу небезпеку. Це міг бути хтось із вічних, посланий сюди для розслідування. Ні, то не злодій. Весь період, відведений йому просторово-часовою інструкцією, був ретельно перевірений і вибраний з-поміж інших саме як найсприятливіший період часу, у якому відсутні чинники ризику. З другого боку, він здійснив мікрозміну, а може навіть і не мікро, викравши Нойс. Серце шалено калатало в грудях. Але Харлан змусив себе обернутися. Йому здалося, ніби двері позад нього щойно зачинилися, подолавши на його очах останній міліметр, перш ніж зрівнятися зі стіною. Він поборов у собі бажання відчинити двері й обшукати приміщення. Прихопивши із собою відібрані слоїки з делікатесами, він повернувся у вічність і чекав там аж 2 дні, перш ніж наважився вирушити до Нойс у далеке майбутнє. Однак ця пригода не мала ніяких наслідків, і Харлан поступово забув про неї. А тепер, настроюючи прилади на вихід у час, він знову згадав про той епізод. А може його просто постійно переслідувала думка про вже зовсім близьку зміну? Хоч би там як, але потім, вертаючись подумки до тієї миті, він зрозумів, що одна з тих 2 обставин стала причиною помилки у виборі часових координат. Іншого пояснення він придумати не міг. Помилка далася в знаки не одразу. Пройшовши крізь завісу темпорального поля, Харлан опинився в бібліотеці Нойс. Він уже так занепав духом, що навіть не відчував, як колись, відрази до вишуканого оформлення футлярів із фільмокнигами. Назви книжок були виведені такою закрутистою в'яззю, що їх важко було прочитати. Практичність і зручність тут переважала естетика. Харлан навмання узяв з полиці 2 книжок і, прочитавши назву однієї з них, був здивований. Книга називалася «Соціальна та економічна історія нашого часу». Він якось досі не звертав уваги,
1: на цю рису характеру Нойс. Вона, звичайно, була розумниця, та йому ніколи не спадало на думку, що її можуть цікавити такі поважні праці. Харланові самому захотілося проглянути соціальну та економічну історію, але він стримався. Коли виникне потреба, він знайде книжку в секторній бібліотеці 482-го. Фінджі, готуючи зміну, безперечно відібрав для вічності в бібліотеках цієї реальності все найкраще ще кілька місяців тому. Він відклав набік соціальну та економічну історію, пробіг очима полиці і вибрав кілька фільмокниг, серед яких було зо два романи та кілька наукових праць. Відтак прихопив два кишенькові фільмоскопи і все це спакував у свій рюкзак. І тут він знову почув звук. Помилки бути не могло. То був не просто якийсь короткочасний невиразний шум. До нього долинав сміх. Чоловічий сміх. У будинку був ще хтось. Харлан не помітив, як випустив з рук рюкзака. Невже він потрапив у пастку? Розділ 10. У пастці. Здавалося, лихо неминуче. Немов над ним глумилась сама.

Голомшений, так упевнений у безвиході, що й гадки не мав вислизнути з приміщення, спробувати повернутися у вічність. Він вирішив віч-навіч зустрітися з Фінджі. Якщо потрібно буде, він уб'є його. Нечутними, але впевненими кроками Харлан почав підкрадатися до дверей. Так скрадається вбивця до своєї жертви. Він вимкнув автоматичний звуковий сигнал і легенько прочинив двері. Всього на 2 дюйми. 3. Двері подавалися зовсім нечутно. У суміжній кімнаті спиною до нього стояв чоловік. Він був надто високий для Фінджі, і ця обставина стримала Харлана від подальших дій. Трохи згодом, коли спало миттєве обупільне заціпеніння, чоловік почав сповільно, дюйм по дюймові, повертати голову. Харлан не встиг навіть розгледіти його профілю. Перш ніж невідомий повернувся у півоберта, Харлан, зібравшись на силі, з жахом відступив від порога. Автоматичний механізм безгучно зачинив двері. Не тямлячи себе, Харлан позадкував у глибину кімнати. Він важко дихав, серце так калатало, ніби ось-ось мало вистрибнути з грудей. Фінджі, Твісел, Рада часів, всі вони разом узяті не довели б його до такого стану. І не фізичний страх перед небезпекою позбавив його мужності, а скоріш інстинктивна відраза до того, що могло відбутися. Він підібрав рюкзак з фільмокнигами і, притиснувши його до грудей, примудрився після 2 невдалих спроб відчинити двері у вічність. Ноги самі несли його. Дивом він дістався до 575-го, а потім до своєї кімнати. Ставлення людей до техніків, яке він нещодавно гідно оцінив, знову виручило його. Кілька вічних, що трапилися на його шляху, звично відступили вбік і дивилися кудись у далину поверх його голови. Це було просто щастя, бо на його блідому обличчі застигла гримаса смертельного жаху, і, здавалося, ніяка сила не змахне її, не змусить кров знову прихлинути до щік. Та ніхто навіть не глянув у його бік, і Харлан подякував часові, вічності і тій сліпій силі, що є перстом самої долі. Він не встиг упізнати того другого чоловіка в будинку Нойс, однак тепер був упевнений, що не помилився. Коли Харлан уперше почув у будинку шум, він сміявся, а звук, що перебив його сміх, був такий, ніби впало щось велике в кімнаті поряд. Наступного разу хтось розсміявся в суміжній кімнаті, і Харлан випустив з рук рюкзак із фільмокнигами. Першого разу він обернувся і побачив, як зачинилися двері. Другого разу Харлан зачинив двері, коли незнайомець почав повертати голову. Він зустрів самого себе. В ту саму мить часу і майже в тому самому місці він і той другий Харлан, що прийшов у дім Нойс на кілька біоднів раніше, ледь було не зіткнулися віч-навіч. Він припустився помилки, настроївши прилади на вже використану ним мить, і Харлан зустрів Харлана. Чорна тінь жаху переслідувала його ще довго, заважаючи працювати. Він кляв себе, обзивав боягузом, але ніщо не допомагало. З тієї миті все його життя, мов би, покотилося вниз. Він міг точно вказати на ту фатальну межу, що розполовинила його долю. Відтоді, як він, востаннє настроюючи пульт керування дверима часу, припустився помилки, його дедалі частіше і частіше переслідували невдачі. Після зміни реальності в 482-му, що припала саме на цей період, Харлан ще більше занепав духом. За 2 минулі тижні він знайшов 3 проекти змін реальності і тепер вибирав між ними, не наважуючись на активні дії. Він зупинив свій вибір на проєкті змін реальності 2456-2781 серія B5 з кількох причин. З усіх 3 ця зміна була найвіддаленіша в майбутньому. Похибка в проєкті була незначною, але вона таїла в собі загрозу життю багатьох людей. Потрібно було лише здійснити короткочасну подорож у 2456-те,

0: з допомогою невеличкого шантажу довідатися, що становитиме собою аналог Нойс у новій реальності. Проте недавня пригода позбавила його мужності. Тепер уже Харланові не здавалося, ніби він легко і просто здійснить свій замір. Скажімо, йому вдасться з'ясувати природу аналога Нойс. А що далі? Повернути Нойс у рідне сторіччя в образі швачки, прибиральниці, фабричної робітниці чи ще когось? Певна річ. А що тоді робити із самим аналогом? З її чоловіком, якщо він буде? З родиною? З дітьми? Досі він не замислювався над цими питаннями, всіляко уникав їх. Мовляв, там видно буде. Однак тепер він не міг думати ні про що інше. Харлан валявся у ліжку, геть занепавши духом, зневажаючи себе, коли раптом з екрана відеофону пролунав утомлений, трішки здивований Твіселів голос. «Ти захворів, Харлане? Купер сказав, що ти пропустив кілька уроків». Харлан спробував удати з себе безтурботного. «Ні, обчислювачу Твіселе, просто я трохи вморився». «Ну що ж, мій хлопчику, це не гріх». Усмішка, що завжди світилася на обличчі Твісела, зовсім згасла. «Ти вже чув про зміну в 482-му?»
1: «Чув», – коротко кивнув Харлан.
0: «Фінджі розмовляв зі мною і просив передати, що зміна відбулася успішно». Харлан стенув плечима і раптом помітив, що Твісел пильно дивиться на нього з екрана. Йому стало прикро, і він запитав. «Ви мені хочете щось сказати, обчислювачу?»
1: «Ні, нічого», – озвався Твісел, і, мабуть, прожиті роки, що важким тягарем лягли йому на плечі, забриніли в голосі обчислювача нотками втоми й смутку.
0: «Мені здалося, може, ти мені хотів щось сказати?»
1: «Ні, у мене до вас нічого немає».
0: «Що ж, тоді побачимося завтра, коли відчиниться обчислювальна зала. Я маю багато чого тобі сказати».
1: «Слухаю, сер», – відповів Харлан і ще довго дивився на згаслий екран. У Твіселових словах йому почулася загроза. Фінджі все-таки розмовляв з Твіселом. Що він йому сказав? А втім, ця зовнішня загроза стала саме тим поштовхом, якого йому бракувало. Боротися із власною депресією все одно, що відбиватися тонесенькою лозиною від натиску сипучих пісків. Боротися із Фінджі – це зовсім інша річ. Харлан згадав, яку зброю він має в руках, і вперше за останні дні до нього повернулася колишня певність у собі. Зміна настрою сталася так швидко, ніби зачинилися одні двері і одразу відчинилися другі. Депресивний стан, мов, рукою зняло, і Харлан розгорнув бурхливу діяльність. Він вирушив у 2456-те і там, залякавши соціолога Воя, добув потрібну інформацію. Свою місію він виконав блискуче. Він довідався про все, що хотів. І навіть більше, ніж сподівався. Набагато більше. Певність завжди окупається успіхом. У його рідному сторіччі ходила приказка: «Хапайся відважно за кропиву, твоїм ворогам вона видасться києм». Отже, Нойс не мала аналога в новій реальності. Жодного. Вона могла непримітно, не викликаючи підозри, посісти своє місце в новому суспільстві або ж лишитись у вічності. І вже не буде ніяких причин заборонити їхній шлюб, крім суто теоретичної, порушення закону. А він добре знав, як відвести це звинувачення. А тепер він мчав у майбутнє, щоб поділитися з Нойс такою приємною новиною, натішитися разом з нею нечуваною перемогою, здобутою після стількох жахливих невдач. І тут капсула ні з того ні з сього зупинилася. Вона не уповільнювала свого руху, а просто зупинилась, мов укопана. Якби капсула рухалася в просторі, від раптової зупинки вона розлетілася б на друзки, метал розпікся б до червоного жару, а Харлан перетворився б на криваве місиво. Та оскільки капсула рухалася в часі, несподівана зупинка викликала в Харлана тільки нудоту й різачку в шлунку. Коли біль ущух, Харлан глянув на шкалу часометра. Немов крізь туман, він побачив цифру 100 тисяч. Його пройняв жах. Цифра була надто кругла. Він гарячково глянув на прилади. Що сталося? Пусковий важіль стояв на поділці максимальної швидкості. Не видно було й слідів короткого замикання. Жодна стрілка приладів не перейшла за чорну риску. Енергія подавалася справно. Тоненька стрілка енергометра спокійно показувала, що рівень споживання енергії залишався таким, як і під час руху. Що ж тоді спинило капсулу? Харлан обережно взявся за пусковий важіль і перевів його в нейтральну позицію. Стрілка енергометра впала на нуль. Харлан перевів пусковий важіль у протилежний бік. Стрілка енергометра знову пішла вгору, а часометр почав відлічувати сторіччя в зворотному напрямку. Назад, ще назад у минуле, 99983, 99972, 99959. Харлан знову перевів важіль у нейтральну позицію, тоді потягнув на себе. Капсула рушила в майбутнє. Повільно. Дуже повільно. 99985, 99993, 99997, 99998, 99999, 100 000. Стоп. На шкалі знову застигла цифра 100 000. Капсула споживала енергію від спалаху нової в неймовірній кількості, але намарне. Вона застигла на місці. Харлан знову скерував капсулу в минуле, цього разу ще далі. Тоді в майбутнє на повній швидкості. Крізь стиснуті зуби зі свистом прохоплювалося дихання. Харлан відчув себе в'язним, що б'ється закривавленою головою об тюремні грати. Після 10 марних спроб капсула знову зупинилася на 100 000. Ні на одне сторіччя далі. Треба замінити капсулу. Хоча навряд чи це поможе. В мертвотній тиші 100-тисячного сторіччя Ендрю Харлан вийшов із капсули і навмання вибрав нову капсульну шахту. За хвилину, тримаючи руку на пусковому важелі, він уп'явся очима в цифру 100 000, хоч уже знав, що йому не пробитись. Харлана охопила лють. І треба ж було, щоб отак несподівано спостигло лихо. Саме тепер, коли йому вже всміхалася доля. Прокляття тієї фатальної помилки нависало над ним. Він рвучко перевів важіль на максимальну швидкість у минуле. Принаймні в одному напрямку він міг рухатися. Шлях у минуле був вільний. Нойс відгороджена від нього бар'єром. Вона поза його досяжністю. Що вони ще йому можуть зробити? Що йому втрачати, чого боятися? Він вистрибнув із капсули в 575-му і, ні від кого не ховаючись, нехтуючи всім світом, попростував до бібліотеки сектора. Тут він узяв те, що хотів, і навіть не озирнувся, стежать за ним чи ні. Хіба тепер не один біс? Харлан повернувся у капсулу і знову рушив у минуле. Він достеменно знав, що йому робити. Харлан глянув на великий годинник, який показував біочас і номер однієї з трьох робочих змін біодоби. Фінджі зараз, очевидно, вдома в своїй квартирі. А це якраз те, що треба. Прибувши в 482, Харлан відчув, що в нього підскочила температура. Рот був сухий і ніби натоптаний ватою. Спирало у грудях. Але він притискував ліктем, приховану під сорочкою зброю. Холодний доторк металу був єдиним відчуттям, з яким варто рахуватися. Обчислювач Гоббі Фінджі глянув на Харлана, і його подив поступово змінився тривогою. Харлан мовчки дивився на нього, чекаючи, поки тривога в очах обчислювача перейде в страх. Він з проквола обернувся, ступив кілька кроків і опинився між Фінджі і відеофоном. Фінджі був голий до пояса. На грудях в нього виднілись поодинокі волосинки. Груди були пухкі, схожі на жіночі. Опасисте черево нависало над поясом. Харлан з утіхою подумав, що вигляд у Фінджі далеко не шляхетний, а скоріше огидний. Що ж, так навіть краще. Він засунув правицю під сорочку і стис руків'я зброї.
0: «Не поглядайте на двері, Фінджі», – остеріг Харлан. «Сюди ніхто не ввійде. Вам треба зрозуміти, що ви маєте справу з техніком. Ви хоч знаєте, що це означає?»
1: Голос Харлана звучав глухо. Його лютило, що в очах Фінджі не було страху, а тільки тривога. Обчислювач узяв сорочку і мовчки почав одягатися. Харлан провадив далі.
0: «Чи знаєте ви, Фінджі, які переваги має технік? А втім, звідки вам знати? Ви ніколи не були техніком, де вже вам їх оцінити? Всі відвертаються від техніка і намагаються не помічати, куди він іде і що робить. Я, наприклад, можу завітати до бібліотеки сектора і узяти там усе, що мені заманеться, поки бібліотекар сидить із заклопотаним виглядом, увіткнувшись носом у свої папери і удаючи, ніби нічого не помічає. Я можу пройтися житловими коридорами 482-го, і усі зустрічні відводитимуть очі, а потім присягатимуться, що не бачили мене. Не помічати техніків стало звичкою вічних. Отже, як бачите, я можу чинити все, що завгодно, і йти, куди мені заманеться. Я можу також вдертися до приватного помешкання обчислювача, який очолює сектор, і під дулом пістолета змусити його сказати правду. Ніхто не зупинить мене».
1: Вперше після приходу Харлана Фінджі озвався.
0: «Що ви там тримаєте?»
1: «Зброю», – сказав Харлан і вийняв з-під сорочки руку із затиснутим пістолетом.
0: «Упізнаєте?»
1: Дуло пістолета тьмяно поблискувало і на кінці переходило в гладенький розтруб.
0: «Якщо ви тільки вб'єте мене!» – почав Фінджі.
1: «Не вб'ю, не бійтеся», – сказав Харлан. «Під час минулої нашої зустрічі у вас був анігілятор».
0: «Це не анігілятор. Цю зброю ви знайшли в одній із реальностей 575-го. Її вилучили з реальності. Паскудна річ, скажу вам. Нею можна вбити людину, а за низького випромінювання енергії уражати больові центри нервової системи і викликати параліч. Її називають, точніше називали, нейронним випромінювачем. Працює безвідмовно. Я перевірив на собі».
1: Харлан показав скарлючений мізинець.
0: «Дуже неприємне відчуття, повірте мені».
1: Фінджі занепокоєно зіщулився.
0: «Заради часу, чого вам від мене потрібно?»
1: «Я вимагаю розблокувати капсульні шахти в 100-тисячному».
0: «Розблокувати шахти?»
1: «Не клейте з себе дурника. Вчора ви розмовляли з Твіселом. А сьогодні всі шахти заблоковано. Я хочу знати, що ви сказали Твіселові. Я хочу знати, що ви встигли накоїти після тієї розмови, і які ваші подальші наміри.
0: Побий мене час, обчислювачу. Коли ви не скажете мені правди, я скористаюся випромінювачем. Ви пошкодуєте, якщо сумніваєтесь у моїх словах».
1: «Тоді слухайте». Від хвилювання Фінджі ковтав слова, і на його обличчі проступив страх, змішаний із гнівом.
0: «Хочете правду? Наставляйте поли! Ми все знаємо про вас і Нойс!»
1: Харлан закліпав очима.
0: «Що ви знаєте? Невже ви думали, що вам пофортунило втекти непомітно, без усяких наслідків?»
1: Розмовляючи, обчислювач не зводив очей з нейронного випромінювача. На лобі в нього заблищали росинки поту.
0: «Невже після того, як ви дали собі волю під час спостереження, ви думали, що за вами не стежитимуть? Я був би не вартий звання обчислювача, якби спустив вас із ока. Ми знали, що ви забрали Нойс у вічність. Ми все знали із самого початку. Ви хотіли правди, от і тіштесь».
1: У цю мить Харлан зневажав себе за власну тупість. «Ви все знали?»
0: «А тож? Нам відомо, що ви вивезли її в приховані сторіччя. Ми знали про кожен ваш крок, поки ви пробиралися в 482-ге, щоб прихопити із собою її речі. Ви пошилися в дурні, потоптавши ногами присягу вічного».
1: «Чому ж ви тоді не зупинили мене?» Харлан пив до дна гірку чашу власного приниження.
0: «Вам ще треба правди?»
1: В міру того, як Харлан занепадав духом, Фінджі, здавалось, набирався сміливості.
0: «Кажіть». «Тоді я скажу вам.
1: Із самого початку я не вважав вас вартим звання вічного. Можливо, ви талановитий спостерігач, непоганий технік, але не вічний. Я доручив вам останню роботу тільки для того, щоб довести це Твіселові, який панькається з вами казна чому. Я не лише хотів перевірити суспільство в особі тієї дівчини, Нойс. Перед усім я перевіряв вас, і ви не витримали перевірки, як я і сподівався. А тепер сховайте свою пукавку, цей випромінювач, чи як ви там його називаєте, і ушивайтеся звідси геть.
0: Харлан щосили намагався зберегти почуття самоповаги, однак нічого не міг вдіяти з собою. Йому здавалося, ніби мозок його затвердів, втратив чутливість, як і отой скарлючений мізинець на лівій руці.
1: «І ви прийшли тоді до мене в кімнату, щоб штовхнути мене на злочин?»
0: «Саме так. А якщо висловлюватися точніше, я спокушав вас. Я тоді сказав вам чисту правду, що тільки в тій реальності ви могли зберегти Нойс. А ви почали діяти не як вічний, а як шмаркач. Втім, я від вас цього і чекав».
1: «Я і зараз діяв би так само», – відрубав Харлан. «Оскільки вам усе відомо, то, як ви самі розумієте, мені нема чого втрачати».
0: Він приставив дуло випромінювача до товстого живота Фінджі і просичав крізь стиснуті зуби.
1: «Що ви зробили з Нойс?»
0: «Уявлення не маю».
1: «Не брешіть, що ви зробили з Нойс?»
0: «Я вже сказав, не знаю». Харлан міцно стис рукоятку випромінювача. Голос його звучав зовсім тихо.
1: «Спочатку в ногу. Вам буде дуже боляче».
0: «Заради часу вислухайте мене! Зачекайте!»
1: «Гаразд. Що ви зробили з нею?»
0: «Ні, послухайте мене. Досі ваші вчинки були просто порушенням дисципліни. Це не зашкодило реальності. Я перевірив. Вас можуть лише розжалувати. Та коли ви вб'єте мене або скалічите, то це вважатиметься як напад на старшого звання. За це на вас чекає смертна кара».
1: Така погроза викликала в Харлана лише зневажливу посмішку. Після всього, що сталося, смерть була б для нього найкращим порятунком.
0: Фінджі, видно, не зрозумів причини його посмішки, бо поквапливо додав: «Не думайте, що у вічності не вдаються до смертної кари. Просто ви про неї ніколи не чули. Ми, обчислювачі, добре знаємо про такі речі. Скільки людей було страчено, і робиться це простіше простого. В будь-якій реальності трапляється чимало різних катастроф, після яких не знаходять трупів. Ракети вибухають у повітрі, аеролайнери падають в океан або дощенту розбиваються в горах. Засудженого до страти садовлять в один з приречених кораблів за кілька хвилин чи секунд до катастрофи. Вам таке підходить?»
1: Харлан здригнувся. «Якщо ви хочете залякати мене, нічого не вийде. Послухайте, що я скажу. Я не боюся ніякої кари. Крім того, я маю твердий намір взяти з нею шлюб. Вона потрібна мені зараз. Вона не існує в теперішній реальності 482-го. Немає в неї і аналога. Отже, немає і причин заборонити нам законний шлюб.
0: Шлюб суперечить приписам, установленим для техніків.
1: Ми віддамо це на вирішення ради часів», – сказав Харлан. В ньому нарешті прокинулася гордість.
0: «Я не боюся відмови, так само, як не боюся вбити вас. Я не простий технік».
1: «Тільки тому, що ви Твіселів технік?»
0: На круглому спітнілому обличчі Фінджі з'явився якийсь дивний вираз. Чи то ненависть, чи тріумф, чи те й те воднораз.
1: «Причина набагато важливіша», – сказав Харлан.
0: «А тепер…» З похмурою рішучістю Харлан поклав палець на пускову кнопку.
1: «Тоді звертайтеся до ради!» – перелякано закричав Фінджі. «Рада часів знає все! Якщо ви така поважна особа…»
0: Задихаючись, Фінджі не зміг докінчити фразу. Харланів палець нерішуче ворухнувся на пусковій кнопці.
1: «Що знає рада?» «Невже ви думаєте, що в такій справі я діяв би сам? Я доповів про все раді одразу після зміни реальності. Ось копія моєї доповідної записки.
2: Стояти на місці, ані руш!»
0: Однак Фінджі не звернув уваги на окрик.
1: Він так прудко метнувся до картотеки, немов у нього вселився злий дух. Знайшовши код потрібного донесення, він поквапливо набрав його. Зі щілини столу поповзла срібляста стрічка, де простим оком можна було побачити складне мереживо цяток.
2: «Хочете послухати?»
1: – запитав Фінчі, не дочекавшись відповіді, вставив стрічку у відтворювач звуку. Харлан стояв немов у заціпенінні. Усе було зрозуміло. Фінчі доповів Раді про його дії в усіх подробицях. Він детально повідомив про кожен його вихід у час. Наскільки міг пригадати Харлан, тут не було пропущено жодного факту.
2: «А тепер звертайтеся до Ради!» – закричав Фінджі, коли стрічка закінчилася. «Особисто я не блокував часу. Я навіть не знав, як воно робиться. Але не думайте, що вони приймуть вас із розкритими обіймами. Ви сказали, що я розмовляв з Твіселом. Так, це правда. Однак то він викликав мене, а не я його. Отже, йдіть і просіть Твісела. Поясніть йому, що ви непростий технік. А якщо ви хочете спершу вбити мене, вбивайте, час із вами».
1: В голосі обчислювача Харлан відчув радісні нотки. Очевидно, Фінджі вважав себе переможцем, бо навіть не боявся скерованого на нього нейронного випромінювача. Чому? Невже його так втішають Харланові невдачі? Чи то тільки ревнощі затьмарюють йому мозок? Харлан не встиг дати собі відповіді на ці запитання. Несподівано Фінджі й усе пов'язане з ним втратило для Харлана будь-який сенс. Він запхнув зброю в кишеню, крутнувся до дверей і подався до найближчої капсульної шахти. Тепер він матиме справу з Радою або принаймні з Твіселом. Він не боявся їх, ні кожного зокрема, ні всіх разом узятих. Останнім часом у нього щодень міцніла певність у власній незамінності. Навіть Рада часів змушена буде пристати на його вимогу, коли для неї постане питання вибору між Нойс і самим існуванням вічності.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 16. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Усякі хитромудрі випадки посипалися на голову Софії, немов з мішка. Чергування були важкими. Одного разу після такої ночі Софія заснула просто в Арсеновій машині, хоч нетерпляче чекала цієї такої жаданої зустрічі. Маленька, ти геть стомлена. Я б ніколи не дозволив своїй дружині чергувати ночами. Та й робота у тебе не жіноча. А яку роботу ти вважаєш жіночою? Таку, щоб жінка могла реалізувати себе як особистість. Цікаву, але посильну для неї, щоб не вимагала безсонних ночей, надмірних хвилювань, прийняття важких рішень. Ти повинна хвилюватись тільки за дітей і за мене, маленька. Тебе б міністром охорони здоров'я, Арсене, засміялася Софія. Мене б кудись вище. Я багато що змінив би в нашій країні, задумливо проказав Арсен. Що саме, поцікавилася Софія. Напевне, стиль господарювання. Ми найбагатша країна в світі, а живемо як. Ти не була за кордоном, не знаєш, відповів він на її запитальний погляд. О, та ти революціонер, Арсене. Потрібно бути або революціонером, або байдужим до долі країни йолопом і жити тільки для власного задоволення, як переважна більшість моїх колег. Я тут розробив деякі плани, міркування, відіслав у Київ. Який ти розумний, Арсене. Ти повинен бути десь там, де вирішується доля людей, а не у цьому маленькому містечку. Може, колись так і буде. Але не зі мною, зітхнула подумки Софія і пригорнулася до його теплого плеча. Новий рік приніс нову звістку. Ігор їхав на курси до Києва аж на 3 місяці. Гуляй, душе, пекла нема. І Софія, і сам Ігор були втішені звісткою, але не показували цього. Прикидалися засмученими близькою розлукою. Стосунки Ігоря і Наді, напевно, тривали, але робили це вони потай і на очі ні Софії, ні людям не потрапляли. У Надиній групі почалися державні випускні іспити. Софія зітхнула з полегшенням. Поїде дівчина до Тернополя, вступить до інституту, хай собі вчиться від них подалі. Софія аж дивувалася, наскільки їй тепер байдуже те, що іще півроку тому зводило з розуму. Людина до всього звикає. От і вона звикла, що її чоловік уже не її чоловік. Та й сама вона кохає іншого. В одній хаті жили тепер 2 чужих людей. Кожен був зайнятий своїм коханням, і лише про людське око вони називалися подружжям. Лицемірство в їхньому житті тепер було понад усяку міру. Навіть Софія, яка за природою своєю не переносила брехні, навчилася брехати і робила це часто не без задоволення. А щоб знав, як зраджувати? Лицемірство і брехня були в них тепер на сніданок, обід і вечерю. Інколи Софія аж обурювалася. Чому він мені вірить? Це ж очевидна брехня. А Ігор киває головою. У Вікторії так у Вікторії, на роботі так на роботі. Він ніби навмисно уникає сварки, суперечок. Таким його цілком можна було терпіти. До певної міри Софія його розуміла. Коли вона поверталася після зустрічі з Арсеном, душу її переповнювала така ніжність, такий спокій, що не хотілося вимовляти жодного слова, щоб не розхлюпати цей дорогоцінний дар любові. Напевно, і у Ігоря з Надею було так, тому він і мовчав. Таке життя влаштовувало поки що обох. Та попри їх мирне співіснування, день, коли Ігор вирушив до Києва, був для Софії святом. Батьки Ігоря забрали Наталочку до себе на січень, і Софія залишилася сам на сам зі своїм коханням. Знову ранок починався о 5:00. Арсен прибігав на ранкову зарядку. «Я справді заряджаюся від тебе, маленька, твоїм теплом, ласкою, ніжністю. Мені так добре потім весь день. І мені, Арсенку, я від тебе набираюся сили, впевненості. Сонечко моє тепленьке, як я жив без тебе? І як доживу сьогодні до вечора?» «Багато роботи?» «Вистачає. Ти дуже стомлюєшся», – Софія провела пучками пальців по Арсеновому чолу, на яке лягла зморшка стурбованості. «Знаєш, здається, сивини у тебе побільшало». «Справді? А я гадав, що її не видно у моєму ніякому волосі. І ніяке воно не ніяке, і дуже навіть гарне». «Не підлещуйся, пустунко. Чемні дівчатка не повинні казати неправду». «А я, по-перше, не чемна, а по-друге, не дівчинка». «Ну, це ми зараз перевіримо». Коли хвиля ніжності повернулася до моря любові, вони знову дивилися одне на одного, наче бачили уперше. «Арсене, але твоє волосся і справді гарне. Я люблю його». «А мене? І тебе люблю? Дуже. І я дуже. Коханий мій маленький зайчику». Арсен поглянув на годинник. «Ой, я побіг. Потелефоную о 10:00. Арсен не завжди міг заздалегідь знати, куди його закине протягом дня робота. Тому телефонував Софії у відділення. Вдома ж телефону не було. Щоб його голос не в'яз у вухах стороннім, Софія намагалася в цей час сама піднімати трубку. Наприкінці січня пригріло сонечко, настала відлига, і сухий асфальт дозволив їм виїхати за місто. Софія так любила їхати удвох з Арсеном в машині. Його руки впевнено обіймали кермо, непомітно спрямовуючи машину, і Лада білою ластівкою летіла шляхом. Цього вечора Арсен звільнився раніше, ніж звичайно, і вони подалися до невеликого містечка, кілометрів за 20, де їх ніхто не знав, і вирішили повечеряти у затишному ресторанчику. Людей було заради буднього дня мало. Хороше вино, добрий шмат м'яса, тиха гарна музика. Що іще потрібно для щастя двох закоханих? Арсен дивився на свою супутницю очима повними захоплення. Як затишно і весело із цією маленькою жінкою навіть на краю землі. До того ж, безпечно. Не чекаєш кожної миті, що вип'є забагато і осоромить перед усіма. «Дозвольте запросити до танцю вашу даму», затинаючись, вимовив чийсь голос за спиною Софії. «Моя дама танцює тільки зі мною», – сталевим голосом відрубав Арсен. «І зі мною також». Рука незнайомця потяглася до Софійчиного плеча, але так і завмерла на півдорозі. Арсенові вистачило миті, щоб опинитися поруч на хаби. Короткий удар, і той вже хапав ротом повітря, лежачи на підлозі. «Я ж ясно висловився. Моя дама танцює тільки зі мною». Поруч на хаби з'явилися іще дві постаті з квадратовими плечима. Їхній вигляд не обіцяв цікавого проведення часу. Погляди не світилися ласкою, і вираз облич свідчив, що вони не обтяжені зайвими комплексами, як-от інтелігентністю, речністю тощо. Цивільні костюми сиділи на них незвично і тиснули в плечах. Бійка обіцяла бути професійною. Софія схопила Арсена за руки, стала між ними і мило посміхнулася до квадратових плечей. «Вибачте, будь ласка, мого чоловіка. Він у мене такий ревнивий жах. Нікому не дає на мене й глянути. Коханий, ходімо». І потягла його сходами донизу, на ходу розраховуючись із офіціантами. Арсен опирався, намагаючись зупинитись і розібратися з усіма проблемами детально. «Впертий ослику. Ходімо в машину, холодно». Арсен завів машину, прогрів двигун. «Слухай, дівчино, а чого це ти втручаєшся в чоловічі справи? Ти гадаєш, я не дав би собі ради з парою тих шмаркачів?» «Гадаю, що дав би. І не з парою. Але ті шмаркачі, з вигляду судячи, з міліції або іще вище. Ти хотів скандалу? Може б тобі сподобалося повідомлення у пресі на зразок «Секретар такого-то райкому партії, такий-то, побив писки офіцерам міліції, такому і такому, бо вони хотіли запросити до танцю його коханку таку-то. Гарно?» «Таких повідомлень у пресі не буває. Ми живемо не в Чикаго. Хто дозволить в наших газетах таке друкувати? І зроби мені ласку, не називай себе коханкою». «А як? Хто ж я іще така?» «Ти моя кохана, моє життя, моя любов, суть мого існування. Досить цього? Досить, любий». Вона ткнулася носиком у його плече. «Ти також суть мого існування. Маленька, не рви мені душу. Якби ти знала, яка це мука повертатися щоразу додому. До своєї снігової королеви. Хіба це мука? Це щастя. Вона така красива, така елегантна, така, я гадаю, ніжна. У голосі Софії з'явилися глузливі нотки. Вона намагалася втримати слова, але не могла. Її несло, немов по льоду, і не давало зупинитися. «Важко повертатися? А тебе що? До неї цвяхами прибили?» Ці огидні слова, що наче справжні цвяхи вп'ялися Арсенові в серце, вилетіли поза волею Софії. Вона була готова рік життя віддати за те, щоб повернути їх, але ж слово не горобець. Арсен натиснув на газ, і машина помчала з такою швидкістю, що дерева обабіч злилися в одну суцільну чорну смугу. Поночі так їхати було просто страшно. Софія вмерзла в сидіння і боялася вимовити хоч слово. Арсен мовчав, зціпивши зуби. Він не підвіз її до будинку, як звичайно, а зупинився на сусідній вулиці. Мовчки відчинив дверцята. Софія без жодного слова вийшла з машини. Біль одного і впертість іншої, трактована як гордість, не дозволили їм навіть попрощатися по-людськи. Як картала себе Софія за ці дурні, необачні, жорстокі слова? Навіщо вона це сказала? Чудово ж знала, наскільки все складно у його сім'ї. Але у неї хіба простіше? Цієї ночі сон до сонечки так і не прийшов. Весь день Софія прокрутилася у відділенні біля телефону. Арсен не подзвонив. Увечері зайшла Вікторія. «Ти, Софія, весь час кудись зникаєш, не застанеш тебе. Що нового? Ти що, плакала?» «Та сумно на світі жити. З Ігорем проблеми». «Так, з Ігорем тобі справді не поталанило, добрячий сучий син». Вікторія не розповіла подрузі про Ігорові зальоти, щоб не травмувати її. І без того не солодко. Випили кави, потеревенили про те, про се і розійшлися. Софія не була тепер щирою з подругою, боялася бовкнути зайве. Коли таємниця належить двом, це таємниця. А коли трьом, це вже однаково, що оголошення в газеті. Минув день, другий. Арсен не дзвонив. Софія потихеньку впадала в розпач. Якщо він за таку дрібницю образився, то яке ж це кохання? Але ж чи назвеш дрібницею її слова? Це вона жорстоко повелася з ним. Вона і повинна вибачатися. Софія набрала номер Арсенового телефону. Ніхто не відповів. Вдруге, втретє. За десятим разом пролунав його офіційний голос. «Слухаю вас». Софія злякалася і поклала слухавку. За хвилину у відділення потелефонували. «Софію Андріївну, будь ласка». «Я слухаю. Сьогодні о 7:00. Там, де завжди». «Там, де завжди» – це на квартирі в Арсенового приятеля. Софія злетіла на третій поверх, тихо відчинила двері. Арсен чекав її у передпокої. Софія впала йому на груди, обхопила руками шию. «Софійко!» Мовчання. «Софієчко, дівчинко моя!» Мовчання. «Софієчко, пробач мені!» Софія підняла на нього очі повні сліз. «Це ти пробач мені, Арсенку, пробач свою дурну, злу, нестриману сонечку. Я ніколи більше не зроблю тобі боляче. Це я винен. І я повинен був зрозуміти, як тобі боляче знати, що я повертаюся щодня в свою велику, затишну квартиру, а ти живеш у цій халупі, яку й хатою назвати не можна. Нічого, дівчинко, ще недовго. Скоро здадуть будинок, в якому ви отримаєте квартиру. І я про це вже подбав. Ти не про те, Арсене, Софія примушувала неслухняний мозок сформулювати, а неслухняні губи заартикулювати думку, яка не полишала її ці дні. Арсене, не роби так, будь ласка, ніколи. Не зникай так без сліду, без прощання. Навіть якщо нам доведеться розлучитись, скажи мені, що йдеш. Я зрозумію. Я поплачу, але зрозумію, тільки не зникаю так. Останні слова вона пошепки прокричала. Арсен дивився на сполотніле обличчя, на божевільні очі і аж тепер зрозумів, якої сили почуття збудив у цій юній жінці і яка відповідальність лежала на ньому. Та як скоро висихають жіночі сльози, пролиті на плечі коханого. Як швидко висушує їх ясне сонце коханих очей і гарячий подих коханих вуст. А зрошене солоним дощиком кохання тільки міцніє. Закохані, впевнені у власних почуттях і у вічності цих почуттів, крокували разом вулицями міста, байдужі до того, що їх можуть побачити. Вони йшли, тримаючись за руки, темними вулицями, сніг грипів під ногами, і в так крокам Арсен читав. «Не щезай, іщезнуть так легко, воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг неосторожно. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы оба будем в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай. Мы искупили грех. Мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай. Дай мне твою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потери. Арсене, чиї це вірші? Євгена Євтушенка. Зовсім про нас. Скажи, Арсене, звідки він? Людина, що живе так далеко, все про нас знає. Може, поети якісь особливі люди? Гадаю, що і так, і ні. Бог посилає їх на землю. Арсен, але ж люди пішли від мавпи, а Бога взагалі немає. Хіба ти забув? Зайчику, мавпи віршів не пишуть. Тому поетів посилає на землю Бог, щоб вони сказали людям правду. А звідки вони її знають? Їм дано пізнати. Але щоб пізнати, треба пережити. Це, напевно, боляче. А боляче народити дитину? От і вірші, гадаю, повинні боліти, якщо вони справжні. Арсене, а кожна людина може отак написати, чи тільки оті вибрані? Писати може, напевно, кожен, а от істину пізнати можуть тільки вибрані. Кого при народженні чоло ціловано? Тоді люди читають і кажуть, це про мене, про моє життя написано, а усе інше – то тільки римовані рядки. А чому ти читаєш вірші тільки російською мовою? А яка різниця, якою мовою написані вірші, якщо вони справжні? Та й не знаю я хороших українських поетів. Але ж Ліна Костенко, Павличко, Симоненко. У кожного свій смак. Мені більше подобаються російські.

метнулася до швидкої. «Що там?» «Кровотеча, всіх збирають. Їдемо по Ганну Петрівну». В машині вже сидів Степан Михайлович, Ізольда Яківна сьогодні чергувала. Ганна Петрівна зібралася по-військовому швидко і вже в машині, щоб не гаяти часу, віддавала розпорядження. «Степане Михайловичу, ви готуєте операційну бригаду. Софія Андріївна, а ви обдзвоните наших резервних донорів. Крові потрібно буде багато». «Ганна Петрівна, нехай Софія краще їде одразу в військову частину і везе донорів сюди. Бо поки піднімемо резервних, поки подзвонимо, поки позвозимо, часу змарнуємо багато». «Гаразд». Софія розбудила полковника, командира частини. «В пологовому кровотеча. Потрібні донори. Третя група. Від'ємний резус». За чверть години в машину напхалося понад десяток стривожених хлопців. Одразу після приїзду налагодили переливання ще теплої донорської крові. Солдати хвилювалися. «Як там жінка?» «Ви у мене більше візьміть, я здоровий. У мене кров, знаєте, як згортається? Одразу допоможе». Софія дивилася на бліде, без кровинки, обличчя породіллі. На кров, яка річкою лилася і не згорталася, незважаючи на всі заходи, що застосовували лікарі. І їй стало страшно. Неприємний холодок заповзав десь поза спину і шепотів: «Це марно, все марно. Нічого в нас не вийде». Операційна бригада стояла на поготові. Жінку перевезли в хірургічне відділення, бо пологове, розкажи комусь, то не повірить, своєї операційної не мало. Розпочали операцію. Поки оперували, на майданчик біля лікарні приземлився вертоліт. Прилетіла бригада лікарів з Тернополя, викликана по санавіації. Зразу стало спокійніше. До справи підключалися анестезіологи, що на таких справах зуби з'їли. Тиск потроху вирівнювався, з'явилася надія. Операція закінчилася. Кровотеча припинилася, і дорогоцінна кров, яку продовжували вводити в вену, вже не виливалася назовні. Жінка опритомніла. Через кілька годин, переконавшись, що хвора поза небезпекою, консультанти полетіли додому. Роботу місцевих лікарів вони оцінили добре. Ізольда Яківна вчасно поставила діагноз, вчасно прийняла рішення про проведення операції, викликала усіх на допомогу і, власне, цим врятувала жінку. Степан Михайлович прошепотів на вушко Софії: «От бачиш, що в нашій роботі буває? Як біда, клич усіх, не соромся, всім знайдеться, де руки прикласти. А ти б викликала?» «Ні». «Все, сама, сама. В тебе ця жінка обов'язково померла б». Софія аж зблідла, уявивши себе на місці Ізольди Яківни і цю річку крові, яку вливаєш у вену, а вона виливається. Бр. Вийшла подякувати солдатам. Хлопці задоволені, що їхня кров урятувала маму маленького хлопчика. І тепер, чого вже гріха таїти, можна буде 2 дні відпочивати, як належить донорам. Питали, чому вони виникають оці кровотечі. Софія пояснила, яка підступна ця біда, і врятувати жінку інколи буває просто неможливо –

0: І як добре, що вчасно було прийнято рішення про операцію, що так багато донорів погодилися здати кров, що прилетіли лікарі-консультанти. Коротше, відчуття перемоги підносило над землею, хоч її часточка в цій перемозі була незначною. Мучило те, що якби на місці Ізольди Яківни сьогодні була вона, наслідки могли б бути зовсім іншими. Вона б намагалася дати раду сама. 100 разів правий був Степан Михайлович. А в головах жінки стояла смерть. От тільки вона своїми недосвідченими очима її не одразу розгледіла б. «Ой, Софіє, тобі ще вчитися і вчитися». В ординаторській після біганини телефонних дзвінків, приїзду і від'їзду консультантів настав врешті відносний спокій. Та враз Ганна Петрівна зблідла і вхопилася за серце. Степан Михайлович гукнув медсестер, вони знову забігали, але на цей раз вже біля завідуючої. Софія виміряла тиск. Він був дуже високим. «Викликайте чергового терапевта». «Софієчко, не треба. Я сама собі терапевт». «Зараз введуть дівчата, що потрібно, і мене». Та час ішов, а краще не ставало. Прибіг таки терапевт. Принесли з терапії ліки, яких в пологовому не було. Лише за годину Ганні Петрівні полегшало. Вона весь час поривалася підвестися і піти поглянути, як там породілля. «Та лежи вже, Ганно! Хіба ми гуртом жінки не доглянемо?» – не витримав Степан Михайлович. «Тобі за ці хвилювання ніхто свого віку не доточить». З цієї ночі, кожного разу, йдучи на чергування, Софія просила Бога. Що завгодно, тільки не кровотеча.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: У славному місті Лувені жив собі парубок Кентен. Його батько був ковалем, тож змалечку навчав хлопця ковальського ремесла. Коли Кентен змужнів, той сам став до горнила. Невдовзі з ковальчука виріс у вправного майстра, чиї підкови, шпаги та інші речі часом були справжнім витвором мистецтва. Батько, дивлячись на спритні рухи сина, радів і потай мріяв, що зможе спокійно дожити віку. А син день при дні працював біля горнила великої печі. Він став м'язистим, дужим, засмаглим. Здавалося, полум'я та ковальське ремесло зачарували його. Щовечора після важкої праці Кентен відпочивав на кам'яній лаві біля кузні. Вечірня прохолода лагідно огортала його натружене і опалене жаром тіло. Молодому ковалеві цікаво було дивитися на карети з вельможними панами, що проїздили мимо, на безтурботних студентів та гарненьких панночок, котрі поверталися з міста додому. Одна з-поміж панночок подобалася Кентонові найбільше. Коли він бачив її горду поставу, ясні очі, біле личко, облямоване строгою чорною наміткою, його серце починало битися дужче. Щоразу, коли юнакові щастило вздріти красуню, його охоплювала радість. І відтак він цілісінький день щось весело наспівував. А якщо дівчина не з'являлася, він удавався в тугу, на батькові запитання відповідав не в лад і люто гатив молотом по ковадлі. Такий настрій сина турбував батька, але він не наважувався заговорити з ним про це. А Кентен ніяк не осмілювався підступитись до юної паночки, яка заволоділа його серцем і думками, бо ж боявся, що вона просто насміється з нього. Щодалі, то дужче любив він дівчину, і йому за всяку ціну кортіло дізнатися, хто ж вона ця славна панянка. Отож, він вирішив непомітно простежити за нею. Та якось Кентен побачив, що дівчина пройшла кількома вуличками і зупинилася перед багатим помешканням пана Бу, художника. Його добре знали і шанували в місті. Дівчина взялася за мідну клямку, відчинила двері і хутко зникла в будинку. Хлопець був у розпачі. «Невже це донька пана Бу, Магдалена, про яку ходили чутки, що вона гордячка і до того ж закохана в одного з найталановитіших учнів свого батька?» Отже, у Кентена, який мав тільки сильні руки і талант коваля, не було ані найменшої надії привернути до себе багату панянку. Сумно і гірко було на душі у Кентена. Цілими днями ходив він, ходив у зажурі. А коли наставав вечір, хлопець підкрадався до будинку пана Бу, ховався за деревом і прикипав поглядом до вікна, сподіваючись угледіти хоча б легку тінь красуні у мерехтінні свічки. Туга його ставала нестерпною. Юнакові так хотілося бути разом із Магдаленою. І ось одного разу Кентен сказав батькові: «Я знаю, що завдав тобі чимало прикростей, але ж ти сам добре бачиш, що хоч мої руки і кують залізо, та серце мріє про інше. Тому я хочу покинути кузню і найнятися до пана Бу, який шукає помічника розтирати фарби. І тоді я житиму під одним дахом із тією, котру люблю.
1: «Ти що, сину, з глузду з'їхав?»
0: – промовив старий коваль.
1: «Хіба не знаєш, що донька пана Бу не рівня тобі? А ще кажуть, що незабаром вона має заручитися із молодим художником. Ти добрий коваль. Забудь, сину Магдалену, чи в Лувені бракує вродливих дівчат, котрі захочуть вийти за такого парубка, як ти? Тільки гукни, і від них отбою не буде».
0: «Батьку, не переконуйте мене. Я знаю, що завдаю вам болю, але я провідуватиму вас. Моя доля не в кузні, а в майстерні пана Бу».
2: І хоч як умовляв батько сина, той усе ж таки покинув дім. У будинку господаря на Кентена чекала дуже невдячна робота. Щодня він замітав майстерню, чистив пензлі і палітри, розтирав і змішував фарби. А ночував у брудному закутку стайні. За ліжко йому правив оберемок соломи. Часто у стайні було холодно, аж вода у відрі замерзала. Але хлопець не скаржився. Адже він кожного дня міг бачити Магдалену, коли вона заходила до майстерні, щоб поцілувати батька. З часом Кентен усе пильніше приглядався до роботи художника. Багато цікавого і корисного дізнався він, слухаючи розмови знаменитого майстра з учнями. Незабаром юнак пізнав усі секрети малярства. Вечорами він намагався шматочком вугілля потайки відтворити лик Магдалени на голій стіні свого закутка. Одного дня Магдалена вбігла до майстерні, обливаючись слізьми. Батько кинувся до неї і почав розпитувати, що сталося.
3: «Благаю»,
0: – мовила вона, схлипуючи.
3: «Вижені з дому вашого учня Ганса».
2: А це той самий, що мав одружитися з дівчиною.
4: «Прогнати Ганса? Ні за що в світі! Це один із найздібніших моїх учнів. Я вже доручаю йому ґрунтувати деякі полотна для моїх картин, а інколи і домальовувати одяг. Нині ви сваритеся, а завтра помиритесь, і ти перша прибіжиш просити, щоб я прийняв його назад».
3: «Що ви, тату? Мені байдуже до його таланту, коли цей негідник перед нашими зарученими залицяється до іншої дівчини».
4: «А ти звідки знаєш?»
3: «Я бачила на власні очі, а коли зажадали від нього пояснити усе, то він як води у рот набрав».
2: І Магдалена впала на стілець, витираючи тоненькою хустинкою мокрі від сліз очі. Марно батько намагався її втішити. А раптом хустинка впала додолу. Кентен поспішив її підняти. Перш ніж повернути хустинку красуні, він припав устами до клаптика тканини, сподіваючись, що цього ніхто не помітить. Але Магдалена все бачила, і коли брала хустинку з Кентенових рук, то ледь усміхнулася йому. То був тільки вияв вдячності, проте й цього вистачило, щоб серце Кентена сповнилося радістю. Другого дня Кентен мовив до пана Бу:
0: «Якщо вже так сталося, Ганс пішов від вас, то, може б, ви дозволили мені тримати в руках пензлі? Я багато чого навчився, споглядаючи вашу працю».
4: «Хлопче, – сказав майстер, – не смій і мріяти про це. Той, хто розтирає фарби, ще не художник. Я ніколи не довірю тобі ні пензлів, ні полотна».
2: Але Кентен не впадав у відчай і при кожній нагоді просив майстра:
0: «Учителю, випробуйте мене. У батьковій кузні я часто спостерігав гру світла і тіні, і хочу намалювати це на полотні».
2: Художник лише знизував плечима і намагався якомога швидше спровадити настирливого слугу. А Кентен і далі потайки малював у своєму закутку в стайні. І ось настав час, коли він відчув, що може малювати не гірше майстра. Був саме червень, і сонце сходило рано-рано. Коли в будинку всі ще міцно спали, Кентен зручно вмостився перед полотном художника, особливо дорогим йому. На передньому плані поміж двох рядів колон, кожна з яких була прикрашена статуеткою, стояла на колінах Діва Марія у темному вбранні, ледь схиливши голову, обличчя лагідне і зосереджене. Кентен не міг одвести від картини очей. Так була схожа на Магдалену ця дівчина. Та й меблі на полотні дуже вже нагадували ті, що їх бачив хлопець у помешканні пана Бу. Кентен узяв пензлі та фарби і, оглядаючись, заходився щось ворожити над картиною. Закінчивши роботу, він підмів підлогу, ретельно очистив приладдя і заховався в кутку, терпеливо чекаючи на майстра. Рівно о 8 ранку пан Бу, як завжди, зайшов до майстерні. Окинув поглядом кімнату, глянув на мольберт з ескізами, потім підійшов до своєї улюбленої картини, що була вже майже закінчена, та враз жахнувся. На кінчику носа в Діви Марії сиділа муха. І не якась там невидна мушка, а гладка зелена муха із сталевим полиском. Художник підійшов ближче, аби зігнати муху. Він не міг стерпіти такого блюзнірства. Махнув рукою, але клята муха і не думала тікати. Вона навіть не ворухнулася. Кілька разів пробував художник зігнати на хабу, та все було марно. Немов заворожений, підійшов він до полотна в притул і почав доскіпливо його розглядати. Аж тепер збагнув, чому муха не злітала з полотна. Вона була не жива, а намальована.
4: «Хтось посмів торкнутися моєї картини?» – вигукнув художник. «Ану ж, признавайтеся, а то всіх порозганяю!»
2: Кентен, недовго думаючи, сміливо мовив:
0: «Це моїх рук діло. Робіть зі мною, що хочете, але я мушу довести, що теж маю хист до малювання і не згірш за інших володію пензлем».
4: «Ти вже це довів, хлопче. Муха була як жива. Віднині можеш вважати себе моїм учнем. Тебе чекає велике майбутнє.
2: Кентен не міг приховати радості, адже він домігся свого. Тепер би йому тільки завоювати серце Магдалени. Щастя і тут йому усміхнулося. Дівчину зворушило кохання, яке світилося в очах Кентена. У скорім часі художник благословив шлюб доньки з Кентеном, який став його найулюбленішим учнем. Відгуляли гучне і пишне весілля. Кентен став знаменитим художником, спочатку в місті Лувені, потім у своєму краї, а відтак і в цілому світі. Кажуть, що він довгі роки жив щасливо з Магдаленою, яка вірно любила чоловіка і шанувала його талант. Хоробра царівна. Грецька народна казка. Жив собі цар, і мав він троє дочок. Несподівано прилетіла вістка, що сусідній цар іде на нього війною. Задумався цар, що робити? А старша дочка і питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Що тобі сказати? Прилетіла вістка. Треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж», —
2: зітхнула дівчина. Прийшла середульша дочка, питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те саме, що й старша».
3: «Ні, батьку, не скажу».
1: «Ну, слухай, прилетіла вістка, треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж», —
2: сумно мовила дівчина. Нарешті прийшла менша дочка, питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Ні, повідай, я ж твоя рідна донька».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те ж саме, що й твої сестри».
3: «Ні, не скажу», —
2: твердо відповіла дівчина.
1: «Ну, слухай, прилетіла вістка, треба йти на війну, а я вже старий, немічний».
3: «Не журіться, батечку. Пошити мені чоловічу одежу, дайте коня, і я поведу ваше військо».
1: «Де таке бачено? Хіба можна дівчині воювати?»
3: «Не бійтеся за мене, я смілива, я воюватиму», —
2: не відступалася дівчина.
1: «Гаразд, хай буде по-твоєму».
2: Цар наказав пошити для меншої дочки чоловічу одежу, сам вибрав найкращого коня, і царівна очолила батькове військо. Невдовзі країну облетіла нова радісна вістка: ворог розбитий ущент. А допомагав царівні в цій війні
0: інший сусід, царевич.
2: Він повертався додому. Шлях йому стелився через володіння царя, якому допомагав. От царевич і надумав заночувати в замку, де жила наша царівна. Коли він її побачив, одразу впізнав того юнака, який боронив свою землю від ворога. Повернувся царевич додому та й каже матері:
0: «Разом зі мною воювала хоробра дівчина».
3: «Як це дівчина може воювати?»
2: – здивувалася мати.
3: «Де таке бачено? Де таке чувано?»
2: Царевич розповів усе, як було. Тоді мати каже:
3: «Поїдь до них у гості і умов царівну піти погуляти на луг. А потім подивися на ті місця, де ви гуляли. Якщо трава на її місці буде зеленіша, значить дівчина не була на війні».
2: Царевич так і зробив. Царівна охоче погодилася піти на луг. Натомившись, сіли вони відпочити. А царевич тим часом задрімав. Царівна перейшла на інше місце, відпочила, потім посиділа хвильку біля царевича і почала його будити.
3: «Вставай, царевичу, нам пора додому».
2: Глянув царевич на те місце, де відпочивала царівна, трава там була зеленіша, ніж на його місці. Повернувся до матері і каже:
0: «Там, де відпочивала царівна, трава була зеленіша».
3: «Хіба я не казала, що не може дівчина воювати?»
2: – мовила мати.
0: «Все ж таки була на війні дівчина. Я це доведу. Потім проситиму її вийти за мене заміж».
2: Стояв на своєму царевич. Він переодягнувся у бідняцьку одежу, набрав веретен, намиста та й пішов до палацу, де жила царівна.
4: «Веретена, намисто продаю!» – вигукував царевич.
2: Почули це служниці та й кажуть царівні:
3: «Чуєш, царівно, що продає той бідняк? Хай собі продає».
2: Байдуже відмахнулася царівна.
3: «А ми хіба нічого не купимо?»
2: – спитали служниці.
3: «Купуйте, як хочете».
2: Служниці спустилися вниз до хлопця та й питають:
3: «Скільки просиш за разок намиста?»
4: «Я грошей не беру, тільки миску проса».
2: Дали служниці миску проса. Але він, висипаючи просо в торбину, взяв і ніби ненароком розсипав його на землю. А поки збирав, на дворі стемніло. Служниці і питають хлопця:
3: «Чого ти не просиш у нас іще миску проса? А згає у півдня, щоб зібрати його по зернині».
0: «Хочу зрозуміти, що таке злидні»,
2: – відказав хлопець.
0: «Якщо можете, люди добрі, пустіть мене переночувати. Я згоден ночувати і в підземеллі».
3: «Пустіть його у підземелля, хай ночує»,
2: – погодилася царівна, коли вислухала служниць. Царевич тим часом вистежив, куди служниці поклали ключі від кімнати царівни, а вночі пробрався до неї. Дав сонній понюхати чар зілля, викрав її і відвіз до себе додому. Але пройшли чари. Царівна прокинулась у чужому палаці. З переляку їй відібрало мову. 3 роки минуло. Мати і каже царевичу:
3: «Покинь її! Навіщо тобі німа? Одружися з іншою!
2: Послухав царевич матір. Знайшли йому іншу наречену. Приготувалися до весілля. А коли йшли вінчатися, всім людям роздавали свічки, щоб світили дорогою. Дали свічку і німій дівчині. По дорозі до церкви люди почали кричати.
4: «Німа! Твоя свічка давно згоріла! Хіба тобі не пече пальці?»
2: Але дівчина, мов би, і не чула.
0: «Нехай моя наречена спробує їй пояснити», – сказав царевич.
3: «Німа, тобі пече пальці! Невже не боляче?»
2: – вигукнула та.
3: «Відтепер ти будеш німою»,
2: – раптом заговорила німа дівчина.
3: «Іди собі, звідки прийшла. Я 3 роки мучилась, бо втратила мову з переляку. А ти наділа вінок нареченої і думаєш, що ти тут хазяйка? Не бувати цьому!»
2: Царевич відмовився від нареченої, яку йому нараяла мати, і залишився жити із своєю царівною. Так вони все життя прожили разом у щасті.

0: Красуня Флор. Іспанська народна казка. Був собі чоловік, і мав він двох синів. Старшого, Хосе, забрали в солдати і послали в Америку, де він прослужив багато років. Повернувся аж тоді, коли батько помер. А брат захопив сам увесь маєток і став багатієм, куди тобі. Прийшов Хосе до нього, а той саме спускається сходами.
1: «Не впізнаєш мене?»
0: – питає його. А брат грубо так. «Ні». Тоді він назвався, і брат послав його в клуню. Мовляв, стоїть там скриня, ото і вся батьківська спадщина. Сказав так, а сам пішов геть. Зайшов Хосе до клуні, побачив стару скриню і думає.
1: «Навіщо мені ця розбита скриня?»

0: Аж це якось іде він вулицею, а назустріч жінка і гірко плаче. От він питає, що з нею таке. Вона відповідає, що занедужав чоловік, а в неї нема грошей не тільки, щоб вилікувати його, а й щоб віддати борги. І чоловіка хочуть посадити в тюрму.
1: «Ви не побивайтеся», – сказав їй Хосе. «Не посадять вашого чоловіка в тюрму і не пустять із торгу вашого майна. Я заплачу і за лікування, і за похорон, якщо він помре».
0: Так Хосе і зробив. Та коли бідолаха помер, і він був похований його коштом, у нього не залишилося жодного реала. Вся спадщина пішла на це добре діло.
1: «Що ж його тепер робити?» – питав у себе Хосе. «Нема чого в рота взяти. Піду-но я до королівського двору і наймуся служити».
0: Так він і зробив. Став слугою в королівському палаці. Поводився він добре, і король так полюбив його, що все підвищував у чині, аж поки той зробився першим придворним. А тим часом його брат, себелюбець, зубожів і написав до нього листа, прохаючи допомогти. Хосе, людина добра, відгукнувся, попросивши короля взяти його служити в палац. І король узяв. Почав той служити. Але замість того, щоб дякувати своєму доброму братові, став заздрити, що Хосе – королівський улюбленець, і задумав накапустити йому. От, щоб здійснити свій замір, він узявся збирати плітки і дізнався про кохання короля до принцеси Белья Флор. Король був уже старий і негарний, тому принцеса не любила його і ховалась у замку, що стояв серед лісу, куди ніхто не знав дороги. Брат сказав королю, що Хосе знає, де Белья Флор, і що він зв'язаний з нею. Розгніваний король викликав Хосе і звелів йому привести принцесу Белья Флор, інакше його чекає шибениця. От приходить бідолаха у стайню, щоб узяти собі коня і податися світ за очі. А кінь білої масті уже зовсім стара шкапа і каже йому:
2: «Візьми 3 хлібини, сідай верхи і ні про що не турбуйся».
0: Хосе здивувався, почувши мову коня, але сів верхи і вирушив у дорогу, прихопивши з собою 3 хлібини, як просив кінь. Проскакали вони чималеньку відстань, аж це на дорозі мурашник. Кінь і каже:
3: «Поклади сюди 3 хлібини, щоб мурашки їли».
1: «Навіщо?» – каже Хосе. «Вони ж нам потрібні».
2: «Поклади», – відповідає кінь, «і ніколи не стомлюйся робити добро».
0: Проїхали вони ще трохи, аж бачать, заплутався в мисливських тенетах орел. Кінь і каже Хосе:
2: «Злазь і звільни бідолашного птаха».
0: Хосе каже:
1: «Але ж ми тільки згаємо час».
2: «Дарма, чи не так, як я тобі кажу, і ніколи не стомлюйся робити добро».
0: Їдуть вони далі, під'їжджають до річки, бачать, лежить

0: на піску рибка. І хоч як б'ється, хоч як намагається врятуватись, не може добратися до води. Білий кінь і каже Хосе:
1: «Злізь, візьми бідолашну рибку і кинь у воду».
0: Хосе на те:
2: «Але ж у нас немає часу, нам треба поспішати».
0: А білий кінь:
1: «Завжди є час для доброго вчинку. Ніколи не стомлюйся робити добро».
0: От дісталися вони до замку, схованого в темному лісі. І бачать, Белья Флор годує курей. Білий кінь і каже Хосе:
1: «Зараз я робитиму стрибки і піруети, а Белі Флор це сподобається. Вона попросить покататись верхи, а ти посадиш її. Тоді я почну хвицатися і іржати. Вона злякається, а ти їй скажеш, що досі я не катав жінок і що варто сісти верхи тобі, як ти мене укоськаєш. Ти скочиш на мене, а я рвану з копита і поскакаю просто до королівського палацу».
0: Все сталося так, як сказав кінь. Белья Флор зрозуміла, що її хочуть украсти, коли вони помчали чвалом. От вона сипле на землю висівки і просить свого попутника зібрати їх. А Хосе на те:
2: «Там, куди ми їдемо, висівок багато».
0: Коли вони скакали під деревом, вона впустила хусточку, яка повисла на найвищій гілці. Вона просить спішитися і вилізти на дерево, щоб зняти її. А Хосе каже:
2: «Там, куди ми їдемо, хусточок багато».
0: От перехоплюються вони через річку, а Белья Флор кидає у воду перстень і просить Хосе спішитися, щоб підібрати його. А Хосе:
2: «Там, куди ми їдемо, перснів багато».
0: Приїжджають вони нарешті до королівського палацу. Король, побачивши свою кохану Белья Флор, дуже зрадів. Але вона замкнулася в кімнаті і дверей не відчиняє. На всі благання короля Белья Флор сказала, що не відчинить доти, доки їй не принесуть тих трьох речей, які вона загубила дорогою. Король і каже Хосе:
3: «Нічого не вдієш. Що це за речі, знаєш тільки ти. Їдь і без них не вертайся, інакше опинишся на шибениці».
0: Зажурився бідолашний Хосе і пішов про все розповісти білому коневі, а той і каже:
1: «Не журися, сідай верхи, і ми знайдемо все».
0: Рушили вони в путь і приїхали до мурашника. Кінь і питає:
1: «Хочеш дістати висілки?»
0: А Хосе:
2: «А вже ж!»
1: «То поклич мурашок і звели принести їх тобі. А якщо висілки розсіялися, вони принесуть ті, що витягли з хлібин, а їх, мабуть, немало».
0: Так і сталося. Вдячні мурашки збіглися і наклали перед ним цілу купу висівок. От кінь і каже:
1: «Бачиш, хто робить добро, той рано чи пізно збирає плоди».
3: Прискакали вони до того дерева, на яке Белья Флор закинула хусточку. Ця хусточка маяла тепер прапорцем на найвищій гілці. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати хусточку? Адже без драбини тут не обійтися».
3: А білий кінь на те:
1: «Не журися, поклич орла, якого ти випустив із мисливських тенет, він і дістане».
3: Так і сталося. Прилетів орел, схопив дзьобом хусточку і віддав Хосе. Прискакали вони до річки, а вода там каламутна. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати пестень із дна такої глибокої річки, якщо нічого не видно і невідомо, де він упав?»
3: А кінь:
1: «Не журися, поклич рибку, яку ти врятував, вона й витягне».
3: Так і сталося. Рибка пірнула і випірнула, махаючи радісно хвостиком із перснем у роті. Повернувся Хосе до палацу дуже задоволений. Віднесли усе це Белья Флор, а вона й каже:
4: «Не відчиню. Не покину кімнати, поки того, хто викрав мене із замку, не зварять у киплячій олії».
3: Жорстокий король пообіцяв волити її бажання, а Хосе сказав, що нічого не вдієш, доведеться йому вмерти, зварившись в олії. Увійшов зажурений Хосе у стайню та й розповів про все білому коневі. А кінь:
1: «Не журися, сідай верхи, я поскакаю і відбігу спітнію. Так ти змасти своє тіло моїм потом, хай тоді кидають тебе в казан. З тобою нічого не буде».
3: Так воно і сталося. Вийшов Хосе із казана і зробився таким гарним і ставним хлопцем, що всі здивувалися, а найбільше Белья Флор. От вона і закохалася в нього. Коли старий і негарний король побачив, що сталося з Хосе, то захотів і собі зробитися таким, щоб Белья Флор закохалася в нього. Пірнув він у казан та й ошпарився на кістку. Тоді всі проголосили королем Хосе, і він побрався з Белья Флор. Пішов він подякувати білому коневі за добру службу і поміч у біді, а кінь і каже:
1: «Ти був добрий і щедрий, і за це дістав справжню винагороду. Завжди роби людям добро, і ніколи не пошкодуєш».
3: І добрий Хосе, хоч і став королем, ніколи про це не забував. Як чоловік водяника перехитрив. Болгарська народна казка. В одному селі жив старий дід. Він був дуже бідний, нічогісінько не мав. Помер і залишив своєму синові один лиш кужіль. Син узяв той кужіль і подався на заробітки. Дорогою в нього порвалися мотузки на постолах. Він вийняв кужіль і почав шукати мотузку. та помалу дістався до великої річки. Вона була широка, як море. Як його перевестися? Став чоловік на березі і сушить собі голову, не знає, що робити. Поки отак думав, з води вигулькнуло бісеня.
5: «Що ти робиш?»
2: «Мотузку сукаю».
5: «Навіщо вона тобі?»
2: «Річку зв'язати».
5: «А навіщо тобі її в'язати?»
2: «Щоб додому віднести».
3: Бісеня пірнуло у воду і побігло до свого батька, водяника.
5: «Тату, якийсь чоловік там на березі сукає мотузку, щоб зв'язати річку і віднести її до себе додому».
1: «Це, напевно, якийсь страшний ворог. Де ж ми житимемо? Я без ноги. То біжи, ти помірюйся з ним силою. Переможеш його, і він не забере річки».
3: Бісеня знову виринуло з води.
5: «Ей, ходи не сюди!»
2: «Що тобі ще треба?»
5: «Забереш цю річку, як побореш мене».
2: «Поборемося, як прийдеш до мене в село».
5: «Прийду».
3: Поплентало бісеня за чоловіком. Той привів його до прірви, де жив змій.
2: «Ти ще малий, і мій син ще дитина. То ви боротиметеся, а я подивлюся», – сказав чоловік.
3: Коли це виповзає змій, бісеня злякалось і втекло. Чоловік сховався від змія, а тоді знову прийшов до річки. Прибігло перелякане бісеня до свого батька.
5: «Тату, не можна боротися з тим чоловіком. В нього є син, теж дитина, як і я. І коли той син з'являється, дерева в лісі хиляться з ляку».
1: «То біжи, позмагайся з ним. Хто далі кине яблуко? Ти його переможеш, і не забере він річки».
3: У великій бульбашці виринуло бісеня з води, а чоловік сидить, сукає мотузку.
5: «Гей, навіщо ти сукаєш мотузку?»
2: «Аби міцніша була».
5: «Навіщо тобі міцна мотузка?»
2: «Щоб не порвалася, коли нестиму річку».
5: «Віднесеш річку? Коли? Коли кинеш яблуко далі за мене?»
2: «Кидай спершу ти, а тоді я».
3: Жбурнуло бісеня своє яблуко аж за річку. Чоловік замахнувся та не кинув яблуко, а непомітно сховав його в кишеню.
2: «Бачиш, я переміг. Твоє яблуко було видно, як воно летіло і як упало за річкою. А мого не було видно, ні коли воно летіло, ні коли падало».
3: Бісеня зніяковіло і мерщій у воду. Прийшло до батька і каже:
5: «Тату, він переміг мене. Зараз забере нашу річку».
1: «Справді?»
3: – запитав старий водяник.
5: «А то ж, йому залишилося тільки зв'язати річку».
1: «Доведеться мені йти до нього. Той чоловік лишить нас без домівки, а то ще чого доброго і нас занесе».
3: Узяв милицю тук-тук, тук-тук, і вже виткнувся над водою. Чоловік саме нахилився зав'язати мотузку на постолах.
1: «Гей, навіщо ти в'яжеш річку?»
2: «Понесу її додому.
3: відповів чоловік.
1: Але ж вона наша,
3: каже старий водяник.
1: Що ж ми зостанемося без домівки?
6: Ваша чи не ваша, а я її заберу. Де хочете, там і живіть. А як лишитися в цій річці, станете моїми рабами.
3: Водяник благав, а чоловік удавав, ніби не чує.
1: Залиш нам річку, ми дамо тобі торбу золота.
6: Ха, що таке торба золота? Ще й нести її треба.
1: Дам тобі дві торби і сам однесу,
3: обіцяє водяник.
6: Ну, це вже інша річ. Гляди тільки, щоб торби були великі, як мішки.
3: Водяник пірнув у воду і незабаром виніс дві великі торби золота. Чоловік рушив, а водяник на силу тяг ті торби слідом за ним. Підійшли вони до села. Водяник натомився і сів відпочивати. А чоловік думає собі,
6: як він ітиме аж до моєї хати, то довідається, де я живу. Збере вранці родичів і забере в мене золото.
3: І почав він міряти водяника. Від п'яти здорової ноги аж до голови.
1: «Нащо ти мене міряєш?»
3: – питається водяник.
6: «Дах моєї хати вкритий шкурами чортів. Треба ще покрити один куток. Тож я міряю, чи вистачить твоєї шкури?»
3: Чоловік сказав це і ніби закуняв. А водяник за милицю і ходу. Бідар узяв те золото і приніс додому.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Лебедина пісня. Вдячна Софія не забула пані Лоську, яка колись у жванці замінила її рідну матір, виховала, допомогла вийти в люди. Вона звела старіючу вдовицю з братславським воєводою Грохольським і подарувала на шлюб 50 тисяч злотих. Через 2 роки Грохольський помер, і вдруге овдовіла жінка знайшла притулок у Софії. Пані Лоська змарніла, посивіла. Лише уважним оком можна було розгледіти в її обличчі ледь помітні сліди давно зів'ялої краси, а в поведінці – манери польської аристократки. Пані Лоська й досі ставилася до Софії як до рідної доньки, із материнською ласкою і любов'ю. Вона продовжувала повчати її, як повчають матері дорослих дітей, гірко усвідомлюючи, що ті повчання марні. Ось і сьогодні їй випала нагода погуманіти зі своєю вихованкою. Жінки зійшлися у покоях розважитись плетінням. Лоська в'язала собі домашній каптур, а Софія – шовковий шарф для Юрія. За вікном сіро і непривітно, у шибки січе надокучлива мжичка, а в покоях тепло й затишно, потріскує у каміні березове ломаче, парує на низенькому інкрустованому перламутром столикові пахуча кава. Обставини саме для тихих розмов. Пані Лоська все насідає на Софію. Скажи правду, чи кохала ти кого по-справжньому, сердечно? Ну, хоча б першого свого благодійника, Юзефа, кохала? По-справжньому ні. Побралася із ним, бо що тоді розуміла? Та й куди було діватися мені, пташеняті, викинутому з гнізда? А коли у великий світ вийшла, то побачила, є привабливіші за нього. «Багато їх у тебе було, доню», – докірливо зітхнула Лоська, – «що ж, ні одного любого?» І покинутий граф немилим був. «А він тебе так кохав? Він умів кохати?» «Пам'ятаю, як страждав по смерті першої своєї дружини Гертруди Комаровської, отої неборачки із Сушницького хутора. Потім вогонь свого кохання на тебе переніс. А ти?» Лоська допитливо глянула в Софійні очі. «Я?» Сама досі не втямлю, кохала його чи ні, а заміж за нього хотіла. І коли по смерті графині Жозефіни я законною жоною стала, була рада. Як на сповіді гріх свій викладаю перед вами. Прагнула за нього заміж, бо він багатий. У цьому, може, і ви винуваті. Пам'ятаєте, не раз казали мені, що людину поважають лише тоді, коли її торба не черствими окрайцями, а золотими дукатами повна. Тепер у мене тих дукатів он скільки. Ваша наука не пройшла даремно.
2: Отак ти мою науку сприйняла, доню, зітхнула Лоська. І Софія помітила, як спохмурніла жінка на обличчі. Вам прикро, матінко, від моїх слів. Киньте смутком об землю, ви мали рацію, повчаючи мене. Я впевнилася у цьому, коли у великий світ вийшла і зрозуміла його закони. Втямила, що головне в цьому світі – багатство.
1: А про Юрія не питаєте? Що ж, сама скажу. Любий він мені, серцю милий. І зовні красивий, і душевний, але беззахисний, сумирний. Ще хлопчиком спровадили його до Петербурга, там виріс у чужому гнізді материнської ласки, не знаючи. А потім імператор опалою своєю його покарав, вислав із столиці. Та й вдома Юрій не знайшов добра, з батьком не порозумівся. Кревні вони, а наче чужі. А тут ще оті щурі приблудні, генерал Обольянінов та пан Гадзевич. Скільки грошей у Юрія видурили, а він не може за себе постояти.
2: От таке, перебила її Лоська. Ти хоробрість і непохитність у чоловіків цінувала, і раптом у слабкодуху юнака закохалась. Чим це з'ясуєш?
1: Не знаю, матінко. Може, тим, що і я колись була такою ж беззахисною. Всі мене кривдили в дитинстві, серцем чую. Юрій – це моя лебедина пісня. Пані Лоська відклала своє плетиво і, схрестивши руки на грудях, не зводила очей Софійного обличчя. Видно було, що слова Софії з самого серця линуть. «Бачу, ти справді його кохаєш». Не одні лише слова, очі твої кажуть про це, але ж гріх, який на душу взяла, він же пасинок твій, схаменися. Розумію, що гріх, та нічого не можу вдіяти. Доню, доню, видно, не всі мої повчання до розуму твого дійшли, з глибоким сердечним докором промовила Лоська. Не сердися на мене, матінко, такою мене Бог сотворив. Він і в отвіті за своє творіння. Лоська стріпнулася, почувши такі слова, глянула злякано на зображення святої Діви Марії в кутку кімнати, перехрестилася. «Матка Боска, будь заступницею перед Всевишнім, спаси і помилуй, заблудле дитя». Розділ 17. Крах останнього кохання. Князь Адам Понінський давно занадився до Тульчина. Спочатку гостював у Потоцьких сам, а з тих пір, як молодий граф повернувся із Петербурга, неодмінно приїжджав із дружиною своєю, княгинею Геленою Понінською та донькою Кароліною. 18-річна князівна не відзначалася красою. Була худорлява, висока, мала вугласте обличчя, тонкі губи, гострий продовгуватий ніс і жовтуваті, як у кішки, очі. Скрашували й зовнішність лише пишні золотаві коси, що спадали аж до пояса, ховаючи під собою тонку шию. Кароліна добре грала на клавесині, мала приємний голос, граціозно танцювала, любила жарти, незалежно трималася серед людей. У Житомирі, де мешкали Понінські, Кароліна мала жениха, але батьки не хотіли видавати доньку за небагатого шляхтича. Вони покладали надії на Юрія Потоцького, який одержав мільйонну спадщину. У Тульчині приймали Понінські гостинно, виказували їм всілякі почесті, влаштовували заради них бенкети. В ці дні танцювальний зал не обходився без Кароліни. Молода князівна вибренькувала на клавесині або ж весело пурхала в танцях, а після зникала з Юрієм в хащах старого парку. А Понінські тим часом увивалися навколо Софії. Князь обдаровував її коштовностями, статечно кружляв із нею в танцях, а потім проводжав на спочинок, залишивши княгиню Гелену під опіку когось із гостей. Цього разу Гелена Понінська прибула до Тульчина без чоловіка і без доньки. Софія була зайнята ранковим туалетом, і княгині довелося трохи почекати. Нарешті у вітальні з'явилася покоївка і передала Софії на запрошення на сніданок. Жінки зустрілися радісно, обнялися, поцілувалися. За сніданком Софія помітила, що гостя наче збентежена чимось. «Вас щось турбує?» – спитала її Софія. «В дорозі страхіття начулася. Там економію спалено, там маєток пограбовано. Кажуть, що син Івана Гонти об'явився, за батька свого мстить. Який солдат із Московщини згуртував ватагу та й бешкетує. У Вороновиці на поштовому дворі чула від приїжджих, блукає по селах і містечках лірник. Поспіває хлопських пісень, шматків на жебрає та й зникає геть, а через день чи два там, де він співав, з'являються напасники. Почула я про це та й наняла у Вороновиці оружних жовнірів, які провадили мене аж до Тульчина. Хвалити Бога, без пригод обійшлося». «Он скільки страхіття наговорили мені», – відповіла Софія. «А чому ж без чоловіка вирушили в дорогу?» «Бо до Варшави подався Адам. Маєтні справи у нього. А тут такий клопіт». Княгиня запнулася, відставила каву, взялася витирати хусточкою губи. Софія уважно дивилася на неї, гадаючи, що то за клопоти такі, невже знову грошей проситиме? Ще торік Понінські позичили 50 тисяч злотих і досі не повернули. Чи варто знову їм позичати? А яку причину знайти для відмови? Гарячково думала Софія. А тим часом пані Гелена продовжила. Великі клопоти маю, але приємні. Сподіваюся, здійсняться наші з Адамом надії поріднитися з вами. Не розумію, княгине, про що ви? Пані Гелена знову зам'ялася, вибираючи слова для подальшої розмови. З родою віку заведено, що жених сам повинен просити руки своєї нареченої, а тут виходить, що до нього мусить свататися.
2: Кароліна моя і ваш Юрій давно вже кохаються. І от трапилося те, чого слід було чекати. Тобто їм треба побратися. То як, графине? Родини наші славетні, достойна пара буде, га? Софію наче окропом ошпарило. Вона рвучко піднялася за столу, аж філіжанка на підлогу впала, заплямивши килим рудими патьоками. З хвилину вона стояла перед Панінською, важко дихаючи. Її очі палали гнівом. Княгиня Галена розгублено дивилась на неї, не розуміючи, що стряслося. А Софія взяла дзвоника і зателенькала, викликаючи служницю, та негайно з'явилася. «Що вам, пані? Відведи мене в покої, мені щось погано». «Може, лікаря покликати?» – спитала княгиня. «Не треба», – кинула сердито Софія і вийшла, спираючись на плече покоївки. Понінська залишилася наодинці. Розгублена, вкрай здивована, вона сиділа за столиком, не знаючи, що діяти, чи піти, чи ще почекати. Та ось за дверима почулися кроки, і знову з'явилася служниця. «Що з графиною?» – спитала її княгиня. «Пані, сказали, щоб ви її не чекали, а покинули Тульчин». «Мене виганяють?» – спитала вкрай здивована Понінська. Опам'ятавшись від розгублення, вона покинула кімнату. Розділ 18. Вигнання. Юрій Потоцький повернувся з Умані, де він займався господарськими справами разом з картярем Броніславом Гадзевичем. Як завжди галантний, а заразом і нахабний Гадзевич з'явився до Софії, чемно вклонився і сказав: «Нарив достатньо наповнився, люба графине, настав час прориватися. Я нарешті покидаю вас і зайшов попрощатися. Жадаю, пане Броніславе, щоб це сталося якнайшвидше, бо вже не можу терпіти ні вас, ні вашого духу. Я міг би образитися на ваші слова, але не варто. Мені заплачено за всі образи сторицею». «Коли ви їдете?» – спитала графиня. «Сьогодні ж. Екіпаж уже чекає на мене. Бувайте здорові та не споминайте лихом». Софія з полегшенням зітхнула, коли постать Гадзевича зникла за порогом. Залишившись наодинці, вона внутрішньо готувала себе до зустрічі зі своїм пасенком-коханцем, який після візиту княгині Понінської став для неї найлютішим ворогом. Вона вже довідалася від управителя маєтків, що Юрій догосподарювався в Умані, програвши 1000 кріпаків. І все ж не це гнітило її душу. Горда і самолюбна Софія могла прощати все, тільки не зраду. Нема нічого образливішого для старіючої жінки, ніж обман її коханого. Як повестися? Чим покарати відступника? О, жіночі ревнощі! Ви буваєте жахливими, як смерть, нещадно разючими, як меч. Коли, кому, яка закохана й обманута жінка прощала зраду? Софія послала по Юрія служницю, але той не прийшов. Це ще дужче розпалило гнів і самолюбство красуні, яка звикла, щоб на перший поклик летіли до неї на крилах. «Он що? Накоїв лиха й в кущі? Я сама піду до тебе, зраднику», – гнівно промовила вона і рушила до його апартаментів. Анфілада дзеркальних кімнат, якою прямувала Софія, здавалася безкінечною. Вона йшла твердою ходою, рішуча і необлаганна, горда і сувора, насувалася як помста, як страшний суд, як грізна і неминуча кара. Коли Софія появилася у дверях, Юрій сидів у кріслі качалці. Загорнувшись у китайський шлафрок, він читав поему Станіслава Трембецького «Софіївка». Побачивши Софію, він здригнувся, книга випала з його рук, гаптований сріблом шлафрок віялом розкинувся на підлозі. «Я винен перед тобою. Я програв 1000 хлопів. Даруй мені!» Він підвівся і кинувся обнімати жінку, але та гнівно відштовхнула його. Стримуючи у собі злість, сказала спокійно: «Ти пропаща людина, але я врятую тебе. Візьму всі твої борги на себе». «Спасибі, кохана моя!» – зрадів Юрій і знову потягнувся до неї, щоб пригорнути, але й на цей раз вона відвела від себе його простягнуті руки, її голос зазвучав суворіше. «Врятую. Але з одною єдиною умовою. Ти повинен негайно покинути мене. Негайно і назавжди». Юрій остовпів. «Не розумію».
1: «Ти повинен виїхати звідси, до Франції, Швейцарії, куди хочеш», – владно сказала Софія, і, не даючи йому й слова вимовити, продовжувала. «Виїдеш завтра ж, і ні одного дня, ні години більше бути тут не можеш. Я сплачуватиму тобі до кінця свого життя 50 тисяч карбованців щорічно».
2: «Що трапилося? Поясни».
1: Юрій кинувся до її ніг, благаючи пощади, але Софія залишалася необлаганною.
2: «Встань і збирайся в дорогу», – владним тоном, який не дозволяє ніяких заперечень, сказала Софія і покинула невдаху коханця.
1: Розділ 19. Каяття. Пані Лоська зовсім постаріла. Згорбилася, змарніла, обличчя прибрало сірого кольору, вкрилося глибокими зморшками. Густу сивину на її голові незграбно покрив білий домашній каптур. Крізь шовкове плаття гострими кутами випирали плечі та лікті. Вся вона зробилася якоюсь маленькою, зібганою, лиш очі ще жевріли життям. Старість наступила швидкоплинно, необлаганно, і сточила її, як шашлі, сухе дерево. Ще пак, скільки страстей пережити. Поховала другого чоловіка, поховала Юзефа Вітте, а клопоти з Софією зовсім доконали її. Після того, як Юрій Потоцький виїхав до Швейцарії, Софія перебралася до Умані. Любовна трагедія зовсім перемінила жінку. Вона перестала приймати гостей, зробилася мовчазною, задумливою, замкнутою, часто стала нездужати. Пані Лоська була для неї за матір і за служницю. Ось і цю ніч до ранку вона прокуняла біля ліжка хворої Софії. «Що з тобою, доню? Ти так болісно марила уві сні». «А ви не спали, матінко? Яке спання? Все придивляюся та прислухаюся до тебе. Хіба заснеш?»
2: «Спасибі, моя заступниця, і відраду».
1: Лоська глянула на свою вихованку і помітила. Змарніла вона.
2: «То що ж у тебе болить?» – спитала її.
1: «Душа болить, матінко. Хіба ж є на світі хворість, яка мордувала б гірше, ніж душевне страждання?»
2: «Сама себе мордуєш, доню. Чого ж тобі ще треба? Життя не скривдило тебе. Ти ж як цариця маєш владу, славу і багатство».
1: «Влада, слава, а щастя нема».
2: Оглянувся назад та й бачу, не було у мене справжнього щастя. Жадала святого, щирого кохання, та так і не знайшла його. Скрізь лицемірство, зрада. Жила серед зграї фальшивих, заздрісних хижаків, і у ті зграї сама вовчицею стала. Скарби маю, а що з того, коли в душі моїй, як у пустелі?
1: Пані Лоська не знала, чим зарадити лихові, як розважити Софію. Щоб відвернути її від важких дум, умовила прогулятися до парку. Коли їхали по Двірцевій, потім по Садовій, Софія згадала солену дорогу скривджених чумаків.
2: «Вовчиця я, матінко, вовчиця», – промовила Софія сумно.
1: Та ось і парк із мармуровою колоною перед брамою. Тут вони покинули карету і пішли пішки. Липи обабіч головної алеї розкинули креслаті віти, завісивши зеленим шатром широку доріжку. В гущавині над головою дзумліли бджоли, витьохкували солов'ї. На нижньому озері ячали білі лебеді.
2: «Благодать яка! Тільки й радіти!» – Лоська повела навколо рукою.
1: Софія гірко посміхнулася. «Радію, особливо, коли гляну на скелю смерті». «Що ж», – відповіла Лоська, – «у всякого своя доля. Того скелею розчавило, той від нещасного кохання зітлів, той на чужині самотнів загинув. Що Богом визначено, не відвернеш».
2: «Богом визначено? Ніби моя примха в літню спеку по снігу їхати Богом визначена.
1: Ні, матінко, не Богом, а людиною, яка багатством володіє. У кого гроші, у того й влада. Що ж доведеться мені на тім світі відповідати за все?»
2: Розмовляючи, жінки проминули кріцький лабіринт і вийшли до громового гроту, що клекотав на всю околицю стрімким водоспадом. Звідти війнуло прохолодою і стало легше дихати.
1: Софія згадала, як приймала у цього гроті російського імператора Олександра I, як пригощала його чаєм у прохолодній печері. От бачиш, знаєшся із царями, з королями, а на долю свою скаржишся. Хто може похвалитися таким щастям? До острова кохання жінки не пішли. Лиш здаля його окинула Софія оком і відвернулася. Надто боляче було їй згадувати те, що трапилося в тому райському куточку. По стежині, що вела від верхнього озера вздовж підземної річки, вийшли до великого каскаду. Стікс, виринувши із чорного підземелля, могутнім потоком падав зі стрімкої скелі в безодню. Софія зупинилася перед водоспадом, розкинула руки, наче крила для польоту, і замружила очі. Водоспад клекотав, пінився, з неймовірною силою бився об каміння, від чого дрижала земля. Софія відчула, ніби вона відірвалася від землі, всім своїм єством злилася з кипучою пінявою і в єдиному потоці легко і приємно полинула кудись в інший, казковий, далекий від земного буття світ. До реальності її повернула пані Лоська. «Сонце пече, а ми без парасольок. Ходімо звідси, бо спека доконає». Софія наче від сну прокинулася, опустила руки, глянула на супутницю. «А знаєте, матінко, чого я щойно хотіла? Невагомою стати, незримою, розтанути, щезнути, як щезає, віддаляючись, шум водоспаду». Після прогулянки по парку Софія злягла і довго не піднімалася. До неї наїхало багато лікарів із Тульчина, Вінниці, Кам'янця, навіть із Варшави. Чаклували над нею, ліками напували, а вона все марніла і марніла. Порадилися ескулапи і вирішили. Для хворої один порятунок – до Німеччини їхати. Її у Берліні знаменитий чаклун душевні хвороби лікує. Царі та королі його послугами користуються. Графиня не перечила. Вона поїде куди завгодно. До Швейцарії чи до Німеччини все одно. Весь світ для неї став однаково немилий. Перед від'їздом до Німеччини Софія покликала до себе нотаріуса, скарбника, священика і склала заповіт. Майно й гроші, успадковані по смерті Фелікса Потоцького, зваліла віддати на користь церкви. На утримання калік, душевнохворих, покриток і вдовиць, на спорудження і утримання сиріцьких притулків, на погорільців та потерпілих від повені. Не забула також і своїх дітей, які виросли на чужих руках. Відчувши наближення кінця, Софія намагалася спокутувати свої гріхи. Розділ 20. Гомонять ліси й діброви. Курним чумацьким шляхом повільно суне з Умані до Немирова довжелезна валка. Риплять вози, навантажені лантухами, кошиками, клунками, цебрами, ночвами, всіма немудрими кріпацькими пожитками. На підводах, на купах дрантя сидять голопузі, замурзані, нечесані дітлахи. За возами плентаються жінки, чоловіки в благенькій домотканій одежі, вкритій сірим дорожнім пилом. Чоловіки зі зв'язаними руками, ні під змахнути з обличчя, ні муху відігнати. Ідуть, понурившись, як оті воли, на яких погукують погоничі. Попереду валки котиться, похитуючись на ресорах, карета, запряжена четвериком огерів. Погонич на козлах, зомлілий від спеки, мляво розважається довжелезним батіжком над кінськими спинами. У кареті на подушках блаженствує розморений спекою і солодкою дрімотою Броніслав Гацевич. Він переганяє з Уманщини до своїх маєтків на Волині, виграних у Потоцького кріпаків. За Гайсеном степ скінчився і почалися ліси – глухі, суворі, безмежні. Праворуч – братславські, ліворуч – немирівські. Чим далі в ліс пірнала дорога, тим щільніше підступали до неї дерева. Подекуди так близько, що гілляча чіплялася за дашок екіпажа. Несподівано на узбіччі щось зашурхотіло, затріщало, і перед самісінькою каретою, наче з-під землі, виринули люди з вилами, косами та окованим залізом дрючем. «Цо то є?» – вирячив Гадзевич сонні очі. «Злізайте, пане, приїхали вже», – сказав у відповідь Григорій і стягнув того на землю та й до Леона, «В'яжи його, бо здуру може і стрікача втнути, а нам із ним треба любенько погомоніти».
2: Колишній голяр пана Поблоцького відняв у фурмана батугу, зірвав із кнутовища ремінець та й оплутав ним панські зап'ястя.
1: «Отаке! Гарного браслетика маєте! А здумаєте брикатися, ще й на ніжки надінемо таку прикрасу», – сказав Леон.
2: Пан Гадзевич ні живий, ні мертвий. З переляку й слова вимовити не може. Чорні немирівські ліси розтяла навпіл глибока яруга. Туди й спровадили Гадзевича разом із його кріпаками. Понори вириті в яруських кручах кишать людьми. Тут втікачі з Поділля і Полісся, навіть із Київщини, старообрядці з Тамбовщини, ремісники і гречкосії з-під Кракова і Мазовщини, учасники повстання під проводом Костюшка, кріпаки пана Ширяєва, яких захопили тут же в лісі разом із паном. Палають вогнища в Ярузі. Біля них гомонять люди, питають один другого, чи правда, що син Івана Гонти об'явився, та й на панів іде, щоб за батька помститися і землю для селян здобути. Московські та тамбовські кажуть, що про Гонту нічого не чули, а от про онука чи правнука Омеляна Пугачова таки ходять чутки. Товаришів до себе збирає по Росії, ось-ось на царя смертним боєм піде, сам на престол сяде, та й роздаватиме людям землю і волю. Тим часом серед яруги троє кріпаків із Запорожжя вкопали стовп, і Григорій оголосив на весь табір: «А тепер суд чинити будемо». Люди покинули свої понори та й зійшлися на той суд. Привели Ширяєва, за ним Гадзевича, присотали їх мотузям до стовпа. «Люди добрі, дуже ми заборгували перед панами. Кріпаків у них відняли, карнавки їхні спорожнили. Тож як, сплатимо борг чи ні?» – звернувся Григорій до людей. Гурт загомонів: «Та треба ж, чи не як знаєш?» «Дуже ти чемно з ними, москалю. До стовпа прив'язав, а треба зробити так, як і з моїм батьком ляхи колись учинили, настромити на палю», – озвався один із кріпаків. А пани бранці прощалися із життям. Гадзевич, закотивши очі до неба, шептав предсмертну молитву, а Ширяєв лиш стогнав, тихо схиливши голову. Біля стовпа лежав сніп ліщинових пагінців. Григорій вибрав одного, цьохнув у повітрі гнучкий. «І візьми, Леоне, добра різка, не гірше тої, якої мене в млинах частували», і подав побратимові. Голяр зважив у руці прута: «Файне знаряддя, а кого ж частувати? Як кого? Ти поляк, польського пана частуй, а я візьмуся за Ширяєва, єдинокровного свого». Засвістіли різки по панських спинах. Втікачі старовіри не змогли дивитися на катування і порозходилися, мовчки хрестячись. «А гультяєм таке видовисько тільки й подавай!» Вони глузували з панів, погукували та посвистували від задоволення. Нарешті Григорій жбурнув от себе різку і сказав: «Досить!» Коли розв'язали мотузя, Гадзевич і Ширяєв непритомні сповзли на землю. Принесли циберку з водою, похлюпали на них, вернули до свідомості. «Годі валятися, панове, вставайте», – сказав Григорій. «І слухайте, що казати маю. Геть звідси туди, звідки прийшли. І всім панам перекажіть, щоб землю і волю повернули людям, чуєте? Гомонять ліси і діброви по всій Україні, Московщині, у Польщі. Гнів народний клекоче, чекає на вас кара і помста. Ступайте». Нині

Ти про смерть графині Софії Потоцької. Соцькі та Десяцькі гасають від двору до двору, зганяють людей на шлях зустрічати тіло покійниці, яке везуть із Берліна. Обабіч шляху від Умані аж до Паланки зібралася сила селена народу. День грудневий, сірий, непривітний. Вовком виє вітер у полі, сердито жбурляє снігом, пронизує до кісток холодом. А люди стоять, дрижать від стужі, тупцюють, щоб зігрітися. Так і протупцювали до вечора, і тільки як темінь на землю запала, сколихнули нічну тишу, жалібні звуки труб степ розбудили. Під мідний благовіст церковних дзвонів виринула з Паланки на степову дорогу похоронна процесія. Попереду несли хреста, хоругви і 53 величні, наче голоблі, воскові свічки. Стільки, скільки років прожила на світі небіжчиця. По залитій мерехтливим світлом дорозі повільно котиться різьблений з дуба катафалк, запряжений шестериком білих кобилиць під чорними гаптованими сріблом покривалами. На катафалку спалахує відблисками полум'я від свічок цинкова труна. В тій труні лежить залите бджолиним медом тіло графині. Так, щоб зберегти від тління, везли колись легіонери останки свого полководця Олександра Македонського. Вздовж шляху палають смолоскипи, бочки із смолою, копиці соломи, хмизу та кураю, освітлюючи дорогу. Селяни, забувши про холод і втому, ошелешені видовищем і зацепенінням спостерігають процесію. Пройдуть роки, а вони все будуть згадувати, дітям і внукам розповідати про те, як хоронили графиню, бо видовисько з вогнями, дзвоном і ревінням мідних труб середнічного степу назавжди закарбувалося в пам'яті. Умань заполонили карети. На похорон з'їхалися поміщики, губернські чиновники, генерали й полковники, духовенство православної та католицької церков, власники горалень і цукерень, сюдисущі кам'янецькі, херсонські, кримські та львівські купці. Три дні було відведено для прощання з тілом покійниці, виставленим у бенкетному, який на цей час став траурним, в залі, палацу, на Двірцевій вулиці в Умані. Поки люди віддавали останні почесті небіжчиці, у суміжному приміщенні, оздобленому кордовськими та перськими килимами, китайським фарфором і різьбленими меблями, точилася таємна розмова. За круглим столом, багатим різноманітними стравами та напоями, сиділи троє – братславський єпископ Феофан, Софіїн син від першого чоловіка, Ян Вітте і Олександр Потоцький, син Фелікса та Жозефіни. Єпископ Феофан, товстий, червонолиций, з пишною попелястою, такою широкою бородою, що заслоняла всі груди, потопав у м'якому, зачохленому темно-зеленим оксамитом кріслі. Дивлячись на своїх співрозмовників, він вкотре уже повторював: «Не можу, діти мої, дозволити ховати покійницю у церкві. Святий храм – місце для моління та поклоніння перед святими угодниками, а ваша матінка, нехай її Бог простить, грішницею була. Гріхи мирські відпускаю небіжчиці, а ховати у святому храмі не дозволяю». Ян Віте, високий, стрункий, з орлиним, як у батька, носом і чорними циганськими очима, нервово походжав по залу, посіпуючи на собі шнурки полковницьких епалетів. Іноді зупинявся, щоб налити у срібну чарку міцного питва. «Ваше Пресвященство, сказано ж у святому письмі, братіє, не докоряйте гріхами ближнього свого, конаючого на смертному одрі. А матінка наша і праведні діла чинила, сиріт, калік, неймущих обдарувала, 100 000 на храми пожертвувала. Не забувайте про це», – мовляв єпископа Ян Вітте. Отець Феофан багатозначно підняв над головою вказівний палець правиці. «За що і прощені їй гріхи, а поховання в храмі вона недостойна». Ян Віте непомітно кивнув Олександрові Потоцькому, який мовчки сидів за столом, нічого не їв і не пив, лише слухав, час від часу зітхаючи. Олександр вийшов у другу кімнату, а через хвилину повернувся зі срібною скринькою на золотій таці. Вклонившись перед єпископом, він подав йому дарунок. «Це вам, ваше Пресвященство, матінка наша заповіла.

0: Мовте сприйняти, не образте пам'яті покійниці. Феофан облишив ласощі, зиркнув зволоженими від вина очима на скриньку, перехрестив її і наче б неохоче прийняв дарунок. Сини мої, гріх на душу свою беру, бо не смію відмовити в останньому бажанні небіжчиці. Сказано ж бо, блажен муж, а ще придасть забвенню обиди, всячески я в бозі почившого. Прости, Господи, і со смиренням успокой душу рабині твоєї Софії у святому храмі. Амінь. Знову похоронна процесія рушила вулицями. Тільки тепер вже від палацу до церкви. Пливе по морю людському, наче човен по хвилях чорний катафалк. Колихається над головами хрести та хоругви, світ здригається від церковного дзвону. Над катафалком у сірій високості грудневого неба кружляє сполохане гайвороння, каркає несамовито, і те каркання потопає у стоголосому хорі церковних півчих «Упокой, Господи, раба Твого». 12 священиків з єпископом Феофаном на чолі правлять похорон. Замовкнуть півчі, їх замінюють плакальниці, які голосять та примовляють. Закотилось сонечко за синіє море, ой погасло світлонько, та й на наше горе. Ой, чого ж ти, сонечко, та й сховалося, ой, куди ж ти, світлоньку, та й подалося. Горпино, чуєш, а скільки тобі заплатили? Золотого. Дурна, я б за такі гроші сльозинки не проронила. Ой, згинула чаєчка, прибитій дорозі, плачуть діти сирітоньки та й у верболозі. Горпино, а хвесті скільки дали? Не знаю. Цить. Я б для неї гроша пожаліла. Ой, вернися, чаєчко, та й додомоньку. Ой, прийми ж ти пташеняток та й підкриленьки. Горпино, чула? Графиню медом залили. Солодко було їй на цім світі, солодко й на тім буде. Цить, язиката, та мовчу ж, мовчу. Повій, повій, вітроньку, за синього моря, розвій, розвій, вітроньку, велике є горе. Після похорону Софії Потоцької були щедрі поминки. Для знатних гостей накрили столи у залах палацу, а для простих людей розстелили скатерки на площі перед двірцем. У цей день панським хлібом нагодували весь голодний уманський люд, щоб згадував добрим словом графиню і молився за спасіння її душі. А невдовзі стався в Умані землетрус з ураганом, громом та блискавицею. Чи від землетрусу, чи від громовиці розкололася навпіл церква, у якій була похована Софія. Тріщина пройшла саме через мармуровий надгробок. Довідалися про це городяни та й загомоніли. Це кара Божа, небо противиться тому, щоб тіло блудниці покоїлось у святому місці. Налякалися пани. Серед темної ночі, криючись від людського ока, вийняли діти Потоцьких труну та й на селянському возі відвезли за 40 верстов від Умані в містечко Тальне. Там, у невеличкій родинній церковці, без попа, без півчих і хоругов, без церковного дзвону перезаховали графиню. Так і закінчилась незвичайна історія красуні, жінки складної і трагічної долі, яка пройшла життєвий шлях від жебрачки, проданої на невільничому ринку, до королівських палат. Замість епілога. Кожному своє. Під час штурму Хотинської фортеці корпусом генерала Салтикова її комендантові, турецькому паші Айдалзи Селіму, вдалося втекти зі своїми наложницями до Ізмаїла. Незабаром російське військо під командуванням Суворова в жорстокій битві здобуло знамениту твердиню на Дунаї. Вдершись туди, суворовські солдати, незважаючи на попередження Потьомкіна не кривдити жінок, зґвалтували всіх одалісок, після чого порубали їх шаблями. Загинула тоді і сестра Софії Марія. Головнокомандуючи російськими військами князя Потьомкіна Таврійського похоронили у Херсонському соборі, а на місці його кончини спорудили пам'ятник. По смерті Катерини ІІ за наказом імператора Павла пам'ятник було зруйновано, а склеп з останками засипано піском. Пізніше пам'ятник і склеп було відновлено. польський король Станіслав Август Понятовський після третього поділу Речі Посполитої в 1795 році був депортований до Петербурга, де того ж року і помер. Поховали одного з найперших улюбленців Катерини ІІ у костьолі на Невському проспекті. Ще за життя Катерини ІІ тихо по Росії гуляли анекдоти про походеньки імператриці. Анекдотичною була і її смерть. Після третього поділу Польщі, як дорогоцінний трофей, привезли до Петербурга золочений трон польських королів. Катерина ІІ наказала вирізати у ньому отвір і поставити в туалеті. На тому троні і настигла її нагла смерть 6 листопада 1796 року. Маршала Торговицької конфедерації, генерал-аншефа російської армії, губернатора Поділля і Галичини Фелікса Потоцького поховали у Тульчинському костьолі. Згодом той храм було перебудовано на православну церкву, а покійника перезахоронено на місцевому католицькому цвинтарі у невеличкій капличці. Темної ночі туди проникли грабіжники, винесли до найближчого яру цинкову труну, зламали її, зняли з мерця генеральський мундир, польські та царські ордени, золотий медальйон із зображенням першої жінки Потоцького Гертруди Комаровської, а останки виконали на поживу звірам. Син Софії Ян Віте виріс без батька і без матері, але яблучко від яблуні далеко не відкотилося. Дволиким Яносом назвав його видатний російський полководець Багратіон після того, як той дезертирував у самому розпалі битви з наполеонівськими військами. З різних причин він перебував на службі у Франції, Австрії. Знаходячись там, шпигував на користь царського двора, повернувшись до Росії, займався тим же на користь Австрії і Франції. Багато років провів на Україні, обіймаючи посаду начальника військових поселень. В Одесі познайомився з Пушкіним, слідкував за ним і доповідав генерал-губернатору Новоросійського краю Воронцову. Зійшовшись у Тульчині з керівником Союзу благоденства Пестелем, Вітте настійно домагався прийняти його члени таємного товариства, а коли йому відмовили, він написав імператору Олександру І донос на товариство, який пізніше став одним із обвинувальних документів. Перший Софіїн чоловік, херсонський комендант генерал Йозеф Віте, з нудьги по дружині запив, пробенкетував батьківську спадщину, домашні коштовності, гроші, виторговані за дружину, і 1814 року сконав у Білій Гарячці. Поховали його на католицькому цвинтарі у Кам'янці-Подільському. Керівник польського народного повстання Тадеуш Костюшко після поразки під Мацейовицями був ув'язнений Катериною ІІ у Петропавловську фортецю. Після звільнення її наступником Павлом І він емігрував до Швейцарії і там продовжив політичну боротьбу за свободу і незалежність свого народу. По смерті, що сталося в 1817 році, його тіло перевезено до Кракова і поховано у палаці Вавель. У мальовничому куточку Стрийського парку у Львові стоїть пам'ятник Яну Кілінському, чоботарю, який за покликом Костюшка очолив повстання варшавських ремісників і повів їх на боротьбу проти свавілля польських панів та іноземних загарбників. Навколо пам'ятника пламеніють квіти. У Тальнівській церкві, де похована Софія Потоцька, за радянської влади було обладнано цех хлібозаводу, і саме над склепом з її останками вертілись лопаті тістомісильної машини. Потім церква була реконструйована і в ній розмістилася пожежна команда, а місце, де знаходився склеп, опинилося поза приміщенням, зарівняне, і тепер ніхто не знає, де могила героїні нашої книги. Юрій Потоцький, остання жертва кохання Софії, був нею спроваджений до Швейцарії і оселився в Берні. Там, відчувши себе вигнанцем, скривдженим, ще більше почав пиячити, від чого осліп, втратив слух і невдовзі помер у самотності. Генерал Ігельстрам, який командував російським гарнізоном, був розгромлений варшавськими повстанцями, очолюваними Яном Кілінським, захоплений у полон, а потім звільнений під чесне слово – що не воюватиме з Польщею. Пізніше він відзначився в російсько-турецькій війні 1806-1812 років і у вітчизняній війні 1812-1814 років. Командуючи польською армією, племінник короля Йосип Понятовський перейшов на бік повстанців і став одним із найближчих сподвижників Тадеуша Костюшка. Після поразки народного повстання він емігрував до Пруссії, потім у 1807 році перейшов до Наполеона I, сформував польську армію і командував нею у війні з Росією. Загинув у 1813 році у битві під Лейпцигом. Софіївку після смерті Софії Потоцької успадкував син Фелікса Потоцького Олександр. Але за участь у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 років царський уряд конфіскував усе його майно, і Софіївку прибрав собі Микола I та подарував її своїй дружині. З того часу Софіївка почала називатися Царициним садом. За радянського часу Царицин сад було перейменовано на парк культури і відпочинку імені Третього інтернаціоналу. Після звільнення Умані від німецько-фашистських загарбників у парку побував Хрущов. Довідавшись про історію парку, він порадив відновити первісну назву Софіївка. Саме його клопотами парк було переведено в розряд державних наукових заповідників. В біографії Софіївки вписані не лише імена царів, королів та вельмож. У різні часи тут побували Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Олександр Пушкін, Марко Кропивницький та інші видатні діячі культури. До речі, мандруючи по Україні, Софіївку хотів подивитися Максим Горький, але його не пустили до парку, бо він був одягнений в непристойну одежу. Майже два століття шумить славнозвісний Уманський парк Софіївка. Щорічно сюди стікаються сотні тисяч туристів з усіх кінців країни, а також за кордону, щоб помилуватися його красою, послухати про події минувшини. Усі, хто тут буває, звертають увагу на величезну скелю смерті, що й досі горбатиться над плесом нижнього ставу. Вона лежить на кістках народних, як вічний пам'ятник тисячам безіменних рабів магната Потоцького, талановитих і роботящих, які власними руками створили це рідкісне диво світу. Після третього поділу, що стався 1795 року, Річ Посполита перестала існувати. Відродити свою державність Польщі судилося лише через 123 роки завдяки Великій Жовтневій революції.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон стає найбільший у світі багатій. Далі настав день, що його малий ніколи не забуде. Він прокинувся раненько сам. Найкращий у світі Карсон не прилетів збудити його своїм вигуком. Дивно, подумав малий, а тоді побіг босий до сіней по газету. Він хотів спокійно прочитати подальший шмат оповідання в ілюстраціях, поки дядько Юліус забере в нього газету. Та нині йому не довелося читати оповідання в ілюстраціях. Бідний малий не пішов далі, як за першу сторінку, бо там упав йому в око величезними літерами надрукований заголовок. Його аж облив холодний піт. Заголовок був ось який: «Загадку розв'язано, то не шпигун». Перед ним красувався знімок моста Вестербру, а над мостом літав... Ні, годі помилитися, над мостом літав Карсон. Був там ще один знімок з близької відстані. На ньому Карсон стояв і, хитро усміхаючись, показував свій складний пропелер і пусковий гудзик на животі. Малий почав читати і, читаючи, плакав. Учора до нашої редакції завітав незвичайний гість, вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил, згідно з його власним описом. Прийшов вимагати від нас 10 тисяч крон, бо ж це, мовляв, він, а не хто інший. Летюча загадка Васастаду, і ніякий він не шпигун. Ми повірили йому. Я шпигую тільки за такими, як хатній цап і Юлій Любекаска, заявив він. Це звучало дуже по-дитячому і невинно. Наскільки ми могли збагнути, цей шпигун просто незвичайно товстий школяр, найкращий у класі, як він сам каже. Але цей хлопець має таку річ, якій кожна дитина може позаздрити, а саме невеличкий мотор, що дає йому змогу літати. Ви самі бачите його на знімку. Той мотор зробив найкращий у світі винахідник, запевняв хлопець, однак відмовився докладніше про це розповісти. Ми зауважили, що той винахідник міг би стати мільйонером, якби почав масовий випуск таких моторів. Проте хлопець сказав: «Щиро дякую, ми не хочемо, щоб у повітрі літало повно дітей. Досить мене і малого». На цих словах малий усміхнувся. Подумати лишень, Карсон все-таки хоче літати тільки з ним і більше ні з ким. Він засопів і почав читати далі. Треба визнати, що хлопець поводився не зовсім нормально. Розмовляв плутано і відповідав на наші запитання дуже чудно. Навіть не хотів назвати своїх батьків. «Моя мама – Мумія, а тато – Йон Плунт», – врешті сказав він. Більше з нього не пощастило нічого витягти. Плунт звучить по-англійському, отже, мабуть, його батько – англієць. В кожному разі він, здається, відомий літун, якщо ми добре зрозуміли хлопцеву балаканину. Батько в цікавість до літання успадкував син. Хлопець вимагав негайно сплатити йому винагороду. «Це я повинен її дістати, а не Філе Руле чи якийсь інший злодій», – сказав він. І захотів, щоб йому сплатили самими п'ятаками, бо це, мовляв, єдині правдиві гроші. Він пішов від нас із повними кишенями п'ятиерових монет і сказав, що по решту винагороди приїде з тачкою, тільки-но її роздобуде. і не розтринькайте моїх грошей, а то прилетить відьюга й забере вас», – пригрозив він. У кожному разі це було дуже цікаве знайомство, хоч ми і не зрозуміли всього, що він казав. «Не забувайте, що ви заплатили десь тільки за один великий палець», – були його останні слова. Потім він вилетів у вікно і зник у напрямку Васастаду. Дивно. Проте хлопця звати не Плунт, як його батька, а чому він теж відмовився пояснити і ні за що не хотів, щоб його прізвище попало в газету. «Бо цього не бажає малий», – заявив він. «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика. Отже, ми не можемо зрадити, як хлопця на ім'я, хіба скажемо, що воно починається на Карл, а закінчується на Сон. Бо коли хтось не бажає, щоб його прізвище попало в газету, то він, здається нам, має на це право. Тому ми будемо звати хлопця просто хлопцем, а не Карлсоном, як він властиво зветься». «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – промурмотів малий і знову засопів. Потім підійшов до матузки і дав сигнал, що означав «приходь». І Карсон прийшов. Він загув у вікні бадьорий і веселий, як джміль. «Є щось особливе в сьогоднішній газеті?» – хитро запитав він, видобуваючи персикову кісточку. «Прочитай мені, бо там, мабуть, таки є щось цікаве». «Ти не маєш ніякого сорому», – сказав малий. «Не розумієш, що тепер усе пропало. Тепер ані тебе, ані мене не лишать у спокої». «А кого, по-твоєму, лишать у спокої?» – запитав Карсон і витер брудні пальці піжамою малого. «Хай буде гей, хай буде гоп і бом і па, то я не граюся, наскільки я розумію. Ну, читай». І поки Карсон літав перед дзеркалом та милувався собою, малий читав йому газету. Він пропускав такі слова, як «незвичайно товстий», тощо, які могли б образити Карсона. Але решту прочитав від початку до кінця. І Карсон набундючився з гордощів. «Цікаве знайомство, це я. А тож у газеті написано саму правду». «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – прочитав малий і несміливо зиркнув на Карсона. «Це теж правда». Карсон спинився, щоб подумати. «А вже ж, хоч як дивно», – трохи знехотя признався він. «А вже ж, уяви собі, що дехто любить такого дурного хлопчиська, як ти. Але це, звісно, через мою добрість, бо я найдобріший і найласкавіший у світі. Читай тепер далі». Та малий не міг читати далі, аж поки проковтнув клубка, що підкотився йому до горла. Отже, Карсон таки його любить. Якщо це правда, то все інше йому байдуже, хоч би що сталося. «Еж, я добре придумав з прізвищем, щоб вони не писали його в газеті», – спитав Карсон. «Це тільки задля тебе, бо це ти хотів тримати мене в таємниці, у великій таємниці». Потім він схопив газету і довго роздивлявся закоханими очима обидва знімки. «Аж не віриться, що я такий вродливий», – сказав він, – «і до міри затовстий. Аж дивно, озглянь». Він підсунув газету малому під ніс, але відразу ж забрав назад і палко поцілував знімок, той, де він показував пусковий гудзик. «Ох, мені кортить закричати «Ура!», коли я бачу себе», – сказав він. Проте малий вихопив у нього газету. «В кожному разі пана Цап і дядько Юліус не повинні цього бачити», – сказав він. «Ні за що в світі не повинні бачити». Він засунув газету якнайдалі в шухляду свого письмового столу. А за хвильку зазирнув дядько Юліус і запитав: «У тебе газета, малий?»
2: Малий похитав головою: «Ні, не в мене, адже газета була не в нього, а в шухляді. пояснив потім малий Карсонові. А втім, дядько Юліус начебто не дуже цікавився газетою. Він, мабуть, думав про щось інше, куди приємніше, бо був якийсь незвичайно веселий. До того ж, він ішов до лікаря востаннє, а за кілька годин дядько Юліус мав уже їхати додому у Вестергетленд. Панна Цап допомогла йому вдягнути піджака. Малий з Карсоном чули, як вона напучувала дядька Юліуса, хай він застебнеться аж під шию, хай дивиться на машини, як переходитиме вулицю, хай не курить із самого ранку.
3: «Що це напало на хатнього Цапа?» – здивувався Карсон. «Вона думає, що це її чоловік чи що?»
2: «А вже ж!» То був день повний несподіванок. Не встиг дядько Юліус вийти, як панна Цап кинулась до телефону. А що вона розмовляла дуже голосно, то малий з Карсоном чули кожне її слово.
4: «Ало, це ти, Фрідо?» – жваво почала вона. «Якся маєш? Твій ніс ще цілий?» «Кажеш, що цілий. Ну, моїм можеш більше не журитися, бо я наміряюся забрати його з собою у Вестергетланд. Еге ж, я туди саме переїжджаю. Ні, не як хатня робітниця, я одружуюсь. Така вже як є. Що ти на це скажеш?
3: Еге ж, із Юліусом Янсоном, щоб ти знала, саме з ним. Далебі оце з тобою розмовляє не хто інший, як пані Янсон. Люба Фрідо, ти, мабуть, схвильована, я чую, що ти плачеш. Ну, годі, Фрідо, не реви, ти ще собі підчепиш якогось іншого злодія, а вже ж. Ну, я не маю часу довше балакати, мій наречений ось-ось прийде.
2: Я тобі потім більше розповім, Люба Фрідо».
3: Карсон витріщився на малого. «Чи бува нема якихось гірких і швидкодіючих ліків для тих, хто з'їхав з глузду?» – запитав він. «Бо якщо є, то дядькові Юліусові треба дати їх велику дозу, і то негайно».
2: Малий не знав таких ліків. Карсон жалісно зітхнув, а як дядько Юліус вернувся від лікаря додому, він тихо підступив до нього і тицнув йому в руки 5 ере.
3: «Навіщо вони мені?» – запитав дядько Юліус. «Купіть собі щось приємне», – зітхаючи сказав Карсон. «Чимось вам треба втішитись». Дядько Юліус подякував, але, мовляв, він і без 5 ер радий і щасливий. «Хоч ви, хлопці, звичайно, зажуритесь, як дізнаєтеся, що я думаю забрати від вас тітку Гільдур».
5: «Тітку Гільдур?» – перепитав Карсон. «А хто вона в біса така?»
2: І як малий пояснив йому, хто це, він довго реготав. А дядько Юліус і далі розводився про те, який він щасливий. Він, мовляв, ніколи не забуде тих днів, що тут перебув. По-перше, йому так дивовижно відслонився казковий світ. Звісно, часом бувало й страшно, коли за вікном літали відьми.
5: «Він не заперечує, але ж не відьми», – поправив його Карсон. «А відюги люті й страшні.
2: В кожному разі почуваєш, що ти живеш у тому самому світі, що й твої предки», – вів своєї дядько Юліус, «і помалу пізнаєш його. Але ці дні дали йому щось іще краще. Він знайшов свою казкову принцесу, яку звати Гільдур. Незабаром буде й весілля».
5: «Казкову принцесу, яку звати Гільдур?» – перепитав Карсон, і очі йому заблищали. Він зареготав, потім глянув на дядька Юліуса і похитав головою, а тоді знову зареготав.
2: Панна Цап ходила по кухні, така весела, як ніколи. «Мені також подобаються відьми», – сказала вона, «бо якби та погань не літала за вікном і не злякала нас учора ввечері, то ти, Юліусе, не кинувся б мені в обійми.
6: і цього б ніколи не сталося.
5: Карсон аж підскочив. «Все це добре, але...» – почав він. Тоді здвигнув плечима. «Ну та хай, дурниці не варто й згадувати. Хоч я не думаю, що у вас у стаді знайдеться багато відюг».
6: А панна Цап, думаючи про весілля, дедалі більше захоплювалася. «Ти, малий, будеш моїм свідком», – сказала вона. «Я пошию тобі чорний оксамитовий костюмчик. О, який ти будеш гарненький!»
5: Малий здригнувся. «Чорний оксамитовий костюмчик?» Та Крістер і Гуніла луснуть зі сміху. Зате Карсонові було вже не до сміху, він розсердився. «Я не граюся, якщо також не буду свідком», – заявив він. «Я хочу мати чорний оксамитовий костюмчик і бути гарненький, а то я просто не граюся».
6: Тепер уже зареготала панна Цап. «А як же, ото було б гарне весілля, якби ми взяли тебе до церкви».
5: «Я теж так гадаю», – захоплено сказав Карсон. «Я стояв би позад вас у чорному оксамитовому костюмчику, весь час ворушив би вухами і подеколи салютував, бо на весіллі має бути салют».
6: Дядько Юліус був такий щасливий, що хотів, аби всім було весело. Він сказав, що Карсон, звичайно, теж піде з ними.
5: Проте панна Цап заявила, що як їй доведеться брати Карсона за свідка, то краще вона взагалі не виходитиме заміж.
6: Настав вечір. Малий сидів у Карсона на ганочку і дивився, як западав присмерк, як спалахувало світло. І навколо, у Асостаді, і по всьому Стокгольмі, скільки було видно. Так, був же вечір. Малий сидів поруч з Карсоном, і йому було дуже гарно. Десь у Вестергетланді поїзд саме доїхав до невеличкої станції, і з нього висів дядько Юліус. Десь по Балтійському морю плив білий корабель із мамою і татом. Панна Цап була на Фрейгатан і втішала Фріду. Бімбо вже згорнувся калачиком у своєму кошику,
5: а тут на даху сидів малий поруч із своїм найкращим приятелем і їв разом з ним булочки з торбинки, смачні й свіжі булочки панни Цап, і їм було дуже гарно.
6: А все ж малий був стурбований, адже той, хто хотів бути Карсонові найкращим приятелем, ніколи не мав спокою. «Я ж пояснював тобі, як тільки міг», – сказав малий. «Я тебе пильнував, ще як пильнував, але тепер не знаю, що буде далі».
5: Карсон узяв ще одну булочку і проковтнув її цілу. «Який ти дурний, адже вони тепер не можуть здати мене до редакції газети і дістати цілу купу п'ятаків. Я їм усі карти сплутав, і вони лишилися ні з чим. Розумієш? Філе і Руле і цілий табун таких, як вони».
6: Малий теж узяв собі булочку і задумливо надкусив шматочок. «Ні, ти сам дурний», – сказав він. «Цілий Васастад кишитиме людьми. Не один йолоб захоче подивитися, як ти літаєш, спробує вкрасти твого мотора і таке інше».
5: Карсон захихотів. «Ти справді так гадаєш? А що, як ти не помиляєшся? Тоді нам таки часом випаде веселий вечір».
6: «Веселий вечір?» – обурився малий. «Та ж ми з тобою не матимемо ні хвилини спокою».
5: Карсон захихотів ще вдоволеніше. «Ти справді так гадаєш? Будемо сподіватися, що так і вийде».
6: Малий розсердився. «Добре, але як ти даси собі раду?» – серцем спитав він. «Що ти робитимеш, коли сюди напхаються повно людей?»
5: Карсон нахилив набік голову і глянув з-під лоба на малого. «Ти сам знаєш, що на це є три способи – дратурувати, жартувати й виступати.
4: і я наміряюся застосувати їх усі три».
6: Він так лукаво дивився на малого, що той не витримав і засміявся, хоч йому було не дуже весело. Спершу він тільки пирхнув ледь-ледь, а потім у ньому бульбашками піднявся до горла сміх. І що дужче він сміявся, то вдоволеніший ставав Карсон.
4: «Гей-гей!» – сказав він,
6: і так штовхнув малого, що той мало не звалився з ганочка. Тоді малий ще дужче засміявся і подумав, що, мабуть, аж тепер почнеться щось справді веселе.
4: А Карсон сидів на східцях і замилувано дивився на свої чорні великі пальці, що повисовувалися з дірок у шкарпетках.
6: «Ні, я їх вже не продаю», – сказав він, – «і не проси мене, малий, адже ці пальці належать найбільшому в світі багачеві і вже не продаються». Він засунув руку в кишеню і вдоволено забрящав своїми п'ятаками.
4: «Гей-гей! Багатий і вродливий, і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил – це я, найкращий у світі Карсон, у всьому найкращий. Розумієш, малий?»
6: «Розумію», – відповів малий. «Але в Карсонових кишенях було ще щось, крім п'ятаків. Там був також іграшковий пістолет, і малий не стямився, як Карсон стрельнув, і то так гучно, аж луна покотилася по всьому Васастані». «Ну от, починається», – подумав малий, побачивши, що в навколишніх будинках відчиняються навстіж вікна і чути обурені голоси.
4: А Карсон заспівав, киваючи в лад своїми чорними пальцями на ногах. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти, босе-бісе-басе-бісе-бом. І щодня я хочу з кимось жартувати, босе-бісе-бом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я. Бо ой-ой-ой, бо ой-ой-ой, босе-бісе-басе-бісе-бом».

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Світанок. Струмінь піни, який відкидала корма корабля Грея «Секрет», пройшов через океан білою рисою і згас у сяєві вічних вогнів ліса. Корабель став на рейді недалеко від маяка. 10 днів «Секрет» вивантажував чесучу, каву і чай. 11-й день команда була на березі. У відпочинку і винних парах. На 12-й день Грей глухо затужив. Без будь-якої причини, не розуміючи туги. Ще вранці, щойно прокинувшись, він уже відчув, що цей день почався в чорному промінні. Він похмуро вдягнувся, неохоче поснідав, забув прочитати газету і довго курив, поринувши у невимовний світ безцільного напруження. Серед невиразно виникаючих слів шумували невизнані бажання, взаємно знищуючи себе однаковим зусиллям. Тоді він узявся до роботи. Разом з боцманом Грей оглянув корабель, наказав підтягти ванти, послабити штуртрос, почистити клюзи, змінити клівер, просмолити палубу, вичистити компас, відкрити, провітрити і підмести трюм. Але й діло не розважило Грея. Сповнений тривожної уваги до цілоденної туги, він прожив день роздратовано і сумно. Його нібито покликав хтось, але він забув, хто і куди. Надвечір він засів у каюті, взяв книжку і довго заперечував авторові, роблячи на полях позначки парадоксального характеру. Якийсь час його розважала ця гра, ця розмова з владущим мерцем. Потім, узявши люльку, він потонув у синьому димі, живучи серед примарних арабесок, що виникали в його хистких шарах. Тютюн страшенно могутній. Як масло вилите внутруючі хвилі, вгамовує їх шаленство, так і тютюн. Пом'якшивши роздратування почуттів, він зводить їх на кілька тонів нижче. Вони звучать плавніше і музикальніше. Тому туга Грея, втративши нарешті після 3 викурених люльок наступальне значення, обернулась на задумливу неуважність. Такий стан тривав ще близько години. Коли зник душевний туман, Грей отямився і вийшов на палубу. Була глупа ніч. За бортом у сні чорної води дрімали зірки і вогні ліхтарів на щоглах. Тепле, мов щока, повітря пахло морем. Грей, звівши голову, примружився на золотий вуглик зірки. Миттю через фантастичність миль проникла в його зіниці вогняна голка далекої планети. Глухий шум вечірнього міста сягав його слуху з глибини затоки. Інколи з вітром по чуткій воді влітала берегова фраза, промовлена ніби на палубі. Виразно пролунавши, вона гасла в репінні снастей. На баку спалахнув сірник, освітивши пальці, круглі очі і вуса. Грей свиснув. Вогник люльки зрушив з місця і поплив до нього. Потім капітан побачив у темряві руки та обличчя вахтового. «Скажи Летіці, – промовив Грей, – що він поїде зі мною. Нехай візьме вудки». Він зійшов у шлюп, де чекав 10 хвилин Летіку. Меткий шахраюватий хлопець, грюкнувши об борт веслами, подав їх Грею. Потім спустився сам. Налагодив кочети і засунув клунок з харчами в корму шлюпа. Грей сів до стерна.
1: «Куди накажете плисти, капітане?»
0: – спитав Летіка, обертаючи човен правим веслом. Капітан мовчав. Матрос знав, що в цю мовчанку не можна вставляти слів, і тому, замовкнувши, сам почав швидко веслувати. Грей узяв напрям у відкрите море, потім почав триматись лівого берега. Йому було байдуже, куди плисти. Стерно глухо джеркотіло, дзявкали й хлюпали весла, решта все було морем і тишею. Протягом дня людина віддає свою увагу такій силі думок, вражень і слів, що з усього цього можна було б скласти не одну грубу книгу. Лице дня набуває певного виразу, Але Грей сьогодні даремно вдивлявся в це обличчя. В його невиразних рисах світилось одне з тих почуттів, яких багато, але яким не дано імені. Хоч якби їх називали, вони залишаться назавжди поза словами і навіть поняттями, подібні діянню пахощів. Під владою такого почуття був тепер Грей. Він міг, щоправда, сказати: «Я жду, я бачу, я незабаром узнаю», але навіть ці слова являли собою не більше, ніж окремі креслення порівняно до архітектурного задуму. В цих віяннях була ще сила світлого збудження. Там, де вони пливли, ліворуч хвилястим згущенням пітьми вимальовувався берег. Над червоним склом вікон мерехтіли іскри димарів. Це була Каперна. Грей чув сварку і гавкіт. Вогні села нагадували дверцята грубки, що прогоріли дірочками, крізь які видно палаюче вугілля. Праворуч був океан. Він відчувався виразно, як людина, що спить поряд. Поминувши Каперну, Грей повернув до берега. Тут тихо плескотіли хвилі. Засвітивши ліхтар, він побачив ями під кручею і її верхні звислі виступи. Це місце йому сподобалось. «Тут будемо ловити рибу», – сказав Грей, ляскаючи весляра по плечу. Матрос невиразно гмукнув. «Вперше плаваю з таким капітаном», – промимрив він. «Капітан вправний, але не схожий. Капітан із заковикою, а проте люблю його». Заструмивши весло у мул, він прив'язав до нього човен, і обидва подались угору, видряпуючись по каменях, що скочувались під колін і ліктів. Від кручі починалась гущавина. Пролунав стукіт сокири, що обрубувала сухий стовбур. Зваливши дерево, Летіка розпалив багаття на кручі. Зарухались тіні і відзеркалене водою полум'я. Морок відступив, і в ньому просвітилась трава і гілля. Над багаттям, перевите димом, виблискуючи, тремтіло повітря. Грей сів біля багаття. «Ану ж», – сказав він, подаючи пляшку, – «випий, друже Летіко, за здоров'я всіх непитущих. До речі, ти взяв не хінну, а імбирну». «Даруйте, капітане», – відповів матрос, віддихуючись. «Дозвольте закусити оцим». Він одгриз одразу половину курчати і, вийнявши з рота крильце, вів далі. «Я знаю, що ви полюбляєте хінну». «Тільки було темно, і я поспішав. Імбир, розумієте, розлючує людину. Коли мені треба битися, я п'ю імбирну». Поки капітан їв і пив, матрос скоса позирав на нього. Потім, не втримавшись, сказав: «Чи правда, капітане, що кажуть, нібито ви родом із знатної сім'ї?» «Це не цікаво, Летіко. Бери вудку і лови, якщо хочеш». «А ви?» «Я не знаю, може, але потім». Летіка розкрутив вудку, примовляючи віршами. А в цьому він був майстер, на велику втіху команди. «І шнурката ще з палички я зробив предовгу різку, приладнав гачок до неї і протягло свиснув». Потім він полоскотав пальцем черв'яка у бляшанці. «Цей черв'як у землі копався і життю цьому радів. На гачок тепер попався і потрапив до сумів». Нарешті він пішов співаючи. «Гарна ніч, горілка лється, стережіться осетри, плачте, бідні оселедці, вудить Летіка згори». Грей ліг біля багаття, дивлячись на відзеркалення вогню у воді. Він думав, але без участі волі. В цьому стані думка, неуважно вдержуючи навколишнє, невиразно бачить його. Вона мчить, наче кінь в тісному натовпі, топче, розштовхує і спиняє. Порожнеча, розгубленість і затримка навпереміну супроводять її. Вона блукає в душі речей, від яскравого хвилювання поспішає до таємних натяків, кружляє по землі і небу, життєво розмовляє з уявленими особами, гасить і прикрашає спогади. В хмарному русі цьому все живе і рельєфне, і все безладне, як марення. І часто усміхається, відпочиваючи свідомість, спостерігаючи, наприклад, як у міркуваннях про долю раптом приходить гостем образ. Цілком непідхожий, яка-небудь лозинка, зламана 2 роки тому. Так думав біля багаття Грей, але був десь, не тут. Лікоть, на який він спирався, підтримуючи рукою голову, змокрів і затерп. Блідо промінилися зірки, морок підсилився напруженням, яке передує світанку. Капітан почав засинати, але не помітив цього. Йому закортіло випити, і він простягнув руку до клумака, розв'язуючи його вже уві сні. Потім йому перестало снитись. Дальші 2 години були для Грея не довші за ті секунди, протягом яких він схилився головою на руки. За цей час Летіка з'являвся біля багаття 2 рази, курив і заглядав заради цікавості в рот пійманій рибі. Що там? Але там, звісно, нічого не було. Прокинувшись, Грей на мить забув, як потрапив у ці місця. Здивовано бачив він щасливе сяйво ранку, кручу серед яскравого гілля і палаючу синю далину. Над обрієм, але водночас і над його ногами, звисало листя ліщини. Під кручею, здавалося, ніби під самою спиною Грея, шипів тихий прибій. Мигнувши з листка, краплина роси розтеклася по сонному обличчю холодним хлюпком. Він підвівся. Повсюди тріумфувало світло. Холодні головешки багаття чіплялись за життя тонкою цівкою диму. Його запах надавав задоволенню дихати серед лісової зелені дикої принадності. Летіки не було. Він захопився, він спітнівши вудив за взяттям азартного гравця. Грей вийшов із гущавини в чагарник, розкиданий на схилі горба. Парувала і горіла трава. Вологі квіти мали вигляд дітей, силоміць умитих холодною водою. Зелений світ дихав безліччю малюсіньких ротів, заважаючи Греєві йти серед своєї тріумфуючої тісняви. Капітан вибрався на відкрите місце, заросле пістрявою травою, і побачив тут сонну молоду дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і спинився з почуттям небезпечної знахідки. Недалі, як за 5 кроків від нього, згорнувшись, підібгавши 1 ніжку і випроставши 2, лежала головою на затишно підкладених руках стомлена Асоль. Коси її сунулись у безладді. Біля шиї розстебнувся гудзик, відкривши білу ямку. Спідниця розкинулась і оголила коліна. Вії спали на щоці в затінку ніжної, опуклої скроні, напівзакритої темним пасмом. Мізинець правої руки, що була під головою, пригинався до потилиці. Грей присів навпочіпки, заглядаючи дівчині в обличчя знизу і гадки не маючи, що він скидається на Фавна з картини Арнольда Бекліна. Можливо, за інших обставин цю дівчину помітив би він тільки очима, але тут він інакше побачив її. Усе зрушилось, усе усміхнулося в ньому. Природно він не знав ані її імені, ані тим більше, чому вона заснула на березі. Він був з цього дуже вдоволений. Він любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівнянно сильніше. Її зміст, не нав'язаний словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогадки і думки. Тінь від листя підступила ближче до стовбурів, а Грей і досі сидів у тій самій малозручній позі. Все спало на дівчині. Спали темні коси, спала сукня і складки сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалось, задрімала заради співчуття. Коли враження стало повним, Грей увійшов у його теплу хвилю і поплив з нею. Давно вже Летіка гукав: «Капітане, де ви?» Та капітан не чув його. Коли він нарешті підвівся, нахил до надзвичайного захопив його зненацька з рішучістю і натхненням роздратованої жінки. Замислено поступаючись їй, він зняв з пальця старовинний коштовний перстень, не без підстав міркуючи, що, може, цим підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно опустив перстень на малий мізинець, що білів з-під кіз. Мізинець нетерпляче ворухнувся і поник. Глянувши ще раз на це відпочиваюче обличчя, Грей обернувся і побачив у кущах високо зведені брови матроса. Лицяка, роззявивши рота, зорив на Грея з таким подивом, з яким, певне, дивився Іона на пащу свого вмебльованого кита. «А, це ти, Лицяко», – сказав Грей. «Подивись на неї. Що, гарна?»
1: «Чудове художнє полотно!» – пошепки закричав матрос, що полюбляв книжні вирази. «В розумінні обставин є щось привабливе. Я впіймав 4 мурени і ще якусь товсту, як міхур». «Тише, Лицяко, ходімо звідси».
0: Вони відійшли в кущі. Їм слід було б тепер повернути до човна, але Грей зволікав. Розглядаючи далину низького берега, де над зеленню і піском струмив дим коменів каперни. В цьому диму він знов побачив дівчину. Тоді він рішуче повернув, спускаючись уздовж схилу. Матрос, не питаючи, що трапилось, ішов позаду. Він відчував, що знову запала обов'язкова мовчанка. Вже біля перших будівель Грей раптом сказав:
1: «Чи не визначиш ти, Лицяко, твоїм досвідченим оком, де тут трактир?» «Мабуть, отой чорний дах», – зміркував Лицяко. «А проте, може, й не він. Що ж у цьому даху прикметного?» «Сам не знаю, капітане, нічого більше, як голос серця».
0: Вони підійшли до будинку, то був справді трактир Менерса. У відчиненому вікні на столі було видно пляшку. Біля неї чиясь брудна рука доїла напівсивий вус. Хоч година була рання, в загальному залі трактирчика розташувались троє відвідувачів. Біля вікна сидів вугляр, власник п'яних вусів, що їх ми вже бачили. Між буфетом і внутрішніми дверима залу біля пряжені й пива знайшли собі місце двоє рибалок. Менерс, довготелесий, молодий хлопець з нудним обличчям у ластовинні і тим особливим виразом хитрої спритності в підсліпуватих очах, який властивий гендлярам взагалі, витирав за шинквасом посуд. На брудній підлозі лежав сонячний відбиток віконної лутки. Щойно Грей ступив у смугу димного світла, як Менерс, шанобливо вклоняючись, вийшов за свого захистку. Він одразу вгадав у Греєві справжнього капітана. Категорія гостей, яких він бачив рідко. Грей спитав рому. Застеливши стіл пожовклою в людській суєті скатертинкою, Менерс приніс пляшку, лизнувши спершу язиком ріжок етикетки, що було відклеїлось. Потім він вернувся за прилавок, позираючи уважно то на Грея, то на тарілку, з якої спершу віддирав нігтям щось присохле. В той час, коли Лицяко, взявши склянку обома руками, скромно шептався з нею, поглядаючи у вікно, Грей гукнув Менерса. Хін самовдоволено сів на краєчок стільця, потішений цим звертанням і потішений саме тому, що це було зроблено простісіньким кивком Греєвого пальця. «Ви, звісно, знаєте тут усіх людей», – спокійно мовив Грей. «Мене цікавить ім'я молодої дівчини в косинці, в сукні з рожевими квіточками, темнорусої і невисокої, віком від 17 до 20 років. Я зустрів її недалеко звідси. Як її ім'я?» Він сказав це з твердою простотою сили, яка не дозволяє уникнути заданого тону. Хін Менерс внутрішньо засовувався і навіть посміхнувся трохи, але зовні підкорився характерові звернення. А втім, перш ніж відповісти, він помовчав, лише заради безплідного бажання догадатись, в чому справа. «Хм», – сказав він, підводячи очі до стелі. «Це, певне, корабельна Асоль, ніхто інший, вона недоумкувата». «Справді?» – байдуже спитав Грей, відпиваючи чималий ковток. «Як же це сталося?»
1: «Коли так, то звольте послухати».
0: І Хін розповів Грею про те, як 7 років тому дівчинка розмовляла на березі моря із збирачем пісень. Зрозуміло, ця історія відтоді, як жебрак ствердив її буття в тому ж трактирі, набула обрисів грубої і заяложеної плітки, але суть лишалась непорушною.
1: «Відтоді так її і звуть», – сказав Менерс. «Звуть її Асоль Корабельна».
0: Грей машинально глянув на Лицяко, який досі був скромним і тихим. Потім його очі звернулись до курного шляху,
1: що проходив повз трактир, і він відчув ніби удар. Удар водночас у серце і у голову. На шляху обличчям до Грея йшла та сама корабельна Асоль, до якої Менерс допіру поставився клінічно. Дивні риси її обличчя, що нагадували таємницю незабутньо хвилюючих, хоч простих слів, постали тепер перед ним у світлі її погляду. Матрос і Менерс сиділи до вікна спиною, але щоб вони випадково не обернулись, Грей мав мужність відвести погляд на руді очі Хіна. Після того, коли він побачив очі Асоль, розвіялась уся задубілість Менерсового оповідання. Тим часом, нічого не помічаючи, Хін вів далі.
2: «Ще можу повідомити вас, що її батько – справжній мерзотник. Він утопив мого татуся ніби кицьку якусь, прости господи. Він…» Його обірвало несподіване дике ревіння позаду. Страшно поводячи очима, вугляр, скинувши хмільне заціпеніння, раптом гаркнув співом і так люто, що всі здригнулися. «Корзиннику послухай, лупи з нас за корзини!» «Знову ти надудлився, вельбот проклятий!» – вигукнув Менерс. «Іди геть звідси!» «Та бійся тільки потрапляти у наші Палестини!» – завив вугляр, і начебто нічого не трапилось, утопив вуса в склянці. Хін Менерс обурено знизав плечима. «Паскуда, а не людина!» – сказав він з моторошною гідністю скнари. «Щоразу така історія!»
1: «Більш ви нічого не можете розповісти?» – спитав Грей.
2: «Хто я? Я ж вам кажу, що батько мерзотник. Через нього я, ваша милість, осиротів, та ще дитиною мусив самостійно підтримувати тлінний прожиток». «Ти брешеш!» – несподівано сказав вугляр. «Ти брешеш так підло і неприродньо, що я протверезився!»
1: Хін не встиг розкрити рота, як вугляр звернувся до Грея.
2: «Він бреше! Його батько теж брехав! Брехала й мати! Така порода! Можете бути спокійні, що вона така ж здорова, як і ми з вами! Я з нею розмовляв! Вона сиділа на моєму возі 84 рази, чи трохи менше! Коли дівчина йде пішки з міста, а я продав своє вугілля, я вже неодмінно посажу дівчину! Нехай вона сидить! Я кажу, що в неї добра голова. Це ж одразу видно. З тобою, Хіне Менерсе, вона зрозуміла, не скаже й двох слів. Але я, добродію, у вільному вугільному ділі зневажаю пересуди і поголоски. Вона говорить, як доросла, але химерна її розмова. Прислухаєшся, начебто все те ж самісіньке, що ми б з вами сказали. А в неї те саме, та не зовсім так. От, наприклад, якось зайшла мова про її ремесло. «Я тобі ось що скажу», – говорить вона і тримається за моє плече, як муха за дзвіницю. «Моя робота не нудна, тільки завжди хочеться придумати щось особливе. Я, каже, так хочу приловчитись, щоб у мене на дошці сам плавав човен, а веслярі веслували по-справжньому. А потім вони пристають до берега, віддають причал і чин-чином. Наче живі, сядуть на березі закусувати. Я, бачте, зареготав, мені ж оте смішно стало. Я кажу, ну, Асоль, це, бач, така твоя справа. І думки тому в тебе такі. А довкола, подивись, усі в роботі, як у бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка рибалить, він думає, що впіймає велику рибину, якої ніхто не ловив. Ну, а я?
1: «А ти, – сміється вона, – ти, мабуть, коли насипаєш вугілля в кошика, то думаєш, що він розквітне. Он, яке слово вона сказала! І надало ж мені ту хвилину, признаюсь, подивитись на порожнього кошика. І так мені ввійшло в очі, немов би з лози поповзли бруньки, лопнули ці бруньки, бризнуло по кошикові листям і зникло. Я трішки протверезився навіть.
2: А Хін Менерс збреше, аж слухати сором. Я його знаю».
1: Вважаючи, що розмова обернулась на явну образу, Менерс пронизав вугляра поглядом і зник за шинквасом, звідки гірко спитав. «Накажете подати щонебудь?»
0: «Ні», – сказав Грей, дістаючи гроші. «Ми встаємо і йдемо звідси».
1: Летіко, ти зостанешся тут, повернешся надвечір і мовчатимеш. Довідавшись про все, що зможеш, перекажеш мені. Ти зрозумів? «Люб'язний капітане», – сказав Летіка з деякою фамільярністю, спричиненою ромом. «Не розуміти цього може тільки глухий». «Чудово! Запам'ятай також, що в жодному випадку, який тобі трапиться, не можна ні говорити про мене, ні згадувати навіть моє ім'я. Бувай!» Грей вийшов. Відтоді його не залишало вже почуття дивовижних відкриттів, подібне до іскри в пороховій ступці Бертольда, одного з тих душевних обвалів, з-під яких вихоплюється, виблискуючи, вогонь. Дух негайної дії опанував його. Він отямився і зібрав думки тільки коли сів у човен. Сміючись, він підставив руку долонею до гори, палаючому сонцю, як зробив це одного разу хлопчиком у винному погребі. Потім відплив і заходився швидко веслувати у напрямку гавані. Напередодні. Напередодні того дня і через 7 років, відколи Егль, збирач пісень, розповів дівчинці на березі моря казку про корабель з пурпуровими вітрилами, а Соль після одних із своїх щотижневих відвідин крамниці іграшок повернулась додому схвильована, з засмученим обличчям. Свій крам вона принесла назад. Вона була така зажурена, що відразу не могла говорити. І лише тоді, коли по стривоженому обличчю Лонгрена побачила, що той чекає чогось значно гіршого за дійсність, почала розповідати, водячи пальцем по шибці вікна, біля якого стала неуважно дивлячись на море. Хазяїн крамниці іграшок почав цього разу з того, що розгорнув рахункову книжку і показав їй, скільки вони йому винні. Вона здригнулась, побачивши велику тризначну цифру. «От скільки ви забрали з грудня», – сказав крамар, – «а тепер подивимось, наскільки продано». І він тицнув пальцем в іншу цифру, вже з 2 знаків. Болісно і гірко дивитись. Я бачила по його обличчю, що він грубий і сердитий. Я охоче втекла б, але слово честі, сили забракло сорому. І він почав говорити: «Мені, люба моя, це більш невигідно. Тепер у моді закордонний крам, в усіх крамницях повно його, і цих виробів не беруть». Так він сказав. Він говорив ще багато чого, але я все переплутала і забула. Мабуть, йому стало жаль мене, бо він порадив піти в дитячий базар і Аладдінову лампу. Вимовивши найголовніше, дівчина повернула голову, несміливо подивившись на старого. Лонгрен сидів похнюплений, щепивши пальці рук між колінами, на які обперся ліктями. Відчуваючи погляд, він звів голову і зітхнув. Подолавши тяжкий настрій, дівчина підбігла до нього, примостилась поруч і, просунувши свою легку руку під шкіряний рукав його куртки, сміючись і заглядаючи знизу батькові в обличчя, повела далі, удавано жваво. «Байдуже це все, байдуже, ти слухай, будь ласка. От я пішла, ну, приходжу в страшенно величезний магазин, там повнісінько людей. Проте я протовпилась і підійшла до чорного чоловіка в окулярах. Що я йому сказала? Нічого не пам'ятаю. Наприкінці він усміхнувся, покопирсався в моєму кошику, оглянув дещо, потім знову загорнув, як було в хустку, і віддав назад». Лонгрен сердито слухав. Він ніби бачив свою сторопілу доньку в багатому натовпі біля прилавка, закиданого дорогим крамом. Охайний чоловік в окулярах милостиво пояснив їй, що йому доведеться розоритись, якщо почне торгувати немудрими лонгреновими виробами. Недбало і спритно ставив він перед нею на прилавок, складні моделі будинків із залізничних мостів, мініатюрні чітко зроблені.

0: я, може, знову піду служити на Фіцроя або на Палермо. Звичайно, вони мають рацію, замислено провадив він, думаючи про іграшки. Тепер діти не бавляться, а вчаться. Вони все вчаться, вчаться і ніколи не почнуть жити. Усе це так, а шкода, справді шкода. Чи зумієш ти прожити без мене час одного рейсу? Неможливо залишити тебе саму.
1: Я теж могла б служити разом з тобою, скажімо, в буфеті.
0: Ні. Лонгрен припечатав це слово ударом долоні так, що стіл аж здригнувся. Поки я живий, ти не служитимеш. А втім, є час подумати. Він похмуро замовк. А Соль примостилась поруч нього на краєчку ослінчика. Він бачив збоку, не повертаючи голови, що вона намагається заспокоїти його, і мало не всміхнувся. Але всміхнутись означало б сполохати і збентежити дівчину. Вона, стиха примовляючи щось, розгладила його сплутаний чуб, поцілувала в вуса і, заткнувши волохаті батькові вуха своїми маленькими тоненькими пальцями, сказала: «Ну ось, тепер ти не чуєш, що я тебе люблю». Поки вона чепурила його, Лонгрен сидів, міцно зморщившись, як людина, що боїться дихнути димом, але, почувши її слова, гучно зареготав. «Ти мила!» – просто сказав він і, поплескавши дівчину по щоці, пішов до берега подивитися човна. А Соль якийсь час стояла в роздумі посеред кімнати, вагаючись між бажанням піддатись тихому смуткові і необхідністю хатніх турбот. Потім, перемивши посуд, оглянула в шафі рештки харчів. Вона не зважувала і не міряла, але бачила, що борошна не вистачить і до кінця тижня. Що в бляшанці з цукром видно денце, обгортки з чаєм і кавою майже порожні, немає олії, і єдине, на чому з деякою прикрістю на виняток відпочивало око, був лантух картоплі. Потім вона змила підлогу і почала строчити оборку до переробленої здранті спідниці. Але відразу ж згадавши, що клапті тканини лежать за люстром, підійшла до нього і взяла згорток. Потім глянула на своє відображення. За горіховою рамою в ясній порожнечі відображеної кімнати стояла тоненька невисока дівчина, вдягнена в дешевий білий муслін з рожевими квіточками. На її плечах лежала сіра шовкова косинка. Напівдитяче в світлій засмазі обличчя було рухливе і виразне. Прекрасні, трохи серйозні, як на її літа, очі поглядали з боязкою зосередженістю глибоких душ. Її неправильне личко могло зворушити тонкою чистотою обрису. Кожен вигін, кожна випуклина цього обличчя, звичайно, знайшли б місце серед безлічі жіночих облич, але їх сукупність, стиль був цілком оригінальний, оригінально гарний. Цим ми обмежимося. Решта не підвладна словам, окрім слова «чарівність». Відображена дівчина всміхнулась так само несвідомо, як і Асоль. Усмішка вийшла сумна. Помітивши це, вона стурбувалась, начебто дивилась на сторонню. Вона притулилась щокою до скла, заплющила очі і тихо погладила люстро рукою там, де було її відображення. Рій невиразних, лагідних думок промайнув у ній. Вона випросталась, засміялась і сіла, взявшись шити. Поки вона шиє, подивимось на неї ближче. Всередину. В ній дві дівчини. Дві Асоль, змішані в чудовій, надзвичайній неправильності. Одна була дочка матроса, ремісника, яка майструвала іграшки. Друга – живий вірш. З усіма чудесами його співзвуч та образів. З таємницею сусідства слів – у всій взаємності їх тіни і світла, що падають від одного на друге. Вона знала життя в межах її досвіду, але понад загальні явища бачила відбитий зміст іншого порядку. Так,
1: Удивляючись в речі, ми помічаємо в них щось

0: нелінійне, але за враженнями, напевне, людське і так само, як людське, різне. Щось подібне до того, що, коли пощастило, сказали ми цим прикладом, бачила вона ще понад видиме. Без цих таких завоювань усе просто зрозуміле було чуже для її душі. Вона вміла і любила читати, але й у книзі читала переважно між рядків, як жила. Несвідомо, шляхом своєрідного натхнення, вона робила на кожному кроці силу ефірно тонких відкриттів, невимовних, але важливих, як чистота і тепло. Іноді і це тривало кілька днів. Вона навіть перероджувалась, фізичне протистояння життя провалювалось, як тиша в ударі смичка. І все, що вона бачила, чим жила, що було довкола, ставало мережевом таємниць в образі буденності. Не раз, хвилюючись і ніяковіючи, вона йшла вночі на морський берег, де, діждавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини були для неї щастям. Нам важко так увійти в казку, їй було не менш важко вийти з її влади і чарів. Іншим часом, міркуючи про все це, вона щиро дивувалась сама собі, не вірячи, що вірила, усмішкою пробачаючи море і сумно переходячи до дійсності. Тепер, пересуваючи оборку, дівчина пригадувала своє життя. Там було багато нудьги і простоти. Самотність удвох, бувало, безмежно гнітила її, але в ній уже утворилась та складка внутрішньої несміливості та страдницька зморшка, з якою не внести, не здобути бадьорості. З нею підсміювались, кажучи, вона не сповна розуму, не при собі, вона звикла до цього болю. Дівчині траплялось навіть зазнавати образ, після чого в грудях її нило, наче від удару. Як жінка, вона була непопулярна. Проте чимало було таких, які підозрювали, хоча дико й невиразно, що їй дано більше за інших, тільки іншою мовою. Капернівці дуже любили дебелих, важких жінок з лиснючою шкірою, товстих литок і могутніх рук. Тут залицялись, ляпаючи по спині долоною і штовхаючись, як на базарі. Тип цього почуття нагадував не мудру простоту ревіння. А соль так само пасувала до цього рішучого середовища, як пасувало б людям вишуканого нервового життя товариство привида, хоч би він мав усю чарівність асунти або аспазії. Те, що від кохання, тут неможливе. Так у рівному гудінні солдатської сурми чудовий смуток скрипки без сили вивести суворий полк з дії його прямих ліній. До того, що сказано в цих рядках, дівчина стояла спиною. Її голова муркотіла пісеньку життя, а тим часом маленькі руки працювали старанно і вправно. Відшукуючи нитку, дивилась вона далеко перед собою, але це не заважало їй рівно, підгортаючи рубчик і класти петельний шов із чіткістю швейної машини. Хоч Лонгрен не повертався, вона не турбувалась за батька. Останнім часом він досить часто плавав уночі рибалити чи просто провітритись. Її не шарпав страх, вона знала, що нічого лихого з ним не скоїться. Щодо цього Асоль була і досі тією маленькою дівчинкою, яка молилася по-своєму, дружелюбно лепечучи вранці «Здрастуй, Боже!», а ввечері «Прощай, Боже!». На її думку, такого близького знайомства з Богом було цілком досить для того, щоб він одвернув лихо. Вона розуміла його становище, Бог був завжди зайнятий справами мільйонів людей, тому до звичайних буденних тіней життя слід було, на її думку, ставитись з делікатним терпінням гостя, який, заставши дім повний народу, чекає на заклопотаного господаря, знаходячи притулок і живлячись відповідно до обставин. Закінчивши шити, Асоль склала роботу на столик у кутку, роздяглась і лягла. Вогонь був погашений. скоро вона помітила, що спати не хочеться. Свідомість була ясна, як у розпалі дня, навіть темрява здавалась штучною. Тіло, як і свідомість, відчувалось легким, як у день. Серце вистукувало швидкістю кишенькового годинника, воно ніби між подушкою і вухом. А Соль сердилась, крутилась, то скидаючи ковдру, то загортаючись у неї з головою. Нарешті їй пощастило викликати звичне уявлення, яке допомагає заснути. Вона подумки кидала каміння в світлу воду, спостерігаючи, як розходяться легесенькі кола. Сон справді ніби чекав на цю подачку. Він прийшов, пошептався з Мері, що стояла в головах, і, підкоряючись її усмішці, сказав довкола «Шшш». А Соль відразу заснула. Їй снився улюблений сон, квітучі дерева, туга, чарівність, пісні і таємничі явища, з яких, прокинувшись, вона пригадувала тільки виблиск синьої води, що підступала від ніг до серця з холодом і захватом. Побачивши все це, вона перебувала ще якийсь час у неможливій країні, потім прокинулась і сіла. Сну не було, немовби вона і не засинала зовсім. Почуття чогось нового, радості і бажання щось зробити зігрівало її. Вона обдивилась тим поглядом, яким оглядають нове помешкання. Пробився світанок, не всією ясністю осяяння, але тим невиразним зусиллям, в якому можна розуміти все довкола. Знизу вікно було чорне, зверху проясніло. З надвору майже з краєчку рами блищала ранкова зірка. Знаючи, що тепер не засне, а Соль одяглась, відійшла до вікна і, скинувши гак, відчинила раму. За вікном стояла уважна, чітка тиша. Вона ніби настала тільки зараз. В синіх присмерках мерехтіли кущі, трохи далі спали дерева. Віяло за духою і землею. Тримаючись за раму, дівчина дивилась і усміхалась. Раптом щось схоже на далекий поклик сколихнуло її зсередини і ззовні, і вона ніби прокинулась ще раз від явної дійсності до того, що явніше і безсумнівніше. Від цієї хвилини радісне багатство свідомості не залишало її. Так розуміючи, слухаємо ми розмови людей, але якщо повторити сказане, зрозуміємо ще раз з іншим, новим значенням. Те саме було і з нею. Узявши стареньку, але на її голівці завжди юну, шовкову косинку, вона затисла її рукою під підборіддям, замкнула двері і випорхнула босоніж на дорогу. Хоч було безлюдно і глухо, але їй здавалося, ніби вона звучить як оркестр, ніби її можуть почути. Все було любе їй, все тішило її. Теплий порох лоскотав босі ноги, дихалося ясно і весело. На присмерковому просвітку неба темніли дахи і хмари, дрімали огорожі, шипшина, городи, сади і ніжно видимий шлях. У всьому помітний був інший порядок, ніж у день. Той самий, але в неспостережній раніш відповідності. Все спало з розплющеними очима, таємно розглядаючи дівчину. Вона йшла щодалі то швидше, поспішаючи покинути селище. За каперною розляглися луки. За луками на схилах берегових пагорбів росли ліщини, тополі і каштани. Там, де дорога закінчилася, перейшовши на глуху стежку, біля ніг Асоль закрутився пухнастий чорний собака з білими грудьми і промовисто напруженими очима. Собака, впізнавши Асоль, повискуючи і манірно викручуючи тулуб, пішов поряд, мовчки погоджуючись із дівчиною в чомусь незрозумілому, як я і ти. Асоль, поглядаючи на його промовисті очі, була глибоко впевнена, впевнена, що собака міг би заговорити, коли б не мав таємничих причин мовчати. Помітивши усмішку супутниці, собака весело зморщився, махнув хвостом і рівно побіг уперед. Але раптом байдуже сів, старанно вишкріп лапою вухо, укушена його одвічним ворогом, і побіг назад. А соль добулася у високу лугову траву, що бризкала росою. Тримаючи руку долоною вниз над її волоттю, вона йшла, усміхаючись плинному доторку. Заглядаючи в особливі обличчя квітів, у плутанину стеблин, вона знаходила там майже людські натяки, пози, зусилля, рухи й погляди. Її не здивувала б тепер процесія польових мишей, бал ховрашків або грубі веселощі їжака, що лякає сплячого гнома своїм хуканням. І справді, їжак сіріючи викотився перед нею на стежку. «Хук-хук», – уривчасто сказав він з пересердя, як візник на перехожого. А соль розмовляла з тими, кого розуміла і бачила. «Здоров був», – сказала вона до фіалкового іриса, поточеного черв'ячком. «Треба посидіти дома». Це стосувалось куща, що застряв посеред стежки і тому був пошарпаний одягом людей. Великий жук спинався на дзвіночок, згинаючи рослину і падаючи, але вперто чіпляючись лапками. «Струсни товстого пасажира», – порадила Асоль. Жук справді не втримався і з тріскотом полетів у бік. Так, хвилюючись, тремтячи і сяючи, вона підійшла до схилу пагорба, заховавшись у його заростях від лугового простору, але оточена тепер справжніми своїми друзями, які, вона знала це, промовляють басом. То були великі, старі дерева серед жимолості і ліщини. Їх звисле гілля торкалось верхніх листків на кущах. У спокійно обтяжливому великому листі каштанів стояли білі свічки квітів. Їхні пахощі змішувалися з духом роси і смоли. Стежка, всіяна виступами слизького коріння, то падала, то спиналася на схил. Асоль почувала себе як вдома, віталась з деревами, як з людьми, тобто потискуючи їх широке листя. Вона йшла, шепочучи то подумки, то вголос: «Ось ти, ось другий ти, багато ж вас, братики мої! Я йду, братики, поспішаю, пустіть мене! Я вас упізнаю всіх, всіх пам'ятаю і поважаю». Братики велично глубили її, чим могли, листям, і як рідні скрипіли у відповідь. Вона вибралась, вимазавши ноги землею до кручі над морем, і звелася край кручі, задихаючись від швидкої ходи. Глибока непереможна віра, тріумфуючи, пінилась і вирувала в ній. Вона розкидала її поглядом за обрій, звідки легким шумом берегової хвилі поверталась вона назад, пишаючись чистотою льоту. Тим часом море, обведене по обрію золотою ниткою, ще спало. Лише під кручею у калюжах берегових ям здіймалась і спадала вода. Сталевий біля берега колір сонного океану обертався на синій і чорний. За золотою ниткою неба спалахуючи сяяло величезним вілом світла. Білі хмарини зайнялися блідим рум'янцем. Тонкі божественні барви ясніли в них. На чорній далечі лягла вже тремтива сніжна білість. Піна виблискувала, і багряний розрив, спалахнувши посеред золотої нитки, кинув по океану до ніг Асоль пурпурові брижі. Вона сіла, обхопивши коліна руками. Уважно нахиляючись до моря, дивилась вона в обрій великими очима, в яких не лишилось уже нічого дорослого, очима дитини. Все, чого прагнула вона так довго і палко, діялося там, край світу. Вона бачила в країні далеких безодень підводний горб. Від поверхні його струмували вгору видкі рослини. Серед їх круглого листя, пронизаного з краю стеблом, сяяли химерні квіти. Горішнє листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала Асоль, бачив лише тріпотіння та блиск. Із зарості піднявся корабель. Він виплив і спинився на самій середині зорі. З цієї далини його було видно ясно, як хмарини. Розкидаючи веселощі, він плив, як вино. Троянда, кров, уста, малиновий оксамит і ясно-червоний вогонь. Корабель ішов прямо до Ассоль. Крила піни тріпотіли під потужним напором його кіля. Уже підвівшись, дівчина притисла руки до грудей, як дивна гра світла обернулась на брижі. Зійшло сонце, і яскрава повнота ранку зірвала покрови з усього, що ніжилося досі. Потягувалося на сонній землі. Дівчина зітхнула і огляділась. Музика затихла, та Ассоль ще була під владою її дзвінкого хору. Це враження поступово слабшало, потім зробилося спогадом і нарешті просто втомою. Вона лягла на траву, позіхнула і, солодко заплющивши очі, заснула. По-справжньому міцним, як молодий горіх, сном, без турбот і сновидінь. Її збудила муха, що розгулювала по голій ступні. Роздратовано крутивши ніжкою, Ассоль прокинулась. Сидячи, пришпилювала вона розкуйовджені коси. Тому Греїв перстень нагадав про себе. Але гадаючи, що це стеблинка, яка застряла між пальцями, вона випростала їх. Але те, що заважало, не зникло. Тож вона нетерпляче піднесла руку до очей і вмить підхопилась із силою водограя, що бризнув зненацька. На її пальці блищав променистий перстень Грея. Як на чужому, своїм не могла визнати вона в цю мить. Не відчувала пальця свого. «Чия це штука? Чий жарт?» – вигукнула вона. «Хіба я сплю? Може, знайшла і забула?» Схопивши лівою рукою праву, на якій був перстень, зачудовано розглядалась вона, шукаючи очима відповіді в морі і зелених заростях. Але ніхто не ворушився, ніхто не причаївся в кущах, і в синьому, далекоосяйному морі не було ніякого знаку. І рум'янець вкрив Ассоль, а голос серця сказав віще «Так!». Не було пояснень тому, що сталося, але без слів і думок знаходила вона їх у дивному почутті своєму, і вже близьким став їй перстень. Тремтячи, зірвала вона його з пальця, тримаючи в пригощі, як воду. Розглянула його вона усією душею, усім серцем, буйною радістю і ясними забобонами юності. Потім, заховавши залив, Ассоль сховала обличчя в долонях, з-під яких нестримно поривалась усмішка, і, опустивши голову, поволі пішла дорогою назад. Так, випадком, як кажуть люди, що вміють читати і писати, Грей і Ассоль знайшли одне одного вранці літнього дня, сповненого неминучості.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Реймонд Чандлер. Убивство під час дощу. Повість. Частина перша. Ми сиділи в моїй кімнаті у Берглунді. Я влаштувався з краю на ліжку, а Дравик у кріслі. Дощ важко періщив у вікна. Вони були щільно зачинені, і в кімнаті стояла задуха. На столі працював невеликий вентилятор. Легкий вітерець від нього повівав Дравикові в обличчя, здіймав густий чорний чуб, ворушив довгі волосинки на спітнілій доріжці брів, що зрослися над переніссям. Він мав хвалькуватий вигляд людини, яка одержала в спадщину чималі гроші. Дравик блиснув золотими зубами і запитав: «Що ви про мене знаєте?» Він сказав це з такою інтонацією, наче кожен мав знати про нього багато всякого. «Нічого», – відповів я. «Ви чисті, наскільки мені відомо». Дравик підніс свою велику волохату руку і якусь мить пильно її розглядав. «Ви мене не зрозуміли. Мене послав до вас такий собі мджі. Фіалка мджі». «Чудово! Як поживає фіалка?» У шерифовій канцелярії фіалка мджі був фахівцем з розслідування вбивства. Дравик знов подивився на свою велику руку і спохмурнів. «Ні, ви ще нічого не зрозуміли. Я маю для вас роботу». «Я тепер не часто беруся до справ», – сказав я. «Трохи підупав на силі». Дравик підозріливо, з надмірною спостережністю оглянув кімнату. «Можна непогано заробити», – наполягав він. «Можливо», – відповів я. На ньому був замшевий плащ з поясом. Він недбало розстебнув його і дістав великого, туго набитого гамана. З нього виглядали ріжки банкнот. Дравик ляснув гаманом об коліно і почувся приємний тугий звук. Він витаросив на стіл гроші, вибрав кілька банкнот, решту сховав назад і поклав гамана в кишеню. Розклавши на столі 5 100-доларових купюр, мов скупий гравець у покер, Дравик підсунув їх під вентилятор. Робота мала бути серйозна. «Грошви мені не бракує», – сказав він. «Бачу. А що я маю робити, якщо візьму гроші?» «То тепер ви мене знаєте?» «Трохи краще». Я дістав зі спідньої кишені конверта і прочитав йому те, що було написано на звороті. «Дравик, Антон або Тоні, колишній робітник сталеварного заводу у Піцбурзі, охоронець вантажних машин, чоловік дуже сильний, порушив закон і потрапив за грати. Після в'язниці покинув місто і подався на захід. Працював на плантації авокадо в Ель-Сегуро, придбав власне ранчо. Коли в Ель-Сегуро спалахнув нафтовий бум, осідлав свердловину. Розбагатів, чимало втратив на скуповуванні непродуктивних свердловин. Але й має ще достатньо. За походженням – серб. Зріст – 183 см. Вага – 108 кг. Має дочку. Про дружину нічого не відомо. З боку поліції – ніяких зауважень. Після Піцбурга – анічогісінько. Я запалив люльку. «Ого!» – вигукнув він. «Де ви все це берете?» «Зв'язки? То яка у вас справа?» Дравик знову дістав гамана і, висунувши кінчик язика, почав щось шукати в ньому 2 кострубатими пальцями. Нарешті видобув тоненьку брунатну картку та кілька зім'ятих аркушів паперу і посунув усе це до мене. Картка була зроблена дуже вишукано. На ній стояло «Містер Гарольд Гардвік Стайнер», а в кутку дуже дрібними літерами «Рідкісні книги і розкішні видання». Адреси чи номера телефону не було. 3 білі аркуші виявилися звичайними борговими розписками на $1000 кожна, підписані розгонистим почерком «Кармен Дравек». Я повернув усе це йому і запитав: «Шантаж?» Він спроквола похитав головою, і вираз його пом'якшав. «Кармен – це моя дівчинка. Той Стайнер прилип до неї. Вона буває у нього, гуляє на всю губу, може і спить з ним. Мені це не до вподоби. Я кивнув головою. А до чого ці розписки? Гроші мене не цікавлять. Кармен грає з ним. Та це пусте. Вона, як то кажуть, схиблена на чоловіках. То ви підіть до того Стайнера і розкажіть, щоб дав їй спокій, а то я сам скручу йому в'язи, розумієте? Він говорив швидко і рішуче, важко дихаючи. Його очі стали маленькими, круглими і лютими, а зуби мало не скреготали. Я запитав, а чому я маю з ним розмовляти? Чому ви не скажете про це йому самі? А що, як я втрачу самовладання і вб'ю мерзотника? Вигукнув він. Я дістав з кишені сірника і поколупав ним попіл у люльці. Якусь мить я пильно дивився на Дравека, збираючись з думками. Потім зауважив. Тобто боїтеся. Його кулаки, ці величезні вузли з кісток та м'язів, піднялися, він потряс ними, тоді повільно їх опустив, важко зітхнув і сказав. А тож, боюся. Я не знаю, як її вкоськати. Щоразу новий залицяльник і щоразу пройди світ. Не так давно я виклав $5000 такому собі Джо Марті, щоб він дав їй спокій. Вона ще й досі сердиться на мене. Я дивився у вікно і спостерігав, як дощові струмені б'ють у шибку і густою хвилею, наче розведений у воді желатин, стікають униз. Ще тільки початок осені, а вже такий дощ. «Подачками ви нічого не доб'єтесь», – сказав я. «Вам довелося б робити так усе життя. Отож ви хотіли б, щоб з тим Стайнером домовився я». «Скажіть йому, що я скручу йому в'язи!» «Не треба гарячкувати», – заспокоїв я його. «Я знаю Стайнера. Я й сам скрутив би йому в'язи замість вас, якби це дало якусь користь». Дравик подався вперед і схопив мене за руку. Очі його стали, як у дитини. В них виступили чисті сльози. «Послухайте, Мджі каже, що ви славний хлопець. Я розповім вам щось таке, чого ще ніколи нікому не довіряв. Кармен мені не рідна дочка. Я підібрав її зовсім маленькою у смоукі, просто на вулиці. У неї нікого не було. А може я її вкрав, га?» «Схоже на це». Я силоміць вивільнив з його лап свою онімілу руку і почав її розтирати. Своїм потиском Дравик зламав би телеграфний стовп. «Тоді я вченю навпростець», – сказав він похмуро і водночас ніжно. «Ось піду звідси і зроблю, як належить. Вона вже майже доросла. Я її люблю». «Гм», – сказав я, – «це цілком природно». «Ви не зрозуміли». «Я хочу з нею одружитися». Я здивовано втупився в нього поглядом. «Вона дорослішає, набирається розуму. Може, вона вийде за мене заміж, га?» Голос його благав мене так, наче я міг щось вирішити. «А ви її про це запитували?» «Я боюся», – засоромлено відповів він. «Гадаєте, вона в того Стайнера закохана?» І він кивнув головою і сказав: «Але це не має ніякого значення». Я міг у це повірити. Я підвівся з ліжка, підняв віконну раму і на мить підставив обличчя під дощ. «Говорімо прямо», – запропонував я, опускаючи вікно і повертаючись до ліжка. «Стайнера я можу взяти на себе, це не важко. Тільки не розумію, що це вам дасть». Він хотів був знову схопити мою руку, але цього разу я випередив його. «Ви прийшли сюди трохи збудженим, хвалилися грішми», – промовив я. «А йдете заспокоєним, і зовсім не від моїх слів. Ви вже зрозуміли це. Я не Дороті Дікс і не вмію утішати. Але якщо ви справді цього хочете, я візьму Стайнера на себе». Дравик незграбно підвівся, шарпнув до себе капелюха і подивився мені під ноги. «Ви, як самі висловилися, візьмете Стайнера на себе. Так чи так, але він їй не пара. Це може вам зашкодити». «Дарма! Зашкодить, то й зашкодить», – відказав Дравик. Він застебнув плащ на всі гудзики, насунув на свою велику кудлату голову капелюха і перевальцем вийшов. Двері він причинив за собою обережно, так, наче покидав лікарняну палату. Дравик здався мені таким же навіженим, як пара мишей у танку. І все ж таки він мені сподобався. Я сховав його гроші в надійне місце, налив собі віскі з содовою і сів у ще тепле після Дравика крісло. Я смакував віскі і міркував про джерело прибутків Стайнера. Той мав колекцію рідкісних і не дуже рідкісних книжок непристойного змісту і давав їх читати надійним людям за $10 на день. Цікаво, чи знає про це Дравик? Частина друга. Другого дня дощ лив без перестану. Ввечері я зупинив свій блакитний Крайслер на протилежному боці бульвару неподалік від вузького фасаду книгарні, де світилися зелені неонові літери вивіски «Г.Г. Стайнер». Ринви були переповнені, а на хідниках майже по коліна стояла вода. І кремезні полісмени в блискучих, як цівки рушниць плащах, переносили невеличких дівчат у шовкових панчохах та чудових гумових чобітках через небезпечні місця. Полісмени притискали дівчат до себе і відпускали жарти. Дощ тарабанив по капоту Крайслера, по туго напнутому брезентовому верху затікав у щілини, і в мене під ногами утворилася калюжа. Я взяв з собою велику пляшку віскі, і щоб підбадьоритись, раз у раз прикладався до неї. Стайнер торгував навіть у таку погоду. Дощ був йому лише на руку. Перед книгарнею одна по одній зупинялися розкішні машини, з них виходили елегантно одягнені люди, а потім поверталися з пакунками в руках. Певна річ, вони мали змогу купувати рідкісні книжки і розкішні видання. О пів на шосту з книгарні вийшов прищавий юнак у шкіряній курці і швидко зник у бічній вулиці. Згодом він повернувся в кремово-сірій закритій двомісній машині, вийшов і подався до книгарні. А невдовзі з'явився вже разом зі Стайнером. Поки вони йшли хідником, юнак у курці тримав над Стайнером парасольку. Коли Стайнер сів у машину, юнак віддав йому парасольку, а сам знову побіг до книгарні. Стайнер був у темно-зеленому шкіряному пальті, без капелюха, з сигаретою в бурштиновому мундштуку. Я не міг розгледіти його скляне око, але знав, що воно є. Стайнер поїхав бульваром у західному напрямку. Я рушив за ним. За діловим районом, біля Пеппер Кен'йон, він звернув на північ. Мені неважко було тримати його в полі зору, відстаючи від нього на квартал. Стайнер, мабуть, поспішав додому, що було цілком природно. Проминувши Пеппер Драйв, він поїхав угору з вивистою стрічкою мокрого асфальту, яка називалася Лаверн Терас, і піднявся майже на вершину пагорба. Це була вузька дорога з високою огорожею по один бік і поодинокими розташованими в нижній частині крутого схилу котеджами по другий. Дахи будинків трохи здіймалися над рівнем дороги, а фасади були сховані за кущами. З мокрих дерев рясно капотіло. Перед Стайнеровим будинком ріс густий самшитовий живопліт, що затуляв вікна. Вхід у глибину двору нагадував лабіринт, і з дороги дверей будинку не було видно. Стайнер поставив свою кремово-сіру машину в невеликий гараж, зачинив його, пройшов з розкритою парасолькою крізь лабіринт, і в будинку спалахнуло світло. Поки він усе те робив, я під'їхав до вершини пагорба. Тут я розвернувся, спустився униз і зупинився перед сусіднім будинком, що здавався зачиненим або нежилим. Будинок стояв вище за Стайнерів котедж. Я ще раз приклався до пляшки з віскі, а потім вирішив просто посидіти. О 6:45 на пагорбі засвітилися вуличні ліхтарі. Вже зовсім стемніло. Перед Стайнеровим будинком зупинилася машина. З неї вийшла висока струнка дівчина у плащі. Крізь огорожу було досить непогано видно, і я побачив, що дівчина чорнява і начебто гарненька. Через дощ і зачинені двері голосів не було чути. Я вийшов з Крайслера, спустився нижче і освітив машину дівчини кишеньковим ліхтариком. Це був темно-бордовий чи брунатний пакард з відкидним верхом. Номерний знак належав Кармен Дравек, Люцерн Авеню, 3596. Я повернувся до своєї машини. Минула година. Вона тяглася дуже повільно. Машини тут більше не з'являлись. Район здавався зовсім тихим. Раптом від Стайнерового будинку зблиснув різкий промінь білого світла, схожий на літню блискавку. Коли знов настала темрява, пролунав тонкий пронизливий крик і озвався ледве чутною луною серед мокрих дерев. Перше, ніж стихла луна, я вискочив з Крайслера і кинувся до будинку. У тому крикові не було страху. У ньому вчувалося потрясіння, п'яний дурман, нотки божевілля. Коли я проліз крізь прогалину в живоплоті, поминув поворот, за яким ховався парадний вхід, і вже зібрався постукати в двері, у Стайнеровому будинку стояла цілковита тиша. У ту ж мить, наче мене там хтось чекав, усередині прогриміли 3 постріли поспіль. Потім пролунав протяжний різкий стогін, щось глухо впало, і почулися, віддаляючись, швидкі кроки. Я заходився бити плечем у двері, але розігнатися тут не було де, і я тільки змарнував час. Двері щоразу відкидали мене назад, наче копито армійського мула. Ці двері виходили у вузький, схожий на місток прохід, що вів до огороженої дороги. Будинок був без веранди, а поспіхом до вікон не дістанешся. До задніх дверей можна було потрапити лише довгими дерев'яними сходами, які тяглися від дверей чорного ходу вниз, у провулок. Тепер я чув на тих сходах тупіт ніг. Це додало мені рішучості, і я знов щосили наважив на двері. Замок зламався, і я, перелетівши через 2 сходинки, ввалився у велику темну кімнату. Тоді мені не вдалося розглядіти її як слід. Я кинувся далі, в глибину будинку. Я не мав сумніву, там сталося вбивство. Коли я підбіг до заднього ганку, внизу у провулку рушила з місця машина. Вона поїхала швидко, не вмикаючи світла. Робити було нічого. Я повернувся до вітальні. Частина третя. Ця кімната з низенькою брусованою стелею займала всю передню частину будинку. Стіни пофарбовані у брунатний колір і обвішані гобеленами, низькі полиці заповнені книжками. На м'який рожевий килим падало світло від торшера з 2 блідо-зеленими абажурами. Посеред килима я побачив великий письмовий стіл і чорне крісло з жовтою атласною подушкою на ньому. Стіл був завалений книжками. На підвищенні під стіною стояло крісло тикового дерева з високою спинкою. У ньому сиділа чорнява дівчина, закутана в червону шаль з торочками. Вона сиділа дуже рівно, поклавши руки на бильце крісла і стиснувши коліна. Її божевільні, невидющі очі були широко розплющені. Здавалося, дівчина не розуміла, що сталося, але поза в неї була така, наче вона робить щось дуже важливе і серйозне. З її рота вихоплювався здалений сміх, проте вираз обличчя не мінявся, а губи не ворушилися. Скидалося на те, що вона зовсім не помічає мене. В її вухах були довгі нефритові сережки, одначе, коли не брати до уваги шалі, вона була зовсім роздягнена. Я кинув погляд у другий куток кімнати. Стайнер лежав горілиць на підлозі біля краю рожевого килима, а поруч нього валялося щось схоже на тотемний стовпчик. З округлого рота божка виглядав об'єктив фотокамери. Здавалося, він був націлений на дівчину в кріслі з дикового дерева. Поруч з відкинутою Стайнеровою рукою у широкому шовковому рукаві на підлозі лежала лампа Бліц. Шнур від неї тягся до тотемного стовпчика. На Стайнері були китайські капці на товстих білих повстяних підошвах, чорні атласні штани і візерунчаста китайська куртка. На грудях куртка була вся залита кров'ю. Скляне око у Стайнера яскраво блищало. Судячи з усього, усі 3 постріли влучили в ціль. Спалах лампи й був тією блискавкою, яку я побачив у темряві, а пронизливий крик – реакцією на неї одурманеної наркотиком голої дівчини. Три постріли були чиїмось уявленням про те, як слід припиняти засідання. Мабуть, тієї людини ще дуже швидко втікла сходами вниз. Тут я подумав, що треба причинити вхідні двері і узяти їх на ланцюжок. Замок я зіпсував, коли вдирався до будинку. Край столу на червоній лакованій таці стояли два тоненькі пурпурні келишки і боката каравка з темною рідиною. Келишки пахли ефіром і настоянкою опію. Такої суміші мені ніколи не траплялось, але вона цілком пасувала до цієї сцени. У кутку на тахті я побачив одяг Кармен. Узяв спершу сукню з довгими рукавами і підійшов до дівчини. Від неї на кілька футів теж тхнуло ефіром. Вона все ще хихотіла, і по її підборіддю повільно стікала піна. Я поплескав дівчину по обличчю, одначе легенько, не хотілося, щоб цей її транс змінився істерикою. «Уставай!» – різко сказав я. «Берися за розум, одягайся!»
2: «Ідіть ви під три чорти!» – байдуже озвалася дівчина.
1: Я знову поплескав її по щоках. Вона не звертала на це уваги, тож я заходився надягати на неї сукню сам. Дівчина не реагувала і на це. Вона дозволила мені підняти її руки, одначе широко розчепірила пальці, і я мусив довгенько пововтузитися з рукавами. Нарешті я таки надягнув на неї сукню. Потім натяг їй панчохи, туфлі і поставив її на ноги. «Нумо трохи походимо», – запропонував я. Ми пройшлися по кімнаті. Часом її сережки били мене в груди, а часом ми нагадували артистів балету, що роблять шпагат. Додипцявши так до мертвого Стайнера, ми вернулися назад. На вбитого та його блискуче скляне око Кармен не звертала ніякої уваги. Дівчині здавалося кумедним, що ноги не слухаються її, і вона намагалася сказати про це й мені, але тільки пускала бульки. Я примусив Кармен спертися рукою на тахту, а сам заходився збирати її речі і запихати їх до глибокої кишені свого плаща. Сумочку я сховав у другу кишеню. Потім обшукав Стайнерів стіл і знайшов синій блокнот з зашифрованими записами, які мене зацікавили. Його я теж засунув до кишені. Після цього я спробував відчинити камеру у тотемному стовпчику і дістати фотопластинку. Але знайти замочок не вдалося, я почав нервуватись і зрештою вирішив, що краще придумати собі привід і приїхати сюди ще раз, ніж викручуватись, якщо попадусь тепер. Я повернувся до дівчини, надяг на неї плащ, перевірив, чи нічого не зосталося з її речей, і повитирав відбитки пальців, які могли залишитися після нас. Потім відчинив двері і вимкнув світло. Я обхопив Кармен лівою рукою за талію. Ми вийшли під дощ на вулицю і сіли в її Пакард. Мені не хотілося залишати тут свою машину, але іншої ради не було. Ключі від Пакарда виявилися в машині. Ми рушили пагорбом униз. Дорогою до Люцерн-Авеню нічого не сталося, хіба що дівчина перестала пускати бульки і почала хропти. Мені було незручно підтримувати плечем її голову. Довелося покласти її собі на коліна. Отож я мусив їхати досить повільно, а дорога до західної околиці міста була далека. Великий старовинний цегляний будинок Дравека стояв у великому саду, обнесеному муром. Похмура алея вела крізь залізну браму і далі схилом угору повз клумби та газони до великих вхідних дверей з вузькими металевими панелями. За дверима тьмяно світилося світло. Я відштовхнув на другий бік голову Кармен, кинув на сидіння її речі і вийшов. Двері відчинила покоївка. Вона сказала, що містера Дравека вдома немає, і вона не знає, де він. Мабуть, затримався десь у місті. Жінка мала довгасте жовтувате добре обличчя, довгий ніс і великі вологі очі. Вона була схожа на гарного старого коня, якого випустили після тривалої служби на пасовисько. Кармен вона, певно, не осуджувала. Я показав на Пакарда і порадив. Дівчину краще покладіть у ліжко. На щастя, її не запроторили за грати, а привезли додому у власній машині. Покоївка зажурено посміхнулась, і я пішов. Мені довелося пройти 5 кварталів під дощем,
2: і аж у вузькому багатоквартирному будинку мене впустили до під'їзду і дозволили подзвонити по телефону. Потім ще 25 хвилин я чекав на таксі, з тривогою думаючи про те, чого не встиг зробити. Я мав ще дістати зі Стайнерової камери фотопластинку. Частина четверта. На Pepper Drive я розплатився з таксистом, піднявся пішки на пагорб Laverne Terrace і поза кущами пройшов до Стайнерового котеджу. Тут, схоже, нічого не змінилося. Я проліз крізь прогалину в живоплоті, обережно штовхнув незамкнені двері і відчув запах сигаретного диму, якого раніше не помічав. Тут було багато запахів, зокрема й різкий запах бездимного пороху, одначе сигаретний дим з цього букету не вирізнявся. Я причинив двері, став на одне коліно і, затамувавши подих, прислухався. У будинку було тихо, тільки дощ барабанив по даху. Я присвітив ліхтариком на підлогу. Ніхто у мене не вистрілив. Я випростався, намацав шнур від торшера і вімкнув світло. Насамперед я помітив, що зі стіни зникло кілька гобеленів. Я їх не лічив, але порожні місця відразу привернули мою увагу. Потім я побачив, що Стайнерів труп зник, а біля рожевого килима, де раніше лежав убитий, хтось постелив гобелен. Я відразу зрозумів, навіщо це зроблено. Я припалив сигарету, став посеред тьмяно освітленої кімнати і замислився. Згодом згадав про фотокамеру в тотемному стовпчику. Цього разу я знайшов замочок, але касети в камері не було. Моя рука потяглася була до темно-червоного телефону на письмовому столі Стайнера, але трубки не взяла. Я проминув передпокій і навпомацки дістався до недоладної спальні, схожої більш на жіночу, ніж на чоловічу. Постіль була застелена довгим покривалом сторочками. Я підняв його і посвітив ліхтариком під ліжко. Стайнера там не було. У будинку його не було ніде. Хтось забрав труп. Не міг же він піти сам? Представники закону зробити цього не могли. В такому разі хтось з них залишився б тут. Минуло тільки півтори години, відколи ми з Кармен поїхали звідси. І в будинку не було ні метушливих фотографів з поліції, ні експертів, що вивчають відбитки пальців. Я повернувся до вітальні, посунув ногою лампу бліц ближче до тотемного стовпчика, потім вимкнув світло, вийшов з будинку, сів у геть мокру машину і запустив двигун. Якщо хтось хотів зберегти вбивство Стайнера поки що в таємниці, то для мене все складалося вдало. Це давало мені змогу з'ясувати, чи слушно я вчинив, коли відвіз Кармен Дравек додому замість шукати знімок її голого тіла. На початку 11-ї я повернувся до Берглунда, поставив машину в гараж і піднявся сходами до своєї квартири. Прийнявши душ, я надяг піжаму і приготував собі склянку гарячого грогу. Кілька разів я поглядав на телефон, збираючись подзвонити і дізнатись, чи повернувся Дравек. Одначе вирішив, що краще дати йому спокій до завтра. Я натоптав люльку, поставив перед собою склянку з грогом і почав гортати синій Стайнерів блокнот. Якби пощастило розшифрувати ті знаки, я дістав би список імен та адрес. Їх було там понад 400. Якщо все це справді клієнти Стайнера, то він володів золотою жилою, не кажучи вже про можливість шантажувати тих людей. Будь-кого зі списку можна було запідозрити в убивстві. І я не заздрив полісменам, яким потім мав віддати блокнот. Намагаючись розгадати шифр, я випив надто багато віскі. Десь опівночі я ліг у постіль і заснув. Мені приснився чоловік у закривавленій китайській курці, що ганявся за голою дівчиною з довгими нефритовими сережками, тоді як я намагався зняти цю сцену незарядженою фотокамерою. Частина п'ята. Уранці мені подзвонив Фіалка Мджі. Я ще не одягся, але вже встиг переглянути газету, і про Стайнера нічого в ній не знайшов. Фіалка Мджі розмовляв бадьоро, як людина, що добре виспалась і не була обтяжена надто великими боргами. «То як ти там, хлопче?» – почав Фіалка. «Я сказав, що в мене все гаразд, коли не рахувати деяких особистих проблем. Мджі якось неуважно засміявся, а потім недбало промовив. «А той дравик, якого я прислав до тебе, ти щось зробив для нього? Щось зробив для нього?»
1: «Надто рясний дощ», – відповів я, якщо це можна.

«Дравик?» – прошепотів я. «Ні, якийсь хлопець. Дравикові я ще не казав. Машину охороняють. Може, поїдеш разом зі мною?» Я погодився. «Поквапся, я буду у себе в конторі». І Мджі поклав слухавку. Я поголився, одягнувся, на швидку поснідав і десь через півгодини під'їхав до будинку окружної управи. Коли я війшов до кабінету Мджі, той сидів біля жовтого столика, поклавши на нього капелюха й одну ногу, і розглядав жовту стіну. Він підвівся, взяв капелюха, і ми спустилися до службової стоянки, де сіли у невелику чорну машину. Уночі дощ ущух, ранок був лазуровий і сонячний. У повітрі відчувалася прохолода, і життя здавалося б легким і приємним, якби не було так неспокійно на душі. До Лідо було 30 миль і перші 10 вулицями міста. Мджі подолав усю цю відстань за 3/4 години. Нарешті ми загальмували біля арки, за якою тягся довгий чорний причал, і вийшли з машини. Перед аркою стояло кілька машин і гурт людей. Полісмен на мотоциклі до причалу нікого не підпускав. Мджі показав йому бронзову зірку, і ми прийшли на пристань, де різко пахло рибою. Цей запах не зник навіть після дводенного дощу. «Он де вона, на буксирі», – сказав Мджі. Низький чорний буксир пришвартувався в кінці причалу. Щось велике, зелене і нікельоване стояло на його палубі перед стерновою рубкою. Навколо юрмилися чоловіки. По слизькому трапу ми спустилися на буксир. Мджі привітався зі старшим на буксирі, чоловіком у формі кольору хакі, і з полісменом у цивільному. Троє матросів з команди відійшли до стернової рубки і стали до неї спиною, дивлячись на нас. Ми оглянули машину. Передній бампер і сітка на радіаторі були зім'яті, одна фара розбита. Фарба й нікель були подряпані об пісок, а оббивка на сидіннях намокла й почорніла. Проте Каділак не став від цього гіршим. Він був пофарбований у зелений колір 2 тонів, а збоку на ньому проходила темно-червона смуга. Ми з Мджі зазирнули всередину. На передньому сидінні сидів, схилившись на кермо і якось дивно підігнувши голову, чорнявий худий юнак. Його вродливе обличчя було синювато-біле. З-під напівопущених повік тьмяно поблискували очі. В роті у нього був пісок. На голові запеклася кров, яку не зовсім змила морська вода. Мджі повільно відійшов, крекнув і поклав до рота свою улюблену жувальну гумку з запахом фіалки. Через цю жуйку він і дістав своє прізвисько. «Як це сталося?» – спокійно запитав він. Чоловік у формі кольору хакі показав у кінець причалу. Брудно-білі міцні поручні були там зламані і оголилася світло-жовта деревина. «Ми все там уважно оглянули. Мабуть, удар був досить сильний. Дощ ущух тут з вечора, близько 9, а розбита деревина всередині суха. Отже, це сталося після дощу. Каділак упав з причалу, коли був приплив, і вода стояла високо. А то машина розбилася б дужче. Це було відразу ж після дощу. А сьогодні вранці, коли малеча прийшла ловити рибу, машина показалася з-під води. Ми взяли буксир і витягли її. Тоді й побачили того мертвого хлопця». Ще один у формі кольору хакі постукував носком черевика по палубі. Мджі зиркнув на мене своїми хитрими оченятами. Я був спантеличений і нічого не сказав. «Цей хлопець був добряче на підпитку», – тихо промовив фіалка. «А то хіба б він поїхав у таку зливу?» «Гадаю, він любив швидко їздити». «Так, він був добряче п'яний». «П'яний, чорт забирай», – сказав чоловік у цивільному. «До того ж, йому хтось зіпсував гальма в машині. Я думаю, це вбивство». Мджі уважно подивився на чоловіка, потім звернувся до полісмена у формі. «А ви що думаєте?» «Це могло бути самогубство. У нього зламана шия, він міг ударитись головою, коли падав. І все ж мені здається, що це вбивство». Мджі кивнув головою і спитав: «Його обшукали? Ви знаєте, хто це?» Старші на буксирі подивилися спершу на мене, потім на свою команду. «Гаразд.

0: «Азд, облишмо про це», – сказав Фіалка. «Зате я знаю, хто він». Невисокий, стомлений на вигляд чоловік в окулярах із чорним саквояжем у руці неквапно пройшов по причалу і спустився слизьким трапом на буксир. Він вибрав більш-менш чисте місце на палубі і поставив саквояж. Потім зняв капелюха, почухав потилицю і стомлено усміхнувся. «Привіт, доку!» – сказав йому Мджі. «Ось ваш пацієнт. Кинувся сьогодні вночі з причалу. Це поки все, що нам відомо». Медичний експерт з похмурим виразом на обличчі почав оглядати труп. Він помацав голову, трохи повернув її в бік, помацав ребра. Якусь мить лікар тримав безживну руку і дивився на нігті. Потім пустив її, відійшов від трупа і взяв саквояж. «Смерть настала годин 12 тому», – пояснив він. «Шия, звичайно, зламана. Навряд чи є в ньому вода. Заберіть звідси труп, поки він не закляк. Решту я скажу після того, як огляну його на анатомічному столі». Він кивнув усім головою, піднявся трапом і вийшов на причал. Перед аркою на нього чекала санітарна машина. Ті, що були у формі кольору хакі, неохоче витягли мерця з каділака і поклали на палубі поруч з машиною, але з боку моря. «Ходімо», – сказав мені Фіалка. «Перша дія вистави закінчилася». Ми попрощались, і Мджі сказав старшим на буксирі тримати язика на припоні і чекати його розпоряджень. Потім ми пройшли вздовж причалу, сіли в чорну машину і поїхали назад до міста чистим після дощу шосе, повз невисокі жовто-білі піщані дюни, що подекуди поросли мохом. Мартини кружляли над бухтою і щось вихоплювали з хвиль прибою. Далеко в морі, на самому обрії, пливли дві білі яхти. Кілька миль ми їхали мовчки. Нарешті Мджі підмигнув мені і запитав. «Здогадався?» «Ну кажи вже», – відповів я. «Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він?» «Чорт забирай, а я думав, ти сам скажеш мені про це». «Ну ж бо, Фіалко!» Він щось буркнув, знизав плечима, і ми ледве не злетіли з дороги в липкий пісок. «Це Дравеків шофер», – нарешті сказав Мджі. «Його звали Карл Оуен. Звідки я знаю? Рік тому він сидів у нас в камері на підставі закону Менна. Утік з прийомною дочкою Дравека до Юми. Розгніваний Тоні поїхав туди, привіз їх назад і запроторив хлопця за грати. Потім дівчина умовила старого, і вже наступного ранку він визволив Карла з в'язниці. Сказав, що хлопець збирався одружитися з Кармен, тільки вона не схотіла. Згодом Оуен повернувся до Дравека на роботу і відтоді служив у нього. Що ти про це думаєш?» «Схоже на Дравека», – кивнув я. «Так, проте хлопець міг знову узятися за своє». У Фіалки було сиве волосся, масивне підборіддя і маленькі пухкі губи, наче створені для того, щоб цілувати немовлят. Я скоса поглянув на його обличчя, і раптом у мене майнув здогад. Я засміявся. «Гадаєш, його міг убити Дравек?» – спитав я. «А чом би й ні?» Хлопець знову почав чіплятися до дівчини, і Дравек дав рукам волю. Чоловік він кремезний і легко міг зламати йому в'язи. А потім злякався, поїхав під дощем у лідо, розігнав машину і скинув її з причалу. Думав, що ніхто нічого не доведе. А може й зовсім не думав. Просто зробив і все. «Казна що», – мовив я. «Тоді йому довелося б іти додому пішки 30 миль під дощем». «Кажи, кажи, посмійся наді мною». «Ну звісно, хлопця вбив Дравек», – пожартував я. «Вони гралися в чехарду, і Дравек упав на нього». «Гаразд, друже, колись ти ще захочеш пограти зі мною в кота-мишки». «Слухай, Фіалко», – серйозно промовив я. «Якщо хлопця вбили, а ти зовсім не певен, що це вбивство, то такий злочин не в стилі Дравека. Він міг би в нападі люті вбити людину, одначе покинув би її на місці. Дравек не став би отак заплутувати сліди». Поки Мджі обмірковував мої заперечення, нас заносило то ліворуч, то праворуч. «Оце так, друг», – пробурмотів він. «У мене була чудова версія, а що ти з неї зробив? І навіщо в біса я взяв тебе з собою? Хай тобі чорт! І все ж таки я притисну Дравика. Звичайно, погодився я, ти повинен це зробити. Але Дравик не вбивця хлопця. Він занадто м'який душею, щоб зважитись на таке. Коли ми повернулися до міста, був уже полудень. Вранці я тільки легенько перекусив і відтоді більш нічого не їв. Отож я вийшов на бульварі, а Мджі поїхав шукати Дравика. Я хотів знати, що ж усе-таки сталося з Карлом Оуеном, але не припускав і думки про те, що його міг убити Дравик. Поївши в кафе, я нашвидку переглянув газету. Прочитати в ній щось про Стайнера я не сподівався, і таки нічого там і не знайшов. Підкріпившись, я пройшов 6 кварталів бульваром, щоб зазирнути до Стайнерової книгарні.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, ми знову повертаємося до московського князя Юрія Даниловича. Як пам'ятаємо з нашого викладу, він, зрештою, посів Володимирський великокнязівський престол. Тобто йому доручили збирати ханську подушну данину і відвозити її в столицю Золотої Орди. Ось як про це повідомляє Карамзін. Затверджений ханом на Великому князівстві, взявши з собою юного Костянтина Михайловича, син убитого великого князя Михайла Тверського, і бояр тверських як бранців, Георгій, Юрій, приїхав панувати у Володимир. Гінці тверські повернулися зі звісткою про всі жахливі обставини Михайлової кончини. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, саме через донос князя Московита був страчений великий князь Михайло Тверський. І цілком закономірно, що відплата наздогнала негідника, онука Олександра Невського. У наступний рік відправився до хана Димитрій, старший син Михайла Тверського. Там вони побачили один одного. Димитрій Тверський побачив Юрія Московського. І ніжний син Дмитро, виразно уявивши собі закривавлену тінь Михайлову, батька, затріпотівши від жаху, від гніву, встромив меч в убивцю. Георгій, Юрій Московський, випустив дух, а Димитрій, учинивши помсту, як на його думку справедливу і законну, спокійно чекав наслідків, тобто рішення хана Узбека. Кінець цитати. Хан, звісно, став на бік загиблого зятя. Він повелів стратити Димитрія, аби показати всім, що страчувати і милувати може тільки він. Однак навіть хан розумів усю ницість і мерзенність Юрія Московського, тому, незважаючи на страту Дмитрієву, Узбек на знак милості визнав його брата Олександра Михайловича Тверського великим князем. Ця грамота писана у 1327 році. Кінець цитати. Як писав російський професор Ключевський, московські князі були спритні, кмітливі ділки і одночасно, як ми встановили, великі негідники і мерзотники. Цього разу почав плести інтригу так званий Іван Калита, ще один внук Олександра Невського, брат Юрія Московського, згідно з катерининськими джерелами. На Твер було нацьковано сина Дюденя, двоюрідного брата хана Узбека, темника Шевкала. Твер на чолі зі своїм князем знову повстала, намагаючись вирватися з порочного московського кола доносів, пліток і неправди. Січа була жахлива. Від сходу соняшного до темного вечора різалися на вулицях з остервенінням надзвичайним. Поступившись сильнішим, моголи заховалися у палаці. Зверніть увагу, татаро-монгольська знать у містах Суздальської землі володіла найкращим майном – палацами. Олександр спалив його, і Шевкал згорів там із рештками ханської дружини. До світла не було жодного татарина живого. Громадяни Твері умертвили і купців ординських. Кінець цитати. Тут доречно звернути увагу читачів на той факт, який російські байкарі історії зазвичай замовчують. Усі міста і селища Суздальської землі та Московії
в XIV столітті були повні татарського люду, що проживав у них. Баскаків, купців, ординської знаті, яка мала свої володіння, шукачів пригод тощо. Це спільне проживання фінського і татарського етносів дуже істотне, бо зайвий раз підтверджує факт існування єдиної держави Золотої Орди на просторі від Новгорода до Каспію. Не існувало в XIV і XV століттях якоїсь відособленої російської московської держави, як намагалася повідати світові російська історична наука. Повернімося все-таки до тих далеких подій. Узбек, палаючи гнівом, клявся винищити гніздо заколотників. Позвав Іоанна Даниловича Московського, обіцяв зробити його великим князем, і давши йому 50 тисяч воїнів під проводом 5 ханських темників, велів іти на Олександра, щоб стратити росіян росіянами, тверетян – московитами. Кінець цитати. Щоб не намагалися тут казати російські історики, але істина незаперечна. Москва знову, уже вкотре, зрадила своїх сусідів. І в черговий раз стала на бік татаро-монгольської державності. У цій ситуації московською величчю або московською незалежністю і не пахне. Іншого не могло бути. Внук Олександра Невського Іван Калита дуже добре пам'ятав, що його дід Олександр цілком усвідомлено поставив свій рід на службу татаро-монгольській імперії, побратавшись із сином Батия. І внуки розуміли, чим ретельнішим буде їхнє служіння ханові, то більше переваги вони отримують перед іншими Рюриковичами. Вони не передбачали, що надалі Золота Орда розвалиться, і нащадки через сотні років назвуть їхні діяння збиранням землі російської. Спадкоємці Невського, як і їхній предок, лише ревно служили своєму ханові, государеві. Тим часом Іоанн Калита і князь Суздальський, вірні слуги узбекової помстви, наближалися з військами до Твері, незважаючи на глибокі сніги і морози лютої зими. Твер, Кашин, Торжок були взяті, спустошені з усіма пригородами, жителі винищені вогнем і мечем, інші відведені в неволю. Хан, будучи задоволений вірністю князя Московського, Івана Калити, дав йому найбільш милостиву грамоту на велике князювання, придбане нещастям стількох росіян – тверетян. Кінець цитати. Таким чином Московія за 30 срібняків купила собі право на великокнязівський престол. Яким довгим і страшним шляхом ішла вона до цього права на злодійство. Великоросів ніколи не мучила совість за ці жорстокі діяння. Описуючи події московського зрадництва Твері, Карамзін навіть почасти не намагається засудити Івана Калиту. Ні, він не засуджує зрадника московита. Він засуджує тверського великого князя Олександра Михайловича. Мовляв, навіщо він усе це затіяв? Краще б став на коліна, заліз у ярмо і випросив прощення у хана. Він засуджує хитрого в лапках хана Узбека, який страчував росіян росіянами. Він засуджує жорстоких і лютих монгольських воєвод,
Але для зрадника Івана Калити не знаходить найпростішого слова осуду. Такою є подвійна російська мірка для своїх і для чужих. Однак не варто звеличувати роль московського князя Івана Калити. То був тільки ревний служака золотоординських ханів. Значно пізніше, коли байкарям історії знадобиться обґрунтувати брудні діяння своїх московських предків, вони вишукають нові пристойні терміни на кшталт «збирання землі російської», «московський государ», «монарше повеління» тощо. І весь цей букет прикрас покладуть не на справжнього володаря Суздальської землі і Московії, золотоординського хана, а на Рюриковичів, московитів, які плазували на колінах у ярмі перед ханом, жадібно прагли ханської усмішки. Повернімося до подій тих далеких часів. Князь Олександр Михайлович, що побив татар у Твері, змушений був тікати зі своєї вотчини у Псков. Однак і там його наздогнав служник хана Узбека Іван Калита разом із митрополитом. Іоанн Калита, боячись здаватися ханові ослушником або недбайливим виконавцем його волі, приїхав у Новгород із митрополитом і багатьма князями, знаючи, що потрібно боротися або поступитися, удався до іншого способу, незвичайного в Древній Росії – Московії. Схилив митрополита накласти прокльон на Олександра і на всіх жителів Пскова, які стали на захист князя Олександра Тверського, якщо вони не скоряться наказу хана. Кінець цитати. У цих подіях вражає поведінка митрополита. Хоч би як Російська Православна Церква намагалася відмежуватися від зв'язку з татаро-монголами, їй це не вдасться. Безпрецедентний приклад, коли прості християни цілого міста піддані церковному прокльону заради збереження величі, визнаного Російською Церквою своїм верховним царем хана Узбека. Московська Православна Церква і її митрополит були вірними слугами хана Золотої Орди. Служили йому віддано, днями й ночами молячись за нього. У поданих вище словах Карамзіна криється вся так звана відособлена незалежність розвитку Московії від Золотої Орди. Навіть найдосконаліші тези російської міфології розвалюються під тиском звичайних фактів. Потрібно тільки відсіяти словесну полову виправдань. Якщо московські справи і події 13-15 століть розглядати без доданого згодом доважку брехні, то факти оповіді мають чітку логіку. Володар єдиної держави – хан Узбек. А обидва московити – і князь Іван Калита, і митрополит Феогност – лише вірні слуги Золотої Орди. Хан повелів доставити до нього підданого, який проштрафився. І запопадливі митрополити з московським князем – виконують наказ. Не більше. Але псковитяни не послухалися митрополита, хоча той прокляв їх і відлучив від церкви. Вони не зрадили Олександра Тверського. І він вільно виїхав до Литви.
Як же поводився надалі Іван Калита? Я не буду розповідати про нього, а подам кілька виписок з Карамзіна. Судіть самі. Іоанн частими подорожами в Орду доводив свою відданість ханові. Кінець цитати. Новгородці, торгуючи на кордоні Сибіру, діставали багато срібла із закками. Іоанн вимагав його для себе та, отримавши відмову, у гніві поїхав тоді до хана. Скаржитися. Кінець цитати. Спустошуючи казну свою частими подорожами в корисливу Орду і знаючи, що новгородці не налаштовані добровільно поділитися з ним скарбами сибірської торгівлі, він хотів збройною рукою перехопити ці скарби. Полки Іоаннові йшли взимку, виснажені труднощами, зустрінуті дужою відсічю двінських чиновників. Вони не мали успіху і повернулися, втративши велику кількість людей. Кінець цитати. Новгородці відправили звичайну ханську данину до Іоанна. Але великий князь, незадоволений нею, вимагав ще удвічі більше срібла, нібито для узбека. Кінець цитати. Так, вірою і правдою, служив Золотій Орді Іван Калита, плазуючи біля ніг хана. Вдома займався звичайним розбоєм, вишукуючи для Орди зайвих гріш. Тільки за приблизними підрахунками Іван Калита з 1327 до 1340 року провів в Орді, включаючи дорогу туди й назад, не менше, ніж 9 років. Відтак проповідувана сотні років брехня, що Іван Калита – перший московський князь, збирач землі Руської, возвеличувач Московії. Лише звичайний доважок брехні. Іван Калита був вірним підданим хана Узбека, служив йому вірою і правдою. Однак відрізнявся рідкісним боягузтвом, підлістю, інтриганством і зрадництвом. Послухаймо, шановні читачі, про ще одну інтригу цього князя московита. У 1336 році утікач князь Олександр Тверський вирішив повернутися у Твер. Поїхав до хана і повинився перед узбеком. І хан повернув йому Тверський престол. Це дуже стурбувало Івана Калиту. І він взявся плести нову інтригу. Іоанн знайшов інший безпечний спосіб погубити Тверського князя. Він поспішив в Орду, взяв із собою двох старших синів, Симеона й Іоанна, представив їх величному узбекові як майбутніх надійних ревних, ось справжня ціна князів-московитів, слуг його роду, управно лестив йому, сипав дари і, цілковито увійшовши в довіру до хана, міг сміло приступити до головної справи, тобто до очорнення Тверського князя. Без сумніву, Іоанн описав його закостенілим ворогом моголів, готовим збунтувати проти них усю Росію, землю Моксель, і новими ворожими діями вразити легковірне милосердя узбекове. Цар, застрашений небезпекою, наказав позвати в Орду Олександра Тверського, Василя Ярославського та інших князів удільних. Іван же
підла душа, щоб відвести від себе підозру, одразу ж повернувся до Москви чекати наслідків. Кінець цитати. Хочу звернути увагу на цю цитату ось у якому контексті. Для того, щоб його наклеп на Олександра Тверського досяг мети, Івану Калиті необхідно було вести дуже тонку інтригу. Інакше хан Узбек міг знести голову йому самому. А відтак усе пророблялося неквапно під час багатьох відвідувань хана. Та й потрапити московському князеві на прийом до хана було справою непростою. Спочатку необхідно було відвідати придворну знать і задобрити її, і лише після цього можна було розраховувати на прийом у хана. Тобто для виконання задуму потрібен був час. І весь цей час московський князь із синами перебував при ставці хана. Кочував разом із двором, пив, веселився, розважався, полював, допомагав синам заводити знайомства зі знаттю і спадкоємцями хана, як кажуть, вів світське життя при дворі. Слід пам'ятати, саме так було щоразу. Лише з дозволу хана Іван міг виїхати до себе в улус. Послухаймо, чим закінчилася інтрига князя московитів. «Хай буде воля Божа», – сказав Олександр і поніс багаті дари Узбекові та його двору. Їх прийняли з похмурою безмовністю. Минув місяць. Олександр молився Богу і чекав суду. Деякі вельможі татарські і цариця заступалися за цього князя. Але прибуття в Орду синів Іоаннових вирішило справу. Накручений ними або друзями хитрого їхнього батька, узбек без жодного розслідування оголосив, що заколотник, невдячний князь Тверський, повинен умерти. Олександр обійняв вірних слуг і бадьоро вийшов на зустріч убивцям, які, відрубавши голову йому і юному Феодору, синові, порубали їхні тіла на шматки, і ці понівечені останки нещасних князів були привезені в Росію. Твер. Кінець цитати. Але князь московит ненадовго пережив Олександра Тверського. Олександра було страчено 1339 року, а Іван Калита помер у 1340 році. Не в першому поколінні бачимо дії князів-московитів і їхніх митрополитів – меркантильних, жорстоких, жадібних і страшенних аж до відрази боягузів. Вони готові проклясти свою паству, аби тільки догодити Золотоординському ханові. Вони готові зрадити й оббрехати кожного заради власної вигоди. І російський історик навіть не шукає цим діянням виправдань. Навіщо? Усі ці діяння освячені в російській міфологічній історії. Їм не дали чесної історичної оцінки. Все підтасоване під велику брехню збирання землі російської. У першій духовній книзі цього князя Івана Калити, написаній у 1327 році, перелічені всі його вотчинні володіння. Вони складалися з 5 або 7
міст. Сіл із повітами. Це були Москва, Коломна, Можайськ, Звенигород, Серпухов, Руза й Радонеж. Якщо, звісно, дві останні волості були тоді містами. Оце вся частка Калити, коли він став великим князем. Кінець цитати. Але російський історик, як завжди, хитрує та не домовляє. Він привчає читача вірити в неправду і вимисел. Свідомо замовчує головне. Доводиться шукати ключову недомовлену думку серед інших сторінок, де вона прихована і подана в іншому контексті. Це думка про те, що московський князь не був господарем своєї вотчини. І в татаро-монгольський період існування Московії не міг бути. Він цю вотчину отримував від золотоординського хана тільки на період служби в хана. Тобто власником вотчини був хан. У цьому випадку втрачався весь сенс великоросійських вигадок про князівську спадщину, про правомірність існування самого поняття дідичевої землі. Ще один свідомо закладений в історію доважок брехні. Послухаємо. Іоанн, розпоряджаючись під час ханської служби тільки своєю отчиною, не міг її заповісти синам, бо призначення його спадкоємця залежало, було під владою, від хана. Кінець цитати. І ще одне підтвердження цієї думки. Найближче право спадкове для володарів російських, бачите, як затято пише писака історії, не мало сили без ханської згоди. І тут неправда. Треба казати без ханської волі. Хан не давав згоду, а особисто вирішував. Бували випадки в ті роки, коли князів Суздальської землі позбавляли вотчини назавжди, а найчастіше і самих князів знищували. Князі-московити династії Олександра Невського уціліли тільки з тієї причини, що побічно належали до роду Чингісидів та віддано служили Золотій Орді. А все інакше, що намагаються нам утовкмачити російські писаки історії, є, за висловом Катерини ІІ, грою з татарами в жарт. І друге. Звертаю увагу державників типу Солженіцина, Лужкова, Бабуріна, Глазунова та інших на чинні кордони Московії до середини XIV століття. Ось, панове, де була ваша земля в XIV столітті. Але навіть цей порівняно невеликий клаптик землі ваші предки на

Вовк, який розорив кошару і з'їв вівцю, не успадковує її поведінки, її генів, ну, врешті-решт, її неповторності. Недарма вся історія російської держави тримається не на описі походження з татаро-фінських племен великоросійського народу, а на життєписі династії Рюриковичів та Романових. Тож, якщо чесно слідувати цій парадоксальній логіці, то російська історія мусить починатися на батьківщині Рюриковичів у Скандинавії, і не інакше. Такі ось маємо парадокси російської історії під тиском московського доважку брехні. Але повернімося в Золоту Орду. Як пам'ятаємо, Іван Калита в 1340 році, зрадивши багатьох своїх сусідів, пішов на той світ. Смерть Іоаннова була важливою подією для князів. Вони поспішили до хана. Два Костянтини – Тверський і Суздальський – могли претендувати на велике князювання. Але Симеон Іоаннович також поїхав із братами в Орду. Послався узбекові на тривалу вірність батька свого, ясна річ, не забувши згадати діда Данила Олександровича і прадіда Олександра Ярославовича, так званого Невського, обіцяв заслужити милість царську, ханську, і був оголошений великим князем. Кінець цитати. Не знаю, як ви, шановні читачі, але я, читаючи сказання російського історика, зараз таки уявляю всю велич цього князя, всю його так звану незалежність і самостійність. Отож, всі князі московські чесно і віддано служили єдиній державі і навіть у помислах не мали жодного відокремлення. Симеон не поступався батькові, бо слідував його правилам, лестив ханом і принижувався. Кінець цитати. Новий князь московит, як і його батько, опускався в Орді до цілковитого приниження. Це явище в московській практиці того часу вважалося природним. Дивує інше. Із невідчиєї примхи князь Симеон чомусь отримав до свого імені доважок «Гордий». В чому полягала гордість князя, залишилося загадкою. Можливо, і в цьому проявилася свого роду подвійна російська мірка. Московський князь Симеон Іоаннович посідав великокнязівський престол із 1340 по 1353 рік і помер від чуми, або, як її тоді називали, чорної смерті, що лютувала по всьому світу. Одночасно з московським князем Симеоном помер і митрополит Феогност. У 1349 році почалася зараза у Скандинавії. Звідти або з німецької землі перейшла вона в Псков і Новгород. Спершу проявилася навесні 1352 року і лютувала до зими з такою силою, що вижила ледве третина жителів. Хвороба проявлялася гулями в м'яких западинах тіла. Людина харкала кров'ю і на другий або на третій день помирала. Спізнала тоді гнів небесний відповідно і Москва. За короткий час померли там.

0: Там митрополит Феогност, великий князь, два сини його і брат Андрій Іоаннович. Кінець цитати. Усі князі російські Суздальської землі поїхали в Орду, аби виявити, хто буде їх главою. Ну, збирати данину для хана. Чанібек обрав Іоанна Іоанновича Московського, тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. Автор не раз звертав увагу читачів, як Карамзін вільно і за власним бажанням маніпулює словами. Так суздальські і московські князі в нього російські. Татарський улус Московія – держава російська. Жителі Московії – російський народ тощо. Усі ці терміни до 14-го і наступних століть жодним чином не мають стосунку. Брехня вливалася в оповідь російської історії повільно, цілеспрямовано, але значно пізніше. Навіть на початку царювання Петра І держава, якою він правив, називалася Московською або Московією. Але російські історики подібне замовчують свідомо. Саме Петро І на початку XVIII століття повелів називати свою державу російською. Уже вкотре доводиться звертати увагу читачів на істотний факт, який практично замовчують російські історики. Йдеться про час, який проводили московські князі у ставці хана. Необхідно знати, сама ставка хана протягом року переміщалася в межах володінь Золотої Орди. Володіючи мільйонними табунами худоби, зберігаючи звичаї предків, хани Золотої Орди кочували від столиці Сарая до Москви, тобто з півдня на північ, і до зими знову поверталися в столицю. Могли обрати інший шлях кочівлі, наприклад, уздовж берега Каспію, від Волги до Тереку і далі. Ми згадували про це, говорячи про ханів Батия, Берке та Узбека. Московські князі вважали за найбільшу честь перебувати при ставці хана. Так князь Симеон Іоаннович за свої 13 років московського князювання побував 5 разів в Орді, лише з ханської волі, та не менше, ніж 12 разів возив ханові щорічну данину, в чому й полягала його служба на посаді великого князя. Якщо врахувати, що в Орді він міг перебувати від кількох місяців до року, то читачам стає зрозумілим, де переважно жив московський князь. Разом із князем у ставці перебували митрополит, московська знать і допоміжна військова дружина на потребу хана. Згадаймо, як хан Джанібек писав московському князеві: «Ми чули, що небо ні в чому не відмовляє молитві головного попа вашого. Хай випросить же він здоров'я моїй жоні». Кінець цитати. І князь із митрополитом та військовим загоном негайно відбули до ставки хана, де кочували з ним уздовж Каспію, доки татаро-монгольські і московські війська завоювали в Персії місто Таврис. Але російські історики про такі «дрібниці» в лапках зазвичай згадують мимохідь, якщо взагалі згадують. Адже ці дрібниці зовсім не звеличують державу російську. радше спростовують тезу про державу російську у татаро-монгольський період. Провів Симеон Іоаннович біля хана при ханському дворі 5 чи всі 10 років. А після повернення до Московії часу на те тільки залишалося, аби зібрати нову подушну данину з неслухняних удільних князів. Звідси внутрішні чвари, скарги ханові на зайві побори і татаро-монгольські погроми. Московські князі походили з Олександрівського коріння, тож риси зрадництва, розбою та приниження перед Золотою Ордою успадковували від свого предка Олександра, пізніше прозваного Невським. Але повернімося в московський улус. Як пам'ятаємо, Ченібек або Дженібек обрав Іоанна Іоанновича Московського тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. В Московії від тих далеких часів повелося називати правителів, які не грабували сусідів і не займалися розбоєм, тихими та слабкими. Мовляв, зовсім не розширювали Московію ні багатством, ні територією. Ось якби лилася рікою людська кров, і князь додав до Московії шматок чужої землі, була б зовсім інша оцінка діянь князя. Такому правителеві землі московської і шана, і слава, і хвалебні пісні на многі літа. Усе за логікою закоренілих загарбників. Іоанн ІІ Іоаннович посідав московський великокнязівський престол з 1355 по 1359 рік, тобто 4 роки. І цей князь більшу частину свого князювання провів в Орді. Після смерті хана Бердибека, що загинув 1359 року, в Золотій Орді настав період смути. Із 1360 по 1380 рік на ханському престолі побувало 25 осіб. І дехто з тих, хто доривався до ханської влади, не був прямим нащадком роду чингісидів, що лише посилювало міжусобиці й кровопролиття. Саме в роки розбрату в Золотій Орді набув сили темник, воєначальник Мамай, який був одружений із дочкою хана Бердибека. Дуже часто хани шукали підтримки Мамая, і саме він приводив їх на ханський престол та знімав з цього престолу. На початку тих важких часів і помер московський князь Іоанн ІІ Іоаннович. Князі з'явилися в Орді з дарами, і новий цар, хан, дав велике князювання Димитрію Суздальському, чого не мали ні батько, ні дід його. Кінець цитати. Князі-московити чергове втратили великокнязівський престол. Вони не погодилися з цим і чекали слушного моменту. Нарешті дочекалися. Юний Димитрій Іоаннович Московський також перебував в Орді. Цей отрок оголосив себе суперником Димитрія Суздальського в гідності великокнязівській і позвав його на ханський суд, щоб вирішити справу без кровопролиття. І бояри московські разом із суздальськими відправилися до хана Мурута. Представляючи обличчя древніх ханів, тобто будучи прямим нащадком роду чингисидів, Мурут визнав малолітнього Дмитрія Іоановича, московського, главою князів. Кінець цитати. Відбулася дуже тонка гра. Саме черговому ханові роду Чингисидів нагадали про родинні зв'язки предків хана та князя московського Дмитрія, через що московит і повинен отримати перевагу. А Дмитрій Московський не став просити великокнязівського престолу ні в Мамая, ні в інших ханів Орди, які не були династичною ріднею. Князі московити були рабськи відданими нащадкам хана Батия. Князі нащадків Олександра Невського розуміли, як тільки вони відступлять від цієї логіки, одразу ж позбудуться своєї переваги над іншими князями землі Моксель.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе нема.
1: На планеті нова година.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 9. Інтерлюдія. Їхнє життя тут здалося потім Харленові справжньою ідилією. За ці біотижні відбулося стільки подій, вони так змішалися і переплились у його пам'яті, що йому здавалось, ніби цей період тривав набагато довше, ніж було насправді. А втім, єдиною ідилією були години, проведені разом із Нойс. Вони, мов би, освітили рожевим світлом усі інші події. Епізод перший. Повернувшись у сектор 482-го, він неквапом спакував свої пожитки, переважно одяг та плівки, особливо подбавши про оправлені томи первісного журналу. Збираючись на свою постійну базу в 575-те, він ревно стежив, щоб бодай не забути чогось із своєї цінної колекції. Помічник вже закінчував переносити його речі до вантажної капсули, коли надійшов Фінджі. «Бачу, ви нас покидаєте». Як завжди, Фінджі непомильно добирав найбанальніших фраз. Він посміхався, майже не розтуляючи уст. Руки його були закладені за спину, а опецькуватий корпус погойдувався, немов м'ячик на пухкеньких ніжках. Харлан навіть не глянув на свого начальника. Він лише сухо кивнув. «Так, сер». «Я доповів старшому обчислювачеві Твіселові, що ви цілком задовільно провели своє спостереження в 482-му». Харлан не міг пересилити себе, щоб подякувати Фінджі. Він промовчав. «Я поки що не доповідав про ваш напад на мене», – провадив далі Фінджі, несподівано стишивши голос. І хоча на його обличчі все ще блукала солодкава посмішка, а очі дивилися лагідно, в голосі відчувалася зловтіха. Харлан пильно глянув на нього і сказав: «Як собі хочете, обчислювачу». Епізод другий. Харлан знову оселився в 575-му. Невдовзі після свого повернення він зустрів Твісела. Харлан просто був щасливий знову побачити цю маленьку постать із зморшкуватим личком гнома. Йому було приємно бачити навіть білий циліндрик, що димів між двома жовтуватими від тютюну пальцями. «Обчислювачу», – звернувся до нього Харлан. Твісел, що саме виходив зі свого кабінету, зупинився і кілька секунд дивився на Харлана, немов не впізнавав. Вигляд у нього був стомлений, обличчя змарніло, очі почервоніли й позападали.
2: «О, та це ж технік Харлан», – нарешті вигукнув він. «Ви вже закінчили свою роботу в 482-му?»
1: «Так, сер». Реакція Твісела була дивною. Він глянув на свій годинник, що, як і всі годинники вічності, показуючи біочас, був заодно календарем, і сказав:
2: «Тепер уже недовго чекати, мій хлопчику. Вже скоро, все йде як по маслу, просто чудесно».
1: У Харлана тьохнуло серце. Під час минулої зустрічі з Твіселом ці слова не мали б для нього ніякого значення. Але тепер Харланові здавалося, що за ними криється глибокий зміст. Твісел, мабуть, дуже вморився, інакше не говорив би так відверто. А може обчислювач вважає, нібито достатньо завуалював свою фразу і не боїться, що Харлан зрозуміє її справжній зміст? «Як поживає мій учень?» Харлан постарався говорити невимушено, аби в запитанні не відчувалося зв'язку з словами Твісела.
2: «Чудово, чудово», – відповів обчислювач, але думки його тим часом ширяли десь далеко.
1: Він поквапливо зробив останню затяжку, відпустив Харлана коротким кивком голови, а сам швидкою ходою попростував своєю дорогою. Епізод третій. Учень. На вигляд він здавався старшим. Його зрілість відчувалась у кожнім русі і навіть у тому, як він подав Харланові руку і сказав:
3: «Радий, що ви повернулися, Харлане».
1: А може йому тільки так здалося? Адже тоді Купер був для нього всього-навсього учнем, а тепер він потужний інструмент в руках вічних. Хай би там як, але Купер помітно виріс в Харланових очах. Харлан намагався не виказувати свого враження. Вони сиділи в Харлановій кімнаті, де молочна білизна порцелянових стін тішила технікове око після строкатих барв 482-го. Хоч як він прагнув поєднати буйну пишноту барокко 482-го
2: зі спогадами про Нойс, у нього нічого не виходило. Цей недоладний стиль пов'язувався в нього тільки з образом Фінджі. А Нойс у його пам'яті асоціювалися з атласно-рожевим присмерком і, як не дивно, із суворим аскетизмом секторів прихованих сторіч. Він поквапно заговорив, мов би хотів приховати свої небезпечні думки. «Ну, Купере, що ти тут робив без мене?» Купер засміявся, зніяковіло погладив пальцем під кову своїх вусів і сказав: «Учив математику, тільки математику». «Так, і далеко забрався?»
3: «Далеченько».
2: «А як успіхи?»
3: «Поки що все гаразд, мені математика дається легко. Вона мені до вподоби, от тільки задачі стають з кожним днем дедалі складніші».
2: Харлан кивнув головою, відчуваючи задоволення. «Матриці темпоральних полів і таке інше». Купер зашарівся, повернув обличчя до книжкових полиць і ухилився від відповіді.
3: «Побалакаємо про первісну історію», – запропонував він. «У мене є до вас кілька запитань».
2: «Яких?»
3: «Мене цікавить життя городян у 23-му сторіччі, особливо в Лос-Анджелесі».
2: «Чому саме в Лос-Анджелесі?»
3: «Дуже цікаве місто. Вам так не здається?»
2: «Чому ж, я з вами згоден. Але чи не краще тоді почати вивчення з 21-го сторіччя, пори найвищого розквіту згаданого міста?»
3: «Все-таки спробуймо з 23-го».
2: «Гаразд, я не заперечую».
1: Харланове обличчя здавалося безтурботним. Але коли б можна було зішкребти зовнішню безтурботність, під нею проступив би вираз похмурої впевненості. Його страшний інтуїтивний здогад тепер був не тільки здогадом. Все підтверджувало його. Епізод 4. Пошуки. Подвійні пошуки. По-перше, треба мати точну інформацію. Щодня жадібними очима він переглядав усі повідомлення, що лягали на твіселів стіл. То були копії проєктів імовірних або вже запланованих змін реальності у різних сторіччях. За давно заведеним порядком ці копії неодмінно надсилали Твіселові як члену Ради часів, і Харлан був певен, що нічого не пропустить. Передовсім його цікавив характер зміни в 482-му. А ще він прагнув одержати відомості про будь-які інші зміни в будь-яких сторіччях, що мали б у собі якусь ваду, помилку, найменше відхилення від довершеності, помітні для натренованого ока талановитого техніка. Власне кажучи, Харлан не мав права читати ці повідомлення, але Твісел тепер рідко бував у своєму кабінеті, а більше ніхто не насмілився б утручатися в справи його особистого техніка. То була перша частина його пошуків. Друга здійснювалася у філіалі Центральної бібліотеки, що розташувався в секторі 575-го. Вперше він зважився вийти за межі тих бібліотечних відділів, які досі цілком поглинали його увагу. В минулому він найчастіше навідувався у відділ первісної історії. Бідненький на перші джерела, а тому Харленові доводилося виписувати їх з далекого минулого, переважно з 3-го тисячоріччя. Тепер його понад усе цікавили полиці з матеріалами, присвяченими, власне, зміні реальності, її теорії, методам, історії. Тут, до речі, завдяки Твіселові, було зібрано найкращу колекцію у вічності. Харлан з цікавістю никав серед полиць з фільмокнигами. Вперше він почав вивчати 575-те сторіччя, його географію, яка майже не змінювалася від реальності до реальності, історію, яка змінювалася трохи помітніше, і соціологію, яка зазнала найбільших змін. То були не звіти спостерігачів чи висновки обчислювачів. З тими матеріалами Харлан почасти був знайомий. А книги написані самими часів'янами. Тут зберігалися й художні твори 575-го. Вони сколихнули в Харлановій пам'яті палкі дискусії про вплив змін реальності на духовні цінності. Чи вплине зміна на той чи той шедевр? Якщо вплине, то як? Якою мірою минулі зміни завдали шкоди мистецтву? Такі запитання Харланові доводилося чути не раз. І взагалі, чи може бути єдиний погляд на мистецтво? Чи можна вбгати мистецтво в прокрустове ложе кількісних показників, які піддаються механічній обробці
3: на обчислювальних машинах. Головним опонентом Твісела в дискусії з цих питань був обчислювач на ім'я Огест Сенор. Твісел запально критикував погляди Сенора, і ця критика пробудила в Харлена бажання прочитати Сенорові праці. Він був вражений прочитаним. На превеликий Харленів подив Сенор поставив запитання відкрито. Чи не може з'явитися в новій реальності особа аналогічна тій, яку взяли у вічність із попередньої реальності? Відтак він проаналізував можливість зустрічі вічного зі своїм аналогом у часі, в тих випадках, коли той знає і коли не знає про це, і висловив припущення щодо можливих наслідків у кожному випадку. Тут він зовсім близько підійшов до того, чого найбільше боявся в душі кожен вічний, і Харлан, стрепенувшись, поквапливо пропустив це місце у фільмокнизі. І, звичайно, Сенор у своїх дискусіях приділяв чимало уваги долі літератури та мистецтва за найрізноманітніших змін реальності. Твісел не сприймав Сенорових поглядів. «Якщо мистецтво не піддається обчисленню, – кричав він Харленові, – тоді на якого біса оті безконечні дискусії?» Харлен знав, що думку Твісела поділяє переважна більшість членів Ради часів. А тепер Харлен стояв перед полицями з романами Еріка Лінколью, якого називали найвидатнішим письменником 575-го сторіччя, і дивувався. Він налічив 15 різних повних зібрань творів, узятих, безперечно, з різних реальностей. Було очевидно, що вони відрізняються одне від одного. Один комплект, наприклад, був менший, ніж решта. Либонь добра сотня соціологів, подумалось Харленові, заробили собі звання, проаналізувавши різницю між ними з погляду соціологічного тла кожної реальності. Харлан пройшовся тим крилом, де експонувалися прилади і механізми з різних реальностей 575-го. Він знав, що багато з них вилучено з часу і збережено тільки у вічності, як зразки людської винахідливості. Вічність оберігала людину від наслідків її власної, надміру жвавої технічної уяви. То була найголовніша турбота вічності. Не минало й біороку, як десь у часі ядерна технологія підходила так близько до небезпечної точки, що вічності доводилося зупиняти її. Харлан вернувся до бібліотеки і підійшов до полиць з фільмокнигами з математики і математичної історії. Він пройшовся пальцями по кількох назвах, трохи подумавши, відібрав 5 плівок і розписався за них. Епізод 5. Нойс. То була найважливіша частина інтерлюдії, по-справжньому іделічна частина. У вільні години, коли не було Купера, коли Харлан міг їсти на самоті читати, на самоті спати, на самоті чекати завтрашнього дня, він пробирався до капсул. Він був щиро вдячний особливому становищу техніка в суспільстві. Йому і не снилося, що можна бути таким вдячним людям за те, що вони всіляко уникають тебе. Ніхто не запитав у нього, чи має він право сідати в капсулу, ніхто не поцікавився, куди він зібрався, в минуле чи в майбутнє. Нічиї допитливі очі не пильнували за ним, нічиї дбайливі руки не пропонували йому допомоги, нічий балакучий рот не намагався перекинутися з ним бодай словом. Він міг робити все, що тільки заманеться. «Ти так змінився, Ендрю», – сказала йому Нойс. «Боже мій, як ти змінився!» Він дивився на неї і усміхався. «В чому змінився?» «Адже ти усміхаєшся. Невже ти ніколи не дивився в дзеркало і не бачив своєї усмішки?» «Я боюсь дивитися в дзеркало. Я все кажу собі, не може бути, щоб я був такий щасливий. Я хворий, я марю, я збожеволів і навіть не здогадуюсь про це». Нойс підійшла ближче і ущипнула його. «Відчуваєш що-небудь?» Він пригорнув її до себе і відчув, що тоне в її шовковистому темному волоссі. Коли він нарешті відпустив її, вона, ледь перевівши дух, промовила: «Ось іще одна переміна. Ти й цьому навчився». «Я маю чудову вчительку», – почав Харлан і прикусив язика, злякавшись, що Нойс може сприйняти це як натяк на численних його попередників, які помогли їй стати доброю вчителькою. Однак її безтурботний сміх не був затьмарений такою думкою.
1: Вони вечеряли разом. У вбранні, що він привіз, Нойс була така ніжна й лагідна, аж Харлан не міг намилуватись на неї.
3: Простеживши за його поглядом, вона легеньким рухом поправила спідницю і сказала: «Не треба було привозити мені всього цього, Ендрю. Навіщо їй Богу?»
1: «Пусте, ніякої небезпеки», – безтурботно відповів він.
3: «Ні, це небезпечно. Навіщо робити дурниці? Я цілком можу обійтися тим, що тут знайшла, поки ти все владнаєш».
1: «А чому б тобі не носити власне вбрання і усілякі брязкальця?»
3: «Бо не варто виходити заради них в час, пробиратися до мого дому, щомиті ризикуючи бути спійманим. А що, коли вони зроблять зміну, поки ти будеш там?»
1: «Мене не впіймають», – нерішуче сказав він. І додав уже впевненіше: «А крім того, мій наручний генератор постійно тримає мене в біочасі. Тим-то жодна зміна не зачепить мене. Розумієш?»
3: «Ні, не розумію», – зітхнула Нойс. «Мені здається, я ніколи не збагну усіх цих премудростей».
2: «Тут немає нічого складного».
1: І Харлан захоплено почав пояснювати. А Нойс уважно слухала, та з виразу її променистих очей важко було зрозуміти, чи справді дівчину цікавлять оті пояснення, чи вони тільки розважають її. Ці розмови наповнювали Харланове життя особливим змістом. Уперше він міг з кимось поділитися думками, обговорити свої справи і вчинки. Нойс стала, мов би, часткою його самого, але водночас була досить самостійна, з незалежними поглядами, здатна дати несподівану відповідь на будь-яке його запитання.
3: «Дивно», – розмірковував Харлан, – «скільки разів він спостерігав таке соціальне явище, як подружнє життя, а не помітив найголовнішого, не збагнув його справжньої суті? Хіба він уявляв тоді, наприклад, що такі спокійні, ідилічні хвилини можуть бути вершиною щастя в подружньому житті?»
1: Зібгавшись калачиком у його обіймах, Нойс запитала:
3: «Як посувається твоя математика?»
1: «Хочеш глянути?»
3: «Тільки не кажи, що вона завжди при тобі».
1: «А чом би й ні? Поїздки в капсулах забирають стільки годин? Шкода марно гаяти час».
3: Він підвівся, видобув із кишені маленький фільмоскоп, вставив у нього плівку і, всміхаючись, закохано дивився, як Нойс прикладає прилад до очей.
1: За хвилину вона повернула йому фільмоскоп і, похитавши головою, сказала:
3: «Я ще зроду не бачила такої сили закарлючок. От якби навчитися читати вашою єдиною міжчасовою мовою».
1: «Насправді», – пояснив Харлан, – «більшість із цих закарлючок, як ти їх називаєш, ніякі не літери міжчасової мови, а математичні символи».
3: «Невже ти все це розумієш?»
1: Нойс зачаровано дивилася на Харлана. Хоч би як було йому боляче руйнувати її ілюзії, він усе-таки змусив себе признатися: «На жаль, не настільки, як хотілося б. Однак я постійно вивчаю математику, аби здійснити те, що задумав. Поки що в мене не вистачає знань, щоб зуміти побачити в стіні отвір, крізь який пройшла б вантажна капсула». Він підкинув фільмоскоп угору, спритно піймав його і поклав на маленький столик. Нойс жадібно стежила за кожним його рухом і враз його осяяло.
3: «Побий його час! Ти ж не вмієш читати міжчасовою!» – вигукнув він.
1: «Певна річ.
3: Отже, з тутешньої бібліотеки тобі ніякої користі.
1: Я й не подумав про це.
3: Тобі потрібні плівки з 482-го».
2: «Ні-ні, я не хочу», – поквапливо заперечила вона.
1: «Ти їх одержиш».
2: «Слово честі, не хочу. Нерозумно ризикувати заради…»
1: «Ти їх одержиш», – рішуче повторив Харлан. Харлан востаннє стояв перед нематеріальним кордоном, що відокремлював вічність від будинку Нойс у 482-му. Він твердо вирішив, що це буде востаннє. Ось-ось має відбутися зміна. Він не сказав про це Нойс, щоб не завдати їй болю. І все-таки він досить легко зважився ще на одну подорож у час. Почасти це була просто бравада, бажання похизуватися перед Нойс, привезти їй фільмокниги, вихоплені, сказати б, із лев'ячої пащі. А з другого боку, нестримне прагнення
3: обсмалити бороду іспанському королеві, якщо можна цю первісну приказку застосувати до гладенько поголеного Фінджі. А крім того, він матиме нагоду ще раз поринути в таємничу, чарівну атмосферу приреченого будинку. Він відчував її ще тоді, коли входив туди з дозволу просторово-часової інструкції. Він насолоджувався цією атмосферою і минулого разу, коли блукав порожніми кімнатами, збираючи одяг, якісь химерні пуделка, туалетне приладдя зі столика Нойс. Тепер тут панувала зловісна тиша приреченої реальності, і це відчувалось не лише у фізичній відсутності звуків. Харлан не міг передбачити, чим стане цей будинок у новій реальності. Він може перетворитися на невеличкий заміський котедж або багатоповерховий дім, який винайматимуть в оренду на одній з вулиць великого міста. А може взагалі щезнути, і замість чудового довколишнього парку з'явиться дике пустирище. Може статися і таке, що його майже не зачепить майбутня зміна. І в ньому житиме аналог теперішньої Нойс. Харлан полохливо відігнав цю думку. Або й хтось інший. Для Харлана цей дім був уже примарою, передчасним привидом, який постав перед ним, аби відійти в небуття. Але будинок так багато важив у Харлановім житті, що він дуже шкодував за ним і в душі оплакував його. 5 разів відвідував Харлан цю оселю, і тільки один раз її тишу порушив якийсь звук. Харлан саме був у буфетній. Завдяки розвиненій технології в цій реальності слуги були не в моді, і Харлан радів, що в нього на одну проблему менше. Він порався серед слоїків з готовою законсервованою їжею і вже вирішив, що відібрав досить для однієї поїздки, і що Нойс радітиме змозі врізноманітнити тривки, але несмачні страви порожнього сектора своїми улюбленими делікатесами. Він аж голосно засміявся, пригадавши, як ще зовсім недавно вважав таку їжу за декадентські витребеньки. Він ще не перестав сміятися, коли раптом виразно почув різкий звук. Харлан скам'янів. Звук пролунав десь позаду. І поки Харлан стояв, неспроможний поворухнутися, в голові йому промайнула думка, що в дім забрався випадковий злодій. Та це ще півбіди. Тоді зблиснув здогад про набагато страшнішу небезпеку. Це міг бути хтось із вічних, посланий сюди для розслідування. Ні, то не злодій. Весь період, відведений йому просторово-часовою інструкцією, був ретельно перевірений і вибраний з-поміж інших саме як найсприятливіший період часу, у якому відсутні чинники ризику. З другого боку, він здійснив мікрозміну, а може навіть і не мікро, викравши Нойс. Серце шалено калатало в грудях. Але Харлан змусив себе обернутися. Йому здалося, ніби двері позад нього щойно зачинилися, подолавши на його очах останній міліметр, перш ніж зрівнятися зі стіною. Він поборов у собі бажання відчинити двері й обшукати приміщення. Прихопивши із собою відібрані слоїки з делікатесами, він повернувся у вічність і чекав там аж 2 дні, перш ніж наважився вирушити до Нойс у далеке майбутнє. Однак ця пригода не мала ніяких наслідків, і Харлан поступово забув про неї. А тепер, настроюючи прилади на вихід у час, він знову згадав про той епізод. А може його просто постійно переслідувала думка про вже зовсім близьку зміну? Хоч би там як, але потім, вертаючись подумки до тієї миті, він зрозумів, що одна з тих 2 обставин стала причиною помилки у виборі часових координат. Іншого пояснення він придумати не міг. Помилка далася в знаки не одразу. Пройшовши крізь завісу темпорального поля, Харлан опинився в бібліотеці Нойс. Він уже так занепав духом, що навіть не відчував, як колись, відрази до вишуканого оформлення футлярів із фільмокнигами. Назви книжок були виведені такою закрутистою в'яззю, що їх важко було прочитати. Практичність і зручність тут переважала естетика. Харлан навмання узяв з полиці кілька книжок і, прочитавши назву однієї з них, був здивований. Книга називалася «Соціальна та економічна історія нашого часу». Він якось досі не звертав уваги на цю рису характеру Нойс. Вона, звичайно, була розумниця, та йому ніколи не спадало на думку, що її можуть цікавити такі поважні праці. Харланові самому захотілося проглянути соціальну та економічну історію, але він стримався. Коли виникне потреба, він знайде книжку в секторній бібліотеці 482-го. Фінджі, готуючи зміну, безперечно відібрав для вічності в бібліотеках цієї реальності все найкраще ще кілька місяців тому. Він відклав набік соціальну та економічну історію, пробіг очима полиці і вибрав кілька фільмок книг, серед яких було зо два романи та кілька наукових праць. Відтак прихопив два кишенькові фільмоскопи і все це спакував у свій рюкзак. І тут він знову почув звук. Помилки бути не могло. То був не просто якийсь короткочасний невиразний шум. До нього долинав сміх. Чоловічий сміх. У будинку був ще хтось. Харлан не помітив, як випустив з рук рюкзака. Невже він потрапив у пастку?
1: Розділ 10. У пастці. Здавалося, лихо неминуче.
3: Немов над ним глумилась сама доля. Востаннє він увійшов у час, щоб востаннє втерти Фінджі носа, немов отой глек із стародавньої казки, що востаннє пішов по воду. Треба ж було йому вскочити в отаку халепу. Невже сміявся Фінджі? Хто б іще міг вистежувати його, розставляти тенета, вичікувати і тепер тішитися своєю перемогою? Невже все втрачено? В цю першу драматичну мить він був такий приголомшений, так упевнений у безвиході, що й гадки не мав вислизнути з приміщення, спробувати повернутися у вічність. Він вирішив віч-навіч зустрітися з Фінджі. Якщо потрібно буде, він уб'є його. Нечутними, але впевненими кроками Харлан почав підкрадатися до дверей. Так скрадається вбивця до своєї жертви. Він вимкнув автоматичний звуковий сигнал і легенько прочинив двері. Всього на 2 дюйми. 3. Двері подавалися зовсім нечутно. У суміжній кімнаті спиною до нього стояв чоловік. Він був надто високий для Фінджі, і ця обставина стримала Харлана від подальших дій. Трохи згодом, коли спало миттєве обупільне заціпеніння, чоловік почав сповільно, дюйм по дюймові, повертати голову. Харлан не встиг навіть розгледіти його профілю. Перш ніж невідомий повернувся у півоберта, Харлан, зібравшись на силі, з жахом відступив від порога. Автоматичний механізм безгучно зачинив двері. Не тямлячи себе, Харлан позадкував у глибину кімнати. Він важко дихав, серце так калатало, ніби ось-ось мало вистрибнути з грудей. Фінджі, Твісел, Рада часів, всі вони разом узяті не довели б його до такого стану. І не фізичний страх перед небезпекою позбавив його мужності, а скоріш інстинктивна відраза до того, що могло відбутися. Він підібрав рюкзак з фільмокнигами і, притиснувши його до грудей, примудрився після 2 невдалих спроб відчинити двері у вічність. Ноги самі несли його. Дивом він дістався до 575-го, а потім до своєї кімнати. Ставлення людей до техніків, яке він нещодавно гідно оцінив, знову виручило його. Кілька вічних, що трапилися на його шляху, звично відступили вбік і дивилися кудись у далину поверх його голови. Це було просто щастя, бо на його блідому обличчі застигла гримаса смертельного жаху, і, здавалося, ніяка сила не змахне її, не змусить кров знову прихлинути до щік. Та ніхто навіть не глянув у його бік, і Харлан подякував часові, вічності і тій сліпій силі, що є перстом самої долі. Він не встиг упізнати того другого чоловіка в будинку Нойс, однак тепер був упевнений, що не помилився. Коли Харлан уперше почув у будинку шум, він сміявся, а звук, що перебив його сміх, був такий, ніби впало щось велике в кімнаті поряд. Наступного разу хтось розсміявся в суміжній кімнаті, і Харлан випустив з рук рюкзак із фільмокнигами. Першого разу він обернувся і побачив, як зачинилися двері. Другого разу Харлан зачинив двері, коли незнайомець почав повертати голову. Він зустрів самого себе. В ту саму мить часу і майже в тому самому місці він і той другий Харлан, що прийшов у дім Нойс на кілька біоднів раніше, ледь було не зіткнулися віч-навіч. Він припустився помилки, настроївши прилади на вже використану ним мить, і Харлан зустрів Харлана. Чорна тінь жаху переслідувала його ще довго, заважаючи працювати. Він кляв себе, обзивав боягузом, але ніщо не допомагало. З тієї миті все його життя, мов би, покотилося вниз. Він міг точно вказати на ту фатальну межу, що розполовинила його долю. Відтоді, як він, востаннє настроюючи пульт керування дверима часу, припустився помилки, його дедалі частіше і частіше переслідували невдачі. Після зміни реальності в 482-му, що припала саме на цей період, Харлан ще більше занепав духом. За два минулі тижні він знайшов три проекти змін реальності і тепер вибирав між ними, не наважуючись на активні дії. Він зупинив свій вибір на проєкті змін реальності 2456-2781 серія B5 з кількох причин. З усіх трьох ця зміна була найвіддаленіша в майбутньому. Похибка в проєкті була незначною, але вона таїла в собі загрозу життю багатьох людей. Потрібно було лише здійснити короткочасну подорож у 2456 і з допомогою невеличкого шантажу довідатися, що становитиме собою аналог Нойс у новій реальності. Проте недавня пригода позбавила його мужності. Тепер уже Харланові не здавалося, ніби він легко і просто здійснить свій замір. Скажімо, йому вдасться з'ясувати природу аналога Нойс. А що далі? Повернути Нойс у рідне сторіччя в образі швачки, прибиральниці, фабричної робітниці чи ще когось? Певна річ. А що тоді робити із самим аналогом? З її чоловіком, якщо він буде? З родиною? З дітьми? Досі він не замислювався над цими питаннями, всіляко уникав їх. Уникав їх. Мовляв, там видно буде. Однак тепер він не міг думати ні

0: Твісела зовсім згасла. «Ти вже чув про зміну в 482-му?»
1: «Чув», – коротко кивнув Харлан.
0: «Фінджі розмовляв зі мною і просив передати, що зміна відбулася успішно».
1: Харлан стенув плечима і раптом помітив, що Твісел пильно дивиться на нього з екрана. Йому стало прикро, і він запитав. «Ви мені хочете щось сказати, обчислювачу?»
0: «Ні, нічого», – озвався Твісел, і, мабуть, прожиті роки, що важким тягарем лягли йому на плечі, забриніли в голосі обчислювача нотками втоми й смутку.
2: «Мені здалося, може, ти мені хотів щось сказати?»
1: «Ні, у мене до вас нічого немає».
0: «Що ж, тоді побачимося завтра, коли відчиниться обчислювальна зала. Я маю багато чого тобі сказати».
1: «Слухаю, сер», – відповів Харлан і ще довго дивився на згаслий екран. У Твіселових словах йому почулася загроза. Фінджі все-таки розмовляв з Твіселом. Що він йому сказав? А втім, ця зовнішня загроза стала саме тим поштовхом, якого йому бракувало. Боротися із власною депресією – все одно, що відбиватися тонесенькою лозиною від натиску сипучих пісків. Боротися із Фінджі – це зовсім інша річ. Харлан згадав, яку зброю він має в руках, і вперше за останні дні до нього повернулася колишня певність у собі. Зміна настрою сталася так швидко, ніби зачинилися одні двері й одразу відчинилися другі. Депресивний стан, мов, рукою зняло, і Харлан розгорнув бурхливу діяльність. Він вирушив у 2456-те і там, залякавши соціолога Воя, добув потрібну інформацію. Свою місію він виконав блискуче. Він довідався про все, що хотів. І навіть більше, ніж сподівався. Набагато більше. Певність завжди окупається успіхом. У його рідному сторіччі ходила приказка: «Хапайся відважно за кропиву, твоїм ворогам вона видасться києм». Отже, Нойс не мала аналога в новій реальності. Жодного. Вона могла непримітно, не викликаючи підозри, посісти своє місце в новому суспільстві або ж лишитись у вічності. І вже не буде ніяких причин заборонити їхній шлюб, крім суто теоретичної, порушення закону. А він добре знав, як відвести це звинувачення. А тепер він мчав у майбутнє, щоб поділитися з Нойс такою приємною новиною, натішитися разом з нею нечуваною перемогою, здобутою після стількох жахливих невдач. І тут капсула ні з того ні з сього зупинилася. Вона не уповільнювала свого руху, а просто зупинилась, мов укопана. Якби капсула рухалася в просторі, від раптової зупинки вона розлетілася б на друзки, метал розпікся б до червоного жару, а Харлан перетворився б на криваве місиво. Та оскільки капсула рухалася в часі, несподівана зупинка викликала в Харлана тільки нудоту й різачку в шлунку. Коли біль ущух, Харлан глянув на шкалу часометра. Немов крізь туман він побачив цифру 100 000. Його пройняв жах. Цифра була надто кругла. Він гарячково глянув на прилади. Що сталося? Пусковий важіль стояв на поділці максимальної швидкості. Не видно було й слідів короткого замикання. Жодна стрілка приладів не перейшла за чорну риску. Енергія подавалася справно. Тоненька стрілка енергометра спокійно показувала, що рівень споживання енергії залишався таким, як і під час руху. Що ж тоді спинило капсулу? Харлан обережно взявся за пусковий важіль і перевів його в нейтральну позицію. Стрілка енергометра впала на нуль. Харлан перевів пусковий важіль у протилежний бік. Стрілка енергометра знову пішла вгору, а часометр почав відлічувати сторіччя в зворотному напрямку. Назад, ще назад у минуле, 99983, 99972, 99959. Харлан знову перевів важіль у нейтральну позицію, тоді потягнув на себе. Капсула рушила в майбутнє. Повільно. Дуже повільно. 99985, 99 993

0: 99997, 99998, 99999, 100 000. Стоп. На шкалі знову застигла цифра 100 000. Капсула споживала енергію від спалаху нової в неймовірній кількості, але намарне. Вона застигла на місці. Харлан знову скерував капсулу в минуле, цього разу ще далі. Тоді в майбутнє на повній швидкості. Крізь стиснуті зуби зі свистом прохоплювалося дихання. Харлан відчув себе в'язнем, що б'ється закривавленою головою об тюремні грати. Після 10 марних спроб капсула знову зупинилася на 100 000. Ні на одне сторіччя далі. Треба замінити капсулу. Хоча навряд чи це поможе. В мертвотній тиші 100-тисячного сторіччя Ендрю Харлан вийшов із капсули і навмання вибрав нову капсульну шахту. За хвилину, тримаючи руку на пусковому важелі, він уп'явся очима в цифру 100 000, хоч уже знав, що йому не пробитись. Харлана охопила лють. І треба ж було, щоб отак несподівано спостигло лихо. Саме тепер, коли йому вже всміхалася доля. Прокляття тієї фатальної помилки нависало над ним. Він рвучко перевів важіль на максимальну швидкість у минуле. Принаймні в одному напрямку він міг рухатися. Шлях у минуле був вільний. Нойс відгороджена від нього бар'єром. Вона поза його досяжністю. Що вони ще йому можуть зробити? Що йому втрачати, чого боятися? Він вистрибнув із капсули в 575-му і, ні від кого не ховаючись, нехтуючи всім світом, попростував до бібліотеки сектора. Тут він узяв те, що хотів, і навіть не озирнувся, стежать за ним чи ні. Хіба тепер не один біс? Харлан повернувся у капсулу і знову рушив у минуле. Він достеменно знав, що йому робити. Харлан глянув на великий годинник, який показував біочас, і номер однієї з трьох робочих змін біодоби. Фінджі зараз, очевидно, вдома в своїй квартирі. А це якраз те, що треба. Прибувши в 482-ге, Харлан відчув, що в нього підскочила температура. Рот був сухий і ніби натоптаний ватою. Спирало у грудях. Але він притискував ліктем, приховану під сорочкою зброю. Холодний доторк металу був єдиним відчуттям, з яким варто рахуватися. Обчислювач Гобі Фінджі глянув на Харлана, і його подив поступово змінився тривогою. Харлан мовчки дивився на нього, чекаючи, поки тривога в очах обчислювача перейде в страх. Він спроквола обернувся, ступив кілька кроків і опинився між Фінджі і відеофоном. Фінджі був голий до пояса. На грудях в нього виднілись поодинокі волосинки. Груди були пухкі, схожі на жіночі. Опасисте черево нависало над поясом. Харлан з утіхою подумав, що вигляд у Фінджі далеко не шляхетний, а скоріше огидний. Що ж, так навіть краще. Він засунув правицю під сорочку і стис руків'я зброї. «Не поглядайте на двері, Фінджі», – остеріг Харлан. «Сюди ніхто не ввійде. Вам треба зрозуміти, що ви маєте справу з техніком. Ви хоч знаєте, що це означає?» Голос Харлана звучав глухо. Його лютило, що в очах Фінджі не було страху, а тільки тривога. Обчислювач узяв сорочку і мовчки почав одягатися. Харлан провадив далі. «Чи знаєте ви, Фінджі, які переваги має технік? А втім, звідки вам знати? Ви ніколи не були техніком, де вже вам їх оцінити? Всі відвертаються від техніка і намагаються не помічати, куди він іде і що робить. Я, наприклад, можу завітати до бібліотеки сектора і узяти там усе, що мені заманеться, поки бібліотекар сидить із заклопотаним виглядом, увіткнувшись носом у свої папери і удаючи, ніби нічого не помічає. Я можу пройтися житловими коридорами 482-го, і усі зустрічні відводитимуть очі, а потім присягатимуться, що не бачили мене. Не помічати техніків стало звичкою вічних. Отже, як бачите, я можу чинити все, що завгодно, і йти, куди мені заманеться. Я можу також вдертися до приватного помешкання обчислювача, який очолює сектор, і під дулом пістолета змусити його сказати правду. Ніхто не зупинить мене. Вперше після приходу Харлана Фінджі озвався.
1: «Що ви там тримаєте?»
0: «Зброю», – сказав Харлан і вийняв з-під сорочки руку із затиснутим пістолетом. «Опізнаєте?» Дуло пістолета тьмяно поблискувало і на кінці переходило в гладенький розтруб.
1: «Якщо ви тільки вб'єте мене?» – почав Фінджі.
0: «Не вб'ю, не бійтеся», – сказав Харлан. «Під час минулої нашої зустрічі у вас був анігілятор». «Це не анігілятор. Цю зброю ви знайшли в одній із реальностей 575-го. Її вилучили з реальності. Паскудна річ, скажу вам. Нею можна вбити людину, а за низького випромінювання енергії уражати больові центри нервової системи і викликати параліч. Її називають, точніше називали, нейронним випромінювачем. Працює безвідмовно. Я перевірив на собі». Харлан показав скарлючений мізинець. «Дуже неприємне відчуття, повірте мені». Фінджі занепокоєно зіщулився.
1: «Заради часу, чого вам від мене потрібно?»
0: «Я вимагаю розблокувати капсульні шахти в 100-тисячному».
1: «Розблокувати шахти?»
0: «Не клейте з себе дурника. Вчора ви розмовляли з Твіселом. А сьогодні всі шахти заблоковано. Я хочу знати, що ви сказали Твіселові. Я хочу знати, що ви встигли накоїти після тієї розмови, і які ваші подальші наміри. Побий мене час, обчислювачу. Коли ви не скажете мені правди, я скористаюся випромінювачем. Ви пошкодуєте, якщо сумніваєтесь у моїх словах».
1: «Тоді слухайте».
0: Від хвилювання Фінджі ковтав слова, і на його обличчі проступив страх, змішаний із гнівом.
1: «Хочете правду? Наставляйте поли. Ми все знаємо про вас і Нойс».
0: Харлан закліпав очима. «Що ви знаєте?»
1: «Невже ви думали, що вам пофортунило втекти непомітно, без усяких наслідків?»
0: Розмовляючи, обчислювач не зводив очей з нейронного випромінювача. На лобі в нього заблищали росинки поту.
1: «Невже після того, як ви дали собі волю під час спостереження, ви думали, що за вами не стежитимуть? Я був би не вартий звання обчислювача, якби спустив вас із ока. Ми знали, що ви забрали Нойс у вічність. Ми все знали із самого початку. Ви хотіли правди, от і тіштесь».
0: У цю мить Харлан зневажав себе за власну тупість. «Ви все знали?»
1: «А тож, нам відомо, що ви вивезли її в приховані сторіччя. Ми знали про кожен ваш крок, поки ви пробиралися в 482-ге, щоб прихопити із собою її речі. Ви пошилися в дурні, потоптавши ногами присягу вічного».
0: «Чому ж ви тоді не зупинили мене?» Харлан пив до дна гірку чашу власного приниження.
1: «Вам ще треба правди?»
0: В міру того, як Харлан занепадав духом, Фінджі, здавалось, набирався сміливості.
1: «Кажіть». «Тоді я скажу вам. Із самого початку я не вважав вас вартим звання вічного. Можливо, ви талановитий спостерігач, непоганий технік, але не вічний. Я доручив вам останню роботу тільки для того, щоб довести це Твіселові, який панькається з вами казна чому. Я не лише хотів перевірити суспільство в особі тієї дівчини, Нойс. Перед усім я перевіряв вас, і ви не витримали перевірки, як я і сподівався. А тепер сховайте свою пукавку, цей випромінювач, чи як ви там його називаєте, і ушивайтеся звідси геть!»
0: Харлан щосили намагався зберегти почуття самоповаги, однак нічого не міг вдіяти з собою. Йому здавалося, ніби мозок його затвердів, втратив чутливість, як і отой скарлючений мізинець на лівій руці. «І ви прийшли тоді до мене в кімнату, щоб штовхнути мене на злочин?»
1: «Саме так. А якщо висловлюватися точніше, я спокушав вас. Я тоді сказав вам чисту правду, що тільки в тій реальності ви могли зберегти Нойс. А ви почали діяти не як вічний, а як шмаркач. Втім, я від вас цього і чекав». «Я і зараз діяв би так само», – відрубав Харлан. «Оскільки вам усе відомо, то, як ви самі розумієте, мені нема чого втрачати». Він приставив дуло випромінювача до товстого живота Фінджі і просичав крізь стиснуті зуби. «Що ви зробили з Нойс?»
2: «Уявлення не маю».
1: «Не брешіть, що ви зробили з Нойс?»
2: «Я вже сказав, не знаю».
1: Харлан міцно стис рукоятку випромінювача. Голос його звучав зовсім тихо. «Спочатку в ногу. Вам буде дуже боляче».
2: «Заради часу вислухайте мене! Зачекайте!»
1: «Гаразд. Що ви зробили з нею?»
2: «Ні, послухайте мене. Досі ваші вчинки були просто порушенням дисципліни. Це не зашкодило реальності. Я перевірив. Вас можуть лише розжалувати. Та коли ви вб'єте мене або скалічите, то це вважатиметься як напад на старшого звання. За це на вас чекає смертна кара».
1: Така погроза викликала в Харлана лише зневажливу посмішку. Після всього, що сталося, смерть була б для нього найкращим порятунком. Фінджі, видно, не зрозумів причини його посмішки, бо поквапливо додав:
2: «Не думайте, що у вічності не вдаються до смертної кари. Просто ви про неї ніколи не чули. Ми, обчислювачі, добре знаємо про такі речі. Скільки людей було страчено? І робиться це простіше простого. В будь-якій реальності трапляється чимало різних катастроф, після яких не знаходять трупів. Ракети вибухають у повітрі, аеролайнери падають в океан або дощенту розбиваються в горах. Засудженого до страти садовлять в один з приречених кораблів за кілька хвилин чи секунд до катастрофи. Вам таке підходить?»
1: Харлан здригнувся. «Якщо ви хочете залякати мене, нічого не вийде. Послухайте, що я скажу. Я не боюся ніякої кари. Крім того, я маю твердий намір взяти з нею шлюб. Вона потрібна мені зараз. Вона не існує в теперішній реальності 482-го. Немає в неї і аналога. Отже, немає і причин заборонити нам законний шлюб.
2: Шлюб суперечить приписам, установленим для техніків.
1: Ми віддамо це на вирішення ради часів», – сказав Харлан. В ньому нарешті прокинулася гордість. «Я не боюся відмови, так само, як не боюся вбити вас. Я не простий технік».
2: «Тільки тому, що ви твіселів технік?»
1: На круглому, спітнілому обличчі Фінджі з'явився якийсь дивний вираз. Чи то ненависть, чи тріумф, чи те й те воднораз. «Причина набагато важливіша», – сказав Харлан. «А тепер...» З похмурою рішучістю Харлан поклав палець на пускову кнопку.
2: «Тоді звертайтеся до ради!» – перелякано закричав Фінджі. «Рада часів знає все! Якщо ви така поважна особа...»
1: Задихаючись, Фінджі не зміг докінчити фразу. Харланів палець нерішуче ворухнувся на пусковій кнопці. «Що знає Рада?»
2: «Невже ви думаєте, що в такій справі я діяв би сам? Я доповів про все Раді одразу після зміни реальності. Ось копія моєї доповідної записки.
1: Стояти на місці, ані руш!» Однак Фінджі не звернув уваги на окрик. Він так прудко метнувся до картотеки, немов у нього вселився злий дух. Знайшовши код потрібного донесення, він поквапливо набрав його. Зі щілини столу поповзла срібляста стрічка, де простим оком можна було побачити складне мереживо цяток.
2: «Хочете послухати?» – запитав Фінджі, не дочекавшись відповіді, вставив стрічку у відтворювач звуку.
1: Харлан стояв немов у заціпенінні. Все було зрозуміло. Фінджі доповів Раді про його дії в усіх подробицях. Він детально повідомив про кожен його вихід у час. Наскільки міг пригадати Харлан, тут не було пропущено жодного факту.
2: «А тепер звертайтеся до Ради!» – закричав Фінджі, коли стрічка закінчилася. «Особисто я не блокував часу. Я навіть не знав, як воно робиться. Але не думайте, що вони приймуть вас із розкритими обіймами. Ви сказали, що я розмовляв з Твіселом. Так, це правда. Однак то він викликав мене, а не я його. Отже, йдіть і просіть Твісела. Поясніть йому, що ви не простий технік. А якщо ви хочете спершу вбити мене, вбивайте, час із вами». В голосі обчислювача Харлан відчув радісні нотки. Очевидно, Фінджі вважав себе переможцем, бо навіть не боявся скерованого на нього нейронного випромінювача. Чому? Невже його так втішають Харланові невдачі? Чи то тільки ревнощі затьмарюють йому мозок? Харлан не встиг дати собі відповіді на ці запитання. Несподівано Фінджі й усе пов'язане з ним втратило для Харлана будь-який сенс. Він запхнув зброю в кишеню, крутнувся до дверей і подався до найближчої капсульної шахти. Тепер він матиме справу з Радою або принаймні з Твіселом. Він не боявся їх, ні кожного зокрема, ні всіх разом узятих. Останнім часом у нього щодень міцніла певність у власній незамінності. Навіть Рада часів змушена буде пристати на його вимогу, коли для неї постане питання вибору між Нойс і самим існуванням вічності.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 16. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Усякі хитромудрі випадки посипалися на голову Софії, немов з мішка. Чергування були важкими. Одного разу після такої ночі Софія заснула просто в Арсеновій машині, хоч нетерпляче чекала цієї такої жаданої зустрічі. Маленька, ти геть стомлена. Я б ніколи не дозволив своїй дружині чергувати ночами. Та й робота у тебе не жіноча. А яку роботу ти вважаєш жіночою? Таку, щоб жінка могла реалізувати себе як особистість. Цікаву, але посильну для неї, щоб не вимагала безсонних ночей, надмірних хвилювань, прийняття важких рішень. Ти повинна хвилюватись тільки за дітей і за мене, маленька. Тебе б міністром охорони здоров'я, Арсене, засміялася Софія. Мене б кудись вище. Я багато що змінив би в нашій країні, задумливо проказав Арсен. А що саме, поцікавилася Софія? Напевне, стиль господарювання. Ми найбагатша країна в світі, а живемо як? Ти не була за кордоном, не знаєш, відповів він на її запитальний погляд. О, та ти революціонер, Арсене. Потрібно бути або революціонером, або байдужим до долі країни йолопом і жити тільки для власного задоволення, як переважна більшість моїх колег. Я тут розробив деякі плани, міркування, відіслав у Київ. Який ти розумний, Арсене. Ти повинен бути десь там, де вирішується доля людей, а не у цьому маленькому містечку. Може, колись так і буде. Але не зі мною, зітхнула подумки Софія і пригорнулася до його теплого плеча. Новий рік приніс нову звістку. Ігор їхав на курси до Києва аж на 3 місяці. Гуляй, душе, пекла нема. І Софія, і сам Ігор були втішені звісткою, але не показували цього. Прикидалися засмученими близькою розлукою. Стосунки Ігоря і Наді, напевно, тривали, але робили це вони потай, і на очі ні Софії, ні людям не потрапляли. У Надиній групі почалися державні випускні іспити. Софія зітхнула з полегшенням. Поїде дівчина до Тернополя, вступить до інституту, хай собі вчиться від них подалі. Софія аж дивувалася, наскільки їй тепер байдуже те, що іще півроку тому зводило з розуму. Людина до всього звикає. От і вона звикла, що її чоловік уже не її чоловік. Та й сама вона кохає іншого. В одній хаті жили тепер 2 чужих людей. Кожен був зайнятий своїм коханням, і лише про людське око вони називалися подружжям. Лицемірство в їхньому житті тепер було понад усяку міру. Навіть Софія, яка за природою своєю не переносила брехні, навчилася брехати і робила це часто не без задоволення. А щоб знав, як зраджувати? Лицемірство і брехня були в них тепер на сніданок, обід і вечерю. Інколи Софія аж обурювалася. Чому він мені вірить? Це ж очевидна брехня. А Ігор киває головою. У Вікторії так у Вікторії, на роботі так на роботі. Він ніби навмисно уникає сварки, суперечок. Таким його цілком можна було терпіти. До певної міри Софія його розуміла. Коли вона поверталася після зустрічі з Арсеном, душу її переповнювала така ніжність, такий спокій, що не хотілося вимовляти жодного слова, щоб не розхлюпати цей дорогоцінний дар любові. Напевно, і у Ігоря з Надею було так, тому він і мовчав. Таке життя влаштовувало поки що обох. Та попри їх мирне співіснування, день, коли Ігор вирушив до Києва, був для Софії святом. Батьки Ігоря забрали Наталочку до себе на січень, і Софія залишилася сам на сам зі своїм коханням. Знову ранок починався о 5:00. Арсен прибігав на ранкову зарядку. «Я справді заряджаюся від тебе, маленька, твоїм теплом, ласкою, ніжністю. Мені так добре потім весь день. І мені, Арсенку, я від тебе набираюся сили, впевненості. Сонечко моє тепленьке, як я жив без тебе? І як доживу сьогодні до вечора?» «Багато роботи?» «Вистачає. Ти дуже стомлюєшся», – Софія провела пучками пальців по Арсеновому чолу, на яке лягла зморшка стурбованості. «Знаєш, здається, сивини у тебе побільшало». «Справді? А я гадав, що її не видно у моєму ніякому волосі. І ніяке воно не ніяке, і дуже навіть гарне». «Не підлещуйся, пустунко. Чемні дівчатка не повинні казати неправду». «А я, по-перше, не чемна, а по-друге, не дівчинка». «Ну, це ми зараз перевіримо». Коли хвиля ніжності повернулася до моря любові, вони знову дивилися одне на одного, наче бачили уперше. «Арсене, але твоє волосся і справді гарне. Я люблю його». «А мене? І тебе люблю? Дуже. І я дуже. Коханий мій маленький зайчику». Арсен поглянув на годинник. «Ой, я побіг. Потелефоную о 10:00. Арсен не завжди міг заздалегідь знати, куди його закине протягом дня робота. Тому телефонував Софії у відділення. Вдома ж телефону не було. Щоб його голос не в'яз у вухах стороннім, Софія намагалася в цей час сама піднімати трубку. Наприкінці січня пригріло сонечко, настала відлига, і сухий асфальт дозволив їм виїхати за місто. Софія так любила їхати удвох з Арсеном в машині. Його руки впевнено обіймали кермо, непомітно спрямовуючи машину, і Лада білою ластівкою летіла шляхом. Цього вечора Арсен звільнився раніше, ніж звичайно, і вони подалися до невеликого містечка, кілометрів за 20, де їх ніхто не знав, і вирішили повечеряти у затишному ресторанчику. Людей було заради буднього дня мало. Хороше вино, добрий шмат м'яса, тиха гарна музика. Що іще потрібно для щастя двох закоханих? Арсен дивився на свою супутницю очима повними захоплення. Як затишно і весело із цією маленькою жінкою навіть на краю землі. До того ж, безпечно. Не чекаєш кожної миті, що вип'є забагато і осоромить перед усіма. «Дозвольте запросити до танцю вашу даму», затинаючись, вимовив чийсь голос за спиною Софії. «Моя дама танцює тільки зі мною», – сталевим голосом відрубав Арсен. «І зі мною також». Рука незнайомця потяглася до Софійчиного плеча, але так і завмерла на півдорозі. Арсенові вистачило миті, щоб опинитися поруч на хаби. Короткий удар, і той вже хапав ротом повітря, лежачи на підлозі. «Я ж ясно висловився. Моя дама танцює тільки зі мною». Поруч на хабі з'явилися іще дві постаті з квадратовими плечима. Їхній вигляд не обіцяв цікавого проведення часу. Погляди не світилися ласкою, і вираз облич свідчив, що вони не обтяжені зайвими комплексами, як от інтелігентністю, речністю тощо. Цивільні костюми сиділи на них незвично і тиснули в плечах. Бійка обіцяла бути професійною. Софія схопила Арсена за руки, стала між ними і мило посміхнулася до квадратових плечей. «Вибачте, будь ласка, мого чоловіка. Він у мене такий ревнивий жах. Нікому не дає на мене й глянути. Коханий, ходімо». І потягла його сходами донизу, на ходу розраховуючись із офіціантами. Арсен опирався, намагаючись зупинитись і розібратися з усіма проблемами детально. «Впертий ослику. Ходімо в машину, холодно». Арсен завів машину, прогрів двигун. «Слухай, дівчино, а чого це ти втручаєшся в чоловічі справи? Ти гадаєш, я не дав би собі ради з парою тих шмаркачів?» «Гадаю, що дав би. І не з парою. Але ті шмаркачі, з вигляду судячи, з міліції або іще вище. Ти хотів скандалу? Може б тобі сподобалося повідомлення у пресі на зразок «Секретар такого-то райкому партії, такий-то, побив писки офіцерам міліції, такому і такому, бо вони хотіли запросити до танцю його коханку таку-то. Гарно?» «Таких повідомлень у пресі не буває. Ми живемо не в Чикаго. Хто дозволить в наших газетах таке друкувати? І зроби мені ласку, не називай себе коханкою». «А як? Хто ж я іще така?» «Ти моя кохана, моє життя, моя любов, суть мого існування. Досить цього? Досить, любий». Вона ткнулася носиком у його плече. «Ти також суть мого існування. Маленька, не рви мені душу. Якби ти знала, яка це мука повертатися щоразу додому. До своєї снігової королеви. Хіба це мука? Це щастя. Вона така красива, така елегантна, така, я гадаю, ніжна. У голосі Софії з'явилися глузливі нотки. Вона намагалася втримати слова, але не могла. Її несло немов по льоду і не давало зупинитися. «Важко повертатися? А тебе що? До неї цвяхами прибили?» Ці огидні слова, що наче справжні цвяхи вп'ялися Арсенові в серце, вилетіли поза волею Софії. Вона була готова рік життя віддати за те, щоб повернути їх. Але ж слово не горобець. Арсен натиснув на газ, і машина помчала з такою швидкістю, що дерева обабіч злилися в одну суцільну чорну смугу. Поночі так їхати було просто страшно. Софія вмерзла в сидіння і боялася вимовити хоч слово. Арсен мовчав, зціпивши зуби. Він не підвіз її до будинку, як звичайно, а зупинився на сусідній вулиці. Мовчки відчинив дверцята. Софія без жодного слова вийшла з машини. Біль одного і впертість іншої, трактована як гордість, не дозволили їм навіть попрощатися по-людськи. Як картала себе Софія за ці дурні, необачні, жорстокі слова? Навіщо вона це сказала? Чудово ж знала, наскільки все складно у його сім'ї. Але у неї хіба простіше? Цієї ночі сон до сонечки так і не прийшов. Весь день Софія прокрутилася у відділенні біля телефону. Арсен не подзвонив. Увечері зайшла Вікторія. «Ти, Софі, весь час кудись зникаєш, не застанеш тебе. Що нового? Ти що, плакала?» «Та сумно на світі жити. З Ігорем проблеми». «Так, з Ігорем тобі справді не поталанило, добрячий сучий син». Вікторія не розповіла подрузі про Ігорові зальоти, щоб не травмувати її. І без того не солодко. Випили кави, потеревенили про те, про се і розійшлися. Софія не була тепер щирою з подругою, боялася бовкнути зайве. Коли таємниця належить двом, це таємниця. А коли трьом, це вже однаково, що оголошення в газеті. Минув день, другий. Арсен не дзвонив. Софія потихеньку впадала в розпач. Якщо він за таку дрібницю образився, то яке ж це кохання? Але ж чи назвеш дрібницею її слова? Це вона жорстоко повелася з ним. Вона і повинна вибачатися. Софія набрала номер Арсенового телефону. Ніхто не відповів. Вдруге, втретє. За десятим разом пролунав його офіційний голос. «Слухаю вас». Софія злякалася і поклала слухавку. За хвилину у відділення потелефонували. «Софію Андріївну, будь ласка». «Я слухаю. Сьогодні о 7:00. Там, де завжди». «Там, де завжди» – це на квартирі в Арсенового приятеля. Софія злетіла на третій поверх, тихо відчинила двері. Арсен чекав її у передпокої. Софія впала йому на груди, обхопила руками шию. «Софійко!» Мовчання. «Софієчко, дівчинко моя!» Мовчання. «Софієчко, пробач мені!» Софія підняла на нього очі повні сліз. «Це ти пробач мені, Арсенку, пробач свою дурну, злу, нестриману сонечку. Я ніколи більше не зроблю тобі боляче. Це я винен. І я повинен був зрозуміти, як тобі боляче знати, що я повертаюся щодня в свою велику, затишну квартиру, а ти живеш у цій халупі, яку й хатою назвати не можна. Нічого, дівчинко, ще недовго. Скоро здадуть будинок, в якому ви отримаєте квартиру. І я про це вже подбав. Ти не про те, Арсене. Софія примушувала неслухняний мозок сформулювати, а неслухняні губи заартикулювати думку, яка не полишала її ці дні. Арсене, не роби так, будь ласка. Ніколи. Не зникай так без сліду, без прощання. Навіть якщо нам доведеться розлучитись, скажи мені, що йдеш. Я зрозумію. Я поплачу, але зрозумію, тільки не зникає так. Останні слова вона пошепки прокричала. Арсен дивився на сполотніле обличчя, на божевільні очі і аж тепер зрозумів, якої сили почуття збудив у цій юній жінці і яка відповідальність лежала на ньому. Та як скоро висихають жіночі сльози, пролиті на плечі коханого. Як швидко висушує їх ясне сонце коханих очей і гарячий подих коханих вуст. А зрошене солоним дощиком кохання тільки міцніє. Закохані, впевнені у власних почуттях і у вічності цих почуттів, крокували разом вулицями міста, байдужі до того, що їх можуть побачити. Вони йшли, тримаючись за руки, темними вулицями, сніг грипів під ногами, і в так крокам Арсен читав. «Не щезай. Іщезнуть так легко. Воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг неосторожно. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы оба будем в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай. Мы искупили грех. Мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай. Дай мне твою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потери. Арсене, чиї це вірші? Євгена Євтушенка. Зовсім про нас. Скажи, Арсене, звідки він? Людина, що живе так далеко, все про нас знає. Може, поети якісь особливі люди? Гадаю, що і так, і ні. Бог посилає їх на землю. Арсене, але ж люди пішли від мавпи, а Бога взагалі немає. Хіба ти забув? Зайчику, мавпи віршів не пишуть. Тому поетів посилає на землю Бог, щоб вони сказали людям правду. А звідки вони її знають? Їм дано пізнати. Але щоб пізнати, треба пережити. Це, напевно, боляче. А боляче народити дитину? От і вірші, гадаю, повинні боліти, якщо вони справжні. Арсене, а кожна людина може отак написати, чи тільки оті вибрані? Писати може, напевно, кожен, а от істину пізнати можуть тільки вибрані. Кого при народженні чоло ціловано. Тоді люди читають і кажуть, це про мене, про моє життя написано, а усе інше – то тільки римовані рядки. А чому ти читаєш вірші тільки російською мовою? А яка різниця, якою мовою написані вірші, якщо вони справжні? Та й не знаю я хороших українських поетів. Але ж Ліна Костенко, Павличко, Симоненко. У кожного свій смак. Мені більше подобаються російські. А звідки в тебе, Лялечко, такі думки? Симоненко? Та ні-ні, швидко виправилася Софія. Мені Євтушенко теж подобається. Коли підходили до будинку, Софія помітила машину швидкої допомоги і водія, який стукав у її вікно. Коротко кинула Арсенові: «Це по мене». Мабуть, щось сталося у лікарні. Метнулася до швидкої. «Що там?» «Кровотеча, всіх збирають. Їдемо по Ганну Петрівну». В машині вже сидів Степан Михайлович, Ізольда Яківна сьогодні чергувала. Ганна Петрівна зібралася по-військовому швидко і вже в машині, щоб не гаяти часу, віддавала розпорядження. «Степане Михайловичу, ви готуєте операційну бригаду. Софія Андріївна, а ви обдзвоните наших резервних донорів. Крові потрібно буде багато». «Ганна Петрівна, нехай Софія краще їде одразу в військову частину і везе донорів сюди, бо поки піднімемо резервних, поки позвонимо, поки позвозимо, часу змарнуємо багато». «Гаразд». Софія розбудила полковника, командира частини. «В пологовому кровотеча. Потрібні донори. Третя група. Від'ємний резус». За чверть години в машину напхалося понад десяток стривожених хлопців. Одразу після приїзду налагодили переливання ще теплої донорської крові. Солдати хвилювалися. «Як там жінка?» «Ви у мене більше візьміть, я здоровий. У мене кров, знаєте, як згортається? Одразу допоможе». Софія дивилася на бліде, без кровинки, обличчя породіллі. На кров, яка річкою лилася і не згорталася, незважаючи на всі заходи, що застосовували лікарі. І їй стало страшно. Неприємний холодок заповзав десь поза спину і шепотів: все марно, нічого в нас не вийде». Операційна бригада стояла на поготові. Жінку перевезли в хірургічне відділення, бо пологове, розкажи комусь, то не повірить, своєї операційної не мало. Розпочали операцію. Поки оперували, на майданчик біля лікарні приземлився вертоліт. Прилетіла бригада лікарів з Тернополя, викликана по санавіації. Зразу стало спокійніше. До справи підключалися анестезіологи, що на таких справах зуби з'їли. Тиск потроху вирівнювався, з'явилася надія. Операція закінчилася. Кровотеча припинилася, і дорогоцінна кров, яку продовжували вводити в вену, вже не виливалася назовні. Жінка опритомніла. Через кілька годин, переконавшись, що хвора поза небезпекою, консультанти полетіли додому. Роботу місцевих лікарів вони оцінили добре. Ізольда Яківна вчасно поставила діагноз, вчасно прийняла рішення про проведення операції, викликала усіх на допомогу і, власне, цим врятувала жінку. Степан Михайлович прошепотів на вушко Софії. «От бачиш, що в нашій роботі буває? Як біда, клич усіх, не соромся, всім знайдеться, де руки прикласти. А ти б викликала?»
3: «Ні».
2: «Все, сама. В тебе ця жінка обов'язково померла б».

0: І тепер, чого вже гріха таїти, можна буде 2 дні відпочивати, як належить донорам. Питали, чому вони виникають оці кровотечі. Софія пояснила, яка підступна ця біда, і врятувати жінку інколи буває просто неможливо. І як добре, що вчасно було прийнято рішення про операцію, що так багато донорів погодилися здати кров, що прилетіли лікарі-консультанти. Коротше, відчуття перемоги підносило над землею, хоч її часточка в цій перемозі була незначною. Мучило те, що якби на місці Ізольди Яківни сьогодні була вона, наслідки могли б бути зовсім іншими. Вона б намагалася дати раду сама. 100 разів правий був Степан Михайлович. А в головах жінки стояла смерть. От тільки вона своїми недосвідченими очима її не одразу розгледіла б. Ой, Софіє, тобі ще вчитися і вчитися. В ординаторській після біганини телефонних дзвінків, приїзду і від'їзду консультантів настав врешті відносний спокій. Та враз Ганна Петрівна зблідла і вхопилася за серце. Степан Михайлович гукнув медсестер, вони знову забігали, але на цей раз вже біля завідуючої. Софія виміряла тиск, він був дуже високим. «Викликайте чергового терапевта». «Софієчко, не треба. Я сама собі терапевт». «Зараз введуть дівчата, що потрібно, і мене». Та час ішов, а краще не ставало. Прибіг таки терапевт. Принесли з терапії ліки, яких в пологовому не було. Лише за годину Ганні Петрівні полегшало. Вона весь час поривалася підвестися і піти поглянути, як там породілля. «Та лежи вже, Ганно! Хіба ми гуртом жінки не доглянемо?» – не витримав Степан Михайлович. «Тобі за ці хвилювання ніхто свого віку не доточить». З цієї ночі, кожного разу, йдучи на чергування, Софія просила Бога. Що завгодно, тільки не кровотеча.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: У славному місті Лувені жив собі парубок Кентен. Його батько був ковалем, тож змалечку навчав хлопця ковальського ремесла. Коли Кентен змужнів, той сам став до горнила. Невдовзі з ковальчука виріс у вправного майстра, чиї підкови, шпаги та інші речі часом були справжнім витвором мистецтва. Батько, дивлячись на спритні рухи сина, радів і потай мріяв, що зможе спокійно дожити віку. А син день при дні працював біля горнила великої печі. Він став м'язистим, дужим, засмаглим. Здавалося, полум'я та ковальське ремесло зачарували його. Щовечора після важкої праці Кентен відпочивав на кам'яній лаві біля кузні. Вечірня прохолода лагідно огортала його натружене і опалене жаром тіло. Молодому ковалеві цікаво було дивитися на карети з вельможними панами, що проїздили мимо, на безтурботних студентів та гарненьких панночок, котрі поверталися з міста додому. Одна з-поміж панночок подобалася Кентонові найбільше. Коли він бачив її горду поставу, ясні очі, біле личко, облямоване строгою чорною наміткою, його серце починало битися дужче. Щоразу, коли юнакові щастило вздріти красуню, його охоплювала радість. І відтак він цілісінький день щось весело наспівував. А якщо дівчина не з'являлася, він удавався в тугу, на батькові запитання відповідав не в лад і люто гатив молотом по ковадлі. Такий настрій сина турбував батька, але він не наважувався заговорити з ним про це. А Кентен ніяк не осмілювався підступитись до юної панночки, яка заволоділа його серцем і думками, бо ж боявся, що вона просто насміється з нього. Щодалі, то дужче любив він дівчину, і йому за всяку ціну кортіло дізнатися, хто ж вона ця славна панянка. Отож, він вирішив непомітно простежити за нею. Та якось Кентен побачив, що дівчина пройшла кількома вуличками і зупинилася перед багатим помешканням пана Бу, художника. Його добре знали і шанували в місті. Дівчина взялася за мідну клямку, відчинила двері і хутко зникла в будинку. Хлопець був у розпачі. «Невже це донька пана Бу, Магдалена, про яку ходили чутки, що вона гордячка і до того ж закохана в одного з найталановитіших учнів свого батька?» Отже, у Кентена, який мав тільки сильні руки і талант коваля, не було ані найменшої надії привернути до себе багату панянку. Сумно і гірко було на душі у Кентена. Цілими днями ходив він, ходив у зажурі. А коли наставав вечір, хлопець підкрадався до будинку пана Бу, ховався за деревом і прикипав поглядом до вікна, сподіваючись угледіти хоча б легку тінь красуні у мерехтінні свічки. Туга його ставала нестерпною. Юнакові так хотілося бути разом із Магдаленою. І ось одного разу Кентен сказав батькові: «Я знаю, що завдав тобі чимало прикростей, але ж ти сам добре бачиш, що хоч мої руки і кують залізо, та серце мріє про інше. Тому я хочу покинути кузню і найнятися до пана Бу, який шукає помічника розтирати фарби. І тоді я житиму під одним дахом із тією, котру люблю.
1: «Ти що, сину, з глузду з'їхав?»
0: промовив старий коваль.
1: «Хіба не знаєш, що донька пана Бу не рівня тобі? А ще кажуть, що незабаром вона має заручитися із молодим художником. Ти добрий коваль. Забудь, сину Магдалену, чи в Лувені бракує вродливих дівчат, котрі захочуть вийти за такого парубка, як ти? Тільки гукни, і від них отбою не буде».
0: «Батьку, не переконуйте мене. Я знаю, що завдаю вам болю, але я провідуватиму вас. Моя доля не в кузні, а в майстерні пана Бу».
2: І хоч як умовляв батько сина, той усе ж таки покинув дім. У будинку господаря на Кентена чекала дуже невдячна робота. Щодня він замітав майстерню, чистив пензлі і палітри, розтирав і змішував фарби. А ночував у брудному закутку стайні. За ліжко йому правив оберемок соломи. Часто у стайні було холодно, аж вода у відрі замерзала. Але хлопець не скаржився. Адже він кожного дня міг бачити Магдалену, коли вона заходила до майстерні, щоб поцілувати батька. З часом Кентен усе пильніше приглядався до роботи художника. Багато цікавого і корисного дізнався він, слухаючи розмови знаменитого майстра з учнями. Незабаром юнак пізнав усі секрети малярства. Вечорами він намагався шматочком вугілля потайки відтворити лик Магдалени на голій стіні свого закутка. Одного дня Магдалена вбігла до майстерні, обливаючись слізьми. Батько кинувся до неї і почав розпитувати, що сталося.
3: «Благаю»,
0: мовила вона, схлипуючи,
3: «виженіть з дому вашого учня Ганса».
2: А це той самий, що мав одружитися з дівчиною.
4: «Прогнати Ганса? Ні за що в світі! Це один із найздібніших моїх учнів. Я вже доручаю йому ґрунтувати деякі полотна для моїх картин, а інколи і домальовувати одяг. Нині ви сваритеся, а завтра помиритесь, і ти перша прибіжиш просити, щоб я прийняв його назад».
3: «Що ви, тату? Мені байдуже до його таланту, коли цей негідник перед нашими зарученими залицяється до іншої дівчини».
4: «А ти звідки знаєш?»
3: «Я бачила на власні очі, а коли зажадали від нього пояснити усе, то він як води у рот набрав».
2: І Магдалена впала на стілець, витираючи тоненькою хустинкою мокрі від сліз очі. Марно батько намагався її втішити. А раптом хустинка впала додолу. Кентен поспішив її підняти. Перш ніж повернути хустинку красуні, він припав устами до клаптика тканини, сподіваючись, що цього ніхто не помітить. Але Магдалена все бачила, і коли брала хустинку з Кентенових рук, то ледь усміхнулася йому. То був тільки вияв вдячності, проте й цього вистачило, щоб серце Кентена сповнилося радістю. Другого дня Кентен мовив до пана Бу. «Якщо вже так сталося, Ганс пішов від вас, то, може б, ви дозволили мені тримати в руках пензлі? Я багато чого навчився, споглядаючи вашу працю».
5: «Хлопче, – сказав майстер, – не смій і мріяти про це. Той, хто розтирає фарби, ще не художник. Я ніколи не довірю тобі ні пензлів, ні полотна».
2: Але Кентон не впадав у відчай і при кожній нагоді просив майстра:
6: «Учителю, випробуйте мене. У батьковій кузні я часто спостерігав гру світла і тіні, і хочу намалювати це на полотні».
2: Художник лише знизував плечима і намагався якомога швидше спровадити настирливого слугу. А Кентен і далі потайки малював у своєму закутку в стайні. І ось настав час, коли він відчув, що може малювати не гірше майстра. Був саме червень, і сонце сходило рано-рано. Коли в будинку всі ще міцно спали, Кентен зручно вмостився перед полотном художника, особливо дорогим йому. На передньому плані поміж двох рядів колон, кожна з яких була прикрашена статуеткою, стояла на колінах Діва Марія у темному вбранні, ледь схиливши голову, обличчя лагідне і зосереджене. Кентен не міг одвести від картини очей. Так була схожа на Магдалену ця дівчина. Та й меблі на полотні дуже вже нагадували ті, що їх бачив хлопець у помешканні пана Бу. Кентен узяв пензлі та фарби і, оглядаючись, заходився щось ворожити над картиною. Закінчивши роботу, він підмів підлогу, ретельно очистив приладдя і заховався в кутку, терпеливо чекаючи на майстра. Рівно о 8 ранку пан Бу, як завжди, зайшов до майстерні. Окинув поглядом кімнату, глянув на мольберт з ескізами, потім підійшов до своєї улюбленої картини, що була вже майже закінчена, та враз жахнувся. На кінчику носа в Діви Марії сиділа муха. І не якась там невидна мушка, а гладка зелена муха із сталевим полиском. Художник підійшов ближче, аби зігнати муху. Він не міг стерпіти такого блюзнірства. Махнув рукою, але клята муха і не думала тікати. Вона навіть не ворухнулася. Кілька разів пробував художник зігнати на хабу, та все було марно. Немов заворожений, підійшов він до полотна в притул і почав доскіпливо його розглядати. Аж тепер збагнув, чому муха не злітала з полотна. Вона була не жива, а намальована.
4: «Хтось посмів торкнутися моєї картини?» – вигукнув художник. «Ану ж, признавайтеся, а то всіх порозганяю!»
2: Кентен, недовго думаючи, сміливо мовив:
6: «Це моїх рук діло. Робіть зі мною, що хочете, але я мушу довести, що теж маю хист до малювання і не згірш за інших володію пензлем».
4: «Ти вже це довів, хлопче. Муха була як жива. Віднині можеш вважати себе моїм учнем. Тебе
5: чекає велике майбутнє.
2: Кентен не міг приховати радості, адже він домігся свого. Тепер би йому тільки завоювати серце Магдалени. Щастя і тут йому усміхнулося. Дівчину зворушило кохання, яке світилося в очах Кентена. У скорім часі художник благословив шлюб доньки з Кентеном, який став його найулюбленішим учнем. Відгуляли гучне і пишне весілля. Кентен став знаменитим художником, спочатку в місті Лувені, потім у своєму краї, а відтак і в цілому світі. Кажуть, що він довгі роки жив щасливо з Магдаленою, яка вірно любила чоловіка і шанувала його талант. Хоробра царівна. Грецька народна казка. Жив собі цар, і мав він троє дочок. Несподівано прилетіла вістка, що сусідній цар іде на нього війною. Задумався цар, що робити? А старша дочка і питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Що тобі сказати? Прилетіла вістка. Треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж».
2: Зітхнула дівчина. Прийшла середульша дочка, питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Прошу, рідненький, повідай мені про свій клопіт».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те саме, що й старша».
3: «Ні, батьку, не скажу».
1: «Ну, слухай, прилетіла вістка, треба йти на війну. Але я вже старий, немічний».
3: «Ой, скільки лиха принесе війна. Тепер уже не скоро віддасте мене заміж».
2: Сумно мовила дівчина. Нарешті прийшла менша дочка. Питає:
3: «Чого ти, батьку, сумуєш?»
1: «Нащо тобі знати? Це не жіноча справа».
3: «Ні, повідай. Я ж твоя рідна донька».
1: «Мабуть, не треба. Ти все одно скажеш те ж саме, що й твої сестри».
3: «Ні, не скажу», —
2: твердо відповіла дівчина.
1: «Ну, слухай. Прилетіла вістка. Треба йти на війну. А я вже старий, немічний».
3: «Не журіться, батечку. Пошийте мені чоловічу одежу, дайте коня, і я поведу ваше військо».
1: «Де таке бачено? Хіба можна дівчині воювати?»
3: «Не бійтеся за мене. Я смілива. Я воюватиму».
2: Не відступалася дівчина.
1: «Гаразд. Хай буде по-твоєму».
2: Цар наказав пошити для меншої дочки чоловічу одежу. Сам вибрав найкращого коня, і царівна очолила батькове військо. Невдовзі країну облетіла нова радісна вістка: ворог розбитий ущент. А допомагав царівні в цій війні інший сусід, царевич. Він повертався додому. Шлях йому стелився через володіння царя, якому допомагав. От царевич і надумав заночувати в замку, де жила наша царівна. Коли він її побачив, одразу впізнав того юнака, який боронив свою землю від ворога. Повернувся царевич додому та й каже матері:
6: «Разом зі мною воювала хоробра дівчина».
3: «Як це дівчина може воювати?»
2: – здивувалася мати.
3: «Де таке бачено? Де таке чувано?»
2: Царевич розповів усе, як було. Тоді мати каже:
3: «Поїдь до них у гості і умов царівну піти погуляти на луг. А потім подивися на ті місця, де ви гуляли. Якщо трава на її місці буде зеленіша, значить дівчина не була на війні».
2: Царевич так і зробив. Царівна охоче погодилася піти на луг. Натомившись, сіли вони відпочити. А царевич тим часом задрімав. Царівна перейшла на інше місце, відпочила, потім посиділа хвильку біля царевича і почала його будити.
3: «Вставай, царевичу, нам пора додому».
2: Глянув царевич на те місце, де відпочивала царівна, трава там була зеленіша, ніж на його місці. Повернувся до матері і каже:
6: «Там, де відпочивала царівна, трава була зеленіша».
3: «Хіба я не казала, що не може дівчина воювати?»
2: – мовила мати.
6: «Все ж таки була на війні дівчина. Я це доведу. Потім проситиму її вийти за мене заміж».
2: Стояв на своєму царевич. Він переодягнувся у бідняцьку одежу. Набрав веретен, намиста та й пішов до палацу, де жила царівна.
5: «Веретена, намисто продаю!» – вигукував царевич.
2: Почули це служниці та й кажуть царівні:
3: «Чуєш, царівно, що продає той бідняк? Хай собі продає».
2: Байдуже відмахнулася царівна.
3: «А ми хіба нічого не купимо?»
2: – спитали служниці.
3: «Купуйте, як хочете».
2: Служниці спустилися вниз до хлопця та й питають:
3: «Скільки просиш за разок намиста?»
5: «Я грошей не беру, тільки миску проса».
2: Дали служниці миску проса. Але він, висипаючи просо в торбину, взяв і ніби ненароком розсипав його на землю. А поки збирав, на дворі стемніло. Служниці і питають хлопця:
3: «Чого ти не просиш у нас іще миску проса? А згай у півдня, щоб зібрати його по зернині».
6: «Хочу зрозуміти, що таке злидні»,
2: – відказав хлопець.
6: «Якщо можете, люди добрі, пустіть мене переночувати. Я згоден ночувати і в підземеллі».
3: «Пустіть його у підземелля, хай ночує»,
2: – погодилася царівна, коли вислухала служниць. Царевич тим часом вистежив, куди служниці поклали ключі від кімнати царівни, а вночі пробрався до неї, дав сонній понюхати чар зілля, викрав її і відвіз до себе додому. Але пройшли чари. Царівна прокинулась у чужому палаці. З переляку їй відібрало мову. 3 роки минуло. Мати і каже царевичу:
3: «Покинь її! Навіщо тобі німа? Одружися з іншою!»
2: послухав царевич матір. Знайшли йому іншу наречену. Приготувалися до весілля. А коли йшли вінчатися, всім людям роздавали свічки, щоб світили дорогою. Дали свічку і німій дівчині. По дорозі до церкви люди почали кричати.
4: «Німа! Твоя свічка давно згоріла! Хіба тобі не пече пальці?»
2: Але дівчина, мов би, і не чула.
6: «Нехай моя наречена спробує їй пояснити», – сказав царевич.
3: «Німа, тобі пече пальці! Невже не боляче?»
2: – вигукнула та.
3: «Відтепер ти будеш німою»,
2: – раптом заговорила німа дівчина.
3: «Іди собі, звідки прийшла. Я 3 роки мучилась, бо втратила мову з переляку. А ти наділа вінок нареченої і думаєш, що ти тут хазяйка? Не бувати цьому!»
2: Царевич відмовився від нареченої, яку йому нараяла мати, і залишився жити із своєю царівною. Так вони все життя прожили разом у щасті.

0: Красуня Флор. Іспанська народна казка. Був собі чоловік, і мав він двох синів. Старшого, Хосе, забрали в солдати і послали в Америку, де він прослужив багато років. Повернувся аж тоді, коли батько помер. А брат захопив сам увесь маєток і став багатієм, куди тобі. Прийшов Хосе до нього, а той саме спускається сходами.
1: «Не впізнаєш мене?»
0: – питає його. А брат грубо так. «Ні». Тоді він назвався, і брат послав його в клуню. Мовляв, стоїть там скриня, ото і вся батьківська спадщина. Сказав так, а сам пішов геть. Зайшов Хосе до клуні, побачив стару скриню і думає.
1: Навіщо мені ця розбита скриня?
0: А втім, візьму, щоб розпалити вогонь і зігрітися, бо дуже холодно. Завдав він скриню на плечі і пішов у двір. Там узяв сокиру і ну рубати скриню, аж це з якоїсь хованки випав папірець. Підібрав його, бачить, розписка на велику суму, позичену в його батька. Стягнув він ті гроші і дуже забагатів. Аж це якось іде він вулицею, а назустріч жінка, і гірко плаче. От він питає, що з нею таке. Вона відповідає, що занедужав чоловік, а в неї нема грошей не тільки, щоб вилікувати його, а й щоб віддати борги, і чоловіка хочуть посадити в тюрму.
1: «Ви не побивайтеся», – сказав їй Хосе. «Не посадять вашого чоловіка в тюрму і не пустять із торгу вашого майна. Я заплачу і за лікування, і за похорон, якщо він помре».
0: Так Хосе і зробив. Та коли бідолаха помер, і він був похований його коштом, у нього не залишилося жодного реала. Вся спадщина пішла на це добре діло.
1: «Що ж його тепер робити?» – питав у себе Хосе. «Нема чого в рота взяти. Піду-но я до королівського двору і наймуся служити».
0: Так він і зробив. Став слугою в королівському палаці. Поводився він добре. І король так полюбив його, що все підвищував у чині, аж поки той зробився першим придворним. А тим часом його брат, себелюбець, зубожів і написав до нього листа, прохаючи допомогти. Хосе, людина добра, відгукнувся, попросивши короля взяти його служити в палац. І король узяв. Почав той служити. Але замість того, щоб дякувати своєму доброму братові, став заздрити, що Хосе – королівський улюбленець, і задумав накапустити йому. От, щоб здійснити свій замір, він узявся збирати плітки і дізнався про кохання короля до принцеси Белья Флор. Король був уже старий і негарний, тому принцеса не любила його і ховалась у замку, що стояв серед лісу, куди ніхто не знав дороги. Брат сказав королю, що Хосе знає, де Белья Флор, і що він зв'язаний з нею. Розгніваний король викликав Хосе і звелів йому привести принцесу Белья Флор, інакше його чекає шибениця. От приходить бідолаха у стайню, щоб узяти собі коня і податися світ за очі. А кінь білої масті уже зовсім стара шкапа і каже йому:
2: «Візьми 3 хлібини, сідай верхи і ні про що не турбуйся».
0: Хосе здивувався, почувши мову коня, але сів верхи і вирушив у дорогу, прихопивши з собою 3 хлібини, як про

0: не стомлюйся робити добро.
1: Проїхали вони ще трохи, аж бачать, заплутався в мисливських тенетах орел. Кінь і каже Хосе:
0: «Злазь і звільни бідолашного птаха!»
1: Хосе каже: «Але ж ми тільки згаємо час!»
0: «Дарма! Чи не так, як я тобі кажу? І ніколи не стомлюйся робити добро!»
1: Їдуть вони далі. Під'їжджають до річки. Бачать, лежить на піску рибка. І хоч як б'ється, хоч як намагається врятуватись, не може добратися до води. Білий кінь і каже Хосе:
0: «Злізь, візьми бідолашну рибку і кинь у воду!»
1: Хосе на те:
2: «Але ж у нас немає часу, нам треба поспішати!»
1: А білий кінь:
0: «Завжди є час для доброго вчинку. Ніколи не стомлюйся робити добро!»
1: От дісталися вони до замку, схованого у темному лісі. І бачать, Белля Флор годує курей. Білий кінь і каже Хосе:
0: «Зараз я робитиму стрибки і піруети, а Беллі Флор це сподобається. Вона попросить покататись верхи, а ти посадиш її. Тоді я почну хвицатися і іржати. Вона злякається, а ти їй скажеш, що досі я не катав жінок і що варто сісти верхи тобі, як ти мене укоськаєш. Ти скочиш на мене, а я рвану з копита і поскакаю просто до королівського палацу».
1: Все сталося так, як сказав кінь. Белля Флор зрозуміла, що її хочуть украсти, коли вони помчали чвалом. От вона сипле на землю висівки і просить свого попутника зібрати їх. А Хосе на те:
2: «Там, куди ми їдемо, висівок багато!»
1: Коли вони скакали під деревом, вона упустила хусточку, яка повисла на найвищій гілці. Вона просить спішитися і вилізти на дерево, щоб зняти її. А Хосе каже:
2: «Там, куди ми їдемо, хусточок багато!»
1: От перехоплюються вони через річку, а Белля Флор кидає у воду перстень і просить Хосе спішитися, щоб підібрати його. А Хосе:
2: «Там, куди ми їдемо, перснів багато!»
1: Приїжджають вони нарешті до королівського палацу. Король, побачивши свою кохану Белля Флор, дуже зрадів. Але вона замкнулася в кімнаті і дверей не відчиняє. На всі благання короля Белля Флор сказала, що не відчинить доти, доки їй не принесуть тих трьох речей, які вона загубила дорогою. Король і каже Хосе:
3: «Нічого не вдієш. Що це за речі, знаєш тільки ти. Їдь і без них не вертайся, інакше опинишся на шибениці».
1: Зажурився бідолашний Хосе і пішов про все розповісти білому коневі, а той і каже:
0: «Не журися, сідай верхи, і ми знайдемо все».
1: Рушили вони в путь і приїхали до мурашника. Кінь і питає:
0: «Хочеш дістати висівки?»
1: А Хосе:
2: А вже ж,

0: то поклич мурашок і звели принести їх тобі. А якщо висілки розсіялися, вони принесуть ті, що витягли з хлібин, а їх, мабуть, немало.
1: Так і сталося. Вдячні мурашки збіглися і наклали перед ним цілу купу висівок. От кінь і каже:
0: «Бачиш, хто робить добро, той рано чи пізно збирає плоди».
1: Прискакали вони до того дерева, на яке Белья Флор закинула хусточку. Ця хусточка маяла тепер прапорцем на найвищій гілці. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати хусточку? Адже без драбини тут не обійтися».
1: А білий кінь на те:
0: «Не журися, поклич орла, якого ти випустив із мисливських тенет. Він і дістане».
1: Так і сталося. Прилетів орел, схопив дзьобом хусточку і віддав Хосе. Прискакали вони до річки, а вода там каламутна. Хосе питає:
2: «Як же мені дістати перстень із дна такої глибокої річки, якщо нічого не видно і невідомо, де він упав?»
1: А кінь:
0: «Не журися, поклич рибку, яку ти врятував, вона й витягне».
1: Так і сталося. Рибка пірнула і випірнула, махаючи радісно хвостиком із перснем у роті. Повернувся Хосе до палацу дуже задоволений. Віднесли усе це Белья Флор, а вона й каже:
3: «Не відчиню. Не покину кімнати, поки того, хто викрав мене із замку, не зварять у киплячій олії».
1: Жорстокий король пообіцяв волити її бажання, а Хосе сказав, що нічого не вдієш, доведеться йому вмерти, зварившись в олії. Увійшов зажурений Хосе у стайню та й розповів про все білому коневі. А кінь:
0: «Не журися, сідай верхи, я поскакаю і відбігу спітнію. Так ти змасти своє тіло моїм потом, хай тоді кидають тебе в казан. З тобою нічого не буде».
1: Так воно і сталося. Вийшов Хосе із казана і зробився таким гарним і ставним хлопцем, що всі здивувалися, а найбільше Белья Флор. От вона і закохалася в нього. Коли старий і негарний король побачив, що сталося з Хосе, то захотів і собі зробитися таким, щоб Белья Флор закохалася в нього. Пірнув він у казан та й ошпарився на кістку. Тоді всі проголосили королем Хосе, і він побрався з Белья Флор. Пішов він подякувати білому коневі за добру службу і поміч у біді, а кінь і каже:
0: «Ти був добрий і щедрий, і за це дістав справжню винагороду. Завжди роби людям добро, і ніколи не пошкодуєш».
1: І добрий Хосе, хоч і став королем, ніколи про це не забував. Як чоловік водяника перехитрив, Болгарська народна казка. В одному селі жив старий дід. Він був дуже бідний, нічогісінько не мав. Помер і залишив своєму синові один лиш кужіль. Син узяв той кужіль і подався на заробітки. Дорогою в нього порвалися мотузки на постолах. Він вийняв кужіль і почав шукати мотузку. Та помалу дістався до великої річки. Вона була широка, як море. Як його перевестися? Став чоловік на березі і сушить собі голову, не знає, що робити. Поки отак думав, з води вигулькнуло бісеня.
4: «Що ти робиш?»
2: «Мотузку сукаю».
4: «Навіщо вона тобі?»
2: «Річку зв'язати».
4: «А навіщо тобі її в'язати?»
2: «Щоб додому віднести».
1: Бісеня пірнуло у воду і побігло до свого батька, водяника.
4: «Тату, якийсь чоловік там на березі сукає мотузку, щоб зв'язати річку і віднести її до себе додому».
0: «Це, напевно, якийсь страшний ворог. Де ж ми житимемо? Я без ноги. То біжи, ти помірюйся з ним силою. Переможеш його, і він не забере річки».
1: Бісеня знову виринуло з води.
4: «Ей, ходи не сюди!»
2: «Що тобі ще треба?»
4: «Забереш цю річку, як побореш мене».
2: «Поборемося, як прийдеш до мене в село».
4: «Прийду».
1: Поплентало бісеня за чоловіком. Той привів його до прірви, де жив змій.
2: «Ти ще малий, і мій син ще дитина. То ви боротиметеся, а я подивлюся», – сказав чоловік.
1: Коли це виповзає змій, бісеня злякалось і втекло. Чоловік сховався від змія, а тоді знову прийшов до річки. Прибігло перелякане бісеня до свого батька.
4: «Тату, не можна боротися з тим чоловіком. В нього є син, теж дитина, як і я. І коли той син з'являється, дерева в лісі хиляться з ляку».
0: «То біжи, позмагайся з ним. Хто далі кине яблуко? Ти його переможеш, і не забере він річки».
1: У великій бульбашці виринуло бісеня з води, а чоловік сидить, сукає мотузку.
4: «Гей, навіщо ти сукаєш мотузку?»
2: «Аби міцніша була».
4: «Навіщо тобі міцна мотузка?»
2: «Щоб не порвалася, коли нестиму річку».
4: «Віднесеш річку? Коли? Коли кинеш яблуко далі за мене?»
2: «Кидай спершу ти, а тоді я».
1: Жбурнуло бісеня своє яблуко аж за річку. Чоловік замахнувся, та не кинув яблуко, а непомітно сховав його в кишеню.
2: «Бачиш, я переміг. Твоє яблуко було видно, як воно летіло і як упало за річкою. А мого не було видно, ні коли воно летіло, ні коли падало».
1: Бісеня зніяковіло і мерщій у воду. Прийшло до батька і каже:
4: «Тату, він переміг мене. Зараз забере нашу річку».
0: «Справді?»
1: – запитав старий водяник.
4: «А то ж, йому залишилося тільки зв'язати річку».
0: «Доведеться мені йти до нього. той чоловік лишить нас без домівки, а то ще чого доброго і нас занесе.
1: Узяв милицю тук-тук, тук-тук, і вже виткнувся над водою. Чоловік саме нахилився зав'язати мотузку на постолах.
0: «Гей, навіщо ти в'яжеш річку?»
1: «Понесу її додому», – відповів чоловік.
0: «Але ж вона наша»,
1: – каже старий водяник.
0: «Що ж ми зостанемося без домівки?»
2: «Ваша чи не ваша, а я її заберу. Де хочете, там і живіть. А як лишитися в цій річці, станете моїми рабами».
1: Водяник благав, а чоловік удавав, ніби не чує.
0: «Залиш нам річку, ми дамо тобі торбу золота».
2: «Ха, що таке торба золота? Ще й нести її треба».
0: «Дам тобі дві торби і сам однесу»,
1: – обіцяє водяник.
2: «Ну, це вже інша річ. Гляди тільки, щоб торби були великі, як мішки».
1: Водяник пірнув у воду і незабаром виніс дві великі торби золота. Чоловік рушив, а водяник на силу тяг ті торби слідом за ним. Підійшли вони до села. Водяник натомився і сів відпочивати. А чоловік думає собі: «Як він ітиме аж до моєї хати, то довідається, де я живу. Збере вранці родичів і забере в мене золото». І почав він міряти водяника від п'яти здорової ноги аж до голови.
0: «Нащо ти мене міряєш?»
1: – питається водяник.
2: «Дах моєї хати вкритий шкурами чортів. Треба ще покрити один куток. Тож я міряю, чи вистачить твоєї шкури».
1: Чоловік сказав це і ніби закуняв. А водяник за милицю і ходу. Бідар узяв те золото і приніс додому.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Дине радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Лебедина пісня. Вдячна Софія не забула пані Лоську, яка колись у жванці замінила її рідну матір, виховала, допомогла вийти в люди. Вона звела старіючу вдовицю з братславським воєводою Грохольським і подарувала на шлюб 50 тисяч злотих. Через 2 роки Грохольський помер, і вдруге овдовіла жінка знайшла притулок у Софії. Пані Лоська змарніла, посивіла. Лише уважним оком можна було розгледіти в її обличчі ледь помітні сліди давно зів'ялої краси, а в поведінці – манери польської аристократки. Пані Лоська й досі ставилася до Софії як до рідної доньки, із материнською ласкою і любов'ю. Вона продовжувала повчати її, як повчають матері дорослих дітей, гірко усвідомлюючи, що ті повчання марні. Ось і сьогодні їй випала нагода погуманіти зі своєю вихованкою. Жінки зійшлися у покоях розважитись плетінням. Лоська в'язала собі домашній каптур, а Софія – шовковий шарф для Юрія. За вікном сіро і непривітно, у шибки січе надокучлива мжичка, а в покоях тепло й затишно, потріскує у каміні березове ломаче, парує на низенькому інкрустованому перламутром столикові пахуча кава. Обставини саме для тихих розмов. Пані Лоська все насідає на Софію. Скажи правду, чи кохала ти кого по-справжньому, сердечно? Ну, хоча б першого свого благодійника, Юзефа, кохала? По-справжньому ні. Побралася із ним, бо що тоді розуміла? Та й куди було діватися мені, пташеняті, викинутому з гнізда? А коли у великий світ вийшла, то побачила, є привабливіші за нього. «Багато їх у тебе було, доню», – докірливо зітхнула Лоська, – «що ж, ні одного любого?» І покинутий граф немилим був. «А він тебе так кохав? Він умів кохати?» «Пам'ятаю, як страждав по смерті першої своєї дружини Гертруди Комаровської, отої неборачки із Сушницького хутора. Потім вогонь свого кохання на тебе переніс. А ти?» Лоська допитливо глянула в Софійні очі. «Я?» Сама досі не втямлю, кохала його чи ні. А заміж за нього хотіла. І коли по смерті графині Жозефіни я законною жоною стала, була рада. Як на сповіді гріх свій викладаю перед вами. Прагнула за нього заміж, бо він багатий. У цьому, може, і ви винуваті. Пам'ятаєте, не раз казали мені, що людину поважають лише тоді, коли її торба не черствими окрайцями, а золотими дукатами повна. Тепер у мене тих дукатів он скільки. Ваша наука не пройшла даремно.
3: Отак ти мою науку сприйняла, доню, зітхнула Лоська. І Софія помітила, як спохмурніла жінка на обличчі. Вам прикро, матінко, від моїх слів. Киньте смутком об землю, ви мали рацію, повчаючи мене. Я впевнилася у цьому, коли у великий світ вийшла і зрозуміла його закони. Втямила, що головне в цьому світі – багатство.
2: А про Юрія не питаєте? Що ж, сама скажу. Любий він мені, серцю милий. І зовні красивий, і душевний, але беззахисний, сумирний. Ще хлопчиком спровадили його до Петербурга, там виріс у чужому гнізді материнської ласки, не знаючи. А потім імператор опалою своєю його покарав, вислав із столиці. Та й вдома Юрій не знайшов добра, з батьком не порозумівся. Кревні вони, а наче чужі. А тут ще оті щурі приблудні, генерал Обольянінов та пан Гадзевич. Скільки грошей у Юрія видурили, а він не може за себе постояти.
3: От таке, перебила її Лоська. Ти хоробрість і непохитність у чоловіків цінувала, і раптом у слабкодуху юнака закохалась. Чим це з'ясуєш?
2: Не знаю, матінко. Може, тим, що і я колись була такою ж беззахисною. Всі мене кривдили в дитинстві, серцем чую. Юрій – це моя лебедина пісня. Пані Лоська відклала своє плетиво і, схрестивши руки на грудях, не зводила очей Софійного обличчя. Видно було, що слова Софії з самого серця линуть. «Бачу, ти справді його кохаєш». Не одні лише слова, очі твої кажуть про це, але ж гріх, який на душу взяла, він же пасинок твій, схаменися. Розумію, що гріх, та нічого не можу вдіяти. Доню, доню, видно, не всі мої повчання до розуму твого дійшли, з глибоким сердечним докором промовила Лоська. Не сердися на мене, матінко, такою мене Бог сотворив. Він і в отвіті за своє творіння. Лоська стріпнулася, почувши такі слова, глянула злякано на зображення Святої Діви Марії в кутку кімнати, перехрестилася. «Матка Боска, будь заступницею перед Всевишнім, спаси і помилуй, заблудле дитя». Розділ 17. Крах останнього кохання. Князь Адам Понінський давно занадився до Тульчина. Спочатку гостював у Потоцьких сам, а з тих пір, як молодий граф повернувся із Петербурга, неодмінно приїжджав із дружиною своєю, княгинею Геленою Понінською та донькою Кароліною. 18-річна князівна не відзначалася красою. Була худорлява, висока, мала вугласте обличчя, тонкі губи, гострий продовгуватий ніс і жовтуваті, як у кішки, очі. Скрашували й зовнішність лише пишні золотаві коси, що спадали аж до пояса, ховаючи під собою тонку шию. Кароліна добре грала на клавесині, мала приємний голос, граціозно танцювала, любила жарти, незалежно трималася серед людей. У Житомирі, де мешкали Понінські, Кароліна мала жениха, але батьки не хотіли видавати доньку за небагатого шляхтича. Вони покладали надії на Юрія Потоцького, який одержав мільйонну спадщину. У Тульчині приймали Понінські гостинно, виказували їм всілякі почесті, влаштовували заради них бенкети. В ці дні танцювальний зал не обходився без Кароліни. Молода князівна вибренькувала на клавесині або ж весело пурхала в танцях, а після зникала з Юрієм в хащах старого парку. А Понінські тим часом увивалися навколо Софії. Князь обдаровував її коштовностями, статечно кружляв із нею в танцях, а потім проводжав на спочинок, залишивши княгиню Гелену під опіку когось із гостей. Цього разу Гелена Понінська прибула до Тульчина без чоловіка і без доньки. Софія була зайнята ранковим туалетом, і княгині довелося трохи почекати. Нарешті в вітальні з'явилася покоївка і передала Софії на запрошення на сніданок. Жінки зустрілися радісно, обнялися, поцілувалися. За сніданком Софія помітила, що гостя наче збентежена чимось. «Вас щось турбує?» – спитала її Софія. «В дорозі страхіття начулося. Там економію спалено, там маєток пограбовано. Кажуть, що син Івана Гонти об'явився, за батька свого мстить. Який солдат із Московщини згуртував ватагу та й бешкетує. У Вороновиці на поштовім дворі чула від приїжджих, блукає по селах і містечках лірник. Поспіває хлопських пісень, шматків на жебрає та й зникає геть, а через день чи два, там, де він співав, з'являються напасники. Почула я про це та й наняла у Вороновиці оружних жовнірів, які провадили мене аж до Тульчина. Хвалити Бога, без пригод обійшлося». «Он скільки страхіття наговорили мені», – відповіла Софія. «А чому ж без чоловіка вирушили в дорогу?» «Бо до Варшави подався Адам. Маєтні справи у нього. А тут такий клопіт». Княгиня запнулася, відставила каву, взялася витирати хусточкою губи. Софія уважно дивилася на неї, гадаючи, що то за клопоти такі, невже знову грошей проситиме? Ще торік Понінські позичили 50 тисяч злотих і досі не повернули. Чи варто знову їм позичати? А яку причину знайти для відмови? Гарячково думала Софія. А тим часом пані Гелена продовжила. Великі клопоти маю, але приємні. Сподіваюся, здійсняться наші з Адамом надії поріднитися з вами. Не розумію, княгине, про що ви? Пані Гелена знову зам'ялася, вибираючи слова для подальшої розмови. З родою віку заведено, що жених сам повинен просити руки своєї нареченої, а тут виходить, що до нього мусить свататися.
3: Кароліна моя і ваш Юрій давно вже кохаються. І от трапилося те, чого слід було чекати. Тобто їм треба побратися. То як, графине? Родини наші славетні, достойна пара буде, га? Софію наче окропом ошпарило. Вона рвучко піднялася за столу, аж філіжанка на підлогу впала, заплямивши килим рудими патьоками. З хвилину вона стояла перед Панінською, важко дихаючи. Її очі палали гнівом. Княгиня Галена розгублено дивилась на неї, не розуміючи, що стряслося. А Софія взяла дзвоника і зателенькала, викликаючи служницю, та негайно з'явилася. «Що вам, пані? Відведи мене в покої, мені щось погано». «Може, лікаря покликати?» – спитала княгиня. «Не треба», – кинула сердито Софія і вийшла, спираючись на плече покоївки. Понінська залишилася наодинці. Розгублена, вкрай здивована, вона сиділа за столиком, не знаючи, що діяти, чи піти, чи ще почекати. Та ось за дверима почулися кроки, і знову з'явилася служниця. «Що з графиною?» – спитала її княгиня. «Пані, сказали, щоб ви її не чекали, а покинули Тульчин». «Мене виганяють?» – спитала вкрай здивована Понінська. Опам'ятавшись від розгублення, вона покинула кімнату. Розділ 18. Вигнання. Юрій Потоцький повернувся з Умані, де він займався господарськими справами разом з картярем Броніславом Гадзевичем. Як завжди галантний, а заразом і нахабний Гадзевич з'явився до Софії, чемно вклонився і сказав: «Нарив достатньо наповнився, люба графине, настав час прориватися. Я нарешті покидаю вас і зайшов попрощатися. Жадаю, пане Броніславе, щоб це сталося якнайшвидше, бо вже не можу терпіти ні вас, ні вашого духу. Я міг би образитися на ваші слова, але не варто. Мені заплачено за всі образи сторицею». «Коли ви їдете?» – спитала графиня. «Сьогодні ж. Екіпаж уже чекає на мене. Бувайте здорові та не споминайте лихом». Софія з полегшенням зітхнула, коли постать Гадзевича зникла за порогом. Залишившись наодинці, вона внутрішньо готувала себе до зустрічі зі своїм пасенком-коханцем, який після візиту княгині Понінської став для неї найлютішим ворогом. Вона вже довідалася від управителя маєтків, що Юрій догосподарювався в Умані, програвши 1000 кріпаків. І все ж не це гнітило її душу. Горда і самолюбна Софія могла прощати все, тільки не зраду. Нема нічого образливішого для старіючої жінки, ніж обман її коханого. Як повестися? Чим покарати відступника? О, жіночі ревнощі! Ви буваєте жахливими, як смерть, нещадно разючими, як меч. Коли, кому, яка закохана й обманута жінка прощала зраду? Софія послала по Юрія служницю, але той не прийшов. Це ще дужче розпалило гнів і самолюбство красуні, яка звикла, щоб на перший поклик летіли до неї на крилах. «Он що? Накоїв лиха й в кущі? Я сама піду до тебе, зраднику», – гнівно промовила вона і рушила до його апартаментів. Анфілада дзеркальних кімнат, якою прямувала Софія, здавалася безкінечною. Вона йшла твердою ходою, рішуча і необлаганна, горда і сувора, насувалася як помста, як страшний суд, як грізна і неминуча кара. Коли Софія появилася у дверях, Юрій сидів у кріслі качалці. Загорнувшись у китайський шлафрок, він читав поему Станіслава Трембецького «Софіївка». Побачивши Софію, він здригнувся, книга випала з його рук, гаптований сріблом шлафрок віялом розкинувся на підлозі. «Я винен перед тобою. Я програв 1000 хлопів. Даруй мені!» Він підвівся і кинувся обнімати жінку, але та гнівно відштовхнула його. Стримуючи у собі злість, сказала спокійно: «Ти пропаща людина, але я врятую тебе. Візьму всі твої борги на себе». «Спасибі, кохана моя!» – зрадів Юрій і знову потягнувся до неї, щоб пригорнути, але й на цей раз вона відвела від себе його простягнуті руки, її голос зазвучав суворіше. «Врятую. Але з одною єдиною умовою. Ти повинен негайно покинути мене. Негайно і назавжди». Юрій остовпів. «Не розумію».
2: «Ти повинен виїхати звідси, до Франції, Швейцарії, куди хочеш», – владно сказала Софія, і, не даючи йому й слова вимовити, продовжувала. «Виїдеш завтра ж, і ні одного дня, ні години більше бути тут не можеш. Я сплачуватиму тобі до кінця свого життя 50 тисяч карбованців щорічно».
3: «Що трапилося? Поясни».
2: Юрій кинувся до її ніг, благаючи пощади, але Софія залишалася необлаганною.
3: «Встань і збирайся в дорогу», – владним тоном, який не дозволяє ніяких заперечень, сказала Софія і покинула невдаху коханця.
2: Розділ 19. Каяття. Пані Лоська зовсім постаріла. Згорбилася, змарніла, обличчя прибрало сірого кольору, вкрилося глибокими зморшками. Густу сивину на її голові незграбно покрив білий домашній каптур. Крізь шовкове плаття гострими кутами випирали плечі та лікті. Вся вона зробилася якоюсь маленькою, зібганою, лиш очі ще жевріли життям. Старість наступила швидкоплинно, необлаганно, і сточила її, як шашлі сухе дерево. Ще пак, скільки страстей пережити. Поховала другого чоловіка, поховала Юзефа Вітте, а клопоти з Софією зовсім доконали її. Після того, як Юрій Потоцький виїхав до Швейцарії, Софія перебралася до Умані. Любовна трагедія зовсім перемінила жінку. Вона перестала приймати гостей, зробилася мовчазною, задумливою, замкнутою, часто стала нездужати. Пані Лоська була для неї за матір і за служницю. Ось і цю ніч до ранку вона прокуняла біля ліжка хворої Софії. «Що з тобою, доню? Ти так болісно марила уві сні. А ви не спали, матінко? Яке спання? Все придивляюся та прислухаюся до тебе. Хіба заснеш? Спасибі, моя заступниця і відрадо». Лоська глянула на свою вихованку і помітила. Змарніла вона. «То що ж у тебе болить?» – спитала її. «Душа болить, матінко. Хіба ж є на світі хворість, яка мордувала б гірше, ніж душевне страждання?» «Сама себе мордуєш, доню. Чого ж тобі ще треба? Життя не скривдило тебе. Ти ж як цариця маєш владу, славу і багатство».
3: «Влада, слава, а щастя нема».
2: Оглянувся назад та й бачу, не було у мене справжнього щастя. Жадала святого, щирого кохання, та так і не знайшла його. Скрізь лицемірство, зрада. Жила серед зграї фальшивих, заздрісних хижаків, і у ті зграї сама вовчицею стала. Скарби маю, а що з того, коли в душі моїй, як у пустелі? Пані Лоська не знала, чим зарадити лихові, як розважити Софію. Щоб відвернути її від важких дум, умовила прогулятися до парку. Коли їхали по Двірцевій, потім по Садовій, Софія згадала солену дорогу скривджених чумаків. «Вовчиця я, матінко, вовчиця», – промовила Софія сумно. Та ось і парк із мармуровою колоною перед брамою. Тут вони покинули карету і пішли пішки. Липи обабіч головної алеї розкинули креслаті віти, завісивши зеленим шатром широку доріжку. В гущавині над головою дзумліли бджоли, витьохкували солов'ї. На нижньому озері ячали білі лебеді.
0: «Благодать яка! Тільки й радіти!» – Лоська повела навколо рукою.
2: Софія гірко посміхнулася. «Радію, особливо, коли гляну на скелю смерті». «Що ж», – відповіла Лоська, – «у всякого своя доля. Того скелею розчавило, той від нещасного кохання зітлів, той на чужині самотнів загинув. Що Богом визначено, не відвернеш». «Богом визначено? Ніби моя примха в літню спеку по снігу їхати Богом визначена. Ні, матінко, не Богом, а людиною, яка багатством володіє. У кого гроші, у того й влада. Що ж доведеться мені на тім світі відповідати за все?» Розмовляючи, жінки проминули кріцький лабіринт і вийшли до громового гроту, що клекотав на всю околицю стрімким водоспадом. Звідти війнуло прохолодою і стало легше дихати. Софія згадала, як приймала у цього гроті російського імператора Олександра I, як пригощала його чаєм у прохолодній печері. «От бачиш, знаєшся із царями, з королями, а на долю свою скаржишся. Хто може похвалитися таким щастям?» До острова кохання жінки не пішли. Лиш здаля його окинула Софія оком і відвернулася. Надто боляче було їй згадувати те, що трапилося в тому райському куточку. По стежині, що вела від верхнього озера вздовж підземної річки, вийшли до великого каскаду. Стікс, виринувши із чорного підземелля, могутнім потоком падав зі стрімкої скелі в безодню. Софія зупинилася перед водоспадом, розкинула руки, наче крила для польоту, і замружила очі. Водоспад клекотав, пінився, з неймовірною силою бився об каміння, від чого дрижала земля. Софія відчула, ніби вона відірвалася від землі, всім своїм єством злилася з кипучою пінявою і в єдиному потоці легко і приємно полинула кудись в інший, казковий, далекий від земного буття світ. До реальності її повернула пані Лоська. «Сонце пече, а ми без парасольок. Ходімо звідси, бо спека доконає». Софія наче від сну прокинулася, опустила руки, глянула на супутницю. «А знаєте, матінко, чого я щойно хотіла? Невагомою стати, незримою, розтанути, щезнути, як щезає, віддаляючись, шум водоспаду». Після прогулянки по парку Софія злягла і довго не піднімалася. До неї наїхало багато лікарів із Тульчина, Вінниці, Кам'янця, навіть із Варшави. Чаклували над нею, ліками напували, а вона все марніла і марніла. Порадилися ескулапи і вирішили. Для хворої один порятунок – до Німеччини їхати. Її у Берліні знаменитий чаклун душевні хвороби лікує. Царі та королі його послугами користуються. Графиня не перечила. Вона поїде куди завгодно. До Швейцарії чи до Німеччини – все одно. Весь світ для неї став однаково немилий. Перед від'їздом до Німеччини Софія покликала до себе нотаріуса, скарбника, священика і склала заповіт. Майно й гроші, успадковані по смерті Фелікса Потоцького, зваліла віддати на користь церкви. На утримання калік, душевнохворих, покриток і вдовиць, на спорудження і утримання сирітських притулків, на погорільців та потерпілих від повені. Не забула також і своїх дітей, які виросли на чужих руках. Відчувши наближення кінця, Софія намагалася спокутувати свої гріхи. Розділ 20. Гомонять ліси й діброви. Курним чумацьким шляхом повільно суне з Умані до Немирова довжелезна валка. Риплять вози, навантажені лантухами, кошиками, клунками, цебрами, ночвами, всіма немудрими кріпацькими пожитками. На підводах, на купах дрантя сидять голопузі, замурзані, нечесані дітлахи. За возами плентаються жінки, чоловіки в благенькій домотканій одежі, вкриті сірим дорожнім пилом. Чоловіки зі зв'язаними руками, ні під змахнути з обличчя, ні муху відігнати. Ідуть, понурившись, як оті воли, на яких погукують погоничі. Попереду валки котиться, похитуючись на ресорах, карета, запряжена четвериком огерів. Погонич на козлах, зомлілий від спеки, мляво розважається довжелезним батіжком над кінськими спинами. У кареті на подушках блаженствує розморений спекою і солодкою дрімотою Броніслав Гацевич. Він переганяє з Уманщини до своїх маєтків на Волині, виграних у Потоцького кріпаків. За Гайсеном степ скінчився і почалися ліси – глухі, суворі, безмежні. Праворуч – братславські, ліворуч – немирівські. Чим далі в ліс пірнала дорога, тим щільніше підступали до неї дерева. Подекуди так близько, що гілляча чіплялася за дашок екіпажа. Несподівано на узбіччі щось зашурхотіло, затріщало, і перед самісінькою каретою, наче з-під землі, виринули люди з вилами, косами та окованим залізом дрючем. «Цо то є?» – вирячив Гадзевич сонні очі. «Злізайте, пане, приїхали вже», – сказав у відповідь Григорій і стягнув того на землю та й до Леона, «Яжи його, бо здору може і стрікача втнути, а нам із ним треба любенько погомоніти».
0: Колишній голяр пана Поблоцького відняв у фурмана батугу, зірвав із кнутовища ремінець та й оплутав ним панські зап'ястя.
2: «Отаке! Гарного браслетика маєте! А здумаєте брикатися, ще й на ніжки надінемо таку прикрасу», – сказав Леон.
0: Пан Гадзевич ні живий, ні мертвий. З переляку й слова вимовити не може. Чорні немирівські ліси розтяла навпіл глибока яруга. Туди й спровадили Гадзевича разом із його кріпаками. Понори вириті в яруських кручах кишать людьми. Тут втікачі з Поділля і Полісся, навіть із Київщини, старообрядці з Тамбовщини, ремісники і гречкосії з-під Кракова і Мазовщини, учасники повстання під проводом Костюшка, кріпаки пана Ширяєва, яких захопили тут же в лісі разом із паном. Палають вогнища в Ярузі. Біля них гомонять люди, питають один другого, чи правда, що син Івана Гонти об'явився, та й на панів іде, щоб за батька помститися і землю для селян здобути. Московські та тамбовські кажуть, що про Гонту нічого не чули, а от про онука чи правнука Омеляна Пугачова таки ходять чутки. Товаришів до себе збирає по Росії, ось-ось на царя смертним боєм піде, сам на престол сяде, та й роздаватиме людям землю і волю. Тим часом серед яруги троє кріпаків із Запорожжя вкопали стовп, і Григорій оголосив на весь табір: «А тепер суд чинити будемо». Люди покинули свої понори та й зійшлися на той суд. Привели Ширяєва, за ним Гадзевича, присотали їх мотузям до стовпа. «Люди добрі, дуже ми заборгували перед панами. Кріпаків у них відняли, карнавки їхні спорожнили. Тож як, сплатимо борг чи ні?» – звернувся Григорій до людей. Гурт загомонів: «Та треба ж, чи не як знаєш?» «Дуже течемно з ними, москалю. До стовпа прив'язав, а треба зробити так, як і з моїм батьком ляхи колись учинили – настромити на палю», – озвався один із кріпаків. А пани бранці прощалися із життям. Гадзевич, закотивши очі до неба, шептав предсмертну молитву, а Ширяєв лиш стогнав, тихо схиливши голову. Біля стовпа лежав сніп ліщинових пагінців. Григорій вибрав одного, цьохнув у повітрі гнучкий. «І візьми, Леоне, добра різка, не гірше тої, якої мене в млинах частували», і подав побратимові. Голяр зважив у руці прута, файне знаряддя. «А кого ж частувати? Як кого? Ти поляк, польського пана частуй, а я візьмуся за Ширяєва, єдинокровного свого». Засвістіли різки по панських спинах. Втікачі старовіри не змогли дивитися на катування і порозходилися, мовчки хрестячись. «А гультяєм таке видовисько тільки й подавай!» Вони глузували з панів, погукували та посвистували від задоволення. Нарешті Григорій жбурнув от себе різку і сказав: «Досить!» Коли розв'язали мотузя, Гадзевич і Ширяєв непритомні сповзли на землю. Принесли циберку з водою, похлюпали на них, вернули до свідомості. «Годі валятися, панове, вставайте», – сказав Григорій. «І слухайте, що казати маю. Геть звідси туди, звідки прийшли. І всім панам перекажіть, щоб землю і волю повернули людям, чуєте? Гомонять ліси і діброви по всій Україні, Московщині, у Польщі. Гнів народний клекоче, чекає на вас кара і помста. Ступайте». Не йняли віри пани, що живими лишилися. Спотикаючись, мов п'яні, побрели лісом до шляху, тримаючись долонями за криваві сідниці, а посвист і глузливий регіт кріпаків линули їм навздогін. Розділ 21. Востанню путь. В Умані і навколишніх селах в усі дзвони дзвонять. Скликають людей до церков, щоб сповістити про смерть графині Софії Потоцької. Соцькі та десяцькі гасають від двору до двору, зганяють людей на шлях зустрічати тіло покійниці, яке везуть із Берліна. Обабіч шляху від Умані аж до Паланки зібралася сила селена народу. День грудневий, сірий, непривітний. Вовком виє вітер у полі, сердито жбурляє снігом, пронизує до кісток холодом. А люди стоять, дрижать від стужі, тупцюють, щоб зігрітися.
2: Так і протупцювали до вечора, і тільки як темінь на землю запала, сколихнули нічну тишу жалібні звуки труб, степ розбудили. Під мідний благовіст церковних дзвонів виринула з паланки на степову дорогу похоронна процесія. Попереду несли хреста, хоругви і 53 величні, наче голоблі, воскові свічки. Стільки, скільки років прожила на світі небіжчиця. По залитій мерехтливим світлом дорозі повільно котиться різьблений з дуба катафалк, запряжений шестериком білих кобилиць під чорними гаптованими сріблом покривалами. На катафалку спалахує відблисками полум'я від свічок цинкова труна. В тій труні лежить залите бджолиним медом тіло графині. Так, щоб зберегти від тління, везли колись легіонери останки свого полководця Олександра Македонського. Вздовж шляху палають смолоскипи, бочки із смолою, копиці соломи, хмизу та кураю, освітлюючи дорогу. Селяни, забувши про холод і втому, ошелешені видовищем і зацепенінням спостерігають процесію. Пройдуть роки, а вони все будуть згадувати дітям і внукам розповідати про те, як хоронили графиню, бо видовисько з вогнями, дзвоном і ревінням мідних труб середнічного степу назавжди закарбувалося в пам'яті. Умань заполонили карети. На похорон з'їхалися поміщики, губернські чиновники, генерали й полковники, духовенство православної та католицької церков, власники гуралень і цукерень, сюдисущі кам'янецькі, херсонські, кримські та львівські купці. Три дні було відведено для прощання з тілом покійниці, виставленим у бенкетному, який на цей час став траурним, в залі палацу на Двірцевій вулиці в Умані. Поки люди віддавали останні почесті небіжчиці, у суміжному приміщенні, оздобленому кордовськими та перськими килимами, китайським фарфором і різьбленими меблями, точилася таємна розмова. За круглим столом, багатим різноманітними стравами та напоями, сиділи троє – братславський єпископ Феофан, Софіїн син від першого чоловіка, Ян Вітте і Олександр Потоцький, син Фелікса та Жозефіни. Єпископ Феофан, товстий, червонолиций, з пишною попелястою, такою широкою бородою, що заслоняла всі груди, потопав у м'якому, зачохленому темно-зеленим оксамитом кріслі. Дивлячись на своїх співрозмовників, він вкотре уже повторював: «Не можу, діти мої, дозволити ховати покійницю у церкві. Святий храм – місце для моління та поклоніння перед святими угодниками, а ваша матінка, нехай її Бог простить, грішницею була. Гріхи мирські відпускаю небіжчиці, а ховати у святому храмі не дозволяю». Ян Віте, високий, стрункий, з орлиним, як у батька, носом і чорними циганськими очима, нервово походжав по залу, посіпуючи на собі шнурки полковницьких еполетів. Іноді зупинявся, щоб налити у срібну чарку міцного питва. «Ваше Пресвященство, сказано ж у святому письмі, братіє, не докоряйте гріхами ближнього свого, конаючого на смертному одрі. А матінка наша і праведні діла чинила, сиріт, калік, неймущих обдарувала, 100 000 на храми пожертвувала. Не забувайте про це», – умовляв єпископа Ян Вітте. Отець Феофан багатозначно підняв над головою вказівний палець правиці. «За що і прощені їй гріхи, а поховання в храмі вона недостойна». Ян Віте непомітно кивнув Олександрові Потоцькому, який мовчки сидів за столом, нічого не їв і не пив, лише слухав, час від часу зітхаючи. Олександр вийшов у другу кімнату, а через хвилину повернувся зі срібною скринькою на золотій таці. Вклонившись перед єпископом, він подав йому дарунок. «Це вам,

Рейням, успокой душу рабині твоєї Софії у святому храмі. Амінь. Знову похоронна процесія рушила вулицями. Тільки тепер вже від палацу до церкви. Пливе по морю людському, наче човен по хвилях чорний катафалк. Колихається над головами хрести та хоругви, світ здригається від церковного дзвону. Над катафалком у сірій високості грудневого неба кружляє сполохане гайвороння, каркає несамовито, і те каркання потопає у стоголосому хорі церковних півчих «Упокой, Господи, раба Твоєго». 12 священиків з єпископом Феофаном на чолі правлять похорон. Замовкнуть півчі, їх замінюють плакальниці, які голосять та примовляють «Закотилось сонечко за синіє море, ой, погасло світлонько, та й на наше горе, ой, чого ж ти, сонечко, та й сховалося, ой, куди ж ти, світлонько, та й подалося». «Горпино, чуєш? А скільки тобі заплатили?» «Золотого». «Дурна, я б за такі гроші сльозинки не проронила». Ой, згинула чаєчка при битій дорозі, плачуть діти сирітоньки та й у верболозі. «Горпино, а хвесті скільки дали?» «Не знаю. Цить! Я б для неї гроша пожаліла». «Ой, вернися, чаєчко, та й додомоньку. Ой, прийми ж ти пташеняток та й підкриленьки». «Горпино, чула? Графиню медом залили. Солодко було їй на цім світі, солодко й на тім буде». «Цить, язиката! Та мовчу ж, мовчу!» «Повій, повій, вітроньку, за синього моря, розвій, розвій, вітроньку, велике є горе». Після похорону Софії Потоцької були щедрі поминки. Для знатних гостей накрили столи у залах палацу, а для простих людей розстелили скатерки на площі перед двірцем. У цей день панським хлібом нагодували весь голодний уманський люд, щоб згадував добрим словом графиню і молився за спасіння її душі. А невдовзі стався в Умані землетрус з ураганом, громом та блискавицею. Чи від землетрусу, чи від громовиці розкололася навпіл церква, у якій була похована Софія. Тріщина пройшла саме через мармуровий надгробок. Довідалися про це городяни та й загомоніли. «Це кара Божа! Небо противиться тому, щоб тіло блудниці покоїлось у святому місці!» Налякалися пани. Серед темної ночі, криючись від людського ока, вийняли діти Потоцьких труну та й на селянському возі відвезли за 40 верстов від Умані в містечко Тальне. Там, у невеличкій родинній церковці, без попа, без півчих і хоругов, без церковного дзвону, перезаховали графиню. Так і закінчилась незвичайна історія красуні, жінки складної і трагічної долі, яка пройшла життєвий шлях від жебрачки, проданої на невільничому ринку, до королівських палат. Замість епілога. Кожному своє. Під час штурму Хотинської фортеці корпусом генерала Салтикова її комендантові, турецькому паші Айдалзи Селіму, вдалося втекти зі своїми наложницями до Ізмаїла. Незабаром російське військо під командуванням Суворова в жорстокій битві здобуло знамениту твердиню на Дунаї. Вдершись туди, суворовські солдати, незважаючи на попередження Потьомкіна не кривдити жінок, зґвалтували всіх одалісок, після чого порубали їх шаблями. Загинула тоді і сестра Софії Марія. Головнокомандуючого російськими військами князя Потьомкіна Таврійського похоронили у Херсонському соборі, а на місці його кончини спорудили пам'ятник. По смерті Катерини ІІ за наказом імператора Павла пам'ятник було зруйновано, а склеп з останками засипано піском. Пізніше пам'ятник і склеп було відновлено. Польський король Станіслав Август Понятовський після третього поділу Речі Посполитої в 1795 році був депортований до Петербурга, де того ж року і помер. Поховали одного з найперших улюбленців Катерини ІІ у костьолі на Невському проспекті. Ще за життя Катерини ІІ тихо по Росії гуляли анекдоти про походеньки імператриці. Анекдотичною була і її смерть. Після третього поділу Польщі, як дорогоцінний трофей, привезли до Петербурга золочений трон польських королів. Катерина ІІ наказала вирізати у ньому отвір і поставити в туалеті. На тому троні

0: і настигла її нагла смерть 6 листопада 1796 року. Маршала Торговецької конфедерації, генерал-аншефа російської армії, губернатора Поділля і Галичини Фелікса Потоцького поховали у Тульчинському костьолі. Згодом той храм було перебудовано на православну церкву, а покійника перезахоронено на місцевому католицькому цвинтарі у невеличкій капличці. Темної ночі туди проникли грабіжники, винесли до найближчого яру цинкову труну, зламали її, зняли з мерця генеральський мундир, польські та царські ордени, золотий медальйон із зображенням першої жінки Потоцького Гертруди Комаровської, а останки виконали на поживу звірам. Син Софії Ян Віте виріс без батька і без матері, але яблучко від яблуні далеко не відкотилося. Дволиким Янусом назвав його видатний російський полководець Багратіон після того, як той дезертирував у самому розпалі битви з наполеонівськими військами. З різних причин він перебував на службі у Франції, Австрії. Знаходячись там, шпигував на користь царського двора, повернувшись до Росії, займався тим же на користь Австрії і Франції. Багато років провів на Україні, обіймаючи посаду начальника військових поселень. В Одесі познайомився з Пушкіним, слідкував за ним і доповідав генерал-губернатору Новоросійського краю Воронцову. Зійшовшись у Тульчині з керівником Союзу благоденства Пестелем, Вітте настійно домагався прийняти його члени таємного товариства, а коли йому відмовили, він написав імператору Олександру І донос на товариство, який пізніше став одним із обвинувальних документів. Перший Софіїн чоловік, херсонський комендант генерал Йозеф Віте, з нудьги по дружині запив, пробенкетував батьківську спадщину, домашні коштовності, гроші, виторговані за дружину, і 1814 року сконав у білій гарячці. Поховали його на католицькому цвинтарі у Кам'янці-Подільському. Керівник польського народного повстання Тадеуш Костюшко після поразки під Мацейовицями був ув'язнений Катериною II у Петропавловську фортецю. Після звільнення її наступником Павлом I він емігрував до Швейцарії і там продовжив політичну боротьбу за свободу і незалежність свого народу. По смерті, що сталося в 1817 році, його тіло перевезено до Кракова і поховано у палаці Вавель. У мальовничому куточку Стрийського парку у Львові стоїть пам'ятник Яну Кілінському, чоботарю, який за покликом Костюшка очолив повстання варшавських ремісників і повів їх на боротьбу проти свавілля польських панів та іноземних загарбників. Навколо пам'ятника пламеніють квіти. У Тальнівській церкві, де похована Софія Потоцька, за радянської влади було обладнано цех хлібозаводу, і саме над склепом з її останками вертілись лопаті тістомісильної машини. Потім церква була реконструйована і в ній розмістилася пожежна команда, а місце, де знаходився склеп, опинилося поза приміщенням, зарівняне, і тепер ніхто не знає, де могила героїні нашої книги. Юрій Потоцький, остання жертва кохання Софії, був нею спроваджений до Швейцарії і оселився в Берні. Там, відчувши себе вигнанцем, скривдженим, ще більше почав пиячити, від чого осліп, втратив слух і невдовзі помер у самотності. Генерал Ігельстрам, який командував російським гарнізоном, був розгромлений варшавськими повстанцями, очолюваними Яном Кілінським, захоплений у полон, а потім звільнений під чесне слово, що не воюватиме з Польщею. Пізніше він відзначився в російсько-турецькій війні 1806-1812 років і у вітчизняній війні 1812-1814 років. Командуючий польською армією племінник короля Йосип Понятовський перейшов на бік повстанців і став одним із найближчих сподвижників Тадеуша Костюшка. Після поразки народного повстання він емігрував до Пруссії, потім у 1807 році перейшов до Наполеона I, сформував польську армію і командував нею у війні з Росією. Загинув у 1813 році у битві під Лейпцигом. Софіївку після смерті Софії Потоцької успадкував син Фелікса Потоцького Олександр. Але за участь у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 років царський уряд конфіскував усе його майно, і Софіївку прибрав собі Микола І та подарував її своїй дружині. З того часу Софіївка почала називатися Царициним садом. За радянського часу Царицин сад було перейменовано на парк культури і відпочинку імені Третього інтернаціоналу. Після звільнення Умані від німецько-фашистських загарбників у парку побував Хрущов. Довідавшись про історію парку, він порадив відновити первісну назву Софіївка. Саме його клопотами парк було переведено в розряд державних наукових заповідників. В біографії Софіївки вписані не лише імена царів, королів та вельмож. У різні часи тут побували Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Олександр Пушкін, Марко Кропивницький та інші видатні діячі культури. До речі, мандруючи по Україні, Софіївку хотів подивитися Максим Горький, але його не пустили до парку, бо він був одягнений в непристойну одежу. Майже два століття шумить славнозвісний Уманський парк Софіївка. Щорічно сюди стікаються сотні тисяч туристів з усіх кінців країни, а також за кордону, щоб помилуватися його красою, послухати про події минувшини. Усі, хто тут буває, звертають увагу на величезну скелю смерті, що й досі горбатиться над плесом нижнього ставу. Вона лежить на кістках народних, як вічний пам'ятник тисячам безіменних рабів магната Потоцького, талановитих і роботящих, які власними руками створили це рідкісне диво світу. Після третього поділу, що стався 1795 року, Річ Посполита перестала існувати. Відродити свою державність Польщі судилося лише через 123 роки завдяки Великій Жовтневій революції.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон стає найбільший у світі багатій. Далі настав день, що його малий ніколи не забуде. Він прокинувся раненько сам. Найкращий у світі Карсон не прилетів збудити його своїм вигуком. Дивно, подумав малий, а тоді побіг босий до сіней по газету. Він хотів спокійно прочитати подальший шмат оповідання в ілюстраціях, поки дядько Юліус забере в нього газету. Та нині йому не довелося читати оповідання в ілюстраціях. Бідний малий не пішов далі, як за першу сторінку, бо там упав йому в око величезними літерами надрукований заголовок. Його аж облив холодний піт. Заголовок був ось який:
2: «Загадку розв'язано, то не шпигун». Перед ним красувався знімок моста Вестербру, а над мостом літав... Ні, годі помилитися, над мостом літав Карсон. Був там ще один знімок з близької відстані. На ньому Карсон стояв і, хитро усміхаючись, показував свій складний пропелер і пусковий гудзик на животі. Малий почав читати і, читаючи, плакав. Учора до нашої редакції завітав незвичайний гість, вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Згідно з його власним описом, прийшов вимагати від нас 10 тисяч крон. Бо ж це, мовляв, він, а не хто інший. Летюча загадка Васастаду, і ніякий він не шпигун. Ми повірили йому. Я шпигую тільки за такими, як хатній цап і Юлій Любекаска, заявив він. Це звучало дуже по-дитячому і невинно. Наскільки ми могли збагнути, цей шпигун просто незвичайно товстий школяр, найкращий у класі, як він сам каже. Але цей хлопець має таку річ, якій кожна дитина може позаздрити, а саме невеличкий мотор, що дає йому змогу літати. Ви самі бачите його на знімку. Той мотор зробив найкращий у світі винахідник, запевняв хлопець. Однак відмовився докладніше про це розповісти. Ми зауважили, що той винахідник міг би стати мільйонером, якби почав масовий випуск таких моторів. Проте хлопець сказав: «Щиро дякую, ми не хочемо, щоб у повітрі літало повно дітей. Досить мене і малого». На цих словах малий усміхнувся. Подумати лишень, Карсон все-таки хоче літати тільки з ним і більше ні з ким. Він засопів і почав читати далі. Треба визнати, що хлопець поводився не зовсім нормально. Розмовляв плутано і відповідав на наші запитання дуже чудно. Навіть не хотів назвати своїх батьків. Моя мама – Мумія, а тато – Йон Плунт, врешті сказав він. Більше з нього не пощастило нічого витягти. Плунт звучить по-англійському, отже, мабуть, його батько – англієць. В кожному разі він, здається, відомий літун, якщо ми добре зрозуміли хлопцеву балаканину. Батьку цікавість до літання успадкував син. Хлопець вимагав негайно сплатити йому винагороду. «Це я повинен її дістати, а не Філе і Руле чи якийсь інший злодій», – сказав він. І захотів, щоб йому сплатили самими п'ятаками, бо це, мовляв, єдині правдиві гроші. Він пішов від нас із повними кишенями п'ятиерових монет і сказав, що по решту винагороди приїде з тачкою, тільки-но її роздобуде. і не розтринькайте моїх грошей, а то прилетить відьюга й забере вас», – пригрозив він. У кожному разі це було дуже цікаве знайомство, хоч ми і не зрозуміли всього, що він казав. «Не забувайте, що ви заплатили десь тільки за один великий палець», – були його останні слова. Потім він вилетів у вікно і зник у напрямку Васастаду.
1: Дивно. Проте хлопця звати не Плунт, як його батька, а чому він теж відмовився пояснити і ні за що не хотів, щоб його прізвище попало в газету.
2: «Бо цього не бажає малий», – заявив він. «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика. Отже, ми не можемо зрадити, як хлопця на ім'я, хіба скажемо, що воно починається на Карл, а закінчується на Сон. Бо коли хтось не бажає, щоб його прізвище попало в газету, то він, здається нам, має на це право. Тому ми будемо звати хлопця просто хлопцем, а не Карлсоном, як він властиво зветься».
1: «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – промурмотів малий і знову засопів. Потім підійшов до матузки і дав сигнал, що означав «приходь».
2: І Карсон прийшов. Він загув у вікні бадьорий і веселий, як джміль.
1: «Є щось особливе в сьогоднішній газеті?» – хитро запитав він, видобуваючи персикову кісточку.
2: «Прочитай мені, бо там, мабуть, таки є щось цікаве».
1: «Ти не маєш ніякого сорому», – сказав малий. «Не розумієш, що тепер усе пропало. Тепер ані тебе, ані мене не лишать у спокої».
2: «А кого, по-твоєму, лишать у спокої?» – запитав Карсон і витер брудні пальці піжамою малого. «Хай буде гей, хай буде гоп і бом і па, то я не граюся, наскільки я розумію. Ну, читай».
1: І поки Карсон літав перед дзеркалом та милувався собою, малий читав йому газету. Він пропускав такі слова, як «незвичайно товстий», тощо, які могли б образити Карсона. Але решту прочитав від початку до кінця. І Карсон набундючився з гордощів.
2: «Цікаве знайомство, це я. А тож у газеті написано саму правду».
1: «Очевидно, він дуже любить свого меншого братика», – прочитав малий і несміливо зиркнув на Карсона. «Це теж правда».
2: Карсон спинився, щоб подумати. «А вже ж, хоч як дивно», – трохи знехотя признався він. «А вже ж, уяви собі, що дехто любить такого дурного хлопчиська, як ти. Але це, звісно, через мою добрість, бо я найдобріший і найласкавіший у світі. Читай тепер далі».
1: Та малий не міг читати далі, аж поки проковтнув клубка, що підкотився йому до горла. Отже, Карсон таки його любить. Якщо це правда, то все інше йому байдуже, хоч би що сталося.
2: «Геш, я добре придумав з прізвищем, щоб вони не писали його в газеті», – спитав Карсон. «Це тільки задля тебе, бо це ти хотів тримати мене в таємниці, у великій таємниці». Потім він схопив газету і довго роздивлявся закоханими очима обидва знімки. «Аж не віриться, що я такий вродливий», – сказав він, – «і до міри затовстий. Аж дивно, озглянь». Він підсунув газету малому під ніс, але відразу ж забрав назад і палко поцілував знімок, той, де він показував пусковий гудзик. «Ох, мені кортить закричати «Ура!», коли я бачу себе», – сказав він.
1: Проте малий вихопив у нього газету. «В кожному разі пана Цап і дядько Юліус не повинні цього бачити», – сказав він. «Ні за що в світі не повинні бачити». Він засунув газету якнайдалі в шухляду свого письмового столу. А за хвильку зазирнув дядько Юліус і запитав. «У тебе газета, малий?»
2: Малий похитав головою. «Ні, не в мене. Адже газета була не в нього, а в шухляді.
3: пояснив потім малий Карсонові. А втім, дядько Юліус начебто не дуже цікавився газетою. Він, мабуть, думав про щось інше, куди приємніше, бо був якийсь незвичайно веселий. До того ж, він ішов до лікаря востаннє, а за кілька годин дядько Юліус мав уже їхати додому у Вестергетленд. Панна Цап допомогла йому вдягнути піджака. Малий з Карсоном чули, як вона напучувала дядька Юліуса, хай він застебнеться аж під шию, хай дивиться на машини, як переходитиме вулицю, хай не курить із самого ранку.
2: «Що це напало на хатнього Цапа?» – здивувався Карсон. «Вона думає, що це її чоловік чи що?»
3: «А вже ж!» То був день повний несподіванок. Не встиг дядько Юліус вийти, як панна Цап кинулась до телефону. А що вона розмовляла дуже голосно, то малий з Карсоном чули кожне її слово.
2: «Ало, це ти, Фрідо?» – жваво почала вона. «Якся маєш? Твій ніс ще цілий?» «Кажеш, що цілий. Ну, моїм можеш більше не журитися, бо я наміряюся забрати його з собою у Вестергетланд. Еге ж, я туди саме переїжджаю. Ні, не як хатня робітниця, я одружуюсь. Така вже як є. Що ти на це скажеш? Еге ж, із Юліусом Янсоном, щоб ти знала, саме з ним. Далебі оце з тобою розмовляє не хто інший, як пані Янсон. Люба Фрідо, ти, мабуть, схвильована, я чую, що ти плачеш. Ну, годі, Фрідо, не реви, ти ще собі підчепиш якогось іншого злодія, а вже ж. Ну, я не маю часу довше балакати, мій наречений ось-ось прийде.
3: Я тобі потім більше розповім, Люба Фрідо».
2: Карсон витріщився на малого. «Чи бува нема якихось гірких і швидкодіючих ліків для тих, хто з'їхав з глузду?» – запитав він. «Бо якщо є, то дядькові Юліусові треба дати їх велику дозу, і то негайно».
3: Малий не знав таких ліків. Карсон жалісно зітхнув, а як дядько Юліус вернувся від лікаря додому, він тихо підступив до нього і тицнув йому в руки 5 ере.
2: «Навіщо вони мені?» – запитав дядько Юліус. «Купіть собі щось приємне», – зітхаючи сказав Карсон. «Чимось вам треба втішитись». Дядько Юліус подякував, але, мовляв, він і без 5 ер радий і щасливий. «Хоч ви, хлопці, звичайно, зажуритесь, як дізнаєтеся, що я думаю забрати від вас тітку Гільдур».
4: «Тітку Гільдур?» – перепитав Карсон. «А хто вона в біса така?»
3: І як малий пояснив йому, хто це, він довго реготав. А дядько Юліус і далі розводився про те, який він щасливий. Він, мовляв, ніколи не забуде тих днів, що тут перебув. По-перше, йому так дивовижно відслонився казковий світ. Звісно, часом бувало й страшно, коли за вікном літали відьми.
2: «Він не заперечує, але ж не відьми», – поправив його Карсон. «А відюги люті й страшні.
3: В кожному разі почуваєш, що ти живеш у тому самому світі, що й твої предки», – вів своєї дядько Юліус, «і помалу пізнаєш його. Але ці дні дали йому щось іще краще. Він знайшов свою казкову принцесу, яку звати Гільдур. Незабаром буде й весілля».
2: «Казкову принцесу, яку звати Гільдур?» – перепитав Карсон, і очі йому заблищали. Він зареготав, потім глянув на дядька Юліуса і похитав головою, а тоді знову зареготав.
3: Панна Цап ходила по кухні, така весела, як ніколи. «Мені також подобаються відьми», – сказала вона, «бо якби та погань не літала за вікном і не злякала нас учора ввечері, то ти, Юліусе, не кинувся б мені в обійми.
5: і цього б ніколи не сталося.
4: Карсон аж підскочив. «Все це добре, але...» – почав він. Тоді здвигнув плечима. «Ну та хай, дурниці не варто й згадувати. Хоч я не думаю, що у вас у стаді знайдеться багато відюг».
5: А панна Цап, думаючи про весілля, дедалі більше захоплювалася. «Ти, малий, будеш моїм свідком», – сказала вона. «Я пошию тобі чорний оксамитовий костюмчик. О, який ти будеш гарненький!»
4: Малий здригнувся. «Чорний оксамитовий костюмчик?» Та Крістер і Гуніла луснуть зі сміху. Зате Карсонові було вже не до сміху, він розсердився. «Я не граюся, якщо також не буду свідком», – заявив він. «Я хочу мати чорний оксамитовий костюмчик і бути гарненький, а то я просто не граюся».
5: Тепер уже зареготала панна Цап. «А як же, ото було б гарне весілля, якби ми взяли тебе до церкви».
4: «Я теж так гадаю», – захоплено сказав Карсон. «Я стояв би позад вас у чорному оксамитовому костюмчику, весь час ворушив би вухами і подеколи салютував, бо на весіллі має бути салют».
5: Дядько Юліус був такий щасливий, що хотів, аби всім було весело. Він сказав, що Карсон, звичайно, теж піде з ними.
4: Проте панна Цап заявила, що як їй доведеться брати Карсона за свідка, то краще вона взагалі не виходитиме заміж.
5: Настав вечір. Малий сидів у Карсона на ганочку і дивився, як западав присмерк, як спалахувало світло. І навколо, у Васастаді, і по всьому Стокгольмі, скільки було видно. Так, був же вечір. Малий сидів поруч з Карсоном, і йому було дуже гарно. Десь у Вестергетланді поїзд саме доїхав до невеличкої станції, і з нього висів дядько Юліус. Десь по Балтійському морю плив білий корабель із мамою і татом. Панна Цап була на Фрейгатан і втішала Фріду. Бімбо вже згорнувся калачиком у своєму кошику,
4: а тут на даху сидів малий поруч із своїм найкращим приятелем і їв разом з ним булочки з торбинки, смачні й свіжі булочки панни Цап. І їм було дуже гарно.
5: А все ж малий був стурбований, адже той, хто хотів бути Карсонові найкращим приятелем, ніколи не мав спокою. «Я ж пояснював тобі, як тільки міг», – сказав малий. «Я тебе пильнував, ще як пильнував, але тепер не знаю, що буде далі».
4: Карсон узяв ще одну булочку і проковтнув її цілу. «Який ти дурний, адже вони тепер не можуть здати мене до редакції газети і дістати цілу купу п'ятаків. Я їм усі карти сплутав, і вони лишилися ні з чим. Розумієш? Філе і Руле, і цілий табун таких, як вони».
5: Малий теж узяв собі булочку і задумливо надкусив шматочок. «Ні, ти сам дурний», – сказав він. «Цілий Васастад кишитиме людьми. Не один йолоб захоче подивитися, як ти літаєш».

0: і я наміряюся застосувати їх усі три». Він так лукаво дивився на малого, що той не витримав і засміявся, хоч йому було не дуже весело. Спершу він тільки пирхнув ледь-ледь, а потім у ньому бульбашками піднявся до горла сміх. І що дужче він сміявся, то вдоволеніший ставав Карсон.
1: «Гей-гей!»
0: – сказав він, і так штовхнув малого, що той мало не звалився з ганочка. Тоді малий ще дужче засміявся і подумав, що, мабуть, аж тепер почнеться щось справді веселе.
1: А Карсон сидів на східцях і замилувано дивився на свої чорні великі пальці, що повисовувалися з дірок у шкарпетках.
0: «Ні, я їх вже не продаю», – сказав він, – «і не проси мене, малий, адже ці пальці належать найбільшому в світі багачеві і вже не продаються». Він засунув руку в кишеню і вдоволено забрящав своїми п'ятаками.
1: «Гей-гей, багатий і вродливий, і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил – це я, найкращий у світі Карсон, у всьому найкращий. Розумієш, малий?»
0: «Розумію», – відповів малий. «Але в Карсонових кишенях було ще щось, крім п'ятаків. Там був також іграшковий пістолет, і малий не стямився, як Карсон стрельнув, і то так гучно, аж луна покотилася по всьому Васастані. Ну от, починається, – подумав малий, побачивши, що в навколишніх будинках відчиняються навстіж вікна і чути обурені голоси.
1: А Карсон заспівав, киваючи в лад своїми чорними пальцями на ногах. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти, босе-бісе-басе-бісе-бом. І щодня я хочу з кимось жартувати, босе-бісе-бом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я. Бо ой-ой-ой, бо ой-ой-ой, босе-бісе-басе-бісе-бом».

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Світанок. Струмінь піни, який відкидала корма корабля Грея «Секрет», пройшов через океан білою рисою і згас у сяєві вічних вогнів ліса. Корабель став на рейді недалеко від маяка. 10 днів «Секрет» вивантажував чесучу, каву і чай. 11-й день команда була на березі, у відпочинку і винних парах. На 12-й день Грей глухо затужив, без будь-якої причини, не розуміючи туги. Ще вранці, щойно прокинувшись, він уже відчув, що цей день почався в чорному промінні. Він похмуро вдягнувся, неохоче поснідав, забув прочитати газету і довго курив, поринувши у невимовний світ безцільного напруження. Серед невиразно виникаючих слів шумували невизнані бажання, взаємно знищуючи себе однаковим зусиллям. Тоді він узявся до роботи. Разом з боцманом Грей оглянув корабель, наказав підтягти ванти, послабити штуртрос, почистити клюзи, змінити клівер, просмолити палубу, вичистити компас, відкрити, провітрити і підмести трюм. Але й діло не розважило Грея. Сповнений тривожної уваги до цілоденної туги, він прожив день роздратовано і сумно. Його нібито покликав хтось, але він забув, хто і куди. Надвечір він засів у каюті, взяв книжку і довго заперечував авторові, роблячи на полях позначки парадоксального характеру. Якийсь час його розважала ця гра, ця розмова з владущим мерцем. Потім, узявши люльку, він потонув у синьому димі, живучи серед примарних арабесок, що виникали в його хистких шарах. Тютюн страшенно могутній. Як масло, вилите внутруючі хвилі, вгамовує їх шаленство, так і тютюн. Пом'якшивши роздратування почуттів, він зводить їх на кілька тонів нижче. Вони звучать плавніше і музикальніше. Тому туга Грея, втративши нарешті після 3 викурених люльок наступальне значення, обернулась на задумливу неуважність. Такий стан тривав ще близько години, коли зник душевний туман, Грей отямився і вийшов на палубу. Була глупа ніч. За бортом у сні чорної води дрімали зірки і вогні ліхтарів на щоглах. Тепле, мов щока, повітря пахло морем. Грей, звівши голову, примружився на золотий вуглик зірки. Миттю через фантастичність миль проникла в його зіниці вогняна голка далекої планети. Глухий шум вечірнього міста сягав його слуху з глибини затоки. Інколи з вітром по чуткій воді влітала берегова фраза, промовлена ніби на палубі. Виразно пролунавши, вона гасла в репінні снастей. На баку спалахнув сірник, освітивши пальці, круглі очі і вуса. Грей свиснув. Вогник люльки зрушив з місця і поплив до нього. Потім капітан побачив у темряві руки та обличчя вахтового. «Скажи летіці, – промовив Грей, – що він поїде зі мною. Нехай візьме вудки». Він зійшов у шлюп, де чекав хвилин 10 летіку. Меткий, шахраюватий хлопець, грюкнувши об борт веслами, подав їх Грею. Потім спустився сам, налагодив кочети і засунув клунок з харчами в корму шлюпа. Грей сів до стерна.
1: «Куди накажете плисти, капітане?»
0: – спитав летіка, обертаючи човен правим веслом. Капітан мовчав. Матрос знав, що в цю мовчанку не можна вставляти слів, і тому, замовкнувши, сам почав швидко веслувати. Грей узяв напрям у відкрите море. Потім почав триматись лівого берега. Йому було байдуже, куди плисти. Стерно глухо джеркотіло, дзявкали й хлюпали весла, решта все було морем і тишею. Протягом дня людина віддає свою увагу такій силі думок, вражень і слів, що з усього цього можна було б скласти не одну грубу книгу. Лице дня набуває певного виразу, Але Грей сьогодні даремно вдивлявся в це обличчя. В його невиразних рисах світилось одне з тих почуттів, яких багато, але яким не дано імені. Хоч якби їх називали, вони залишаться назавжди поза словами і навіть поняттями, подібні діянню пахощів. Під владою такого почуття був тепер Грей. Він міг, щоправда, сказати: «Я жду, я бачу, я незабаром узнаю», але навіть ці слова являли собою не більше, ніж окремі креслення порівняно до архітектурного задуму. В цих віяннях була ще сила світлого збудження. Там, де вони пливли, ліворуч хвилястим згущенням пітьми вимальовувався берег. Над червоним склом вікон мерехтіли іскри димарів. Це була Каперна. Грей чув сварку і гавкіт. Вогні села нагадували дверцята грубки, що прогоріли дірочками, крізь які видно палаюче вугілля. Праворуч був океан. Він відчувався виразно, як людина, що спить поряд. Поминувши Каперну, Грей повернув до берега. Тут тихо плескотіли хвилі. Засвітивши ліхтар, він побачив ями під кручею і її верхні звислі виступи. Це місце йому сподобалось. «Тут будемо ловити рибу», – сказав Грей, ляскаючи весляра по плечу. Матрос невиразно гмукнув. «Вперше плаваю з таким капітаном», – промимрив він. «Капітан вправний, але не схожий. Капітан із заковикою, а проте люблю його». Заструмивши весло у мул, він прив'язав до нього човен, і обидва подались угору, видряпуючись по каменях, що скочували з-під колін і ліктів. Від кручі починалась гущавина. Пролунав стукіт сокири, що обрубувала сухий стовбур. Зваливши дерево, Летіка розпалив багаття на кручі. Зарухались тіні і відзеркалене водою полум'я. Морок відступив, і в ньому просвітилась трава і гілля. Над багаттям, перевите димом, виблискуючи, тремтіло повітря. Грей сів біля багаття. «Ану ж», – сказав він, подаючи пляшку, – «випий, друже Летіко, за здоров'я всіх непитущих. До речі, ти взяв не хінну, а імбирну». «Даруйте, капітане», – відповів матрос, віддихуючись. «Дозвольте закусити оцим». Він одгриз одразу половину курчати і, вийнявши з рота крильце, вів далі. «Я знаю, що ви полюбляєте хінну. Тільки було темно, і я поспішав. Імбир, розумієте, розлючує людину. Коли мені треба битися, я п'ю імбирну». Поки капітан їв і пив, матрос скоса позирав на нього. Потім, не втримавшись, сказав: «Чи правда, капітане, що кажуть, нібито ви родом із знатної сім'ї?» «Це не цікаво, Летіко. Бери вудку і лови, якщо хочеш». «А ви?» «Я не знаю, може, але потім». Летіка розкрутив вудку, примовляючи віршами. А в цьому він був майстер, на велику втіху команди. «І шнурка та ще з палички я зробив предовгу різку, приладнав гачок до неї і протягло свиснув». Потім він полоскотав пальцем черв'яка у бляшанці. «Цей черв'як у землі копався і життю цьому радів. На гачок тепер попався і потрапив до сомів». Нарешті він пішов співаючи. «Гарна ніч, горілка лється, стережіться, осетри, плачте, бідні оселедці, вудить Летіка згори». Грей ліг біля багаття, дивлячись на відзеркалення вогню у воді. Він думав, але без участі волі. В цьому стані думка, неуважно вдержуючи навколишнє, невиразно бачить його, вона мчить, наче кінь в тісному натовпі, топче, розштовхує і спиняє. Порожнеча, розгубленість і затримка навпереміну супроводять її. Вона блукає в душі речей, від яскравого хвилювання поспішає до таємних натяків, кружляє по землі і небу, життєво розмовляє з уявленими особами, гасить і прикрашає спогади. В хмарному русі цьому все живе і рельєфне, і все безладне, як марення. І часто усміхається, відпочиваючи свідомість, спостерігаючи, наприклад, як у міркуваннях про долю раптом приходить гостем образ. Цілком непідхожий,
2: Яка-небудь лозинка, зламана 2 роки тому. Так думав біля багаття Грей, але був десь, не тут. Лікоть, на який він спирався, підтримуючи рукою голову, змокрів і затерп. Блідо промінилися зірки, морок підсилився напруженням, яке передує світанку. Капітан почав засинати, але не помітив цього. Йому закортіло випити, і він простягнув руку до клумака, розв'язуючи його вже уві сні. Потім йому перестало снитись. Дальші 2 години були для Грея не довші за ті секунди, протягом яких він схилився головою на руки. За цей час Летіка з'являвся біля багаття 2 рази, курив і заглядав заради цікавості в рот пійманій рибі. Що там? Але там, звісно, нічого не було. Прокинувшись, Грей на мить забув, як потрапив у ці місця. Здивовано бачив він щасливе сяйво ранку, кручу серед яскравого гілля і палаючу синю далину. Над обрієм, але водночас і над його ногами, звисало листя ліщини. Під кручею, здавалося, ніби під самою спиною Грея, шипів тихий прибій. Мигнувши з листка, краплина роси розтеклася по сонному обличчю холодним хлюпком. Він підвівся. Повсюди тріумфувало світло. Холодні головешки багаття чіплялись за життя тонкою цівкою диму. Його запах надавав задоволенню дихати серед лісової зелені дикої принадності. Летіки не було. Він захопився, він спітнівши вудив за взяттям азартного гравця. Грей вийшов із гущавини в чагарник, розкиданий на схилі горба. Парувала і горіла трава, вологі квіти мали вигляд дітей, силоміць умитих холодною водою. Зелений світ дихав безліччю малюсіньких ротів, заважаючи Греєві йти серед своєї тріумфуючої тісняви. Капітан вибрався на відкрите місце, заросле пістрявою травою, і побачив тут сонну молоду дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і спинився з почуттям небезпечної знахідки. Недалі, як за 5 кроків від нього, згорнувшись, підібгавши 1 ніжку і випроставши 2, лежала головою на затишно підкладених руках стомлена Асоль. Коси її сунулись у безладді. Біля шиї розстебнувся ґудзик, відкривши білу ямку. Спідниця розкинулась і оголила коліна. Вії спали на щоці в затінку ніжної, опуклої скроні, напівзакритої темним пасмом. Мізинець правої руки, що була під головою, пригинався до потилиці. Грей присів навпочіпки, заглядаючи дівчині в обличчя знизу і гадки не маючи, що він скидається на Фавна з картини Арнольда Бекліна. Можливо, за інших обставин цю дівчину помітив би він тільки очима, але тут він інакше побачив її. Усе зрушилось, усе усміхнулося в ньому. Природно він не знав ані її імені, ані тим більше, чому вона заснула на березі. Він був з цього дуже вдоволений. Він любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівнянно сильніше. Її зміст, не нав'язаний словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогадки і думки. Тінь від листя підступила ближче до стовбурів, а Грей і досі сидів у тій самій малозручній позі. Все спало на дівчині. Спали темні коси, спала сукня і складки сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалось, задрімала заради співчуття. Коли враження стало повним, Грей увійшов у його теплу хвилю і поплив з нею. Давно вже Летіка гукав: «Капітане, де ви?» Та капітан не чув його. Коли він нарешті підвівся, нахил до надзвичайного захопив його зненацька з рішучістю і натхненням роздратованої жінки. Замислено поступаючись їй, він зняв з пальця старовинний коштовний перстень, не без підстав міркуючи, що, може, цим підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно опустив перстень на малий мізинець, що білів з-під кіз. Мізинець нетерпляче ворухнувся і поник. Глянувши ще раз на це відпочиваюче обличчя, Грей обернувся і побачив у кущах високо зведені брови матроса. Лицяка, роззявивши рота, зурив на Грея з таким подивом, з яким, певне, дивився Іона на пащу свого вмебльованого кита. «А, це ти, Лицяко», – сказав Грей. «Подивись на неї. Що, гарна?»
3: «Чудове художнє полотно!» – пошепки закричав матрос, що полюбляв книжні вирази. «В розумінні обставин є щось привабливе. Я впіймав 4 мурени і ще якусь товсту, як міхур».
4: «Тише, Лицяко, ходімо звідси».
2: Вони відійшли в кущі. Їм слід було б тепер повернути до човна, але Грей зволікав. Розглядаючи далину низького берега, де над зеленню і піском струмив дим коменів каперни. В цьому диму він знов побачив дівчину. Тоді він рішуче повернув, спускаючись уздовж схилу. Матрос, не питаючи, що трапилось, ішов позаду. Він відчував, що знову запала обов'язкова мовчанка. Вже біля перших будівель Грей раптом сказав:
5: «Чи не визначиш ти, Лицяко, твоїм досвідченим оком, де тут трактир?»
6: «Мабуть, отой чорний дах», – зміркував Лицяко.
5: «А проте, може, й не він».
6: «Що ж у цьому даху прикметного?»
5: «Сам не знаю, капітане, нічого більше, як голос серця».
2: Вони підійшли до будинку, то був справді трактир Менерса. У відчиненому вікні на столі було видно пляшку. Біля неї чиясь брудна рука доїла напівсивий вус. Хоч година була рання, в загальному залі трактирчика розташувались троє відвідувачів. Біля вікна сидів вугляр, власник п'яних вусів, що їх ми вже бачили. Між буфетом і внутрішніми дверима залу біля пряжені й пива знайшли собі місце двоє рибалок. Менерс, довготелесий, молодий хлопець з нудним обличчям у ластовинні і тим особливим виразом хитрої спритності в підсліпуватих очах, який властивий гендлярам взагалі, витирав за шинквасом посуд. На брудній підлозі лежав сонячний відбиток віконної лутки. Щойно Грей ступив у смугу димного світла, як Менерс, шанобливо вклоняючись, вийшов за свого захистку. Він одразу вгадав у Греєві справжнього капітана. Категорія гостей, яких він бачив рідко. Грей спитав рому. Застеливши стіл пожовклою в людській суєті скатертинкою, Менерс приніс пляшку, лизнувши спершу язиком ріжок етикетки, що було відклеїлось. Потім він вернувся за прилавок, позираючи уважно то на Грея, то на тарілку, з якої спершу віддирав нігтям щось присохле. В той час, коли Лицяко, взявши склянку обома руками, скромно шептався з нею, поглядаючи у вікно, Грей гукнув Менерса. Хін самовдоволено сів на краєчок стільця, потішений цим звертанням і потішений саме тому, що це було зроблено простісіньким кивком Греєвого пальця.
5: «Ви, звісно, знаєте тут усіх людей», – спокійно мовив Грей. «Мене цікавить ім'я молодої дівчини в косинці, в сукні з рожевими квіточками, темнорусої і невисокої, віком від 17 до 20 років. Я зустрів її недалеко звідси. Як її ім'я?»
2: Він сказав це з твердою простотою сили, яка не дозволяє уникнути заданого тону. Хін Менерс внутрішньо засовався і навіть посміхнувся трохи, але зовні підкорився характерові звернення. А втім, перш ніж відповісти, він помовчав, лише заради безплідного бажання догадатись, в чому справа.
5: «Хм», – сказав він, підводячи очі до стелі. «Це, певне, корабельна асоль, ніхто інший, вона недоумкувата».
2: «Справді?» – байдуже спитав Грей, відпиваючи чималий ковток. «Як же це сталося?»
5: «Коли так, то звольте послухати».
2: І Хін розповів Грею про те, як 7 років тому дівчинка розмовляла на березі моря із збирачем пісень. Зрозуміло, ця історія відтоді, як жебрак ствердив її буття в тому ж трактирі, набула образів грубої і заяложеної плітки, але суть лишалась непорушною.
5: «Відтоді так її і звуть», – сказав Менерс. «Звуть її Асоль Корабельна».
2: Грей машинально глянув на Лицяко, який досі був скромним і тихим. Потім його очі звернулись до курного шляху, що проходив повз трактир, і він відчув ніби удар. Удар водночас у серце і у голову. На шляху обличчям до Грея ішла та сама корабельна Асоль, до якої Менерс допіру поставився клінічно. Дивні риси її обличчя, що нагадували таємницю незабутньо хвилюючих, хоч простих слів, постали тепер перед ним у світлі її погляду. Матрос і Менерс сиділи до вікна спиною, але щоб вони випадково не обернулись, Грей мав мужність відвести погляд на руді очі Хіна. Після того, коли він побачив очі Асоль, розвіялась уся задубілість Менерсового оповідання. Тим часом, нічого не помічаючи, Хін вів далі.
7: «Ще можу повідомити вас, що її батько – справжній мерзотник. Він утопив мого татуся ніби кицьку якусь, прости господи. Він…» – його обірвало несподіване дике ревіння позаду. Страшно поводячи очима, вугляр, скинувши хмільне заціпеніння, раптом гаркнув співом і так люто, що всі здригнулися. «Корзиннику послухай, лупи з нас за корзини!» «Знову ти надудлився, вельбот проклятий!» – вигукнув Менерс. «Іди геть звідси!» «Та бійся тільки потрапляти у наші Палестини!» – завив вугляр.
2: І начебто нічого не трапилось, утопив вуса в склянці. Хін Менерс обурено знизав плечима.
7: «Паскуда, а не людина!» – сказав він з моторошною гідністю скнари. «Щоразу така історія!»
2: «Більш ви нічого не можете розповісти?» – спитав Грей.
7: «Хто я? Я ж вам кажу, що батько мерзотник. Через нього я, ваша милість, осиротів, та ще дитиною мусив самостійно підтримувати тлінний прожиток». «Ти брешеш!» – несподівано сказав вугляр. «Ти брешеш так підло і неприродно, що я протверезився!»
2: Хін не встиг розкрити рота, як вугляр звернувся до Грея.
7: «Він бреше! Його батько теж брехав! Брехала й мати! Така порода! Можете бути спокійні, що вона така ж здорова, як і ми з вами! Я з нею розмовляв! Вона сиділа на моєму возі 84 рази, чи трохи менше! Коли дівчина йде пішки з міста, а я продав своє вугілля, я вже неодмінно посажу дівчину! Нехай вона сидить!» «Я кажу, що в неї добра голова. Це ж одразу видно. З тобою, Хіне Менерсе, вона зрозуміла, не скаже й двох слів. Але я, добродію, у вільному вугільному ділі зневажаю пересуди і поголоски. Вона говорить, як доросла, але химерна її розмова. Прислухаєшся, начебто все те ж самісіньке, що ми б з вами сказали. А в неї те саме, та не зовсім так. От, наприклад, якось зайшла мова про її ремесло. Я тобі ось що скажу, говорить вона і тримається за моє плече, як муха за дзвіницю. Моя робота не нудна, тільки завжди хочеться придумати щось особливе. Я, каже, так хочу приловчитись, щоб у мене на дошці сам плавав човен, а веслярі веслували по-справжньому. А потім вони пристають до берега, віддають причал і чин-чином. Наче живі, сядуть на березі закусувати. Я, бачте, зареготав, мені ж оте смішно стало. Я кажу, ну, Асоль, це, бач, така твоя справа. І думки тому в тебе такі. А довкола, подивись, усі в роботі, як у бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка рибалить, він думає, що впіймає велику рибину, якої ніхто не ловив. Ну, а я?
2: «А ти, – сміється вона, – ти, мабуть, коли насипаєш вугілля в кошика, то думаєш, що він розквітне. Он, яке слово вона сказала! І надало ж мені ту хвилину, признаюсь, подивитись на порожнього кошика. І так мені ввійшло в очі, немов би з лози поповзли бруньки, лопнули ці бруньки, бризнуло по кошикові листям і зникло. Я трішки протверезився навіть.
7: А Хін Менерс збреше, аж слухати сором. Я його знаю.
2: Вважаючи, що розмова обернулась на явну образу, Менерс пронизав вугляра поглядом і зник за шинквасом, звідки гірко спитав. «Накажете подати щонебудь?»
8: «Ні», – сказав Грей, дістаючи гроші. «Ми встаємо і йдемо звідси.
5: Летіко, ти зостанешся тут, повернешся надвечір і мовчатимеш. Довідавшись про все, що зможеш, перекажеш мені. Ти зрозумів?
2: Люб'язний капітане, сказав Летіка з деякою фамільярністю, спричиненою ромом.
5: Не розуміти цього може тільки глухий.
2: Чудово. Запам'ятай також, що в жодному випадку, який тобі трапиться, не можна ні говорити про мене, ні згадувати навіть моє ім'я. Бувай!
5: Грей вийшов. Відтоді його не залишало вже почуття дивовижних відкриттів, подібне до іскри в пороховій ступці Бертольда, одного з тих душевних обвалів, з-під яких вихоплюється, виблискуючи, вогонь. Дух негайної дії опанував його. Він отямився і зібрав думки тільки коли сів у човен. Сміючись, він підставив руку долонею до гори, палаючому сонцю, як зробив це одного разу хлопчиком у винному погребі. Потім відплив і заходився швидко веслувати у напрямку гавані.
0: Напередодні. Напередодні того дня і через 7 років, відколи Егль, збирач пісень, розповів дівчинці на березі моря казку про корабель з пурпуровими вітрилами, а Соль після одних із своїх щотижневих відвідин крамниці іграшок повернулась додому схвильована, з засмученим обличчям. Свій крам вона принесла назад. Вона була така зажурена, що відразу не могла говорити, і лише тоді, коли по стривоженому обличчю Лонгрена побачила, що той чекає чогось значно гіршого за дійсність, почала розповідати, водячи пальцем по шибці вікна, біля якого стала неуважно дивлячись на море. Хазяїн крамниці іграшок почав цього разу з того, що розгорнув рахункову книжку і показав їй, скільки вони йому винні. Вона здригнулась, побачивши велику тризначну цифру. «От скільки ви забрали з грудня», – сказав крамар. «А тепер подивимось, наскільки продано». І він тицьнув пальцем в іншу цифру, вже з 2 знаків. Болісно і гірко дивитись. Я бачила по його обличчю, що він грубий і сердитий. Я охоче втекла б, але слово честі, сили забракло сорому. І він почав говорити: «Мені, люба моя, це більш невигідно. Тепер у моді закордонний крам, в усіх крамницях повно його, і цих виробів не беруть». Так він сказав. Він говорив ще багато чого, але я все переплутала і забула. Мабуть, йому стало жаль мене, бо він порадив піти в дитячий базар і Аладдінову лампу. Вимовивши найголовніше, дівчина повернула голову, несміливо подивившись на старого. Лонгрен сидів похнюплений, щепивши пальці рук між колінами, на які обперся ліктями. Відчуваючи погляд, він звів голову і зітхнув. Подолавши тяжкий настрій, дівчина підбігла до нього, примостилась поруч і, просунувши свою легку руку під шкіряний рукав його куртки, сміючись і заглядаючи знизу батькові в обличчя, повела далі, удавано жваво.
8: «Байдуже це все, байдуже, ти слухай, будь ласка. От я пішла, ну, приходжу в страшенно величезний магазин, там повнісінько людей. Проте я протовпилась і підійшла до чорного чоловіка в окулярах. Що я йому сказала? Нічого не пам'ятаю. Наприкінці він усміхнувся, покопирсався в моєму кошику, оглянув дещо, потім знову загорнув, як було в хустку, і віддав назад».
5: Лонгрен сердито слухав. Він ніби бачив свою сторопілу доньку в багатому натовпі біля прилавка, закиданого дорогим крамом. Охайний чоловік в окулярах милостиво пояснив їй, що йому доведеться розоритись, якщо почне торгувати немудрими лонгреновими виробами. Недбало і спритно ставив він перед нею на прилавок складні моделі будинків із залізничних мостів, мініатюрні чітко зроблені автомобілі, електричні комплекти, аероплани і двигуни. Усе це пахло фарбою і школою. З усіх його слів виходило, що діти, граючись, тільки наслідують тепер те, що роблять дорослі. Асуль була ще в Аладдіновій лампі і 2 інших крамницях, але нічого не досягла. Закінчивши розповідь, вона подала вечерю, поївши і випивши склянку міцної кави, Лонгрен сказав:
2: Якщо нам не щастить, треба шукати. Я, може, знову піду служити на Фіцроя або на Палермо. Звичайно, вони мають рацію, замислено провадив він, думаючи про іграшки. Тепер діти не бавляться, а вчаться. Вони все вчаться, вчаться і ніколи не почнуть жити. Усе це так, а шкода, справді шкода. Чи зумієш ти прожити без мене час одного рейсу? Неможливо залишити тебе саму.
8: Я теж могла б служити разом з тобою, скажімо, в буфеті.
2: Ні, Лонгрен припечатав це слово ударом долоні так, що стіл аж здригнувся. Поки я живий, ти не служитимеш. А втім, є час подумати.
5: Він похмуро замовк. А Соль примостилась поруч нього на краєчку ослінчика. Він бачив збоку, не повертаючи голови, що вона намагається заспокоїти його, і мало не всміхнувся. Але всміхнутись означало б сполохати і збентежити дівчину. Вона, стиха примовляючи щось, розгладила його сплутаний чуб, поцілувала в вуса і, заткнувши волохаті батькові вуха своїми маленькими тоненькими пальцями, сказала: «Ну ось, тепер ти не чуєш, що я тебе люблю». Поки вона чепурила його, Лонгрен сидів, міцно зморщившись, як людина, що боїться дихнути димом, але, почувши її слова, гучно зареготав. «Ти мила!» – просто сказав він і, поплескавши дівчину по щоці, пішов до берега подивитися човна. А Соль якийсь час стояла в роздумі посеред кімнати, вагаючись між бажанням піддатись тихому смуткові і необхідністю хатніх турбот. Потім, перемивши посуд, оглянула в шафі рештки харчів. Вона не зважувала і не міряла, але бачила, що борошна не вистачить і до кінця тижня. Що в бляшанці з цукром видно денце, обгортки з чаєм і кавою майже порожні, немає олії, і єдине, на чому з деякою прикрістю на виняток відпочивало око, був лантух картоплі. Потім вона змила підлогу і почала строчити оборку до переробленої здранті спідниці. Але відразу ж згадавши, що клапті тканини лежать за люстром, підійшла до нього і взяла згорток. Потім глянула на своє відображення. За горіховою рамою в ясній порожнечі відображеної кімнати стояла тоненька невисока дівчина, вдягнена в дешевий білий муслін з рожевими квіточками. На її плечах лежала сіра шовкова косинка. Напівдитяче в світлій засмазі обличчя було рухливе і виразне. Прекрасні, трохи серйозні, як на її літа, очі поглядали з боязкою зосередженістю глибоких душ. Її неправильне личко могло зворушити тонкою чистотою обрису. Кожен вигін, кожна випуклина цього обличчя, звичайно, знайшли б місце серед безлічі жіночих облич, але їх сукупність, стиль був цілком оригінальний, оригінально гарний. Цим ми обмежимося. Решта не підвладна словам, окрім слова «чарівність». Відображена дівчина всміхнулась так само несвідомо, як і Асоль. Усмішка вийшла сумна. Помітивши це, вона стурбувалась, начебто дивилась на сторонню. Вона притулилась щокою до скла, заплющила очі,

Дочка матроса, ремісника, яка майструвала іграшки. Друга – живий вірш з усіма чудесами його співзвуч та образів, з таємницею сусідства слів у всій взаємності їх тіней і світла, що падають від одного на друге. Вона знала життя в межах її досвіду, але понад загальні явища бачила відбитий зміст іншого порядку. Так, удивляючись в речі, ми помічаємо в них щось нелінійне, але за враженнями, напевне, людське і так само, як людське, різне. Щось подібне до того, що, коли пощастило, сказали ми цим прикладом, бачила вона ще понад видиме. Без цих таких завоювань усе просто зрозуміле було чуже для її душі. Вона вміла і любила читати, але й у книзі читала переважно між рядків, як жила. Несвідомо, шляхом своєрідного натхнення, вона робила на кожному кроці силу ефірно-тонких відкриттів, невимовних, але важливих, як чистота і тепло. Іноді і це тривало кілька днів. Вона навіть перероджувалась, фізичне протистояння життя провалювалась, як тиша в ударі смичка. І все, що вона бачила, чим жила, що було довкола, ставало мережевом таємниць в образі буденності. Не раз, хвилюючись і ніяковіючи, вона йшла вночі на морський берег, де, діждавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини були для неї щастям. Нам важко так увійти в казку, їй було не менш важко вийти з її влади і чарів. Іншим часом, міркуючи про все це, вона щиро дивувалась сама собі, не вірячи, що вірила, усмішкою пробачаючи море і сумно переходячи до дійсності. Тепер, пересуваючи оборку, дівчина пригадувала своє життя. Там було багато нудьги і пустоти. Самотність удвох бувало безмежно гнітила її, але в ній уже утворилась та складка внутрішньої несміливості та страдницька зморшка, з якою не внести, не здобути бадьорості. З нею підсміювались, кажучи, вона не сповна розуму, не при собі, вона звикла до цього болю. Дівчині траплялось навіть зазнавати образ, після чого в грудях її нило, наче від удару. Як жінка, вона була непопулярна. Проте чимало було таких, які підозрювали, хоча дико й невиразно, що їй дано більше за інших, тільки іншою мовою. Капернівці дуже любили дебелих, важких жінок з лиснючою шкірою, товстих литок і могутніх рук. Тут залицялись, ляпаючи по спині долоною і штовхаючись, як на базарі. Тип цього почуття нагадував не мудру простоту ревіння. А соль так само пасувала до цього рішучого середовища, як пасувало б людям вишуканого нервового життя товариство привида, хоч би він мав усю чарівність асунти або аспазії. Те, що від кохання, тут неможливе. Так у рівному гудінні солдатської сурми чудовий смуток скрипки безсилий вивести суворий полк з дії його прямих ліній. До того, що сказано в цих рядках, дівчина стояла спиною. Її голова муркотіла пісеньку життя, а тим часом маленькі руки працювали старанно і вправно. Відшукуючи нитку, дивилась вона далеко перед собою, але це не заважало їй рівно, підгортаючи рубчик і класти петельний шов із чіткістю швейної машини. Хоч Лонгрен не повертався, вона не турбувалась за батька. Останнім часом він досить часто плавав уночі рибалити чи просто провітритись. Її не шарпав страх, вона знала, що нічого лихого з ним не скоїться. Щодо цього Асоль була і досі тією маленькою дівчинкою, яка молилася по-своєму, дружелюбно лепечучи вранці «Здрастуй, Боже!», а ввечері «Прощай, Боже!».
На її думку, такого близького знайомства з Богом було цілком досить,

0: для того, щоб він одвернув лихо. Вона розуміла його становище, бо був завжди зайнятий справами мільйонів людей, тому до звичайних буденних тіней життя слід було, на її думку, ставитись з делікатним терпінням гостя, який, заставши дім повний народу, чекає на заклопотаного господаря, знаходячи притулок і живлячись відповідно до обставин. Закінчивши шити, Асоль склала роботу на столик у кутку, роздяглась і лягла. Вогонь був погашений. Скоро вона помітила, що спати не хочеться. Свідомість була ясна, як у розпалі дня, навіть темрява здавалась штучною. Тіло, як і свідомість, відчувалось легким, як у день. Серце вистукувало швидкістю кишенькового годинника, воно ніби між подушкою і вухом. А Асоль сердилась, крутилась, то скидаючи ковдру, то загортаючись у неї з головою. Нарешті їй пощастило викликати звичне уявлення, яке допомагає заснути. Вона подумки кидала каміння в світлу воду, спостерігаючи, як розходяться легесенькі кола. Сон справді ніби чекав на цю подачку. Він прийшов, пошептався з Мері, що стояла в головах, і, підкоряючись її усмішці, сказав довкола «Шшш». Асоль відразу заснула. Їй снився улюблений сон, квітучі дерева, туга, чарівність, пісні і таємничі явища, з яких, прокинувшись, вона пригадувала тільки виблиск синьої води, що підступала від ніг до серця з холодом і захватом. Побачивши все це, вона перебувала ще якийсь час у неможливій країні, потім прокинулась і сіла. Сну не було, немовби вона і не засинала зовсім. Почуття чогось нового, радості і бажання щось зробити зігрівало її. Вона обдивилась тим поглядом, яким оглядають нове помешкання. Пробився світанок, не всією ясністю осяяння, але тим невиразним зусиллям, в якому можна розуміти все довкола. Знизу вікно було чорне, зверху проясніло. З надвору майже з краєчку рами блищала ранкова зірка. Знаючи, що тепер не засне, Асоль одяглась, відійшла до вікна і, скинувши гак, відчинила раму. За вікном стояла уважна, чітка тиша. Вона ніби настала тільки зараз. В синіх присмерках мерехтіли кущі, трохи далі спали дерева. Віяло за духою і землею. Тримаючись за раму, дівчина дивилась і усміхалась. Раптом щось схоже на далекий поклик сколихнуло її зсередини і ззовні, і вона ніби прокинулась ще раз від явної дійсності до того, що явніше і безсумнівніше. Від цієї хвилини радісне багатство свідомості не залишало її. Так, розуміючи, слухаємо ми розмови людей, але якщо повторити сказане, зрозуміємо ще раз з іншим, новим значенням. Те саме було і з нею. Узявши стареньку, але на її голівці завжди юну, шовкову косинку, вона затисла її рукою під підборіддям, замкнула двері і випорхнула босоніж на дорогу. Хоч було безлюдно і глухо, але їй здавалося, ніби вона звучить як оркестр, ніби її можуть почути. Все було любе їй, все тішило її. Теплий порох лоскотав босі ноги, дихалося ясно і весело. На присмерковому просвітку неба темніли дахи і хмари, дрімали огорожі, шипшина, городи, сади і ніжно видимий шлях. У всьому помітний був інший порядок, ніж у день. Той самий, але в неспостережній раніш відповідності. Все спало з розплющеними очима, таємно розглядаючи дівчину. Вона йшла щодалі то швидше, поспішаючи покинути селище. За Каперною розляглися луки, За луками на схилах берегових пагорбів росли ліщини, тополі і каштани. Там, де дорога закінчилася, прийшовши на глуху стежку, біля ніг Асоль закрутився пухнастий чорний собака з білими грудьми і промовисто напруженими очима. Собака, впізнавши Асоль, повискуючи і манірно викручуючи тулуб, пішов поряд, мовчки погоджуючись із дівчиною в чомусь незрозумілому, як я і ти. Асоль, поглядаючи на його промовисті очі, була глибоко впевнена, що собака міг би заговорити, коли б не мав таємничих причин мовчати. Помітивши усмішку супутниці, собака весело зморщився, махнув хвостом і рівно побіг уперед. Але раптом байдуже сів, старанно вишкріп лапою вухо, укушене його одвічним ворогом, і побіг назад. Асоль добулася у високу лугову траву, що бризкала росою. Тримаючи руку долоною вниз над її волоттю, вона йшла, усміхаючись плинному доторку. Заглядаючи в особливі обличчя квітів, у плутанину стеблин, вона знаходила там майже людські натяки, пози, зусилля, рухи й погляди. Її не здивувала б тепер процесія польових мишей, бал ховрашків або грубі веселощі їжака, що лякає сплячого гнома своїм хуканням. І справді, їжак сіріючи викотився перед нею на стежку. «Хук-хук», – уривчасто сказав він з пересердя, як візник на перехожого. Асоль розмовляла з тими, кого розуміла і бачила. «Здоров був», – сказала вона до фіалкового іриса, поточеного черв'ячком. «Треба посидіти дома». Це стосувалось куща, що застряв посеред стежки і тому був пошарпаний одягом людей. Великий жук спинався на дзвіночок, згинаючи рослину і падаючи, але вперто чіпляючись лапками. «Струсни товстого пасажира», – порадила Асоль. Жук справді не втримався і з тріскотом полетів у бік. Так, хвилюючись, тремтячи і сяючи, вона підійшла до схилу пагорба, заховавшись у його заростях від лугового простору, але оточена тепер справжніми своїми друзями, які, вона знала це, промовляють басом. То були великі, старі дерева серед жимолості і ліщини. Їх звисле гілля торкалось верхніх листків на кущах. У спокійно обтяжливому великому листі каштанів стояли білі свічки квітів. Їхні пахощі змішувалися з духом роси і смоли. Стежка, всіяна виступами слизького коріння, то падала, то спиналася на схил. Асоль почувала себе як вдома, віталась з деревами, як з людьми, тобто потискуючи їх широке листя. Вона йшла, шепочучи то подумки, то вголос: «Ось ти, ось другий ти, багато ж вас, братики мої! Я йду, братики, поспішаю, пустіть мене! Я вас упізнаю всіх, всіх пам'ятаю і поважаю». Братики велично глубили її, чим могли, листям, і як рідні скрипіли у відповідь. Вона вибралась, вимазавши ноги землею до кручі над морем, і звелася край кручі, задихаючись від швидкої ходи. Глибока непереможна віра тріумфуючи пінилась і вирувала в ній. Вона розкидала її поглядом за обрій, звідки легким шумом берегової хвилі поверталась вона назад, пишаючись чистотою льоту. Тим часом море, обведене по обрію золотою ниткою, ще спало. Лише під кручею у калюжах берегових ям здіймалась і спадала вода. Сталевий біля берега колір сонного океану обертався на синій і чорний. За золотою ниткою неба спалахуючи сяяло величезним вілом світла. Білі хмарини зайнялися блідим румянцем. Тонкі божественні барви ясніли в них. На чорній далечі лягла вже тремтива сніжна білість. Піна виблискувала, і багряний розрив, спалахнувши посеред золотої нитки, кинув по океану до ніг Асоль пурпурові брижі. Вона сіла, обхопивши коліна руками. Уважно нахиляючись до моря, дивилась вона в обрій великими очима, в яких не лишилось уже нічого дорослого, очима дитини. Все, чого прагнула вона так довго і палко, ділося там, край світу. Вона бачила в країні далеких безодень підводний горб. Від поверхні його струмували вгору видкі рослини, серед їх круглого листя, пронизаного з краю стеблом, сяяли химерні квіти. Горішнє листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала соль, бачив лише тріпотіння та блиск. Із зарості піднявся корабель. Він виплив і спинився на самій середині зорі. З цієї далини його було видно ясно, як хмарини. Розкидаючи веселощі, він плив, як вино. Троянда, кров, уста, малиновий оксамит і ясно-червоний вогонь. Корабель ішов прямо до Ассоль. Крила піни тріпотіли під потужним напором його кіля. Уже підвівшись, дівчина притисла руки до грудей, як дивна гра світла обернулась на брижі. Зійшло сонце, і яскрава повнота ранку зірвала покрови з усього, що ніжилося досі. Потягувалося на сонній землі. Дівчина зітхнула і огляділась. Музика затихла. Та Асоль ще була під владою її дзвінкого хору. Це враження поступово слабшало, потім зробилося спогадом і нарешті просто втомою. Вона лягла на траву, позіхнула і, солодко заплющивши очі, заснула. По-справжньому міцним, як молодий горіх, сном, без турбот і сновидінь. Її збудила муха, що розгулювала по голій ступні. Роздратовано крутивши ніжкою, Асоль прокинулась. Сидячи, пришпилювала вона розкуйовджені коси. Тому Греїв перстень нагадав про себе. Але гадаючи, що це стеблинка, яка застряла між пальцями, вона випростала їх. Але те, що заважало, не зникло. Тож вона нетерпляче піднесла руку до очей і вмить підхопилась із силою водограя, що бризнув зненацька. На її пальці блищав променистий перстень Грея. Як на чужому, своїм не могла визнати вона в цю мить, не відчувала пальця свого. «Чия це штука? Чий жарт?» – вигукнула вона. «Хіба я сплю? Може, знайшла і забула?» Схопивши лівою рукою праву, на якій був перстень, зачудовано розглядалась вона, шукаючи очима відповіді в морі і зелених заростях. Але ніхто не ворушився, ніхто не причаївся в кущах, і в синьому, далеко осяйному морі не було ніякого знаку. І рум'янець вкрив Ассоль, а голос серця сказав віще «Так!». Не було пояснень тому, що сталося, але без слів і думок знаходила вона їх у дивному почутті своєму і вже близьким. Став їй перстень. Тремтячи, зірвала вона його з пальця, тримаючи в пригощі, як воду. Розглянула його вона усією душею, усім серцем, буйною радістю і ясними забобонами юності. Потім, заховавши залив, Асоль сховала обличчя в долонях, з-під яких нестримно поривалась усмішка, і, опустивши голову, поволі пішла дорогою назад. Так. Випадком, як кажуть люди, що вміють читати і писати, Грей і Ассоль знайшли одне одного вранці літнього дня, сповненого неминучості.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: сказав він похмуро і водночас ніжно. «Ось піду звідси і зроблю, як належить. Вона вже майже доросла. Я її люблю».
1: «Гм», сказав я, «це цілком природно».
0: «Ви не зрозуміли, я хочу з нею одружитися».
1: Я здивовано втупився в нього поглядом.
0: «Вона дорослішає, набирається розуму. Може, вона вийде за мене заміж, га?»
1: Голос його благав мене так, наче я міг щось вирішити. «А ви її про це запитували?»
0: «Я боюся», – засоромлено відповів він.
1: «Гадаєте, вона в того Стайнера закохана?»
0: Він кивнув головою і сказав, «Але це не має ніякого значення».
1: Я міг у це повірити. Я підвівся з ліжка, підняв віконну раму і на мить підставив обличчя під дощ.
0: «Говорімо прямо», – запропонував я, опускаючи вікно і повертаючись до ліжка.
1: «Стайнера я можу взяти на себе, це не важко. Тільки не розумію, що це вам дасть».
0: Він хотів був знову схопити мою руку, але цього разу я випередив його.
1: «Ви прийшли сюди трохи збудженим, хвалилися грішми», – промовив я.
0: «А йдете заспокоєним,
1: і зовсім не від моїх слів. Ви вже зрозуміли це. Я не Дороті Дікс і не вмію утішати. Але якщо ви справді цього хочете, я візьму Стайнера на себе». Дравек незграбно підвівся, шарпнув до себе капелюха і подивився мені під ноги.
0: «Ви, як самі висловилися, візьмете Стайнера на себе. Так чи так, але він їй не пара».
1: «Це може вам зашкодити».
0: «Дарма! Зашкодить, то й зашкодить», – відказав Дравек. Він застебнув плащ на всі гудзики, насунув на свою велику кудлату голову капелюха і перевальцем вийшов. Двері він причинив за собою обережно, так, наче покидав лікарняну палату.
1: Дравек здався мені таким же навіженим, як пара мишей у танку. І все ж таки він мені сподобався. Я сховав його гроші в надійне місце, налив собі віскі з содовою і сів у ще тепле після Дравека крісло. Я смакував віскі і міркував про джерело прибутків Стайнера. Той мав колекцію рідкісних і не дуже рідкісних книжок непристойного змісту і давав їх читати надійним людям за $10 на день. Цікаво, чи знає про це Дравек? Частина друга. Другого дня дощ лив без перестану. Ввечері я зупинив свій блакитний Крайслер на протилежному боці бульвару неподалік від вузького фасаду книгарні, де світилися зелені неонові літери вивіски «Г.Г. Стайнер». Ринви були переповнені, а на хідниках майже по коліна стояла вода. І кремезні полісмени в блискучих, як цівки рушниць плащах, переносили невеличких дівчат у шовкових панчохах та чудових гумових чобітках через небезпечні місця. Полісмени притискали дівчат до себе і відпускали жарти. Дощ тарабанив по капоту Крайслера, по туго напнутому брезентовому верху затікав у щілини, і в мене під ногами утворилася калюжа. Я взяв з собою велику пляшку віскі, і щоб підбадьоритись, раз у раз прикладався до неї. Стайнер торгував навіть у таку погоду. Дощ був йому лише на руку. Перед книгарнею одна по одній зупинялися розкішні машини, з них виходили елегантно одягнені люди, а потім поверталися з пакунками в руках. Певна річ, вони мали змогу купувати рідкісні книжки і розкішні видання. О пів на шосту з книгарні вийшов прищавий юнак у шкіряній курці і швидко зник у бічній вулиці. Згодом він повернувся в кремово-сірій закритій двомісній машині, вийшов і подався до книгарні. А невдовзі з'явився вже разом зі Стайнером. Поки вони йшли хідником, юнак у курці тримав над Стайнером парасольку. Коли Стайнер сів у машину, юнак віддав йому парасольку, а сам знову побіг до книгарні. Стайнер був у темно-зеленому шкіряному пальті, без капелюха, з сигаретою в бурштиновому мундштуку. Я не міг розглядіти його скляне око, але знав, що воно є. Стайнер поїхав бульваром у західному напрямку. Я рушив за ним. За діловим районом
0: біля Pepper Canyon

0: Він звернув на північ. Мені неважко було тримати його в полі зору, відстаючи від нього на квартал. Стайнер, мабуть, поспішав додому, що було цілком природно. Проминувши Пеппер Драйв, він поїхав угору з вивистою стрічкою мокрого асфальту, яка називалася Лаверн Терас, і піднявся майже на вершину пагорба. Це була вузька дорога з високою огорожею по один бік і поодинокими розташованими в нижній частині крутого схилу котеджами по другий. Дахи будинків трохи здіймалися над рівнем дороги, а фасади були сховані за кущами. З мокрих дерев рясно капотіло. Перед Стайнеровим будинком ріс густий самшитовий живопліт, що затуляв вікна. Вхід у глибину двору нагадував лабіринт, і з дороги дверей будинку не було видно. Стайнер поставив свою кремово-сіру машину в невеликий гараж, зачинив його, пройшов з розкритою парасолькою крізь лабіринт, і в будинку спалахнуло світло. Поки він усе те робив, я під'їхав до вершини пагорба. Тут я розвернувся, спустився униз і зупинився перед сусіднім будинком, що здавався зачиненим або нежилим. Будинок стояв вище за Стайнерів котедж. Я ще раз приклався до пляшки з віскі, а потім вирішив просто посидіти. О 6:45 на пагорбі засвітилися вуличні ліхтарі. Вже зовсім стемніло. Перед Стайнеровим будинком зупинилася машина. З неї вийшла висока струнка дівчина в плащі. Крізь огорожу було досить непогано видно, і я побачив, що дівчина чорнява і начебто гарненька. Через дощ і зачинені двері голосів не було чути. Я вийшов з Крайслера, спустився нижче і освітив машину дівчини кишеньковим ліхтариком. Це був темно-бордовий чи брунатний Пакард з відкидним верхом. Номерний знак належав Кармен Дравек, Люцерн Авеню, 3596. Я повернувся до своєї машини. Минула година, вона тяглася дуже повільно. Машини тут більше не з'являлись. Район здавався зовсім тихим. Раптом від Стайнерового будинку зблиснув різкий промінь білого світла, схожий на літню блискавку. Коли знов настала темрява, пролунав тонкий пронизливий крик і озвався ледве чутною луною серед мокрих дерев. Перше, ніж стихла луна, я вискочив з Крайслера і кинувся до будинку. У тому крикові не було страху. У ньому вчувалося потрясіння, п'яний дурман, нотки божевілля. Коли я проліз крізь прогалину в живоплоті, поминув поворот, за яким ховався парадний вхід, і вже зібрався постукати в двері, у Стайнеровому будинку стояла цілковита тиша. У ту ж мить, наче мене там хтось чекав, усередині прогриміли 3 постріли поспіль. Потім пролунав протяжний різкий стогін, щось глухо впало, і почулися, віддаляючись, швидкі кроки. Я заходився бити плечем у двері, але розігнатися тут не було де, і я тільки змарнував час. Двері щоразу відкидали мене назад, наче копито армійського мула. Ці двері виходили у вузький, схожий на місток прохід, що вів до огороженої дороги. Будинок був без веранди, а поспіхом до вікон не дістанешся. До задніх дверей можна було потрапити лише довгими дерев'яними сходами, які тяглися від дверей чорного ходу вниз, у провулок. Тепер я чув на тих сходах тупіт ніг. Це додало мені рішучості, і я знов щосили наважив на двері. Замок зламався, і я, перелетівши через 2 сходинки, ввалився у велику темну кімнату. Тоді мені не вдалося розглядіти її як слід. Я кинувся далі, в глибину будинку. Я не мав сумніву, там сталося вбивство. Коли я підбіг до заднього ганку, внизу у провулку рушила з місця машина. Вона поїхала швидко, не вмикаючи світла. Робити було нічого. Я повернувся до вітальні. Частина третя. Ця кімната з низенькою брусованою стелею займала всю передню частину будинку. Стіни пофарбовані у брунатний колір і обвішані гобеленами, низькі полиці заповнені книжками. На м'який рожевий килим падало світло від торшера з 2 блідо-зеленими абажурами. Посеред килима я побачив великий письмовий стіл і чорне крісло з жовтою атласною подушкою на ньому. Стіл був завалений книжками. На підвищенні під стіною стояло крісло тикового дерева з високою спинкою. У ньому сиділа чорнява дівчина, закутана в червону шаль з торочками. Вона сиділа дуже рівно, поклавши руки на бильце крісла і стиснувши коліна. Її божевільні, невидющі очі були широко розплющені. Здавалося, дівчина не розуміла, що сталося, але поза в неї була така, наче вона робить щось дуже важливе і серйозне. З її рота вихоплювався здалений сміх, проте вираз обличчя не мінявся, а губи не ворушилися. Скидалося на те, що вона зовсім не помічає мене. В її вухах були довгі нефритові сережки, одначе, коли не брати до уваги шалі, вона була зовсім роздягнена. Я кинув погляд у другий куток кімнати. Стайнер лежав горілиць на підлозі біля краю рожевого килима, а поруч нього валялося щось схоже на тотемний стовпчик. З округлого рота Божка виглядав об'єктив фотокамери. Здавалося, він був націлений на дівчину у кріслі з тикового дерева. Поруч з відкинутою стайнеровою рукою у широкому шовковому рукаві на підлозі лежала лампа Бліц. Шнур від неї тягся до тотемного стовпчика. На стайнері були китайські капці на товстих білих повстяних підошвах, чорні атласні штани і візерунчаста китайська куртка. На грудях куртка була вся залита кров'ю. Скляне око у стайнера яскраво блищало. Судячи з усього, усі три постріли влучили в ціль. Спалах лампи й був тією блискавкою, яку я побачив у темряві, а пронизливий крик – реакцією на неї, одурманеною наркотиком голої дівчини. Три постріли були чиїмось уявленням про те, як слід припиняти засідання. Мабуть, тієї людини ще дуже швидко втікла сходами вниз. Тут я подумав, що треба причинити вхідні двері і узяти їх на ланцюжок. Замок я зіпсував, коли вдирався до будинку. Край столу на червоній лакованій таці стояли два тоненькі пурпурні келишки і боката каравка з темною рідиною. Келишки пахли ефіром і настоянкою опію. Такої суміші мені ніколи не траплялось, але вона цілком пасувала до цієї сцени. У кутку на тахті я побачив одяг Кармен. Узяв спершу сукню з довгими рукавами і підійшов до дівчини. Від неї на кілька футів теж тхнуло ефіром. Вона все ще хихотіла, і по її підборіддю повільно стікала піна. Я поплескав дівчину по обличчю, одначе легенько, не хотілося, щоб цей її транс змінився істерикою. «Уставай!» – різко сказав я. «Берися за розум, одягайся!» «Ідіть ви під три чорти!» – байдуже озвалася дівчина. Я знову поплескав її по щоках. Вона не звертала на це уваги, тож я заходився надягати на неї сукню сам. Дівчина не реагувала й на це. Вона дозволила мені підняти її руки, одначе широко розчепірила пальці, і я мусив довгенько пововтузитися з рукавами. Нарешті я таки надягнув на неї сукню. Потім натяг їй панчохи, туфлі і поставив її на ноги. «Ну, ми трохи походимо», – запропонував я. Ми пройшлися по кімнаті. Часом її сережки били мене в груди, а часом ми нагадували артистів балету, що роблять шпагат. Додипцявши так до мертвого Стайнера, ми вернулися назад. На вбитого та його блискуче скляне око Кармен не звертала ніякої уваги. Дівчині здавалося кумедним, що ноги не слухаються її, і вона намагалася сказати про це й мені, але тільки пускала бульки. Я примусив Кармен спертися рукою на тахту, а сам заходився збирати її речі і запихати їх до глибокої кишені свого плаща. Сумочку я сховав у другу кишеню. Потім обшукав стайнерів стіл і знайшов синій блокнот з зашифрованими записами, які мене зацікавили. Його я теж засунув до кишені. Після цього я спробував відчинити камеру у тотемному стовпчику і дістати фотопластинку. Але знайти замочок не вдалося, я почав нервуватись і зрештою вирішив, що краще придумати собі привід і приїхати сюди ще раз, ніж викручуватись, якщо попадусь тепер. Я повернувся до дівчини, надяг на неї плащ, перевірив, чи нічого не зосталося з її речей, і повитирав відбитки пальців, які могли залишитися після нас. Потім відчинив двері і вимкнув світло. Я обхопив Кармен лівою рукою за талію. Ми вийшли під дощ на вулицю і сіли в її Пакард. Мені не хотілося залишати тут свою машину, але іншої ради не було. Ключі від Пакарда виявилися в машині. Ми рушили пагорбом униз. Дорогою до Люцерн-Авеню нічого не сталося, хіба що дівчина перестала пускати бульки і почала хропти. Мені було незручно підтримувати плечем її голову. Довелося покласти її собі на коліна. Отож я мусив їхати досить повільно, а дорога до західної околиці міста була далека. Великий старовинний цегляний будинок Дравека стояв у великому саду, обнесеному муром. Похмура алея вела крізь залізну браму і далі схилом угору повз клумби та газони до великих вхідних дверей з вузькими металевими панелями. За дверима тьмяно світилося світло. Я відштовхнув на другий бік голову Кармен, кинув на сидіння її речі і вийшов. Двері відчинила покоївка. Вона сказала, що містера Дравека вдома немає, і вона не знає, де він. Мабуть, затримався десь у місті. Жінка мала довгасте, жовтувате, добре обличчя, довгий ніс і великі вологі очі. Вона була схожа на гарного старого коня, якого випустили після тривалої служби на пасовисько. Кармен вона, певно, не осуджувала. Я показав на Пакарда і порадив. «Дівчину краще покладіть у ліжко». На щастя, її не запроторили за грати, а привезли додому у власній машині. Покоївка зажурено посміхнулася, і я пішов. Мені довелося пройти 5 кварталів під дощем, і аж у вузькому багатоквартирному будинку мене впустили до під'їзду і дозволили подзвонити по телефону. Потім ще 25 хвилин я чекав на таксі, з тривогою думаючи про те, чого не встиг зробити. Я мав ще дістати зі стайнерової камери фотопластинку. Частина четверта. На Pepper Drive я розплатився з таксистом, піднявся пішки на пагорб Laverne Terrace і поза кущами пройшов до стайнерового котеджу. Тут, схоже, нічого не змінилося. Я проліз крізь прогалину в живоплоті, обережно штовхнув незамкнені двері і відчув запах сигаретного диму, якого раніше не помічав. Тут було багато запахів, зокрема й різкий запах бездимного пороху, одначе сигаретний дим з цього букету не вирізнявся. Я причинив двері, став на одне коліно і, затамувавши подих, прислухався. У будинку було тихо, тільки дощ барабанив по даху. Я присвітив ліхтариком на підлогу. Ніхто у мене не вистрілив. Я випростався, намацав шнур від торшера і вімкнув світло. Насамперед я помітив, що зі стіни зникло кілька гобеленів. Я їх не лічив, але порожні місця відразу привернули мою увагу. Потім я побачив, що стайнерів труп зник, а біля рожевого килима, де раніше лежав убитий, хтось постелив гобелен. Я відразу зрозумів, навіщо це зроблено. Я припалив сигарету, став посеред тьмяно освітленої кімнати і замислився. Згодом згадав про фотокамеру в тотемному стовпчику. Цього разу я знайшов замочок, але касети в камері не було. Моя рука потяглася була до темно-червоного телефону на письмовому столі Стайнера, але трубки не взяла. Я проминув передпокій і навпомацки дістався до недоладної спальні, схожої більш на жіночу, ніж на чоловічу. Постіль була застелена довгим покривалом сторочками. Я підняв його і посвітив ліхтариком під ліжко. Стайнера там не було. У будинку його не було ніде. Хтось забрав труп. Не міг же він піти сам? Представники закону зробити цього не могли. В такому разі хтось з них залишився б тут. Минуло тільки 1.5 години, відколи ми з Кармен поїхали звідси. І в будинку не було ні метушливих фотографів з поліції, ні експертів, що вивчають відбитки пальців. Я повернувся до вітальні, посунув ногою лампу бліц ближче до тотемного стовпчика, потім вимкнув світло, вийшов з будинку, сів у геть мокру машину і запустив двигун. Якщо хтось хотів зберегти вбивство Стайнера поки що в таємниці, то для мене все складалося вдало. Це давало мені змогу з'ясувати, чи слушно я вчинив, коли відвіз Кармен Дравек додому замість шукати знімок її голого тіла. На початку 11-ї я повернувся до Берглунда, поставив машину в гараж і піднявся сходами до своєї квартири. Прийнявши душ, я надяг піжаму і приготував собі склянку гарячого грогу. Кілька разів я поглядав на телефон, збираючись подзвонити і дізнатись, чи повернувся Дравек, одначе вирішив, що краще дати йому спокій до завтра. Я натоптав люльку, поставив перед собою склянку з грогом і почав гортати синій Стайнерів блокнот. Якби пощастило розшифрувати ті знаки, я дістав би список імен та адрес. Їх було там понад 400. Якщо все це справді клієнти Стайнера, то він володів золотою жилою, не кажучи вже про можливість шантажувати тих людей. Будь-кого зі списку можна було запідозрити в убивстві. І я не заздрив полісменам, яким потім мав віддати блокнот. Намагаючись розгадати шифр, я випив надто багато віскі. Десь опівночі я ліг у постіль і заснув. Мені приснився чоловік у закривавленій китайській курці, що ганявся за голою дівчиною з довгими нефритовими сережками, тоді як я намагався зняти цю сцену незарядженою фотокамерою. Частина п'ята. Уранці мені подзвонив Фіалка Мджі. Я ще не одягся, але вже встиг переглянути газету, і про Стайнера нічого в ній не знайшов. Фіалка Мджі розмовляв бадьоро, як людина, що добре виспалась і не була обтяжена надто великими боргами. «То як ти там, хлопче?» – почав Фіалка. «Я сказав, що в мене все гаразд, коли не рахувати деяких особистих проблем». Мджі якось неуважно засміявся, а потім недбало промовив. «А той Дравек, якого я прислав до тебе, ти щось зробив для нього?» «Надто рясний дощ», – відповів я, якщо це можна було називати відповіддю. Схоже, з ним раз у раз трапляються пригоди. Тепер його машину омиває прибій біля рибальського причалу в Лідо». Я нічого не сказав, тільки міцніше стис у руці телефонну трубку. «А тож», – бадьоро провадив Мджі, – «розкішний новий каділак, але пісок та морська вода зовсім його пошкодили». «О, забув ще одне! У ньому знайшли труп!» У мене перехопило подих. «Дравек?» – прошепотів я. «Ні, якийсь хлопець. Дравекові я ще не казав. Машину охороняють. Може, поїдеш разом зі мною?» Я погодився. «Поквапся, я буду у себе в конторі». І Мджі поклав слухавку. Я поголився, одягнувся, нашвидку поснідав і десь через півгодини під'їхав до будинку окружної управи. Коли я війшов до кабінету Мджі, той сидів біля жовтого столика, поклавши на нього капелюха й одну ногу, і розглядав жовту стіну. Він підвівся, взяв капелюха і ми спустилися до службової стоянки, де сіли у невелику чорну машину. Уночі дощ ущух. Ранок був лазуровий і сонячний. У повітрі відчувалася прохолода, і життя здавалося б легким і приємним, якби не було так неспокійно на душі. До Лідо було 30 миль і перші 10 вулицями міста. Мджі подолав усю цю відстань за 3/4 години. Нарешті ми загальмували біля арки, за якою тягся довгий чорний причал, і вийшли з машини. Перед аркою стояло кілька машин і гурт людей. Полісмен на мотоциклі до причалу нікого не підпускав. Мджі показав йому бронзову зірку, і ми прийшли на пристань, де різко пахло рибою. Цей запах не зник навіть після дводенного дощу. «Он де вона, на буксирі», – сказав Мджі. Низький чорний буксир пришвартувався в кінці причалу. Щось велике, зелене і нікельоване стояло на його палубі перед стерновою рубкою. Навколо юрмилися чоловіки. По слизькому трапу ми спустилися на буксир. Мджі привітався зі старшим на буксирі, чоловіком у формі кольору хакі, і з полісменом у цивільному. Троє матросів з команди відійшли до стернової рубки і стали до неї спиною, дивлячись на нас. Ми оглянули машину. Передній бампер і сітка на радіаторі були зім'яті, одна фара розбита. Фарба й нікель були подряпані об пісок, а оббивка на сидіннях намокла і почорніла. Проте Каділак не став від цього гіршим. Він був пофарбований у зелений колір двох тонів, а збоку на ньому проходила темно-червона смуга. Ми з Менджі зазирнули всередину. На передньому сидінні сидів, схилившись на кермо і якось дивно підігнувши голову, чорнявий худий юнак. Його вродливе обличчя було синювато-біле. З-під напівопущених повік тьмяно поблискували очі. В роті у нього був пісок. На голові запеклася кров, яку не зовсім змила морська вода. Мджі повільно відійшов, крекнув і поклав до рота свою улюблену жувальну гумку з запахом фіалки. Через цю жуйку він і дістав своє прізвисько. «Як це сталося?» – спокійно запитав він. Чоловік у формі кольору хакі показав у кінець причалу. Брудно-білі міцні поручні були там зламані і оголилася світло-жовта деревина. «Ми все там уважно оглянули. Мабуть, удар був досить сильний. Дощ ущух тут з вечора, близько 9:00, а розбита деревина всередині суха. Отже, це сталося після дощу. Каділак упав з причалу, коли був приплив, і вода стояла високо. А то машина розбилася б дужче. Це було відразу ж після дощу. А сьогодні вранці, коли малеча прийшла ловити рибу, машина показалася з-під води. Ми взяли буксир і витягли її. Тоді й побачили того мертвого хлопця». Ще один у формі кольору хакі постукував носком черевика по палубі. Мджі зиркнув на мене своїми хитрими оченятами. Я був спантеличений і нічого не сказав. «Цей хлопець був добряче на підпитку», – тихо промовив фіалка. «А то хіба б він поїхав у таку зливу? Гадаю, він любив швидко їздити». «Так, він був добряче п'яний». «П'яний, чорт забирай», – сказав чоловік у цивільному. «До того ж, йому хтось зіпсував гальма в машині. Я думаю, це вбивство». Мджі уважно подивився на чоловіка, потім звернувся до полісмена у формі. «А ви що думаєте?» «Це могло бути самогубство. У нього зламана шия, він міг ударитись головою, коли падав. І все ж мені здається, що це вбивство». Мджі кивнув головою і спитав. «Його обшукали? Ви знаєте, хто це?» Старші на буксирі подивилися спершу на мене, потім на свою команду. «Гаразд, облишмо про це», – сказав фіалка. «Зате я знаю, хто він». Невисокий, стомлений на вигляд чоловік в окулярах із чорним саквояжем у руці, неквапно пройшов по причалу і спустився слизьким трапом на буксир. Він вибрав більш-менш чисте місце на палубі і поставив саквояж. Потім зняв капелюха, почухав потилицю і стомлено усміхнувся. «Привіт, доку!» – сказав йому Мджі. «Ось ваш пацієнт. Кинувся сьогодні вночі з причалу. Це поки все, що нам відомо». Медичний експерт з похмурим виразом на обличчі почав оглядати труп. Він помацав голову, трохи повернув її в бік, помацав ребра. Якусь мить лікар тримав безживну руку і дивився на нігті. Потім пустив її, відійшов від трупа і взяв саквояж. «Смерть настала 1:12 тому», – пояснив він. «Шия, звичайно, зламана. Навряд чи є в ньому вода. Заберіть звідси труп, поки він не закляк. Решту я скажу після того, як огляну його на анатомічному столі». Він кивнув усім головою, піднявся трапом і вийшов на причал. Перед аркою на нього чекала санітарна машина. Ті, що були у формі кольору хакі, неохоче витягли мерця з каділака і поклали на палубі поруч з машиною, але з боку моря. «Ходімо», – сказав мені фіалка. «Перша дія вистави закінчилася». Ми попрощались, і Мджі сказав старшим на буксирі тримати язика на припоні і чекати його розпоряджень. Потім ми пройшли вздовж причалу, сіли в чорну машину і поїхали назад до міста чистим після дощу шосе, повз невисокі жовто-білі піщані дюни, що подекуди поросли мохом. Мартини кружляли над бухтою і щось вихоплювали з хвиль прибою. Далеко в морі, на самому обрії, пливли дві білі яхти. Кілька миль ми їхали мовчки. Нарешті Мджі підмигнув мені і запитав: «Здогадався?» «Ну кажи вже», – відповів я. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він?» «Чорт забирай, а я думав, ти сам скажеш мені про це». «Ну ж бо, фіалко!» Він щось буркнув, знизав плечима, і ми ледве не злетіли з дороги в липкий пісок. «Це Дравеків шофер», – нарешті сказав Муджі. «Його звали Карл Оуен. Звідки я знаю? Рік тому він сидів у нас у камері на підставі закону Менна. Утік з прийомною дочкою Дравека до Юми. Розгніваний Тоні поїхав туди, привіз їх назад і запроторив хлопця за грати. Потім дівчина умовила старого, і вже наступного ранку він визволив Карла з в'язниці. Сказав, що хлопець збирався одружитися з Кармен, тільки вона не схотіла. Згодом Оуен повернувся до Дравека на роботу і відтоді служив у нього. Що ти про це думаєш?»
1: «Схоже на Дравека», – кивнув я.
0: «Так, проте хлопець міг знову узятися за своє». У фіалки було сиве волосся, масивне підборіддя і маленькі пухкі губи, наче створені для того, щоб цілувати немовлят. Я скоса поглянув на його обличчя, і раптом у мене майнув здогад. Я засміявся. «Гадаєш, його міг убити Дравек?» – спитав я. «А чом би і ні?» Хлопець знову почав чіплятися до дівчини, і Дравек дав рукам волю. Чоловік він кремезний і легко міг зламати йому в'язи. А потім злякався, поїхав під дощем у Лідо, розігнав машину і скинув її з причалу. Думав, що ніхто нічого не доведе. А може й зовсім не думав. Просто зробив і все.
1: «Казна що», – мовив я. «Тоді йому довелося б іти додому пішки 30 миль під дощем».
0: «Кажи, кажи, посмійся наді мною».
1: «Ну звісно, хлопця вбив Дравек», – пожартував я.
0: «Вони гралися в чехарду, і Дравек упав на нього». «Гаразд, друже, колись ти ще захочеш пограти зі мною в кота-мишки».
1: «Слухай, фіалко», – серйозно промовив я. «Якщо хлопця вбили, а ти зовсім не певен, що це вбивство, то такий злочин не в стилі Дравека. Він міг би в нападі люті вбити людину, одначе покинув би її на місці. Дравек не став би отак заплутувати сліди».
0: Поки Мджі обмірковував мої заперечення, нас заносило то ліворуч, то праворуч.
1: «Оце так, друг», – пробурмотів він. «У мене була чудова версія, а що ти з неї зробив? І навіщо в біса я взяв тебе з собою? Хай тобі чорт! І все ж таки я притисну Дравека».
0: «Звичайно», – погодився я, – «ти повинен це зробити. Але Дравек не вбивця хлопця. Він занадто м'який душею, щоб зважитись на таке».
1: Коли ми повернулися до міста, був уже полудень. Вранці я тільки легенько перекусив і відтоді більш нічого не їв. Отож я вийшов на бульварі, а Мджі поїхав шукати Дравека. Я хотів знати, що ж усе-таки сталося з Карлом Оуеном, але не припускав і думки про те, що його міг убити Дравек. Поївши в кафе, я нашвидку переглянув газету. Прочитати в ній щось про Стайнера я не сподівався, і таки нічого там і не знайшов. Підкріпившись, я пройшов 6 кварталів бульваром, щоб зазирнути до Стайнерової книгарні.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: поцілуйте ти мене, моя ластівка.
1: Родинне радіо. Тільки українське.
2: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
3: Пора проговорити про ще один великий міф російської історії. Міф про так звану битву на Куликовому полі. Але перш ніж підійти до цієї події, необхідно згадати, як же княжив головний герой Куликовської битви московський князь Дмитрій Іванович. Ось як оспівав Карамзін отримання московитом Дмитрієм ярлика на великокнязівський престол. У такий спосіб слабка рука 12-річного отрока взяла кормило держави. Бачте, якщо святий, так одразу став правити не улусом, а державою. Роздробленої, яку тіснили зовні, а всередині розривали міжусобиці. Кінець цитати. За щучим велінням, за хотінням Карамзіна, отримав Дмитрій не князівську посаду в татарському улусі, а підніс хан Мурут московита князя у великі государі. Звичайна брехня мимохідь російського історика. Питання в іншому. Ми пам'ятаємо навіть у себе, в Золотій Орді, неповнолітні спадкоємці роду Чингисидів не могли посісти ханського престолу. А ось тобі раптом довірили хлопчині управляти улусом. Мовляв, хто нас перевірить? Як захочемо, так і повернемо. Однак незабаром з'ясувалося, що правити до повноліття Дмитрія був посаджений митрополит Алексій. Той такий піп, що лікував дружину Дженібека Тайдулу. Ось такі митрополити-державники російського православ'я. Слід усвідомити, всі міжусобиці, вся кров у землі Моксель, а в ті роки була пролита з волі митрополита. Дивуватися не варто. Російська православна церква завжди була прихильна до державності, значно більше, ніж самі князі. І для Дмитрія, і для митрополита Алексія хан Мурут, який видав їм великокнязівський ярлик, був не просто земним володарем, а й намісником Бога на землі, тобто царем. Сам митрополит Алексій і вся його церковна братія день і ніч молилися за земного царя Мурута. Послухаємо, що про це сказав уже в наші дні російський академік Афанасій. Вже у Візантії християнство стало державною релігією. Там же сформувалася доктрина, яку можна назвати ідеологією священної християнської держави. Згідно з цією доктриною, Всесвітній Церкві відповідає священна християнська держава на чолі з християнським монархом. Саме з Візантії прийшло на Русь, у Московію, уявлення про те, що церква не може існувати без царства. Між царством і церквою мусить бути абсолютна єдність – симфонія. Характерно, що коли на території Русі, Московії, з'явився цар і не православний християнин, а іновірець, монгольський хан, наша, Володимирська, пізніше Московська, церква поспішила визнати його, і незабаром почала виголошувати молитви за хана. Монголо-татари, для яких було характерне заступництво всіх релігій, у свою чергу надали церкві численні привілеї. Церква таким чином продемонструвала свою солідарність із владою, нехай іновірною, а не з народом. Не випадкове таке тяжіння церкви до Москви. Насправді це тяжіння до Орди, тобто до влади. Кінець цитати. Такий ось московит митрополит Алексій, рятівник людських душ. Цілковита пародія на релігійного священника. Але і сьогоднішній його тезко, московський патріарх Алексій ІІ, не відрізняється від свого давнього попередника. Так само турбується про державу, про єдину і неподільну, так само проклинає непокірних Московії. Ну, втім, це до слова. Цікавий ось який аспект. Чому й цього разу князь московит отримав ярлик на великокнязівський престол? Ми не знайдемо в російських істориків правдивої відповіді на такі питання. Їхні відповіді завжди овіяні хвалебним фіміамом і словоблудством про московський державний поступ і збирання землі російської. Спробуймо й тут привідкрити завісу великої брехні. Сподіваюся, ви вже звернули увагу. Починаючи із синів князя Олександра, так званого Невського, його спадкоємці отримали переважне право на великокнязівський ярлик. Татаро-монгольські хани династії Чингісидів, які правили в Золотій Орді, не сумнівалися щодо права спадкоємців Олександра Невського на пріоритет. Хоча спадкоємці були здебільшого посередніми особистостями. То в чому ж річ? Щоб відповісти на це запитання, необхідно трохи відступити від оповіді. Зверніть увагу, золотоординські хани, мов би, поставили за мету звеличити Москву перед іншими князівствами. Будь-які непорозуміння між князями вирішуються на користь Москви. Всі доноси в Орду йдуть, як правило, з Москви. Жодного страченого московського князя за 100 років до смерті Дмитрія Донського. Хоча князі інших ліній голови складали регулярно. Ну, щоправда, чимало князів цієї династії були отруєні, але то інше питання. Будь-які прохання московських князів щодо наведення ладу в Суздальській землі та придушення смути хани Золотої Орди виконували з великим задоволенням. Еліта Золотої Орди переїжджала, селилася, одержувала пільги, жила і почувалася в Московії як удома. Не те, що у Твері або в Рязані, де проти них бунтували, а нерідко взагалі вирізали. У Москві ж із 1272 по 1373 рік ми не знаємо жодного бунту проти татар. І цікаво, татаро-монголи Золотої Орди, так як у Московії, не поводилися в жодній підкореній землі. Навіть усі походи ханських військ у Суздальську землю після 1238 року здійснювалися лише

Отже, чому Москва мала перевагу перед Тверію, Володимиром, Рязанню, Нижнім Новгородом, Ростовом тощо? Якщо згадати, що Москва заснована в часи Ординські у 1272 році, що в ній із самого початку вільно селилися вихідці з півдня Золотої Орди – татари, то й питання відпаде саме собою. Не забуваємо і другу важливу причину. Першим московським князем став, власне кажучи, Чингісид, молодший син Олександра Невського Данило. Олександр Невський, потрапивши 1238 року в Орду, прожив там до 1252 року під рукою самого хана Батия. І Батий виховав Олександра. Хлопчину 7-8 років виховав за своїми правилами, прищепивши йому свої погляди на життя, зробивши з нього справжнього сина степовика, відданого Золотій Орді. Тому немає нічого дивного, що вихований в Золотій Орді Олександр, так званий Невський, спокійно зрадив брата, великого володимирського князя Андрія, скинув з престолу і згодом погубив його. Як бачимо, в Орді це вважалося звичайним на ті часи явищем. Однак особи роду Чингісидів у 13 столітті не могли бути вбиті своїми родичами з пролиттям крові. Це вважалося гріхом перед небом. Відтак зрозуміло, чому і сам Олександр Невський, і кілька його спадкоємців померли дивною смертю, повертаючись із Орди. Хани воліли не проливати кров Олександра, не ламали хребет, його просто отруїли за провини перед Золотою Ордою. Покараний він був за бунт у Суздальській землі 1262 року. Навіть Карамзін у своїй хвалебній оді про Московію з оглядкою і натяками змушений був цей факт визнати. Наслідки цих подій мусили бути вельми невтішні. Уряд Олександр Невський не міг або не хотів утримати народ. Отож, завинив Олександр в очах ханових, і великий князь зважився їхати в Орду з виправданнями та дарами. Кінець цитати. А ясна річ, князь Олександр поїхав в Орду не зі своєї волі, а на сувору вимогу хана Берке. Але головне полягає в тому, що навіть смерть Олександра Невського саме через отруєння зайвий раз свідчить про його родинні зв'язки з династією Чингісидів. Помер без пролиття крові. Таким чином, ми встановили головні причини, чому князі московити, починаючи з кінця XIII століття, мали перевагу при успадкуванні Великокнязівського престолу. Одночасно, не варто забувати, що й сам Олександр Невський і його спадкоємці проводили в столиці Орди Сараї, у ставці хана, як у воєнний час, так і за розвагами та полюваннями, більшу частину свого життя. Вони були своїми серед знаті Золотої Орди. Послухаймо, що сказав російський академік Афанасьєв. Столиця Орди, Сарай, справді Золотий Палац. Це була така пишнота, якої в російських, московських містах, до того ж розорених і розорюваних, як татар,

0: Арами на прохання князів-московитів, так і тими, хто, як казав Галич, гірше від Мамая, свої, не було. У цьому палаці жила влада. Абсолютна, безмірна, безмежна, максимально жорстока, непередбачена і недосяжна, а тому манлива і зачаровуюча. Не дивно, що московські князі так полюбляли їздити в Орду. А малолітній князь Дмитрій, майбутній Донський, особливо. Прилучитися до влади. Ось що манило сюди Даниловичів. Нащадків сина Олександра Невського Данила. Рюриковичів та іншу російську знать. Крім того, Сарай – це було місто царя. Того царя, до речі, мусульманина, за якого молилися в російських, московських церквах. Кінець цитати. Володимирські, а пізніше московські князі з великим задоволенням роками сиділи в Орді. Прилучалися до влади, загравали з ханською знаттю, місяцями ганяли по степу від краю до краю, брали участь у ханському полюванні і розвагах. Разом із ханами ходили у військові походи. Саме на кшталт татаро-монгольського єдиновладдя вони згодом у 17-18 століттях творили його подобу. Самодержавство. Не варто гадати, що цієї долі уникнув князь-московит Димитрій, майбутній Донський. І цей князь роками сидів в Орді, прилучаючись до татарської культури, звичок і методів правління. Йому доводилося бувати в сараї навіть частіше, ніж його попередникам. Бо за час смути в Орді змінилося близько 25 ханів. А всім ханам, які просиділи на престолі хоча б близько року, Дмитрій мусив особисто присягати на вірність. Тобто залазити на колінах у хомут, повзти до ніг хана, принижуватись, як того вимагав тодішній етикет Золотої Орди. Не забуваємо, що князь Дмитрій мусив особисто відвозити в Орду щорічну данину і постійно поновлювати ярлик на великокнязівський престол. У сараї і в ставці хана Дмитрію нудьгувати не доводилося. По-перше, його завжди супроводжували в Орду великий боярський почет і військова дружина, яка будь-якої миті могла знадобитися ханові. По-друге, Дмитрія ще з дитинства у поїздках у сарай супроводжував митрополит Алексій, який в Орді теж мав заняття. Читачі, гадаю, не забули про сарайську єпархію, підлеглу митрополитові. Ну, як бачимо, всі були при ділі. Російські історики, і Карамзін у тому числі, дуже неохоче оповідають про цей період життя московських князів, особливо тих, що удостоїлися святості Російської Православної Церкви. Вони свідомо випускають такі «дрібниці» в лапках, найчастіше додаючи власні вигадки та подаючи відвертий доважок брехні на кшталт ось такого. У Золотій Орді поважали й боялися російського полководця. Кінець цитати. Щоб хоча такими трюками возвеличити князя московита. У Золотій Орді були суворі й жорстокі порядки, яких неухильно дотримувалися за будь-якого хана. Пам'ятаємо, і російська церква в особі митрополита, суворо переслідувала всіх, хто не виконував наказу хана. Вона відлучала їх від церкви і піддавала анафемі. Навіть жителів цілих міст, як псковитян свого часу, відлучали від церкви за непокору ханові. Московська церковна еліта ревно й чесно служила татаро-монгольському цареві, про що ніколи не варто забувати. Але подібне російські історики та церква замовчували. Щоб читачі не вважали, ніби я стверджую голослівно, подаю і в цьому випадку думку російського вченого, професора Лева Миколаєвича Гумільова. Але цікаво, що російські, московські, князі навіть під час замятні, тобто під час смути 1359-1380 років, коли хани мінялися мало не щороку, продовжували возити вихід, данину, в Орду, тобто той внесок, на який Орда утримувала своє військо, котре допомагало Московії у війнах із німцями, литовцями та усіма ворогами Великого князівства Володимирського. Кінець цитати. Не варто забувати, що професор Гумільов був на службі в більшовицької влади і міг писати лише те, що дозволяла цензура. Бачите, як він грубо спотворив істину. Всім давно зрозуміло, що до початку замятні не існувало єдиного Великого князівства Володимирського. Із 1285 року існувало Велике князівське Тверське, де першим ярлик на престол отримав Михайло Ярославович. Із 1303 року з'явилося тимчасово Велике князівство Московське, де вперше ярлик на престол отримав князь московит Юрій Данилович. Ще до навали хана Батия існувало самостійне Рязанське князівство. Але для російських істориків доважок брехні тому необхідний, що він дає змогу втекти від конкретики у словоблудство. Історик не посмів сказати правду, що навіть під час смути в Золотій Орді Москва продовжувала принижено возити вихід у сарай і навіть не думала про звільнення із так званого татаро-монгольського ярма. Звільнятися від вікового духовного рабства важко. Як би Карамзін не намагався возвеличити князя Димитрія, але навіть він, складаючи свою історію, змушений був хоча б зрідка подавати достовірні факти. Не словесні співанки, а саме факти. Ось один із них. У 1373 році Димитрій Донський з дозволу хана Золотої Орди уклав з Литвою, точніше з Великим Русько-Литовським князівством, угоду про мир. Подамо цитату-факт із цієї угоди. «Немає війни між нами. Шлях нашим послам і купцям вільний. Князь Михайло, Тверський, повинен повернути все, що він вкрав в областях Великого князівства Московського під час трьох колишніх перемир'їв і вивести звідти своїх намісників. А якщо вони не виїдуть, то Димитрій Московський може їх взяти під варту і сам упоратися з Михайлом у випадку нових його насильств. Ольгерду, великому литовському князеві, а в такому випадку не заступатися за Шуряка. І ось, нарешті, головне. Коли люди московські тобто князь Димитрій, послані в Орду скаржитися на князя Тверського, виконають цю місію, тоді Димитрій учинить як завгодно богові і цареві, ханові Золотої Орди. І Ольгерд не повинен його в цьому звинувачувати. Кінець цитати. Чудовий факт істину пропустив байкар російської історії. Московський князь Димитрій в офіційному договорі нагадує, що Золотоординський хан на рівні з Богом є для нього, московського князя, єдиним господарем і володарем. І він не буде противитися рішенню хана. Він його виконає беззаперечно. І зверніть увагу, московський князь Димитрій цим зовсім не обтяжений. Він говорить про законне право хана повелівати і князем московським, і князем тверським. А нам десятиліттями розказували байки про татаро-монгольське ярмо і куликове поле. Вище, на тій же сторінці, у Карамзіна є такі слова. Написали договір, включивши в нього з одного боку князів Тверського і Брянського, з іншого ж Рязанських, званих Великими. Цього разу Карамзін спростував Гумільова. У тому й полягає лицемірство істориків, що вони, загнані в офіційну міфологію, намагаються їй підіграти, виправдати, підсилити, покращити тощо, але не сміють вийти за штучні надумані схеми. Гумільов чітко знав, до 1373 року в Суздальській землі існували осібно у складі Золотої Орди на правах окремих улусів Велике Тверське князівство, Велике Рязанське князівство, Велике Московське князівство. Але, догоджаючи московській правлячій еліті, зробив, здавалося б, зовсім дрібну похибку, написавши об'єднано Велике князівство Володимирське. Таким чином він подав відволікальний образ, спотворивши саму суть явища. Адже данину в Золоту Орду 1373 року возили конкретні князі – московські, рязанські, тверські та інші. Але в такому разі, якщо після укладання договору з Литвою у 1373 році для Московії залишається богом і царем хан Золотої Орди, якому Московія зобов'язується коритися беззаперечно, про яке протистояння між Москвою і Золотою Ордою може йтися на Куликовому полі? Ось вона, неправда, помітна неозброєним оком. Але є і інші джерела, що спростовують цю великоросійську брехню. Мабуть, ще більший міф створений навколо особистості Димитрія Донського, теж героя та проводиря російської московської раті під час Куликовської битви, з якою безпосередньо пов'язується звільнення Русі Московії від татаро-монгольського ярма. Звичайно ж, Димитрієві Донському навіть нагадку не спадало нічого схожого. Це все пізніші приписки, тобто свідомі доважки брехні. Димитрій Донський пішов воювати Мамая. А хто такий був Мамай? Він – проводир одного з військових протиборчих угруповань в Орді. Мамай не був із роду Чингісхана і тому вважався узурпатором влади, навіть для Димитрія Московського. Димитрій Донський повів проти нього свої дружини, як проти злочинця, який незаконно захопив владу. Коли російський, московський князь розбив Мамая, Тамерлан та інші ординські правителі привітали його з перемогою над спільним ворогом. Як відомо, після Куликовської битви росіяни, московити, ще 100 років платили татарам данину. І не лише данину. Кінець цитати. До речі, Димитрій Московський виступав проти військ Мамая і раніше. 1378 року, коли бився на ріці Вожі з татарським мурзою Бегичем, підручним Мамая. Ідучи воювати проти Мамая, князь московит Димитрій виступав насамперед проти зневажання Мамаїв прав чингисидів на ханський престол, а відтак за єдність Золотої Орди як цілісної держави. Брехня російських істориків стосовно Куликовської битви разюча. Усе в трактуванні тієї битви перекручене. Бо саме Димитрій Московський і став на захист єдності та порядку в Золотій Орді. Хочу звернути увагу ще на такий факт. У Куликовській битві на бік князя московита Димитрія не став жоден князь інших князівств Суздальської землі. Жоден! Великий парадокс так званого звільнення від татаро-монгольського ярма, бо Димитрія підтримали тільки князі васально від нього залежні, а також литовсько-руські удільні князі, два Ольгердовичі – Андрій Полоцький і Димитрій Корибут-Брянський. І це все. Навіть тесть Димитрія Донського, князь Нижньогородський Димитрій Костянтинович, не послав йому на допомогу жодного дружинника. Не кажучи вже про великих князів Тверських, Рязанських, дружини Новгорода, Пскова тощо. Хоча сотні років російська еліта співає так звану хвалу про те, як піднявся весь російський народ проти татаро-монгольського ярма. І ще одне. Зверніть увагу на те, кого в своєму війську мав темник Мамай. Ясий Алани – народи Кавказу. Половці і печеніги – народи Прикубання. Бродники і черкаси – народи Причорномор'я. Фряги і бесермени – народи Криму. Так оповідає про військо Мамая сказання про Мамаєве побоїще. Військо практично складалося лише з найманців. У війську Мамая ми майже не бачимо корінних жителів Золотої Орди – татар. Це більш ніж дивно, якщо вірити байкарям російської історії. Але якщо згадати, що Мамай кочував переважно в степах Причорномор'я, то в цьому Мамаєвому військовому конгломераті нічого дивного немає. Татарський народ Поволжя та Каспію, що становив разом із булгарським і мордово-фінським етносом Суздальської землі основу Золотої Орди, не підтримав масово узурпатора влади Мамая. Навіть Карамзін у своїй оді Московії змушений був ці речі визнавати. Погляньмо. Він, Мамай, довгаєвся, набираючи військо з татар, половців, хазарських турків, черкесів, ясів, буртанів або жидів кавказьких, вірменів і самих кримських генуезців. Кінець цитати. Цікаве також кількісне співвідношення військ Мамая – і Дмитрія Донського. Тут теж обману достатньо. Російські писаки історії XVIII століття не поскупилися і застовпили за московським князем Дмитрієм та Мамаєм раті зі 150 тисяч осіб. Ну, як кажуть, брехати – то вже брехати. Згідно з версією російських істориків і так званих літописних зводів, військо Дмитрія Донського складалося з двох частин. Одна вийшла з московського Кремля, а друга, литовська частина війська, приєдналася до першої в Коломні. Послухаймо Карамзіна. Полки із розгорнутими прапорами йшли із Кремля у ворота Флоровські, Нікольські, Костянтино-Єленінські і проводжало їх духовенство з хрестами та чудотворними іконами. У Коломні з'єдналися з Дмитрієм вірні йому сини Ольгердові Андрій і Дмитрій на чолі сильної дружини Полоцької та Брянської. Кінець цитати. Оце й усе військо Дмитрія Донського. Тут хвалебної брехні підмішувати не варто. Однак якщо навіть уявити, що на території старого московського Кремля піших та вершників зібралося 10-15 тисяч осіб разом з обозом, то будь-яка людина розуміє, що більше там вміститися не могло. Та й тоді вся територія Кремля була б забита людьми, як бочка оселедцями. Навіть цифра 15 тисяч вершників і піших є завищеною. А дружини Полоцька і Брянська разом не перевершували московською. Інакше мова мусила б бути про подолання Мамая не московськими військами, а про перемогу литовських князів. Ну, сподіваюся, це очевидно. Отже, під рукою московського князя Дмитрія було не більше як 20-25 тисяч вояків. Це підтверджується і непрямими джерелами. За даними Карамзіна, Куликовська битва тривала не більше 3-4 годин. О 6 ранку війська побачили одні одних, після чого відбувся двобій Пересвіта з Челубеєм, де вся процедура аж до виносу тіл загиблих зайняла не менше 30-40 хвилин. О 9-й ударив засадний полк, побачивши, який війська Мамая не могли протистояти новому строю війська свіжого бадьорого, і втекли. Ото й уся Куликовська битва. Російські історики протягом тривалого часу мінімізовували доважок брехні про кількісний склад військ Батия. Спочатку наполягали на тому, що татаро-монголів прийшло 300 тисяч. Але після тривалих суперечок зі скреготом зубів зійшлися на 30 тисячах. Нині час прояснити чергову брехню російської історії, брехню про Куликовську битву і кількісний склад її учасників. Очевидно, битва 300 тисяч воїнів на невеликому Куликовому полі не могла закінчитися протягом 3 годин. Є ще один наочний приклад, який спростовує брехню про чисельність війська Дмитрія на Куликовому полі. Ну, пропоную для порівняння згадати про Бородінський бій, де чисельність військ зафіксована з певною точністю. Тут російським історикам брехати не дозволили французькі історики. Отож, російська армія в Бородінському бою налічувала 132 тисячі осіб і 624 гармати, а французька – 135 тисяч осіб і 587 гармат. Бій почався близько 5 години 30 хвилин ранку 26 серпня. І лише затемна Наполеон відвів війська на вихідні позиції. Кінець цитати. На Бородінському полі, де з кожного боку було задіяно менше військ, ніж на Куликовому, бій тривав від ранку до пізнього вечора і не закінчився. Французька армія в Бородінському бою втратила 30 тисяч осіб, за французькими даними. Російська армія втратила 44 тисячі осіб, російські дані. Причому ми не повинні забувати, що із застосуванням артилерії різко збільшуються втрати в живій силі. Але навіть з урахуванням цього фактора втрати у військах становили 30% від їхнього складу. А байкарі історії майже 200 років намагаються всіх переконати, до речі, себе теж, що за допомогою меча, шаблі, сокири, піки можна за 3 години на маленькому, обмеженому з усіх боків лісом і ріками Куликовому полі знищити опорну армію зі 150 тисяч осіб. До того ж, у військовій збруї – шолом, кольчуга, щит тощо. Отож, писання про Куликовську битву розраховане на обивателя, який прагнув почути подібне. Час змінився, і грамофон з облудними піснями необхідно замінити на щось сучасне. Більшовицькі російські історики спробували в межах дозволеного поправити Карамзіна та інших дореволюційних байкарів історії. У Великій радянській енциклопедії, третє видання, том 13, сторінка 587, написано більш обережно. Зібране в цих пунктах «Москва і Коломна» військо чисельністю до 100-150 тисяч осіб. Мовляв, точно невідомо. Така історія з Куликовим полем. Не подаватиму виписки з панегірика про Куликовську битву. Це була лише міжусобна сутичка всередині єдиної держави Золотої Орди. Московський князь Димитрій, якого не підтримав жоден незалежний від нього князь, виступив за збереження існуючих династичних порядків у Золотій Орді та своїх особистих привілеїв. Димитрій бився за власні привілеї, даровані його роду ханом Батиєм. Ось чим насправді була Куликовська битва 1380 року. Звичайно, стосунки росіян, московитів, і тюрків у 13-16 столітті були не безхмарні. Але в епоху феодальної роздробленості це неминуче. Хіба менше шкоди завдавали особиці між князями, наприклад, Москви і Тверів, або набіги степових племен, приміром, ногаїв і ординських татар. Однак це були негаразди всередині єдиної системи, єдиної культури, єдиної країни. Сказано чудово. Москва була частиною, улусом єдиної татарської імперії, єдиної великої культури Азії. Бо якби було інакше, хіба змогли б російські, московські, мандрівники з незначними силами пройти крізь величезний Сибір і далекий Схід? Кінець цитати. Такими словами підтвердив наші думки професор-євразієць Гумільов. Однак хочу звернути увагу на ще один епізод із князювання Димитрія до Куликовської битви. Ось про що розповідають литовські та європейські літописи. Ольгерд, великий литовський князь, негайно виступив із військом у середині Великого посту і повів із собою послів Димитрієвих до Можайська. Там відпустив їх і, давши їм запалений гніт, сказав: «Відвезіть його вашому князеві. Йому не потрібно шукати мене у Вільні. Я буду в Москві з червоним яйцем раніше, ніж цей гніт погасне». Справжній воїн не полюбляє відкладати. Задумав і зробив. Посли поспішали повідомити Димитрієві про майбутню небезпеку. І прийшли до нього в день Великодня, коли він ішов до заутрені. А висхідне сонце опромінило на Поклонній горі стан литовський. Здивований великий князь московський вимагав миру. Ольгерд розсудливо погодився на мир, взявши з росіян, московитів, багато срібла та всі їхні володіння до ріки Угри. Він увійшов з боярами литовськими в Кремль, ударив списом об стіну на пам'ять Москві і вручив червоне яйце Димитрію. Кінець цитати. Карамзін, щоправда, намагається заперечити цей факт. Ну, цілком зрозуміло, кому сподобається така подія. Та ще й напередодні Куликовської битви. Адже такі речі достовірно витлумачують велич Московії, в лапках, її справжні можливості скинути татаро-монгольське ярмо 1380 року. Потреби скинути ярмо не було. Саме війська Золотої Орди постійно захищали свій московський улус від зазіхань сусідів. Інакше Московія була б знищена сусідами, так і не сформувавшись у самостійну державу. Читачам варто знати, велике князівство Ольгерда в ті далекі часи іменувалося такими словами: Велике князівство Литовське, Руське і Жеймоцьке. Русичами в тому князівстві були мешканці сучасної України. А московський князь Димитрій Донський управляв 1380 року московитами. Московити ж ніколи русичами не були. Завжди, коли читаєте про події 12-13 століть, пам'ятайте. Тоді Русю називали Київське, Переяславське і Чернігівське князівства. Точніше, Київ, Чернігів, ріку Рось, Порося, Переяславль-Руський, Сіверську землю, Курськ. Постійно у древніх літописах пишеться, що з Новгорода або Володимира Суздальського їхали в Русь, тобто в Київ. Чернігівські міста – руські, а ось Смоленські уже не руські. Кінець цитати. Московити вкрали слово «руський» у корінного народу Подніпров'я значно пізніше, коли знадобилося велике минуле для імперії, збираної Московією. Тоді Куликовську битву подали як спробу звільнення від татаро-монгольського ярма.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 11. Замкнене коло. Технік Ендрю Харлан прожогом вискочив з капсули в 575-му і, на превеликий свій подив, переконався, що потрапив у нічну зміну. Шалено гасаючи із сторіччя в сторіччя, він і не помітив, як минуло кілька біогодин. Він спантеличено дивився на порожні, тьмяно освітлені коридори, свідчення того, що працює лише нечисленна нічна бригада. Охоплений нервовим збудженням Харлан не міг довго стояти на одному місці. Він повернувся і рушив до житлового сектора. Він повинен знайти кімнату Твісела, так само, як знайшов кімнату Фінджі. Харлана не полишив острах, що його можуть помітити і зупинити. Притримуючи ліктем випромінювач, він зупинився перед дверима Твіселової кімнати. На них висіла табличка з чітко виведеним прізвищем старшого обчислювача. Перевівши регулятор звукового сигналу на повну гучність, Харлан спітнілою долонею натис кнопку і довго не відпускав руки. Навіть крізь двері долинуло глухе гудіння. За спиною почулися легкі кроки, та Харлан не звертав на них уваги, бувши певним, що й перехожий, хто б він там не був, помине його. Оця рятівна рожева нашивка техніка. Однак перехожий зупинився і сказав: «Технік Харлан?» Харлан круто обернувся. Перед ним стояв молодший обчислювач із новеньких у цьому секторі. Харлан ледве стримував у собі роздратування. Що поробиш, це не 482-е. Тут він був не просто техніком, а твіселовим техніком. І молоді обчислювачі, намагаючись запобігти ласки у великого Твісела, виявляли мінімум чемності до його техніка.
2: «Ви хотіли бачити старшого обчислювача Твісела?» – запитав обчислювач.
1: «Так, сер», – відповів Харлан, невдоволено скривившись. «Що за телепень? А чого б іще він стояв під дверима, натискаючи кнопку сигналізатора? Щоб викликати капсулу?»
2: «Боюсь, вам не вдасться його побачити», – сказав обчислювач.
1: «В мене нагальна справа, я мушу розбудити його».
2: «Може й так, але його зараз немає в 575-му, він в іншому сторіччі».
1: «В якому саме?» – нетерпляче запитав Харлан. Обчислювач глянув на нього з погорда.
2: «Цього я не знаю».
1: «Але ж я маю конче вранці зустрітися з ним у важливій справі».
2: «Зрозуміло», –
1: весело сказав обчислювач, і Харлан ніяк не міг збагнути, що потішає його. А тим часом обчислювач уже відверто розсміявся і вів далі.
2: «А вам не здається, що ви прийшли ранувато?»
1: «Я мушу з ним обов'язково зустрітися». Усмішка в обчислювача розпливалась дедалі ширше.
2: «Я певен, що завтра вранці він буде тут. Але ж…»
1: Обчислювач рушив далі, намагаючись пройти повз Харлана так, щоб не доторкнутися до його одежі. Харлан у безсилій люті дивився йому вслід, зціплюючи кулаки. Потім, оскільки робити було нічого, поволі, мов непритомний, поплентався до своєї кімнати. Цілу ніч Харлан не склепляв очей. Він силкувався заснути, розслабитися, забути про все, але марне. В голові безнастанно роїлися думки. Насамперед він думав про Нойс. Харлан знов і знов гарячково повторював собі, що вони не посміють поглумитися над нею. Вони не відішлють її назад у час, попередньо не розрахувавши, як це вплине на реальність. А для розрахунку потрібні будуть дні, а то й тижні. Щоправда, вони можуть зробити з нею те, чим Фінджі погрожував йому – посадити в ракету, приречену на катастрофу. Однак Харлан до кінця не міг повірити в таку сумну перспективу. В них не було потреби вдаватися до найкрутіших дій. Та й навряд чи вони ризикуватимуть викликати незадоволення Харлана. В нічній тиші Харлан запав у той дрімотний стан, коли в голові починають снувати дивні, нереальні думки, і йому не здалось перебільшенням навіть його певність у тому, що рада часів не наважиться викликати незадоволення у техніка. Хоч, звичайно, все може статися з жінкою-полонянкою, а тим більше із вродливою жінкою з гедоністичної реальності. Харлан щоразу відкидав підозру, яка настирливо закрадалася в його мозок.
2: Така можливість була водночас і вірогіднішою, і страшнішою за смерть, і Харлан не хотів навіть думати про це. Він почав думати про Твісела. Старого немає в 575-му. Де він може бути зараз, цієї нічної пори, коли всі сплять? Чому він не спить? Харлан був певен, зараз іде засідання ради. Вирішують, що робити з ним і з Нойс. Що робити з незамінним техніком, якого поки що чіпати не можна. Харлан міцно стис губи. Навіть якщо Фінджі повідомить про напад на нього, становище не зміниться. Навряд чи донос Фінджі додасть щось до попередніх Харланових злочинів або зменшить його незамінність. А проте Харлан не був певен, що Фінджі викаже його. Вже те, що обчислювач запобігав перед техніком і розповів йому те, чого не слід було б, ставило Фінджі в смішне становище. А йому не вигідно, щоб про це дізналася Рада. Харлан став міркувати про техніків, як про групу людей із спільними інтересами. Останнім часом він мало замислювався над долею своїх колег. Особливе становище Харлана, як особистого техніка Твісела і наставника Купера, трохи відокремлювало його від решти техніків. Проте і їм бракувало солідарності. Чому? Чому і в 575-му, і в 482-му сторіччях він так рідко бачився або розмовляв з техніками? Чому вони намагаються уникати один одного? Чому поводяться так, ніби поділяють забобонне ставлення вічних до них самих, до техніків? Подумки, він уже змусив Раду капітулювати перед ним в усьому, що стосувалося Нойс, і тепер ставив нові вимоги. Технікам треба дозволити утворити свою організацію, надати їм змогу регулярно зустрічатися один з одним, більше дружити, домогтися кращого ставлення до них решти вічних. Насамкінець він уявив себе героєм-революціонером, який разом з Нойс здійснює великі соціальні перетворення, і поринув у сон. Його розбудив дверний сигналізатор своїм нетерплячим хрипким дзеленчанням. Прочумавшись, Харлан глянув на невеличкий годинник, що стояв біля узголів'я, і глухо застогнав. Побий його час! До всього він ще й проспав. Не встаючи з ліжка, Харлан простяг руку до потрібної кнопки, і квадратне віконце в дверях стало прозорим. Обличчя чоловіка, що стояв за дверима, було йому незнайоме, але воно виражало владність і впевненість. Харлан відчинив двері і до кімнати ввійшов прибулець з жовто-гарячою нашивкою адміністратора. «Технік Ендрю Харлан?» «Так, адміністраторе. Маєте до мене справу?» Адміністратор, здавалося, не помітив різкого тону в Харлановому запитанні. «Вам була призначена на сьогодні зустріч із старшим обчислювачем Твіселом». «Ну і що?» «Я прийшов повідомити вам, що ви запізнюєтесь». Харлан здивовано втупився в прибульця. «Як усе це розуміти? Адже ви не з 575-го, правда ж?» «Я працюю в 222-му», – холодно відповів той. «Помічник адміністратора Арбут Лем. Я відповідаю за організацію вашої зустрічі, і щоб уникнути зайвих пересудів, не став користуватися відеофоном». «Про яку зустріч ви говорите? Про які пересуди? Що це все означає?» «Послухайте, досі я не раз зустрічався з Твіселом. Він мій безпосередній начальник, і ніяких пересудів не було». Попри всі спроби адміністратора зберегти незворушний вираз обличчя, в погляді його промайнув щирий подив. «Хіба ви нічого не знаєте?» «Про що?» «Зараз у 575-му відбувається засідання спеціальної підкомісії Ради часів. У вашому секторі тільки й мови, що про це». «І вони хочуть мене бачити?» – запитав Харлан і подумав. «Звичайно, хочуть. Кому ж іще, як не мені, присвячене те засідання?» Тепер він зрозумів, чому так тішився вчора вночі молодший обчислювач, що стрівся йому біля дверей Твіселової кімнати. Обчислювач знав про майбутнє засідання підкомісії, і йому смішно було навіть подумати, що технік о такій порі сподівається побачити Твісела. І справді смішно, з гіркотою в душі подумав Харлан. «Я тільки виконую розпорядження», – сказав адміністратор. «Більше мені нічого не відомо». І здивовано додав: «Невже ви досі нічого про це не чули?» «Техніки – відлюдкуватий народ», – угідливо відповів Харлан. п'ятеро, не рахуючи Твісела. Всі старші обчислювачі, і кожен з них прослужив у вічності не менше як 35 років. Ще півтора місяці тому велика честь снідати в такому товаристві просто ошелешила б Харлана. Йому б відібрало мову перед цими можновладними і відповідальними особами. Вони здалися б йому казковими велетнями. Однак нині вони були його супротивники, і навіть гірше – судді. В нього не було часу для святобливого трепету перед ними. Він мав терміново виробити стратегічний план дій. Вони могли б не знати, що йому все відомо, якщо тільки Фінджі не розповів їм. Удень Харлан ще більше був певний, що Фінджі не наважиться зробити з себе посміховисько, привселюдно признавшись, що його образив технік. Харлан вирішив скористатися цією своєю перевагою і зачекати, поки вони зроблять перший крок, скажуть перше слово, яке означатиме початок бойових дій. Однак члени ради не поспішали. За своїм скромним сніданком вони мирно розглядали Харлана, немов якийсь цікавий експонат, розпластаний на музейній вітрині з допомогою слабких антигравітаторів. Харлан з відчайдушною мужністю почав розглядати кожного із членів ради. Він знав їх усіх, оскільки це були відомі люди, а крім того, їх часто показували в щомісячних інформаційних стереофільмах. Ці фільми призначалися для обміну досвідом між секторами вічності, і усі вічні, починаючи від спостерігача і вище, зобов'язані були переглядати їх. Огест Ценор, лисий як коліно, навіть без брів і вій, найбільше привертав Харланову увагу. По-перше, через те, що пильний погляд темних очей на цьому безволосому тлі вражав дужче, ніж із стереоекрана. По-друге, Харлан знав про розбіжність у поглядах між Сенором і Твіселом. І нарешті Сенор не тільки розглядав Харлана,

0: руках у нього не було волосся. «Мене давно вже цікавить одне питання», – промовив Сенор. «Може, ви мені допоможете?»
1: «От і почалось», – подумав Харлан.
0: «Якщо тільки зможу, сер», – сказав він у голос. «Декотрі з нас тут, у вічності, я не хочу сказати, що всі або навіть більшість», – тут він стрельнув оком на втомлене твісилове обличчя, тим часом як решта підсунулися ближче і приготувалися слухати. «Але принаймні декотрі з нас цікавляться філософськими аспектами часу. Ви розумієте, що я маю на увазі?»
1: «Парадокси подорожей у часі, сер?»
0: «Ну, коли вам більше до вподоби ці мелодраматичні терміни, то хай буде так. Але, звичайно, річ не тільки в парадоксах. Нас цікавлять питання справжньої природи реальності, збереження маси енергії під час зміни реальності і таке інше. На наші розмірковування про подібні речі впливають знання природи подорожей у часі. А от ваші первісні істоти нічого не знали про такі подорожі. Що вони думали про все це?»
1: З протилежного кінця долинув тихий голос Твісела.
2: «Словоблуддя!»
0: Однак Сенор пропустив повз вуха в'їдливу репліку. «Можете відповісти на моє запитання, техніку?» – поцікавився він.
1: За первісної ери люди не замислювалися над подорожами в часі обчислювачу.
0: «Не вірили, що це можливо?»
1: «Гадаю, що так».
0: «Навіть не замислювалися над такою проблемою?»
1: «Ну, щодо цього, – невпевнено промовив Харлан, – то мені здається, що деякі припущення зустрічалися в їхній так званій науково-фантастичній літературі. Я не дуже добре обізнаний з нею, але, здається, там не раз повторюється епізод, коли чоловік повертається в минуле, щоб убити свого рідного діда ще в колисці».
0: «Чудово! Просто чудово!» – захоплено вигукнув Сенор. «Це, зрештою, фундаментальний парадокс подорожей у часі, якщо вважати реальність незмінною. Га? А тепер я наважуся стверджувати. Ваші первісні й гадки не мали, що реальність може змінюватися. Я правду кажу?»
1: Харлан не поспішав з відповіддю. Він ніяк не міг збагнути, куди гне Сеннор, і це непокоїло його.
0: «Мені бракує знань, щоб твердо відповісти вам, сер», – нарешті промовив він. «Гадаю, вони могли припускати можливість існування переміжних часових шляхів або ж різних площин буття. Але точно не скажу».
1: Сенор відкопилив нижню губу.
0: «Я певний, що ви помиляєтеся. Вас могли ввести в оману деякі туманні висловлювання в книжках. Читаючи такі висловлювання, ви сприймали їх крізь призму власних знань. Ні, не маючи досвіду подорожування в часі, людина не осягнула б своїм мозком усієї філософської складності реальності. От, наприклад, чому реальність має інерцію? Ми всі знаємо, що це так. Будь-який вплив повинен перевищити певну критичну величину, перш ніж відбудеться зміна, справжня зміна. І навіть тоді реальність намагається повернутися на своє попереднє місце. Припустімо, наприклад, що ми здійснили зміну тут, у 575-му. Реальність змінюватиметься дедалі ефективніше приблизно до 600-го сторіччя. Зміна поширюватиметься й далі, десь аж до 650-го, однак її інтенсивність поступово йтиме на спад. За цими часовими межами реальність залишиться незмінною. Всі ми знаємо, що це так, але жоден із нас не знає, чому все це відбувається саме так. Здавалося б, що всі зміни реальності мають поширюватися дедалі ефективніше крізь усі сторіччя, до безмежності. Але насправді не так. Або візьмімо інший приклад. Мені сказали, що технік Харлан – мастак добирати мінімальний необхідний вплив у будь-якій ситуації. Я ладен побитися об заклад, що він не зможе пояснити, як він це робить. Тепер уявіть собі безпорадність первісних людей. Їх хвилювала проблема, чи може чоловік убити рідного діда, бо вони не знали всієї правди про реальність. А тепер візьмімо ймовірнішу ситуацію, легшу для аналізу. Подорожуючи в часі, людина зустрічає саму себе. «І що станеться, коли людина зустріне саму себе?» – різко запитав Харлан.
1: Вже те, що Харлан перебив обчислювача, само по собі було порушенням заведених правил чемності. А його тон робив подібну вихватку майже скандальною, і присутні спрямували докірливі погляди на Харлана. Сенор затнувся, однак за мить уже вів далі, силкуючись будь-що зберегти самовладання. Він закінчив перервану фразу, ухилившись таким чином від прямої відповіді,

0: на безтактне запитання. І розгляньмо 4 можливих випадки в цій ситуації. Назвімо чоловіка, який прибув на дане місце раніше в біочасі А, і того, що прибув пізніше Б. Випадок перший. А і Б не бачать один одного, і дії одного зовсім не впливають на дії другого. В такому разі можна вважати, що вони не зустрілися, і ми не братимемо цей випадок до уваги як тривіальний. Випадок другий. Б, пізніший індивід, бачить А, але А не бачить Б. Тут також не слід чекати серйозних наслідків, оскільки Б хоч і бачить, де перебуває А і що той робить. Але першому ця ситуація вже знайома, він не дістає ніякої додаткової інформації. Нічого нового тут для нас немає. Третя і четверта можливості полягають у тому, що А бачить Б, але Б не бачить А, і що А і Б бачать один одного. В кожній із цих можливостей найістотнішим є те, що А бачить Б. Чоловік на трохи давнішій стадії свого біологічного буття бачить себе пізнішого. Зазначимо, звідси він може зробити висновок, що доживе до віку Б. Він довідується, що йому доведеться робити ті самі дії в майбутньому, свідком яких він став. А людина, навіть незначною мірою обізнана зі своїм майбутнім, може діяти на основі одержаних знань і таким чином змінить це майбутнє. Звідси випливає, що реальність повинна так змінитися, щоб їхня зустріч стала неможливою, або принаймні, щоб А не зміг побачити Б. А коли існуюча реальність зникне, і її не можна буде ніяк визначити, то виходить, що А ніколи не зустрічався з Б. Аналогічно, за будь-якого парадоксу, пов'язаного з пересуванням у часі, реальність завжди змінюється, щоб уникнути самого парадоксу. І ми доходимо висновку, що у подорожах у часі парадоксів немає і не може бути. Сенор, задоволений собою і своєю логікою, обвів усіх поглядом. Але тут із-за столу встав Твісел. «Не гаймо часу, джентльмени», – сказав він. І перш ніж Харлан устиг оговтатися, сніданок закінчився. 5 членів підкомісії попідводилися з-за столу і, киваючи головами, попрощалися з Харланом з виглядом людей, які задовольнили свою цікавість. Тільки Сенор міцно потис йому на прощання руку і грубувато сказав: «На все вам добре, юначе». Із змішаними почуттями Харлан дивився йому слід. Навіщо його запросили на сніданок? І головне, для чого було згадувати про чоловіка, який зустрів самого себе? Ніхто з них жодним словом не прохопився про Нойс. Невже вони зібралися тільки для того, щоб подивитися на нього? Оглянули його з голови до п'ят і залишили на Твіселі в суд. Твісел повернувся до столу, де не було вже ні їжі, ні посуду. Вони залишилися вдвох, і ніби для того, щоб підкреслити цю обставину, Твісел запалив нову сигарету. «А тепер до роботи, Харлане», – сказав він. «У нас дуже багато справ». Проте Харлан більше не хотів, не міг чекати. «Перш ніж ми почнемо щось робити, я дещо маю вам сказати», – рішуче промовив він. Твісел окинув його здивованим поглядом, примружив свої вицвілі очі і задумливо струсив попіл.
1: «Певна річ, ми поговоримо з тобою, коли ти цього хочеш», – сказав він. «Але спершу сідай, сідай, хлопче».
0: Технік Ендрю Харлан не сів. Він походжав уздовж столу туди й сюди і рішуче вистрілював фразу за фразою, силкуючись не збитися на безладне бурмотіння. Старший обчислювач Твісел ледь устигав повертати за ним свою голову, схожу на перестигле яблуко. «Ось уже кілька тижнів», – провадив Харлан, – «я переглядаю плівки з історії математики. Вивчаю книги з різних реальностей 575-го. Реальності різні, а математика та сама. Послідовність її розвитку не змінюється, незважаючи на зміни реальностей. Змінюються тільки імена математиків. Відкриття роблять різні люди, а наслідки… В усякому разі мені вдалося помітити таку закономірність. Що ви на це скажете?»
1: «Дивне заняття для техніка», – похмуро проказав Твісел.
0: «Але ж я не простий технік», – відповів Харлан. «І ви знаєте про це?»
1: «Розповідайте далі», –
0: сказав Твісел і глянув на годинник. Мимоволі він нервово крутив у пальцях сигарету. «Ще в 24-му сторіччі», – провадив далі Харлан, – «жив чоловік на ім'я Віккор Малансон. Цей період належить до первісної ери, як ви знаєте.
1: Найбільше Малансон відомий тим, що він уперше відкрив темпоральне поле. Це означає, звичайно, що він заснував вічність, оскільки вічність – це всього-навсього величезне темпоральне поле, де замкнено час, не підвладний законом звичайного часу.
0: Ти все це проходив ще в школі, коли був учнем, мій хлопчику.
1: Але мені в школі не казали, що Вікор Малансон аж ніяк не міг одержати темпорального поля в 24-му сторіччі. Тоді ніхто не міг його одержати. Для цього не було математичної бази. Не було на той час і фундаментальних рівнянь Лефевра, які могли бути виведені тільки після появи в 27-му сторіччі досліджень Жана Вердьє. Лише за однією ознакою можна було помітити глибокий подив старшого обчислювача Твісела. Він випустив з руки сигарету. Навіть усмішку, мов вітром, здуло з його обличчя.
0: «Хіба ти вивчав рівняння Лефевра, мій хлопчику?» – запитав він.
1: «Ні. Я не хочу сказати, що розумію їх. Однак я добре засвоїв, що без них не можна створити темпорального поля. А ці рівняння не були відкриті до 27-го сторіччя. Це я також добре знаю».
0: Твісел нагнувся, підібрав сигарету і задумливо глянув на неї. «А що, коли Малансон відкрив темпоральне поле, не знаючи його математичного обґрунтування? Що, коли це було суто емпіричне відкриття? Таких випадків багато в історії науки».
1: «Я й про це подумав. Після відкриття поля минуло аж 3 століття, поки розробили його теорію. Хоч, зрештою, і за цей час не придумали, як вдосконалити поле Малансона. Це не просто збіг обставин. З усіх поглядів проект Малансона засвідчує, що він створений з використанням рівнянь Лефевра. Якщо Малансон був знайомий з цими рівняннями, або вивів їх самостійно, не бувши обізнаним із працями Вердьє, що зовсім неможливо, то чому він ніде про це не говорить?»
0: «Ти вперто наполягаєш на своєму як математик», – промовив Твісел. «Звідки тобі відомо про все це?»
1: «Я переглядав плівки».
0: «І тільки і всього?»
1: «Ще думав над цим».
0: «Без глибокої математичної підготовки?»
1: «Я цілі роки спостерігав за тобою, мій хлопчику, та навіть не підозрював про цей твій особливий хист. Веди далі».
0: «Перше. Вічність не була б заснована, якби Малансон не відкрив темпорального поля. А Малансон не зробив би свого відкриття, не знаючи тих основ математики, які були розроблені значно пізніше.
1: Друге. На сьогоднішній день, тут, у вічності, є учень, якого дібрали для вічності всупереч заведеним правилам. Він не підходить за віком та ще й одружений. Вивчає математику і первісну соціологію».
0: «Ну і що з того?»
1: «Я стверджую, що ви маєте намір якимось чином послати його в минуле за нижню межу вічності, в 24-те сторіччя. Ви хочете, щоб цей учень, Брінзлі Купер, ознайомив Малансона з рівняннями Лефевра. Отже, ви розумієте, – запально додав Харлан, – що моє особливе становище як фахівця в галузі первісної історії і як людини, яка розуміє, що тут діється, дає мені право розраховувати на особливе до мене ставлення. На виняткове до мене ставлення».
0: «О, всемогутні часи, – пробурмотів Твісел. —
1: А хіба не правда? Ви можете замкнути коло тільки з моєю допомогою. Без мене...» – він багатозначно урвав фразу.
0: «Ти підійшов близько до істини», – сказав Твісел. «Хоча можу заприсягтися, що немає нічого, що б вказувало...»
1: Він поринув у задуму, в якій, здавалось, ні Харлан, ні весь навколишній світ не грали ніякої ролі.
0: «Ви вважаєте, що я тільки близько підійшов до істини?» Поквапливо підхопив Харлан. «Це і є істина».
1: Він навіть не міг сказати, звідки в нього з'явилася така певність, хоча сам дуже хотів, щоб так і було.
0: «Ні-ні, це ще не істина», – сказав Твісел. «Ніхто не збирається посилати учня Купера в 24-те, щоб він там навчав Малансона».
1: «Я вам не вірю».
0: «Ти повинен мені повірити. Ти повинен зрозуміти всю важливість нашої справи. Я хочу, щоб ти посприяв нам у здійсненні нашого проекту. Бачиш, Харлане, становище набагато складніше, ніж ти собі уявляєш. Набагато, мій хлопчику. Коло майже замкнулось. Учень Брінзлі Шерідан Купер і є Вікор Малансон».
1: Розділ 12. Початок вічності. Харлан і гадки не мав, що Твісел зможе повідомити щось несподіване для нього. Як він помилявся? «Малансон? Він...» – розгублено пробурмотів Харлан. Твісел докурив свою сигарету, дістав нову і сказав. «Так, Малансон. Хочеш, я коротко розкажу тобі його біографію? Ось послухай. Малансон народився в 78-му сторіччі, якийсь час провів у вічності і помер у 24-му». Своєю маленькою ручкою Твісел легенько взяв Харлана за лікоть, і на його зморшкуватому обличчі гнома ще ширше розпливлася незмінна усмішка. «Ходімо, мій хлопчику. Біочас летить, і навіть нам він не підвладний. Сьогодні ми з тобою не належимо собі. Може, зайдімо до мого кабінету?» Твісел рушив до виходу, і Харлан, ще не встигнувши оговтатися, пішов слідом за ним. Він чвалав, мов у тумані, не помічаючи, як відчиняються перед ними двері, як рухаються під ними пандуси. Харлан зіставляв щойно одержану інформацію з власними проблемами і з власними планами дій. Після хвилинної розгубленості до нього знову повернулася колишня упевненість. Зрештою, нічого ж не змінилося, хіба що зміцнилося його особливе становище у вічності, зросла його цінність як фахівця, збільшилися шанси зустріти Нойс. Нойс. Побий його час. Вони не посміють і пальцем до неї доторкнутися. Вона для нього найдорожча людина в світі. Проти неї всі ідеали вічності – пуста фантазія. Вони не варті її мізинця. Опинившись у кабінеті обчислювача Твісела, Харлан не міг пригадати, як він вийшов з їдальні, як потрапив сюди. Він розгублено озирався довкола, силкуючись зосередитися, побачити в реальному світлі численні предмети, що захаращували кабінет. Проте марно. Для нього й досі все навколишнє здавалося частиною якогось кошмарного сну. Довгий, охайний Твіселів кабінет сяяв порцеляновою білизною. Одна стіна від підлоги до стелі була заставлена обчислювальними блоками, що разом складали найбільший кібермозок, який був у приватному користуванні, і чи не найбільший у всій вічності. Стіну навпроти заповнювали котушки плівок із довідковими даними. Між цими двома стінами залишався невеличкий прохід завширшки з коридор, перегороджений письмовим столом і двома кріслами. Стіл був завалений фонограмами, фільмоскопами, іншим приладдям, окрім якого стояв тут незвичайний предмет, і Харлан ніяк не міг второпати його призначення, поки Твісел не кинув туди недопалок. Недопалок безгучно спалахнув, а тим часом Твісел із спритністю фокусника встиг уже дістати нову сигарету. «А тепер настав час рішучих дій», – подумав Харлан. Він заговорив надто голосно і надто агресивно, ніж, може, треба було. «В мене є дівчина. Вона з 482-го». Твісел спохмурнів і швидко замахав руками, немов хотів відмахнутися від неприємної розмови. «Знаю, знаю, їй нічого поганого не зроблять. І тобі також. Все буде гаразд, я потурбуюсь».
2: «Ви хочете сказати?»
1: «Я вже сказав, мені все відомо. Якщо тебе тільки це хвилює, заспокойся».
2: Харлан дивився на старого, мов заворожений. «Оце й усе?» Він не раз ретельно обмірковував можливості своєї могутньої влади, однак не сподівався, що вони так просто підтвердяться. Твісел уже провадив далі.
1: «Дозволю розповісти тобі одну історію», – почав він таким тоном, ніби розмовляв з учнем. «От ніколи не подумав би, що доведеться тобі її розказувати. Хоча, може, і зараз не мав цьому особливої потреби, але своїми дослідженнями, своєю прозорливістю ти заслуговуєш на мою розповідь».
2: Він на мить замовк і з цікавістю зиркнув на Харлана.
1: «Ти знаєш, мені й досі не віриться, що ти дійшов цих висновків самостійно».
2: Він знову помовчав трохи і повів далі.
1: «Чоловік, якого більшість вічних знає як Вікора Малансона, залишив після себе нотатки про своє життя. Не зовсім щоденник і не зовсім біографія. Ті записи, скоріш за все, своєрідний заповіт, адресований вічності, що, як він знав, почне колись існувати. Рукопис зберігався у спеціальному контейнері, в якому було зупинено час,
2: і відкрити його могли тільки обчислювачі вічності. Нотатки лежали там незаймані протягом 300 років, аж поки було створено вічність, і старший обчислювач Генрі Уотсон, перший з великих вічних, відкрив контейнер. Відтоді рукопис як таємний документ передавався у спадок протягом багатьох поколінь одним із старших обчислювачів його наступникові, аж поки потрапив до моїх рук. Рукопис дістав назву «Мемуари Малансона». В них розповідається про життя чоловіка на ім'я Брінзлі Шерідан Купер, який народився в 78-му сторіччі і був прийнятий до вічності у свої 23 роки, вже після того, як майже рік був одружений, хоча не мав дітей. Вступивши до вічності, Купер вивчав математику під керівництвом обчислювача на ім'я Лабан Твісел і первісну соціологію, яку викладав йому технік на ім'я Ендрю Харлан. Після того, як Купер ґрунтовно оволодів обома дисциплінами, ще й вивчив основи темпоральної механіки, його послали в 24-те сторіччя, щоб ознайомити з найновішими досягненнями математики первісного вченого на ім'я Вікор Малансон. Опинившись у 24-му, Купер почав поступово призвичаюватися до нового оточення. В цьому йому багато допомогли лекції техніка Харлана і особливо слушні поради обчислювача Твісела, який із неймовірною прозорливістю передбачив ті проблеми, що з ними довелося зустрітися Куперові. Через 2 роки Куперові вдалося знайти Вікора Малансона, відлюдкуватого дивака, який не мав ні рідних, ні друзів, і жив самотньо у хижі, що загубилася в глушині каліфорнійських лісів. Та попри все, Малансон був обдарований сміливим і нешаблонним розумом. З часом Купер подружився з ним і поступово привчив його до думки, що перед ним – посланець з майбутнього. Після цього Купер почав навчати Малансона найновіших розділів математики. Минав час, Купер вивчив вдачу свого підопічного, його звички, пристосувався до несподіваних змін у його настрої. У побуті їм доводилося користуватися електричними приладами, які живилися енергією від примітивного дизельного електрогенератора з допомогою дротів. Про спрямовані енергопромені там не могло бути й мови. Навчання посувалося повільно, і Купер пересвідчився, що в нього немає блискучого педагогічного таланту. Малансон ставав дедалі похмуріший, дедалі недовірливіший, часто усамітнювався, а одного дня нагло помер, упавши в каньйон, що перетинав ту дику гірську місцевість. Кілька тижнів Купер перебував у страшенному розпачі. Йому здавалося, що загинула вся робота, якій він присвятив життя, а може й сама вічність. І тут Купер зважився на відчайдушний крок. Він не повідомив про смерть Малансона. Натомість, залишившись у 24-му сторіччі, заходився будувати із підручних матеріалів генератор темпорального поля. Як йому це вдалося, для нас це не має ніякого значення. А тому про подробиці не розповідатиму. Головне в тому, що виявивши неабияку винахідливість і терпіння, він успішно завершив цю важку і нудну роботу. Побудувавши генератор, Купер повіз його до Каліфорнійського технологічного інституту, куди кілька років тому збирався послати Малансона. Як далі розгорталися події, ти знаєш ще зі шкільної лави. Знаєш, що його зустріли з недовірою, навідріз відмовили йому, запроторили в психіатричну лікарню, звідки він утік, мало не загубивши свій генератор. Знаєш, як йому допоміг власник кав'ярні, ім'я якого залишилося для нас невідомим, але який став одним з героїв вічності, і як Купер продемонстрував професорові-цимбалісту експеримент, в якому біла миша рухалася туди і сюди в часі. Я не набридатиму тобі цими загальновідомими подробицями. Зрештою, Купер привласнив ім'я Вікора Малансона, оскільки це робило його уродженцем 24-го сторіччя і давало свободу для діяльності. Труп справжнього Малансона так і не знайшли. Решту життя Купер присвятив незначному вдосконаленню свого дітища і в співробітництві із вченими інституту побудував ще кілька генераторів. Та далі він не пішов. Він не міг написати рівнянь Лефевра. Для того, щоб їх зрозуміли, математика мала б розвиватися ще 300 років. Купер не міг навіть натякнути, звідки він. Йому б ніхто не повірив. Йому не можна було зробити більше, ніж свого часу зробив справжній Вікор Малансон. Вчені, котрі працювали з Купером, були вкрай розгублені. Перед ними чоловік творив чудеса, але не міг пояснити, як це робиться. Розгубився і сам Купер, оскільки ясно собі уявляв ту титанічну роботу, яку він не може зараз прискорити, і яка крок за кроком приведе науку до класичних експериментів Жана Вердьє, на підставі яких великий Антуан Лефевр потім виведе свої фундаментальні рівняння реальності. Він виразно уявляв, як після всього цього могла бути побудована вічність. І тільки на схилі свого довгого віку, спостерігаючи, як сонце опускається у води Тихого океану, цей епізод докладно описаний у мемуарах, Купер раптом зрозумів, що він і є справжній Вікор Малансон. Він не просто замінює його, він є ним. Чоловік, що увійшов в історію як Вікор Малансон, насправді був Брінзлі Шерідан Купер. Це несподіване прозріння, а також палке бажання прискорити процес створення вічності, вдосконалити його, зробити простішим та безпечнішим, надихнули Купера на написання мемуарів. Коли рукопис був готовий, Купер поклав його у власноручно виготовлений невеличкий контейнер, куди не проникав час, і залишив у своїй кімнаті. Так було замкнено коло. Певна річ, ми не повинні особливо зважати на мотиви, що спонукали Купера Малансона написати свої мемуари. Йому належить прожити своє життя точнісінько так, як він прожив його. Первісна реальність не допускає ніяких змін. У цю мить біочасу Купер навіть не підозрює, що на нього чекає попереду. Він щиро вірить, що як тільки навчить Малансона, одразу повернеться у вічність. Він віритиме в це все своє життя, і тільки вже на схилі літ, коли його осяє велике прозріння, він сяде писати мемуари. Замкнення кола в часі має надзвичайно важливу мету – розкрити людям таємницю подорожей у часі, ознайомити з природою реальності і заснувати вічність ще до того, коли це дозволить зробити природний хід розвитку науки. В противному разі людство, залишене напризволяще, ніколи не пізнає істинності часу, оскільки технологічний прогрес в інших напрямках, без контролю вічності, призведе до самознищення людства.
0: Харлан напружено слухав, зачарований величною картиною грандіозного кола часу, яке, перетинаючи вічність, замикається в ній на себе. У ті хвилини Харлан навіть забув про Нойс, чого з ним досі не траплялося.
2: «Отже, ви з самого початку знали про все. Знали, що належить зробити вам, що належить зробити мені. Знали все, що я вже зробив».
0: Твісел, здавалося, поринув у глибоку задуму, втупившись невидющим поглядом у синювату цівку тютюнового диму. Та от він знову повернувся до реальної дійсності. Він докірливо подивився на Харлана своїми старечими мудрими очима і сказав:
2: «Ні, звичайно, не знав. Між перебуванням Купера у вічності і написанням ним мемуарів пролягло кілька десятків біороків. Він міг пригадати тільки ті події, очевидцем яких був сам. Він не міг пам'ятати те, чого ніколи не знав».
0: Твісел затягся, випустив тоненьку цівку диму і помахом взлуватих пальців розбив її на маленькі вихорці.
2: «Все було зроблено так, як описувалося в мемуарах. Спершу знайшли мене і забрали у вічність. Потім, коли через багато біороків я став старшим обчислювачем, мені передали мемуари і поставили на чолі проєкту. Адже в мемуарах йшлося про те, що я повинен очолити проєкт. Знову минали біороки, і після чергової зміни реальності з'явився ти. Ми уважно стежили за твоїми аналогами в попередніх реальностях. Потім знайшли Купера. Окремі деталі, не зазначені в мемуарах, мені довелося додумувати самому, керуючись здоровим глуздом, а іноді користуючись кібермозком. Коли б ти знав, з якою обережністю, наприклад, доводилося мені інструктувати наставника Яроу, щоб не видати йому таємниці вічності. Яку обережність довелося виявляти своєю чергою Яроу, заохочуючи у відповідності з моїми інструкціями твоє захоплення первісною історією. Як ретельно доводилося оберігати Купера, щоб він випадково не дізнався про те, про що, судячи з мемуарів, він доти не знав.
0: Твісел сумно усміхнувся і вів далі.
2: Сенор любить пофілософствувати на такі теми. Він це називає переходом причини в наслідок.
1: Мовляв, знаючи наслідок, ми до нього припасовуємо причину. На щастя, я не заплутався у павутинні метафізики, так як Сенор. Я був дуже радий, мій хлопчику, коли побачив, що з тебе вийшов чудовий технік і спостерігач. В мемуарах про це не згадувалося, оскільки Купер не бачив твоєї роботи і не міг оцінити її. Мене дуже тішив твій талант. Я особисто міг доручати тобі різні складні завдання, завдяки чому твоя важлива роль була не така помітна. Навіть твоя робота під керівництвом Фінджі і та була доречна. Купер згадує в мемуарах про твою тривалу відсутність, під час якої його заняття з математики стали такі напружені, що він з нетерпінням чекав на твоє повернення. Та одного разу ти не на жарт налякав мене.
2: «Це коли я взяв Купера в капсулу?» – запитав Харлан.
1: «А як ти здогадався?» – поцікавився Твісел.
2: «То був єдиний випадок, коли ви по-справжньому на мене розсердилися. Тепер я розумію, що мій вчинок суперечив мемуарам Малансона».
1: «Не зовсім так. Просто в мемуарах жодного разу не згадано про капсули. Мені здавалося, що коли там нічого не сказано про такий важливий аспект вічності, то це могло означати тільки одне – Купер нічого про нього не знав. Через те я намагався тримати його якомога далі від капсул. Я дуже потерпав, коли ти взяв його із собою в майбутнє. Проте, як з'ясувалося, нічого поганого не сталося після вашої поїздки. Все йшло так, як і передбачалося».
2: Старий обчислювач поволі потер руки, дивлячись на молодого техніка з цікавістю та подивом.
1: «І ти про все зумів здогадатися сам. Мені просто в голові не вкладається. Я ладен заприсягтися, що на основі тільки тієї інформації, яку мав ти, навіть досвідчений обчислювач не зміг би дійти правильних висновків. А технік і поготів».
2: Нахилившись до Харлана, Твісел легенько поплескав його по коліну.
1: «В мемуарах Малансона, звичайно, нічого не сказано про твоє життя після від'їзду Купера».
2: «Розумію, сер», – сказав Харлан.
1: «Отже, ми можемо розпоряджатися тобою так, як нам захочеться. Ти виявив блискучий талант, і ми його не повинні закопати в землю. Гадаю, ти здатний на більше, ніж бути технікум. Поки що я нічого не обіцяю, але сподіваюсь, ти розумієш, що звання обчислювача тобі до снаги».
2: Харленові легко вдалося зберегти незворушний вираз обличчя. Тут йому прислужився роками набутий досвід. «Додатковий хабар», – тільки подумав Харлан. Однак він не повинен керуватися самими припущеннями. Дика безпідставна здогадка, що осяяла його тієї незвичайної натхненної ночі, перетворилась на поважну гіпотезу – наслідок напруженої роботи в бібліотеці. Твіселова розповідь підтвердила її майже цілком, за винятком однієї деталі – Купер виявився Малансоном. Це навіть зміцнило Харленові позиції, але він уже менше довіряв собі. Помилившися в одному, він може помилитися в іншому. Треба унеможливити будь-яку випадковість. Він повинен діяти напевне. Спокійним, майже байдужим тоном Харлен сказав: «Тепер, коли я знаю всю правду, моя відповідальність ще більше зростає».
1: «Правда?»
2: «Хотілося б знати, чи є ризик у цій ситуації? А що, коли якась несподіванка зашкодить мені вчасно повідомити Куперові необхідні дані?»
1: «І я тебе не розумію».
2: Чи то тільки привиділось Харленові, чи й справді в старечих утомлених очах промайнув страх?
1: «Я хочу знати, чи можна розімкнути коло? Скажу так, а що, коли несподіваний удар по голові виб'є мене з колії в ту саму мить, коли за приписом мемуарів я повинен діяти? Чи означає це, що весь план тоді піде шкереберть? Або, скажімо, я зумисне не дотримуватимуся приписів, викладених у мемуарах. Що тоді?»
2: «Чого тобі раптом спало таке на думку?» «Проста логіка. Якщо я вас правильно зрозумів, то необережними або навмисними діями я можу розімкнути коло, тобто знищити вічність. А коли так, – стримано розвивав свою думку Харлан, – то мене повинні застерегти, щоб я був обережний і не робив необачних вчинків. Хоча, наскільки я собі уявляю, тільки збіг надзвичайних обставин може штовхнути мене на такі дії». Твісел голосно розсміявся, однак в його сміхові Харлан уловив фальшиві нотки.
1: «Все це чисто академічні розумування, мій хлопчику. Нічого поганого не станеться, оскільки нічого поганого не сталося. Кола ніхто не розімкне.
2: А ну ж як розімкне?
1: Дівчина з 482-го у цілковитій безпеці, нетерпляче перебив Твісел і підвівся зі стільця. Я бачу, цим розмовам не буде краю. Я наслухався подібних розумувань від своїх колег із підкомісії, яка очолює проєкт. Ми тільки гаємо біочас. А я, власне, ще й не сказав тобі головного, заради чого й запросив тебе сюди. Ходімо зі мною.
2: Карлан був задоволений. Для нього все стало ясно, і він тепер не сумнівався у власній могутності.
1: Твісел зрозумів, що Харлан може сказати приблизно таке: «Я відмовляюся від занять із Купером». Або ж може дати Куперові інформацію, яка суперечить мемуарам. Одне слово, Твісел зрозумів, що цими своїми діями Харлан може в будь-який момент знищити вічність.
2: Харлан давно вже знав, що він може знищити вічність.
1: І якщо Твісел розраховував ошелешити його, повідомивши про важливість та значення його ролі, і в такий спосіб присилувати до сліпої покори, то він помилився.
2: Харлан раз і назавжди пов'язав свою погрозу знищити вічність з безпекою Нойс. І те, як Твісел поквапливо крикнув йому «Вона в цілковитій безпеці!», свідчило, що обчислювач зрозумів усю серйозність такої загрози.
1: Харлан підвівся і пішов услід за Твіселом.
2: Харланові ніколи не доводилося бувати в кімнаті, куди вони щойно увійшли. Досить велика, схожа на залу. Сюди можна було дістатися тільки вузьким коридором, що його перетинало силове поле. Автоматичні прилади якусь мить уважно вивчали Твіселове обличчя, перш ніж пропустити їх до зали. Більшу частину приміщення займала величезна куля, що здіймалася аж до стелі. Крізь відчинені в ній двері виднілися 4 невеличкі сходинки, що вели до яскраво освітленого майданчика. Поки Харлан роззирався довкола, з кулі почулися голоси, і в отворі з'явилася пара ніг. Хтось спускався вниз, і Харлан упізнав члена ради часів Сенора. За ним спустився ще один старший обчислювач, що також був присутній тоді на сніданку.
1: Твісел невдоволено поморщився, але голос його прозвучав стримано.
3: «Хіба члени підкомісії і досі тут?»
1: «Тільки нас двоє, я і Райс», – неуважно відповів Сенор.
3: «Чудовий апарат ми маємо. Рівнем складності нагадує космічний корабель».
2: У Райса було гладке черево, а на обличчі застиг розгублений вираз людини, яка завжди переконана в своїй правоті, але ніколи не вміє знайти доводів, щоб виграти суперечку. Він потер свій схожий на бараболю ніс і сказав:
3: «Останнім часом Сенор схибнувся на космічних мандрах».
2: Сенор зблиснув лисиною.
3: «Як ви гадаєте, Твіселе, при розрахунку реальності космічні подорожі слід вважати позитивним фактором чи негативним?»
1: «Безглузде запитання», – нетерпляче відповів Твісел. «Який тип космічних подорожей, в якому суспільстві, за яких обставин?»
3: «Годі вам. Напевно ж можна сказати щось про космічні подорожі взагалі, абстрактно. Тільки те, що вони скороминущі. Неодмінно вичерпують себе і відмирають. Отже, вони ніякої користі не дають, а отже, їх слід розглядати як щось небажане», –
2: задоволено висновив Сеннор.
3: «Така й моя думка».
1: «Думайте, як хочете», – сказав Твісел. «А тепер вам треба звільнити приміщення. Незабаром сюди прийде Купер».
3: «Певна річ, ми вже йдемо».
2: Сеннор підхопив Райса під руку і повів до виходу. Голос його виразно долинав навіть з коридора.
3: «Періодично, мій любий Райсе, інтелектуальні зусилля людства зосереджуються на космічних подорожах, хоча ці подорожі й приречені на безславне відмирання через свою безплідність. Я можу довести це твердження в матричній формі, але, по-моєму, і так усе ясно. Коли уми зайняті космосом, вони нехтують земні справи. Я саме готую тези на розгляд Ради, і в них рекомендуватиму назавжди викреслити з реальностей можливість космічних подорожей».
2: У відповідь почувся Райсів дискант.
3: «Надто круто берете, Сеноре. В деяких цивілізаціях космічні подорожі – неоціненний запобіжний клапан. Візьмемо, приміром, 54-ту реальність 290-го століття. Наскільки я пригадую, там тепер…»
2: Віддаляючись, голоси стихли.
3: «Дивний чоловік цей Сенор», – сказав Твісел. «Він удвічі розумніший за будь-кого з нас, членів Ради. але занапащає себе тим, що так розкидається своїм талантом.
2: «А він має рацію, як ви гадаєте?» – запитав Харлан.
3: «У своїх поглядах на космічні подорожі».
1: «Сумніваюсь.
3: А втім, ми зможемо про це краще судити, коли він подасть на розгляд ради свої тези. Але він не подасть їх. Тим часом у нього з'являться нові ідеї, а про старі він забуде і до кінця їх не доведе. Та хай це тебе не турбує».
2: Він так ляснув долонею по кулі, аж та лунко задзвеніла, але йому одразу довелося піднести руку до рота, аби вийняти сигаретний недопалок, що вже пік у губи.
1: «Ну як, техніку, здогадуєшся, що це таке?»
2: «Схоже на нестандартну капсулу з кришкою», – відповів Харлан.
1: «Ти вгадав, це і є капсула. Ану лишень, зайдімо всередину».
2: Слідом за твіселом Харлан увійшов у кулю. Всередині вона була доволі простора, хоч і зовсім порожня, і могла вмістити 4-5 душ. Гладенька підлога, увігнуті стіни, 2 вікон і більше нічого.
3: «А де ж пульт управління?» – здивувався Харлан.
1: «Управління дистанційне», – пояснив Твісел і провів рукою по гладенькій поверхні стінки. «Стіни подвійні. Простір між ними заповнений замкненим на себе темпоральним полем. Ця капсула не обмежена капсульними шахтами і може проходити аж за нижню межу вічності в первісні сторіччя. Її конструювання і виготовлення стало можливе завдяки цінним натякам, які ми знайшли в мемуарах Малансона. Ходімо далі».
2: Пульт управління містився у закутку, відгородженому від великої зали. Увійшовши сюди, Харлан здивовано став розглядати масивні грати на вікнах.
1: «Ти мене чуєш, мій хлопчику?» – почувся голос Твісела.
2: Харлан здригнувся і почав роззиратися довкола. Він навіть не помітив, що Твісел не зайшов слідом за ним всередину пультової рубки. Він машинально ступив до вікна і побачив, що Твісел махає йому рукою.
3: «Я чую вас, сер!» – гукнув Харлан. «Ви хочете, щоб я вийшов до вас?»
1: «Ні, ти наглухо замкнений!»
2: Харлан кинувся до дверей і відчув, як у нього похололо всередині. Твісел сказав правду. Двері не піддавались. Що все це означає?
1: «Гадаю, тобі буде приємно дізнатися, мій хлопчику, що на цьому твоя відповідальність закінчилась»,
2: – знову почувся Твіселів голос.
1: «Останнім часом тебе вона дуже турбувала. Ти все допитувався про неї в недавній нашій розмові, і мені здається, я зрозумів, куди ти хилиш. Але з цієї миті твоя відповідальність закінчилася. Від тебе тепер більше нічого не залежить. Я сам за все відповідаю. На жаль, ми змушені потримати тебе в пультовій рубці, оскільки в мемуарах Малансона сказано, що під час старту ти стояв за пультом і керував капсулою. Та для нас буде цілком досить, якщо Купер побачить тебе крізь вікно. Крім того, я попрошу тебе увімкнути контакт у відповідності з тими інструкціями, які я тобі дам. Однак, коли ти відчуєш, що і це покладає на тебе величезну відповідальність, не хвилюйся. За паралельним пультом сидить другий чоловік. І коли з якихось причин ти не натиснеш пускової кнопки, її натисне він. І це ще не все. Я вимкну радіопередавач у пультовій рубці. Тоді ти зможеш тільки чути нас, але не зможеш розмовляти з нами. І не боятимешся, що якийсь твій мимовільний вигук розімкне коло».
2: Харлан безпорадно дивився у вікно.
1: «За хвилину сюди прибуде Купер», – провадив далі Твісел. «А через 2 біогодини він вирушить у первісне сторіччя. Після цього, мій хлопчику, проект буде завершено, і тоді ми з тобою будемо вільні».
2: Харлана охопив відчай. Усе попливло, закружляло перед його очима кошмарним вихором. Невже Твісел перехитрував його? Невже все, що він робив, було спрямоване тільки на одне – тихцем замкнути Харлана в пультовій рубці? Невже, довідавшись про Харланові можливості, обчислювач з диявольською хитрістю розкидав свої підступні тенета, заколисав його розмовами, заспокоїв солодкими словами, водив туди й сюди, поки наспіла пора посадити його під замок? А як швидко він здав свої позиції, коли зайшла мова про Нойс? «Їй ніхто не заподіє ніякого лиха», – присягався він. «Усе буде гаразд». Як він міг йому повірити? Якщо вони справді не хотіли заподіяти лиха Нойс, не мали на меті нічого поганого, то навіщо тоді перегородили темпоральним бар'єром капсульні шахти в 100-тисячному? Самий цей факт повинен був видати Твісела з головою. Бо йому самому, який же він дурень, так хотілося вірити в свою могутність, що він дозволив водити себе за ніс протягом кількох останніх біогодин, аж поки опинився в цій замкненій кімнатці, де він зовсім не потрібен, навіть для того, щоб натиснути пускову кнопку. Від одного удару він втратив під ногами ґрунт, позбувся колишньої могутності. Замість козирів у нього в руках залишилися самі двійки. Він уже ніколи не побачить Нойс. Йому вже байдуже, яка на нього чекає кара. Яке це має значення, коли він навіки втратив Нойс? Йому навіть не спало на думку, що проект ось-ось буде завершено. А шкода, бо тільки це могло завдати йому останньої поразки. Знову глухо пролунав голос Твісела. «Я уриваю з тобою зв'язок, мій хлопчику!» Харлан залишився сам, безпорадний, нікому не потрібний.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 16. Арсен йшов додому. Десь далеко вулицею летіла із сиреною швидка. Арсен завжди вважав свою роботу серйозною і відповідальною. Спочатку в армії, потім у райкомі. Та цієї ночі йому здалися надуманими і іграшковими ці чоловічі ігри для дорослих. І військові навчання, сині проти червоних, і нескінченні доповіді, семінари, конференції, від яких нікому ні тепло, ні холодно. Та зачиніть райком хоч сьогодні, хто це помітить? Є він на роботі, немає, ні для кого, крім бюрократичної машини, це не має значення. А нехай не вийде на чергування персонал лікарні. Арсенові нестерпно хотілося запалити. Він давно облишив цю згубну звичку, але відчуття сигарети в пальцях давало якесь заспокоєння, і часто він у напружені моменти крутив у руках олівець. Співає міліція. Наша служба є опасна і трудна. Їхня правда. Але у лікарів теж служба. Ніч, не ніч, сурма кличе. А військо у них? Старий Вальченко, завідуюча пенсіонерка, його дівчинка Софійка і Ізольда. Поїхали воювати з чиєюсь бідою. Напевне, на всю ніч. А сьогодні Софійка прибігла просто з роботи. Вдома не була, у групці не палила. Зранку побіжить на заняття, прийде увечері стомлена. У кімнаті, напевно, не просто холод, мороз. На дворі ж мінус 10. Арсен уявив, як Софія, не снідавши, не обідавши, почне носити вугілля, розпалювати вогонь і засне в іще холодній хаті у холодній твердій постелі. Ні, потрібно щось вирішувати з квартирою. Вони, зрештою, з чоловіком молоді спеціалісти. Їм належить. Так, за законом квартиру їм мають дати за 3 місяці. Але ж хто її за 3 місяці отримує? Хіба у них в райкомі? Лікарі, вчителі чекають житла десятками років. Арсен відчинив двері власної квартири. Дочки ще не спали. Жанна голосно вичитувала Ганнусі, а його лагідна улюблениця сумирно слухала. Почувши стукіт дверей, обидві вибігли йому назустріч. «Татку, подивись, що ми вигадали!» Дівчатка з його дозволу прикрасили стіни своєї кімнати картинами, картинками, фотографіями кошенят і цуценят у гарних рамочках. Стало затишно й весело. Кімната вже не була такою суворою і непривітною. Зі стін на дівчаток дивились милі собачі мордочки. «Жанно, а ти чимось незадоволена?» «Татусю, вона чомусь на мене кричить, а сама не знає чому», – скаржилася Ганнуся. У Жанни, 17-літньої маминої улюблениці, була й мамина вдача. До того ж вона останнім часом стала різкою, агресивною, іноді доводила до плачу м'яку, добросердечну Ганнусю. Потрібно показати її лікареві. Кажуть, психічні захворювання передаються по спадковості. Аж отерп від цієї думки Арсен. Довгі зимові вечори, хуртовини, морози, сніг – це було чомусь дуже любим серцю Софії. Напевно, повертало її у дитинство. Ігор все ще був на курсах, Наталочка у батьків, і ніщо не заважало закоханим проводити час разом. Перешкоджали тільки репетиції, чергування чи якісь невідкладні Арсенові справи. Ранкові ж зустрічі були обов'язковими. Того ранку, почувши кроки під вікном, Софія підхопилася, накинула светр і, не питаючи, хто йде, відчинила двері. На порозі стояв Ігор. «Привіт, Софійко! Не чекала?» «А я вирішив зробити сюрприз. Як ти швидко прокинулася? Я ще не встиг постукати, а ти вже в дверях. Чекала мене? Чи, може, не мене?» Підозра засвітилася в його очах. Софія то блідла, то червоніла. Вона ніяк не могла опанувати собою, щоб розвіяти ці підозри. За логікою, мала б кинутися чоловікові на шию, але якась сила не давала зрушити з місця, немов прикувала до підлоги. Не могла. Хоч ріжте, не могла. З хвилини на хвилину мав прийти Арсен. Що буде? «Рятуй мене, жіноча хитросте», – благала Софія, але те, що було так легко на сцені, в житті зовсім не виходило. Клацнула хвіртка. У Софії підігнулися ноги. Ігор кинувся до вікна. «Хто це до нас?» «А чому до нас?» «А що, до баби Рузі коханці ходять?» «Де ти бачив коханців, щоб ходили о 7 ранку?» «Оближ дурні розмови. Краще снідай і лягай відпочивати з дороги». Серце її тремтіло і, здавалося, зараз вискочить. І ще хвилина, і Арсен відчинить двері. Що буде? Та невидима в темряві постать обминула будинок з другого боку і попрямувала до дверей баби Рузі. Напевне, Арсен побачив світло у вікні, і нас із Ігорем, подумала Софія, і заспокоїлася. Та враз інша думка обпекла її серце. «Сьогодні я не побачу Арсена. І сьогодні, і ще кілька днів, поки Ігор вдома». Настрій зіпсувався остаточно, але мусила вдавати щасливу. Ще пак, так довго не бачила чоловіка. Після сніданку Ігор вмостився спати, а Софія побігла на роботу. Зателефонувала Арсенові. «Арсенку, у мене гості. Господар приїхав». «Та я бачив. Ото б була зустріч. Він надовго?» «Хто його знає? На кілька днів, гадаю». Ці кілька днів тягнулися, мов, кілька років. Увечері Ігор ще й заявив про свої подружні права. Софія, не сміючи відмовитись, мужньо витримала ці осоружні пестощі. Ігор намагався вдавати супермена в ліжку і раз у раз запитував: «Тобі добре?» Безглуздішого запитання немає. Що то за чоловік, який не відчуває, добре його дружині чи ні? Софія мовчки терпіла демонстрацію його чоловічої сили. Невже колись вона вважала це приємним? Та ж Ігор насправді поняття не має, що таке стосунки двох людей. Для нього існує одне єдине місце, придатне для статевої втіхи у жінки, і єдине у чоловіка. Йому невідомі інші пестощі, бідолашна Надя. Через оці 5 хвилин нудного, недолугого сопіння і порпання дістати стільки ганьби. Та як падати, то вже хоч з доброго коня, аби було про що згадати. Ігор вважав Софію холодною жінкою.

вершки чудові мелодії. Дай таку скрипку в руки безталанному скрипалеві, нічого в нього не вийде. А винен хто? Скрипка. Нарешті Ігор закінчив благородну справу знесення власної дружини на вершину блаженства, скрупив сію ниву кількома краплями в муках видобутого нектару плодючості і помандрував у царство Морфея. Софія із співчуттям подумала: «Бідолашний Арсен, йому також доводиться виконувати цей клятий подружній обов'язок хоч час від часу. І просачкувати ніяк не вдасться. Він же чоловік». Розпочався новий семестр. Софія отримала нову групу фельдшерів другого курсу. Досі до студентів вона ставилася прихильно і з розумінням, але необхідність навчати їх трактувала як професійний обов'язок, не більше. Любила вона клініку, хворих, операції, пологи. А студентів вчила, бо мусила. Це було не те, чого вона вчилася. Але ради не було і довелося чинити згідно з мудрим англійським прислів'ям: якщо не можеш робити те, що любиш, люби те, що робиш. От вона й мусила любити. Оскільки група була якась особлива, це було не так важко. Почалося із старости. Ця вічно усміхнена дівчинка з білявим волоссям у дрібненькі кучерики, весела, добра і дуже цікава до всього, до навчання, до інших життєвих радощів, одразу сподобалася Софії. А відтак сподобалася й уся група. За першим столом в аудиторії сиділи два хлопчики – чорнявий і білявий. Буває інколи, що хлопчики дорослішають рано. Але чорнявий хлопчинка був зовсім іще дитиною. Неймовірно миле личко в рамочці з блискучих чорних кучерів, неймовірно чорні оченята, густі, немов у дівчинки вії, ну таке любе дитинча, ну просто лапочка. Софія в думках так його і називала. А одного разу взяла і бовкнула прилюдно. Прізвисько «Лапочка» так і приклеїлося до нього і пішло гуляти по училищу, а потім і далі. Білявий хлопчик, що сидів поруч, був навпаки дуже дорослим. Його ім'я Орест дуже пасувало йому, бо означало в перекладі з грецької «дикун». Хлопчик був таким, сказати, вродливим. Це означало нічого не сказати. Його обличчя різьбив добрий скульптор, але не грецький, а скоріше римський. Високе чоло, хвиля білявого чуба, високо виріплені брови, строгий краси ніс і вуста, вималювані тонким пензлем. Хлопчисько знав силу своєї вроди. Дівчатка гинули за ним, а він, немов турецький султан, не допускав до своєї світлої персони будь-кого, добре знаючи, що кожна піде з ним, варто лиш, немов султанові, впустити їй на плече свою шовкову хустку. «Ой, комусь губа росте», – думала Софія, дивлячись на цього Ігоря в мініатюрі. За ним сиділи дві дівчинки – Оксана і Руслана, вічно закохані, піддані свого падишаха. Далі Мирослав на прізвисько Мирон. Хлопець Мур, на таких тримаються студентські і не тільки студентські колективи. Такі люди тримають усі окремі цеглинки в одній стіні, скріплюють їх, наче цементом. В кутку на Камчатці, як і годиться, сиділи, кажімо, делікатно не найкращі студенти – Андрій

0: і Вовочка. Біль голови усіх викладачів. Власне, болем був тільки Андрій, а м'який душею і тілом Вовочка, як вірний друг, весь час потрапляв завдяки своєму енергійному напарникові у різні пригоди. Софія чула в учительській чимало кумедних і не дуже історій з цими яскравими особистостями в головних ролях. І це зовсім не тішило її викладацьке серце. Було зрозуміло, що доведеться підтримувати дисципліну в групі більш жорсткими, ніж звичайно, методами. Але назвалась вчителькою «Рубись Сухомлинським». Репетиції в театрі наближалися до завершальної фази. Вистава потребувала величезної кількості виконавців, молодих хлопців і дівчат, масовки. От Софія і запросила майже всю групу до участі. Проблеми запізнень чи пропусків репетицій не було. Всі ходили немов по свячену воду. З цікавості й остраху. Ану ж двійки почне ставити спочатку. А потім їх теж уразив отой вірус сцени і куліс. На початку Скрипченко коротко пояснив їм суть п'єси. Отак, хлопці, дівчата, дія діється десь у 1490-1500 роках. У той час у Києві городянам, простому людові, що жив на Подолі, було заборонено світити свічки. Як, не повірили студенти? А отак, світиш свічку вночі, дитина хвора або що, плати штраф. І вони це терпіли? Подав голос Андрій. Отож би й воно що не терпіли. Спочатку шукали правди миром, потім знайшли князівську грамоту, що давно вже дозволяла світити світло. Та воєвода цю грамоту не визнав. А яке він мав право? А ніякого. Але правий той, хто править. А куди Софія Андріївна несе свічку? Не Софія Андріївна, а Меланка. Її, коханого, Івана Свічку, за викрадення князівської грамоти, воєвода наказав стратити. Але врода Меланки зворушила його серце, і він пише помилування з умовою, якщо на доказ нашого наказу тобі горящу свічку принесуть. І Меланка мусить в бурю вночі нести цю свічку згори. З палацу воєводи на Поділ, на житній торг, щоб урятувати коханого. Та хіба ж це можливо? Я б того воєводу по морді, звався Андрій. Звичайно, неможливо. Але на те є сила мистецтва і кохання. Десь у кінці лютого на одну з репетицій знову завітав Арсен. Репетиції відбувалися уже з декораціями і реквізитом. Відкритим полум'ям на сцені користуватись заборонено, тому свічки виготовили на батарейках з лампочкою всередині. Непомітно натиснув кнопку – свічка горить. Дмухнув і непомітно натиснув удруге – згасла. Посеред репетиції на сцені раптом погасло світло. Виявилося, що не лише на сцені, а й у всьому місці. Арсен зателефонував черговому в райком. Виявилося, що сталося серйозне пошкодження на одній з ліній енергопостачання. І це на кілька годин вивело з ладу електромережу. «Так, шановні актори, не чекайте марно, розходьтеся, світла не буде». Скрипченко запропонував: «Арсене Арсеновичу, ви візьміть нашу свічку замість ліхтарика, бо ж на вулиці темрява, як додому дійдете?» Режисер мав рацію. Темрява була суцільною, та більш нікому режисер свічок не дав. І ще пошкодять або загублять театральний реквізит. «Софія Андріївна, доведеться мені вас провести, бо наші гори не гірші за київські». Ні місяця, ні зір не було. Місто наче зникло. Залишилося вузьке коло світла від слабкої маленької лампочки. «Арсене, як дивно! Темрява, суцільний морок у місті, і ця свічка, немов із 500-літньої давнини. Та наше місто з усіма його вогнями, немов із сивої давнини. От якби ти бачила Прагу, Берлін, Варшаву. Там так багато світла. Там зовсім інший світ. Там зовсім інший рівень життя. Нас ніби навмисно відгородили від усіх залізною завісою, щоб ми не знали, наскільки відстали від інших країн. Арсене, але ж ми найбільш передова країна світу. Це так пишуть у передових статтях газет. Ти пам'ятаєш нашу поїздку до Києва? Там я розмовляв із кількома впливовими людьми. Потрібні зміни. Потрібно перебудувати багато що в нашій країні, щоб вона стала насправді передовою. Тільки нікому про це ні слова. Я на наступному тижні знову поїду до Києва на день-два. Не треба, Арсене. Мені чомусь страшно. І вона заговорила словами Миланки. Навіщо, як метелик на вогонь, ти рвешся до пригоди і до згуби? Нащо тобі те світло? То хіба і в темряві не ясно нам з тобою? Для мене цілий світ в твоїх очах. Навіщо ти шукаєш непокою? Софієчко, Миланочко моя мила, згадай, що відповів на ці слова свічка. Зараз пригадаю. Чи не любов одвіку пориває людей на подвиг, на борню, на бій? Отак і я на честь твою бажаю всі засвітити в Києві вогні. Немов почувши ці слова, враз спалахнули ліхтарі, але лише на мить і знову згасли. Стало ще темніше. Боюся я вогнів нічних. Вони душі моїй ворожать тільки горе. Знову словами з вистави продовжила Софія. Вони дісталися будинку. Софія засвітила свічку, підклала в грубку дров і вугілля. Стало тепло і особливо затишно, як буває тільки при живому вогні. Арсен був сьогодні особливо ніжним і якимось спраглим нових відчуттів. Він видобував з її тіла такі спалахи й вибухи, про здатність до яких Софія й не підозрювала. Навіть коли вона, здавалося, вже перетворилася на спустілу оболонку, нездатну на жоден рух, на жодне сприйняття нових пестощів. І тоді її майстерний, коханий знаходив у майже безживному тілі іскру, здатну спалахнути. Отямилися вони тільки пізньої ночі. «Арсене, тобі пора додому. Знаю, маленька, але я так хочу залишитися. Ти мусиш іти, Арсенку. Не знаю вже. Чогось такий гнітючий, такий важкий на серце ліг тягар. Ходжу, іначе лиха все чекаю. Арсен повернувся з Києва повний цікавих задумів. Виявилося, що його однодумців значно більше, ніж він гадав. Але нарахуватися із силою старої гвардії, що ніяк не хотіла випускати із тремтячих від старості рук владу, теж не можна було. Та час працював на молодих. Підтримка на горі стала потужнішою, і Арсен вже не сумнівався у тому, що його призначать на посаду. Але цими думками він не ділився ні з ким. Навіть Череватько, друг і однодумець, знав тільки про факт його поїздки до Києва, але не знав про її мету. Потім, після звітно-виборної конференції, яка була призначена на середину травня. Арсен відчував себе переможцем. Він упевнено йшов до гори, і не було такої сили, яка б стала йому на заваді. Наближалося 8 березня. Сніг уже майже зійшов. Весна обіцяла бути ранньою. Після лекції другокурсники оточили її. «Софія Андріївно, ходімо у ліс за пролісками». А чого, власне, ні? Ліс зовсім близько, піднявся на лису гору. От тобі і ліс. Студентів зібралося, мабуть, із десяток. Видряпалися на гору. То з одного боку, то з іншого лунало. «Софія Андріївно, ходіть до мене, тут стільки квітів». Проліски прокльовувалися своїми білими дзьобиками крізь сніг, такі тендітні і такі сильні. Софія зірвала кілька, а більше не хотіла. Коли краси занадто багато, вона втрачає свою унікальність. Хай ростуть собі. Шкода нищити. За годину кожен назбирав по чималому букетику. Хлопці раділи, що матимуть подарунок для своїх дівчат, а дівчатка раділи весні. Першим зеленим паросткам. Орест і Андрій віддали свої квіти Софії. Не подарували, а саме віддали. Отак собі тицнули в руки. Нате вам. Вони нам ні до чого. А чому ж так, хлопці? Софія бачила, що вірні закохані подруги Оксана і Руслана ледве не розплакалися. Кожна гадала, що саме їй належатиме цей букет. Такі гарні квіти. «А що в них гарного?» – пробурчав Андрій. Староста Галинка засміялася. «Знову баба-яга проти». «Ти про що, Галочко?» «Не про що, а про кого?» «Це в Андрія кликуха така, баба-яга. І він завжди чимось незадоволений. Хто б що не сказав, він весь час проти». «За що ж ви його ягою обізвали?» «Та й на бабу він зовсім не схожий». «Та це ми його за вроду і за характер відповідний», по секрету поділилася Галя. Як направду, то Андрієві з обличчям таки не пощастило. Що ніс, що вуха, що губи – все було якесь нефоремне, наче розпухле. Волосся кучеряве, але завжди розтріпане. А от злості в цьому хлопцеві було на трьох. Ні, мало, на сімох. Від нього плакали ревними сльозами всі викладачі без винятку. Навіть наймудріша Віра Васильівна вибігла якось із класу на пошуки валідолу. Бо Андрій – баба Яга. Після розв'язання задачі з фізики доступною мовою пояснив, куди вона має піти, якщо поставить йому не ту оцінку, на яку він сподівається. Найбільш прикрим було те, що ставились до нього часто упереджено. Хлопець він був розумний, і задачки та інші хитромудрі штучки практично з усіх предметів йому давалися легко. Тільки як було поставити добру оцінку отакому нестриманому на язик студентові? Та він іще й постійно крутиться, вертиться. До того ж, відпускає різні дошкільні зауваження, інколи й на адресу викладача. Тому вище трійки Андрій з усіма своїми здібностями не підіймався. І таке несправедливе таке ставлення до нього не поліпшувало їхніх стосунків і колючого баби Ягиного, чи краще баби Йожового, характеру. Софія поки що з ним конфліктів не мала, але ока не зводила впродовж усього заняття, бо не той був хлопчик, щоб сидіти тихо. З Андрієм усе було зрозуміло. Порушник поведінки потребує пильної уваги і індивідуальної роботи. А от арешт? Тут було інакше. Дикун та й годі. Лапочка цілком виправдовував своє прізвисько, чудово вчився, отримував гарні оцінки, радів кожному доброму слову. Хвалити його було за що і було приємно, бо дитина розквітала до тебе, мов весняний пролісок. А от Орест навпаки. Часто злостився з невідомої причини, варто було Софії похвалити будь-кого, особливо Лапочку або Мирона. І як з очей йому починали летіти іскри, а губи стискалися у ледь помітну та все одно з біса гарну хвилясту лінію. Софія мала звичку, читаючи лекцію, зупинятися біля студента на першій лаві і пояснювати ніби індивідуально йому чи їй, дивлячись в очі і питаючи час від часу, чи зрозумів. Одного разу вона зупинилася біля Ореста і, захопившись поясненням, поклала руку йому на плече. Він стрепенувся і скинув руку так, ніби то була жаба. «Ну, братчику, дикий ти собі дикий, але це вже занадто». Щоб уникнути таких випадків надалі, Софія запропонувала йому помінятися місцями з Лапочкою. Відтоді Орест її тихо зненавидів. Але що їй було до його ненависті чи любові? Закінчувалися пари, і Софія летіла до Арсена, тим паче, що з дня на день мав повернутися Ігор. І їхні з Арсеном зустрічі стали б не такими частими. В Арсена також виникли проблеми. Він хотів улаштувати Софії 8 березня маленьке свято. Та от біда. Повернулася з тривалого відрядження дружина його приятеля. Пліткарка на все місто. Тому про цю квартиру можна було забути. Ресторанчики в навколишніх містах в свята теж були не найбезпечнішим місцем. Залишалася тільки вілла. Череватька не потрібно було просити двічі. «Як скажете, Арсене Арсеновичу? А хто приїздить?» «Не твого розуму справа. Неси ключа і нікому ні слова. Ми ж друзі, Степане». «Для вас хоч з моста в воду», – дозволив собі неофіційний тон, названий другом Череватько. Арсен привіз Софію на віллу ближче до вечора, коли сонце по-весняному ясне, але по-зимовому холодне, вже сідало. Розпалив камін. Удвох вони зготували святкову вечерю. «А це мій подарунок». «Годинник?» – здивувалася Софія. «Дуже гарний. Я хочу, щоб ти згадувала про мене щодня стільки разів дивитимешся, котра година. Тоді я думатиму тільки про тебе увесь день». «От і думай. А робота, а лекції? В мене теж робота. А я весь час про тебе думаю». «Так тобі і треба». Вони сміялися, мов діти, гралися тілами одне одного. Не було вже жодного непізнаного, нецілованого місця. Та від цього пестощі ставали не менш бажаними і пристрасними. Коли перша хвиля спраглості вгамувалася, Софія, не зводячи погляду з вогню в каміні, проказала: «Арсене, поки ти був у Києві, я написала, здається, щось схоже на вірші. Почитай, маленька». «Обіцяй, що не сміятимешся». «Щоб я здох», – словами Щирліца з відомого телефільму заприсягнувся Арсен. «От бачиш, ти вже смієшся», – застукотіла кулачками по опуклих м'язах його грудей Софія. «Зовсім ні, зайчику», – посерйознішав Арсен. «Почитай, я дуже хочу послухати». Софія тихо-тихо, самісіньке вухо йому почала читати. «Не залишай мене одну. Не залишай мене надовго. З тобою біди і тривоги я вмить коротку оберну. Не залишай. Не залишай мене одну. Не залишай на самоті з отими хижими думками. Своїми дужими руками укрий мене і захисти. Не залишай, не залишай на самоті. Не залишай мене одну, поки громи кривавлять небо. Стою під зливою без тебе. Укрий мене і заховай. Не залишай мене одну, не залишай. Не залишай мене одну. Нестерпна темрява розлуки штовхне в чужі нелюбі руки. Укрий мене і заховай. Не залишай мене одну. Не залишай». «Дівчинко», – ошелешено поглянув Арсен на Софію, немов побачив її вперше. «Та це ж справжні вірші». «Арсенку, це навіть не вірш, а пісня. Воно якось разом народилося, і слова, і музика». «То заспівай». «А як я співатиму, коли тут немає піаніно?» «Та й не грала я вже 100 років». «Нічого. Зовсім скоро отримаєш квартиру, привезеш свій інструмент, гратимеш до схочу, а зараз... Ти знаєш, я, здається, щось придумав». «Та не вигадуй вже нічого, а як вигадуєш, то скажи». «Поцілуєш, скажу». «А дзузьки?» Вони знову тішилися одне одним, немов закохані птахи, не підіймаючи очей до неба, яке вже збирало над їхнім коханням чорну грозову хмару.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.